0: طبعا اگر وەکو خۆی جێبەجێ بکرێ خۆ ئەگەر یعنی بە نسبەیەکی کەمتریش سەدا سەدیش نەبێ لە سەدا شەست هەفتاشی جێبەجێ بکرێ پێم وایە لە موازنەی بنوت هەر باشتر دەبێ
1: باشە ئەمە موچەلەی بەدەرە یاخود بە موچە
0: موچەلەی بەدەر نییە بەڵام تۆ موچە لەبەرەوەی دیاریکراوە تۆ تازە و فەرمانبەرانەی کە هەتە هەر هەتە تۆ ڕێچاودێری کۆمەڵایەتی هەر وەکو خۆیەتی ئەگەر زیاد نەکا خانە نشینان مەسەلەن موچەکەی براوەتەوە یعنی مەبەستم ئەوەیە پارەی بووچە تازە موچە تازە دیاری کراوە تۆ ناتوانی مەسەلەن بڵێن کەم و زیادی بکەی بە نمونە تۆ بە وەزارەتێکی وەکو با بڵێین کارەبا لە بەرامبەر موچەکەی دەڵێیت مەسەلەن موچەی خەڵکەکەت نادەم فەرمانبەرەکان نادەم ئەگەر مەسەلەن بمنە کارەبا زیاد نەکەی ئەمە ناکرێ بەڵام دەکرێ بڵێ پارەی تەشغیلی پارەی مەسەلەن بە نمونە ئەوەی کە پێویست جگە لە موچە داوای چی دیکە دەکات تۆ لێپرسینەوەی لێبکەی بڵێ بم پارەیە گۆڕانکاری چ لە وەزعی کارەبا لە عێراقدا دروست دەکەی بەستم ئەوەیە دەنا موچە لەوە بەدەر نییە
1: وەرمی کوردستانیش بە هەمان شێوەیە خۆت دەزانی و شارەزایەکی ورتان هەیە و بەرەستان لە پەرلەمان بوون و بە دیاریکراوی جلژنی دارایی بوون ماوەیەکی زۆرە بەغداد بەس موچە بە وەرمی کوردستان نێرێ لە یاسای بودجەی 2027 و ئەگەر تێپەڕێندێت بەشە دارایی و شایستەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بنێردرێت
0: تەمان هەرێمی کوردستان دەبێت بودجەکەی خۆی ئامادە بکە کە شتێکیان ئامادە کردووە بیبە لە عێراق مناقەشەی بکە بیخاتە ناو موازنەی 2027 یعنی بودجێی هەرێمی کوردستان بەشێک دەبێت لە بودجێی عێراق کە بودجێی گشتی عێراق بە هەر شێوازێک دابڕێژێت تەمانی هەرێمی کوردستانیش هەروا دەبێت خۆی دوو با بڵێن دوو بۆچوونی جیاواز هەیە یەکەچیان ئەوەیە کە پشکی هەرێمی کوردستان بە نمونە چەندە نەک تەنها موچە بۆ ئەمجارەیان دەبێت هەرێمی کوردستان بە ڕێگای دەستوری بە ڕێگای قانونی بە هەموو ڕێگایەک شەڕی ئەوە بکە کە تەنها موچەی بۆ نەیە
1: بەڵکو
0: داوای پشکی هەرێمی کوردستان بکە اینجا کە توانی ئەمە بچەسبێنێ پشکی هەرێمی کوردستان بە تەواوی بێ بۆ هەرێم و هەرێم خۆی موازنەیەکی هەبێ بە پێی ئەوە سەرفی بکە یان ئەوە تا دەبێت وردەکاریەکەی وەکو چۆن بودجێ عێراق وردەکاری تێدایە ئاوا بچێتە ناو بودجێی گشتی عێراقەوە هەردوو ئەگەرەکە یانی هەردوو بۆچوونەکە هەیە بەڵام ئەوەی کە لە 21/8 بوو وابزانم وەزارەتی دارایی حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵاوی کردوتەوە هەندێک خاڵی باشی تێدایە بەڵام من پێم وایە ئەگەر وردتر نەبێ وردەکاری زیاتری تێدا نەکرابێ ناتوانن هەموو داواکاریەکانی
1: ئەوەیکوسی بۆ نموە
0: تەماشایکە ئێمە لە با بڵین لە ڕاگەیاندراوەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستاندا چەند خاڵێکە بە زۆری باسی موچەیە موچەی فەرمانبەرانە موچەی مەسەلەن کەسوکاری شەهیدانە زیندانیانی سیاسیە چاودێری کۆمەڵایەتیە اینجا زائیدن دامەزراندنە دامەزرانی سێ کە مەکانە گرێبەست بە هەمیشەی کردنی گرێبەستەکانە و مامۆستایانی گرێبەست و
1: تاکۆتایی
0: زائیدن داوای پێداویستی پزیشکیان کرد لەگەڵ بابەتی تەشغیلی ئێمە ئەمانە هەموو خاڵی باشن بەڵام ئێمە با بڵین مشکلەکانمان لەوە ئالۆسترە لەگەڵ بەغدا لە 2014 پشکی هەرێمی کوردستان براوە کە پشکی هەرێمی کوردستان براوە ئێمە لە سەند ساڵی ڕابردوودا بە هەزار ئاتفاق و ڕێککەوتن و بابەتی مەحکەمەی ئیتیحادی و شکات و شکاتکاری یاڵا موچەمان بۆ هاتووە ئەویش بە ناتەواوی وانە تەمان کە دەڵێن بە ناتەواوی هاتووە ئەمە ڕێککەوتنەکە چۆن بووە و خەتای چێ بۆ چێ ئیلتیزامی نەکرد ئەمە بابەتێکی ترە بەڵام موچەش بە تەواوی نەهاتوە کە موچەش بە تەواوی نهاتوە بۆ ئەم جارە چی دەکەین ئایا خۆمان ئامادە کردووە لە ڕووی دەستوریەوە لە ڕووی قانونیەوە لە ڕووی سیاسیەوە لە ڕووی فەنی و تەکنیکیەوە ئەو وەفدەی کە دەچێ بە نمونە بەیانی یان هەفتەی داهاتوەر کاتێک دەچێت لەگەڵ بەغدا دەکەوێتە گفتوگۆ لە ناو لیژنە فراوانەکەی کە دادەنیشە بۆ مناقەشەکردنی ستراتیژیەتی موازنە بۆ 3 ساڵ یان بۆ ئامادەکردنی موازنەی 2027 هەموو وردەکاری ئەو چەند ساڵی ڕابردووی لەلایە و هەر هەمووی
1: مشۆبڕیارە بچنە بەغدا دەگەر دەرنەچوبێتن لەم خۆڵکی قسەی تێدا دەکەین
0: باشە کەواتە ئەگەر بە مشۆ بچنە بەغدا یانی بەیانی بەشداری کۆبوونەوە دەکەن باشە ئێمە لە 2014ەوە کۆمەڵێک یاسا دەرچووە ڕێنمایی دەرچووە ئایا لە ڕووی دەستوری یاساییەوە خۆمان بۆ مناقەشەی هەموو ئەو بابەتان ئامادە کردووە بۆ ئەوەی هەرچی داواکاریمان هەیە لە ڕووی داراییەوە بتوانین لە موازنەی 2027دا
1: ئەمە داواکاریەکان و جێگیرکردن لە بەرامبەردا پابەندی دەکەوێتە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبەرەوەی مامەڵەیەکی جیاوازی ڕەنگە لەگەڵدا بکرێت لەبەرەوەی هەرێمێکی فیدراڵدا هەرێمێکە لە چوارچاوی حکومەتی فیدراڵدا ڕەنگە وەکو پارێزگا بە پارێزگا نەبێ بۆ نمونە وەکو وەزارەت بە وەزارەتەکانی ئێرە و بابەتە وەکو هەرێمێک مامەی لەگەڵ دابکرێت. پابندەکان لەسەر هەرێمی کوردستان ئەبێت دەبێ هەبێ ئەگەر هەبوو لە ئەگەری جێبەجێ نەکردندا جارێکی دیگە گرفت دروست دەبێتەوە ئەگەر ئیتفاقیش بکرێ؟
0: بۆ خۆی بۆیە من باسی ئەوەم کرد کە ئایا پشکی هەرێمی کوردستان بە تەواوی دەدرێت و هەرێم وەکو هەرێمەکی فدراڵی خۆی بودجێ خۆی دەبێت چۆنێتی تەفاسیل و وردەکاری سەرفکردنی یان دەبێ وردەکاریە بباتە بەغدا. بۆ خۆی لە ئەساسی فدراڵیەتدا ئەوەیە کە وەکو ڕقەمەک دوای تەمان مناقەشەکردنی و دوای بەسەرم بابەتی تدقیق و هەمووی ببێتە ڕقەمێک.
1: ئەو ڕقەمەی دیاریان کردووە داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کراوە.
0: 29 تریلیۆن دینار من وەکو باسم کردەوە هەر ئەوەی کە لە بەردەستمانە هەر ڕوونکردنەوەی بڵین بەیاننامەکەی وەزارەتی داراییە کە دەڵێ هەمووشتمان تەواو کردووە و دەینێریم بۆ بەغدا و بە ئەلکترۆنیش نێدراوە بە کاغەزیش دەینێرن. بەبەستمەوەیە وردەکاری ئایا تێدا کراوە؟ یعنی تەماشایکە بابەتی موچە گرێبەستەکان سەرموچە و بەرزە موچە سێیەکەمەکان هاوتاکردنی موچەی کەسوکاری زیندانی ئەمبلین زیندانیانی سیاسی و کەسوکاری شەهیدان دامەزراندن ئایا پلەی وەزیفی بە نمونە ئەگەر لە عێراق هەبێ پشکی هەرێمی کوردستان ئەنجا دیاریکردنی پشکی هەرێمی کوردستان کە پێشتر لە 1267 بوو ئێستا بە پێی ئاخر سەرژمێری کە نزیکەی چواردە و شتێکیش زیاترە ئایا دەتوانین ئەمە هەمووی بچەسپێنین؟ مەبەستەکەم ئەوەیە بۆیە ئینجا تەوان چۆن تۆ داوای مافت دەکەی ئەرکشت دەکەوێتە سەرشان بە دڵنیاییەوە ئەرکەکە بریتە لەوەی کە ئایا حکومەتی هەرێمی کوردستان چۆن بەشداری دەکات لە داهاتی عراق لە بابەتی داهاتی نەوتی و نانەوتی داهاتی نەوتی ئەگەر ئەو ئیتفاقی کە کراوە هەر وەکو خۆی بەردەوام بێ مە ئەوەیە کە نەوتی هەرێمی کوردستان دەدرێت بە سۆمۆ دوای ئینتاجکردنی سۆمۆ دەیفرۆشێ و داهاتەکەشی دەچێتەوە خەزێنی گشتی عراق. ئەمە بابەتی داهاتی ئیتر داهاتی نەوتی عراق خۆی لەگەڵ تورکیا ڕێک کەوتووە ڕێک نەکەوتووە دەرگاکە دەکاتەوە ناکاتەوە ئەزمە دروست دەبێت ئەمە بابەتێکی ترە ئەنی گوناحی هەرێمی کوردستانی تێدا نیە کە نەوتڕابوەستێ بەهۆی ئالۆزی ناوچەکە یان
1: داهاتی نانەوتی و دەرواز سنووری
0: داهاتی نانەوتی دەمێنێ داهاتی نانەوتی تەمان ئێمە لە ساڵانی لە دو ساڵی ڕابردوو با بڵین لە دو ساڵی ڕابردوو زۆرترین کێشە و گرفت لەسەر داهاتی نانەوتی بە بۆ چووکە دوو با بڵێن ڕوئیای جیاواز هەیە. کۆمەڵێک شت هەیە لە هەرێمی کوردستان ئێمە پێمان وایە مافی هەرێمی کوردستانە و ناچێتە چوارچێوەی کە بگەڕێتەوە بۆ بەغدا. بەغدا ڕوئیایەکی دیکەی هەیە دەڵێن نەخێر هەرچی داهات هەیە کە داهاتی نانەوتی دەبێت بۆ منی بنێری من لە 150 بەشێک لەوانێت بۆ دەنێرمەوە بۆیە بەردەوام لەسەر ئەو ڕقەمەی کە دەبوو هەرێمی کوردستان بینێرە بۆ بەغدا زۆربەی کات مشکلەمان هەبووە. ڕێککەوتن نەبوو بەڵام لێک تێگەیشتنێکی دوولایەنە هەبوو هەردوو لا ئیلتیزامیان پێوە دەکرد تا پێش دروستبوونی شەڕەکە ئەوە بوو کە مانگانە 120 میلیارد دینار هەرێمی کوردستان وەکو داهاتی نانەوتی بینێرە بۆ بەغدا و بەغداش موچە بنێرێت تەنها موچە. لە دوو مانگی شەڕ ئەوە بوو کە کەمتر درا بەغدا کێشەی نەبوو بەڵام لە دوای ئەو کاتەوە جەنابت دەزانی 120 ملیارەکە کەمتریان نارد یەکسە بەغدا مەقاسەی کرد نەیان نارد 120 ملیاری مەقاسە کردەوە ئەوەی تری ناردووە. هەرێمی کوردستان دەڵێ ئەمە بەمە بخەدرە لە بەرەوەی من داهاتی ناوخۆم کەمی کردووە. مەبەستم ئەوەیە داهاتی ناوخۆ یعنی داهاتی نانەوتی عەفوو ئەگەر بۆ 2027 زۆر بە وردی چارەسەر نەکرێ بەردەوام دەکرێ ببێتە گرفت. بۆ دڵم دەکرێ ببێتە گرفت دەکرێ پەیوەندیەکی سیاسی زۆر باش لە نێوان هەرێم و بەغدا هەبێ و هەردوو لا لەسەر ڕقەمێک ڕێککەون و نەبێتە مشکلە. دەشکرێ هەر ڕۆژێک کە پەیوەندیەکی سیاسی ناتەندروست یان با بڵێن ئالۆزیەک دروست بوو بەغدا بیکاتە بەهانە بڵێ من بەوەندە ڕازیم داهاتی نانەوتی زیاتر. مەبەستم ئەوەیە دەبێ یەک لەو خاڵانەی کە زۆر تاکیدی لەسەر بکرێەوە بە زۆر ورد چارەسەر بکرێ بۆی لە 2027 نەبێتەوە گرفت بابەتی داهاتی نانەوتیە. داهاتی نانەوتی
1: باشکەش مەبەتێکی دیکە چۆن ئەم داواکارانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێت تەنها لە ڕێگەی ئەو لێژنە پسپۆڕ و پەیوەندیداری کە حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان دەینێرێت یاخود نا پێویستی بە یەکدەنگی و کۆدەنگی سەرجەم لایەنەکان و فراکسیۆنەکان و ئەو هێزانەیە کە لە بەغداد و لە ساحەی عراقی وجودیانەیە
0: بۆ خۆی هەنگاو بە هەنگاو ئەگەر باسیکەین یەکەم جار ئەو لیژنە فەنیەی کە دەچێتە وەزارەتی دارایی و بەشداری دەکات لەگەڵ ئەو لیژنەیەی کە دادەنیشن بۆ ئامادەکردنی پرۆژه یاسای بودجە ئەمە زۆر گرنگە بتوانێت لە ڕووی فەنیەوە هەموو داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان جێگە بکاتەوە لناو پروژه

0: یاساکە جارێ مە ڕەشن و سەوانە؟
1: بەڵێ.
0: لەوێ بتوانێت جێگەی بکاتەوە پاڵپشتی یاسایی پاڵپشتی دەستوری بەڵگەی
1: ماندرین لەگەڵا بێ ئەمە یعنی
0: ئەی مەسەرە بن منە تۆ داوای بەسند داوای 29 تریلیۆن دینار دەکەیت 29 تریلیۆن دینار دەبێ هەمووی ڕوونکەیەوە چەندی بۆ موچەیە چەندی بۆ تەشغیلیە چەندی بۆ پرۆژە و ئیستیسماریە یعنی تا کۆتایی وەنیە؟
1: بەڵێ.
0: دەڵێ بن منە دا من داهاتی نارەتیم ئەوەندێ لە بەرامبەردا دەبێ کۆمەڵێک داتا ڕوونکەیەوە داتای بابڵین سەلمێنەر بەرامبەرەکەت قەناعەت پێ بکەیت کە بەڵێ من داهاتی گومرگەکانم ئەوەندەیە فڕۆکەخانەکانم ئەوەندەیە باج و زەڕیبە ئەوەندەیە و تا کۆتایی ئەو لیژنەیە هەنگاوی یەکەم ئەمە ئیشیان زۆر گرنگە ئەوەی ئەوان توانیان لە ناو پرۆژه یاسا و ڕەشن و سیاساکەدا بیچەسپێنن تەمان دەچێتە ئەنجومەنی وەزیران بە قەناعەتی من هەنگاوی دووەم لە ئەنجومەنی وەزیران زەحمەت نییە بۆ چونکە ئەنجومەنی وەزیران دائیمەن کوتلەیەکی یەکگرتووە وەکو پەرلەمان نییە
1: یعنی
0: حکوومەت بە هەموو وەزیرەکانیەوە لەوانەیە ڕێی جیاوازی شەبێت دوجار بە یەک ڕێی لە کۆبوونەوە دەردەچن بۆیە لە ناو حکوومەتدا هەم
1: ئاسانتر دەبێت
0: ئەم بەڕێ زەیدی یعنی ئەوەی تا ئێستا دەبیندرێ تێڕوانینی خراپ نییە بۆ بابەتی مەسلەی پەیوەندی دارایەکانی نێوان هەرێم و بەغدا و بابەتایبەتی بابەتی موچە و حکوومەتەکەش تەسەور دەکەم یعنی تا ئێستا لێدوانە چی وا توند یان بڵین دژایەتێکی هەرێمی کوردستان بە ئاشکرا نەبینراوە ئینشاءڵڵا ناشبینرێ بۆیە تەسەور دەکەم هەنگاوی دۆم کە لەناو ئەنجومەنی وەزیرانە ئەوەی کە لیژنەفەنیەکە توانی بێتی بیچەسپێنێ لەوێش تێدەپەڕێ تەمان هەنگاوی دوای ئەوە دێتە پەرلەمان
1: بەسا
0: لە پەرلەمان لەبەر ئەوەی پەرلەمان کوتلەیەکی یەکگرتوو نییە وەکو وین وەکو حکوومەت مزایداری سیاسی تێدایە لەوانەیە بانگەشی هەڵبژاردنی تێدایە خطاب لەگەڵ شارعی تێدا جوڵاندنی شەقامی تێدایەجار
1: دەڵێن کڕین و فرۆشتنیشە
0: هەموو بابەتەکان لەوێ هەیە ئنجا لەوانەیە کوتلی وا هەبێ بێوێ بەسەرن دژی سەرۆک وەزیران دژی حکوومەتەکە ئەوە بەکاربێنێ یعنی ئەنواع ئەشکال بەڵام لەوێش چی گرینگە ئێمە بابلین هینەکمان هەیە ئەوەی ئیدارەدانی دەوڵەت وانە تەحالف ئیدارەت دەولە هاوپەیمانی ئیدارەدانی دەوڵەت کورد بابلین یەکێتی و پارتی بەشدارن لەم هاوپەیمانێتیە لایەنەکانی تریش هەر هەمویان پەیوەندی باشیان لەگەڵ هەموو لایەنە شیعەکان و سوننەکانی عراقیە لەوێ دەکەوێتە سەر ئەوەی ئایا کورد تا چەند یەکڕیزە تا چەند تەبایە و تا چەند دەتوانێت بە یەکدەنجی داکۆچی لەو فەقەرە و برگانە بکا کە پێشتر لە ڕەشنووسەکەدا چەسپێنراوە جا لەوێ هاوپەیمانەتی نێوان کوتلە سیاسیەکانی ناو پەرلەمان گرنگە
1: دواتر ئەوانی ئازدەن باندان پەرلەمانەکان
0: بەڵێ پەیوەندی ناو بابلێن سەرۆکایەتی پەرلەمان دەستەی سەرۆکایەتی گرنگە ڕۆڵی ئەندامانی کورد لە ناو لیژنەی دارایی زۆر گرنگە
1: بەڵێ
0: و دوجار پەیوەندی سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان چوەکو حکوومەت و چوەکو هێزە سیاسیەکان لەگەڵ هێزە سیاسیەکانی عراق گرنگە چکە ئەندامی پەرلەمان کوتلەی پەرلەمانی بەشی هەرە زۆری لە بەغدا نوێنەری کوتلە سیاسیەکەیەتی حیزبە سیاسیەکەیەتی و چاوەڕێی چ دەکات چاوەڕی ئیعازی حیزبە سیاسیەکەی دەکات یان چاوەڕی ئیعازی سەرۆکی کوتلەکەی دەکات کوتلە سیاسیەکەی دەکات ئەو کاتە یەک ڕێزی و تەبایی گرنگە پەیوەندی باش گرنگە و دەبێت هەموو ئەوەی کە لە دەستمان دێ وەکو کورت بۆ ئەم بۆ موازنەی 2027 بەڕاستی بەکاری بێنین وەکو باسم کرد پێشتر چکەمە لە 2014 تا ئێستا بەردەوام کێشەی کەڵەکە بوومان هەیە ئەگەر بڵین پێش 2014 بەڵام لە بەتایبەتی لە چواردەوە تا ئێستا کۆمەڵک کێشەی کەڵەکە بوومان هەیە ئومێدمان وایە یعنی هەموو کورت چاوەڕی ئەوەیە کە بەرپرسانی کورت چ لە وەزارەتی دارایی و حکومەتی هەرێمی کوردستان چ لە ئەنجومەنی وەزیران لە بەغدا چ لە ناو پەرلەمان بتوانن بەشی هەرە زۆری ئەم گرفتانە لە ناو موازنەی 2027 چارەسەر بکەن
1: کاتە بۆ دۆخی دارایی هاونشتمانیان بە تایبەتی لە هەرێمی کوردستان دۆخێکی جیاواز دەبێت لە ساڵانی ڕابردوو
0: بە دڵنیاییەوە ئەگەر بتوانین ئەوەی کە وەکو باسم کرد بەو هەنگاوانە بڕۆین و بە نەتیجە بتوانین بەشی زۆری داواکاریەکان یان ئەو هەڵە و کەم و کوڕیانێکە لە ڕابردوو هەبوو لە ناو موازنەکە ڕاستی بکەینەوە لە زیاتی موچە زامن دەبێت جگە لە موچە پشکی هەرێمی کوردستان بۆ بابەتی تەشغیلی یانی بۆ ئیشوکاری حکوومەت ئنجا بۆ ئیستیسماری و پرۆژەکان ئێمە کۆمەڵێک پرۆژەمان هەیە یەک شتی کە زۆر گرنگە ئەویش ئەوەیە هەندێک پرۆژە هەیە پرۆژەی بابلین سیادین یعنی دەکرێت لەسەر بودجێی هەرێمیش نەبێ بەڵام ئەو کە لە بەغداوە و لە هەرێمە بەرمن ئێمە کۆمەڵێک بەنداومان هەیە چەند ساڵە دەیهێنین دەیبین و هینمان نییە
1: یعنی سیانەی نییە
0: بابەتی

0: مثلاً بنمونە تطویرکردن و پەرەپێدانی چێڵگە غازیەکان، چێڵگە نەوتیەکان، دانانی مەسفا، یعنی کۆمەڵێکشت هەیە ڕەهەندی نیشتیمانی یان باوەڵێن عێراقی هەیە تەنها بۆ هەرێمی کوردستانی بۆ هەموو عێراقە، بەڵام دوازار ئەساسەکەی لە هەرێمی کوردستانە، یعنی ئێمە قازان زیلێ دەکەین. بەنداوێک لە هەرێمی کوردستان بکرێت سوودەکەی بۆ هەموو عێراقا، بەڵام ئەساسەکەی لە هەرێمی کوردستانە. مەسفایەکی گەورە دروست بکرێ لە هەرێمی کوردستان بێ قازانجەکەی بۆ هەموو عێراق، بەڵام بۆ هەرێمی کوردستانیش گرنگە. چێڵگە نەوتیەکان بەنمونە پەرەیان پێ بدرێ، ئەوەی کە لەم یەک دوو ڕۆژە بەڕێز عەلی زەیدی داوای کردووە بەنمونە ئینتازی عێراق بۆ ساڵی 2030 بگاتە 10 ملیۆن بەرمیل، بەڵام لە هەرێمی کوردستانیش زیاد بکرێ ئینتاز. یعنی ئەمانە هەمووی خاڵی گرنگن دەکرێ مە هەندێک پرۆژە هەیە لەسەر بودجەی گشتی عێراق بەڕاستی جێبەجێ بکەین، چونکە ڕەهەندی
1: ئەگەر بە کورتی وەڵامی ئەم پرسیارم بیتەوە سوپاس دەکەم. ئەگەر ئەم دۆخی هەرێمی کوردستان بەم شێوەی ئێستا بەردەوام بێت کە هیچ چاونشتمانێک لە هەرێمی کوردستان ناخوازێ، حکومەت لە دواکەوتن یعنی زۆر دواکەوتووە پێک نەهێنرێ، پەرلەمان کارانە بێتەوە کاریگەری لەسەر ئەدا و لەسەر تێڕوانینی حکومەتی فیدرال بۆ هەرێمی کوردستان ناکات ئەم بابەتانانی
0: هەموو
1: ڕووەکانەوە؟
0: من تەمەنا دەکەم حکومەتی عێراقی یان با بڵێین بەرپرسانی حکومەتی عێراق بە تایبەتی کە ئیشەکە چۆ پەرلەمان پەرلەمانتار یان با بڵێ هەندە کوتلەی سیاسی بەهانەی ئەوە بە هەرێمی کوردستان نەگرن، بڵێن حکومەتێکی کارانی یا حکومەتی کاربەڕێکەرە و دەسەڵاتی جێ سەرفکردنی ئەم هەموو پارەیە نییە. کەم قسەیە دوازار قسەی دەستوری و قانونیە. دوای ئەوە دەڵێ بودجێ هەرێمی کوردستان پرۆژە یاسای بودجێ هەرێمی کوردستان کوە کام پەرلەمان دەنگی لەسەرداوە، یعنی ئەو پارەیەتان کە بۆ بنێرین بە کام یاسا سەرفی دەکەن. وانە؟ یعنی
1: سیاری ئەوەش ناکەن ئێوە هیچ دەسەڵاتێکی چاودێریکردن لەسەر جێبەجێکردن و یا خەرجکردنی ئەم
0: بودجێ کە بڵێین بنمونە پەرلەمان نەبوو، خۆی پەرلەمان ئەرکی چییە؟ ئەرکی یاسادانانە، ئەرکی چاودێریکردنی حکومەتە، ئەرکی دانانی پرۆژه بڵێن یاسای بودجێ و جێبەجێکردنێتی، یعنی چاودێری جێبەجێکردنێتی بە پەرلەمانمان نییە. کەواتە لە ڕووی دەستوری و یاساییەوە زۆر زۆر ئاسانە بەهانەی ئەومان پێ بگرن بڵێن ئەمە 29 تریلیۆن دینارمان بۆ ناردن، بەڵام بە کام یاسا سەرسەرفی دەکەن و یاساکە لەکوێ دەنگی لەسەردراوە؟
1: مە
0: ئەم قسەیە وەڵامدانەوەی بەڕاستی لەو دۆخی هەرێمی کوردستاندا قورسە. ومێد دەکەم ئەوە نەبێتە بەهانە، یانی یان با بڵێین ببێتە پاڵنەرێک بۆ هەرێمی کوردستان کە بە زووی ئەم دۆخە چەق بەستویە سیاسیە کۆتایی دەبێت.
1: بەڕاست کاک شیروان میرزا ئەندامی پێشووی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەی نوێنەران عێراق میوانە بووی. زۆر سوپاس بۆ بەڕێزان. زۆر سوپاس. لە هەڵەبجا ئامادەکارەکان بۆ ئەنجامدانی دوازدەهەمین فێستیڤاڵی هەنار و پاییز دەستی پێکردووە و چەند مەرج و ڕێنماییەک بۆ بەشداربووان دەخرێتە ڕوو. لیژنەی باڵای ئامادەکاری فێستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجا لە ڕاگەندراوێکدا سەرجەم باخەوانان، پیشەوەران و خاوەن بەرهەمە خۆماڵەکان ئاگادار دەکاتەوە. دەرفەتی ناونووسین بۆ بەشداری لە تیر و پشکی وەرگرتن یەکەکاندا دەستی پێکردووە. ئاماژە بۆش کراوە ناونووسین بۆ بەشداری لە فێستیڤاڵەکە لە ڕۆژی 6-9 ئەیلول بەردەوام دەبێت و شوێنی ناونووسینەکەش بە گوێرەی جۆری بەشداری جیاوازە. ساڵی ڕابردوو 11مین فێستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجا لە 30 تشرین 1 2025 دەستی پێکردو و سێ ڕۆژ بەردەوام بوو. لە ماوەیدا زیاتر لە 270,000 کەس سەردانی فێستیڤاڵەکەیان کرد. ئەم ساڵیش پێشبینی دەکرێت ڕێژەکە بۆ زیاتر لە 300,000 کەس بەرز ببێتەوە. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان. خواتان لەگەڵ بێت.

0: ئەم ژنگەیە گەورەترین سەرمایە بۆ وڵاتە
1: ژینگە مڵکی تاکە کەسێک نییە
2: پاراستنی سروشت و خۆشەویشتی سروشت و ژینگە جوانی بەشێک بۆ لە کەلتوری گەرمانە.

0: گەرمیان ناوچەیەکی فراوانە لە ڕووی ژینگەی دەشتایی و گرد و ئەوشتانەوە. ئەم تایبەتمەندیی لە چیا خۆیە بینێتەوە لە ینی لە کەشێکی کەم ئاو با بڵێن بارانی کەمە تایبەتمەندترین جۆریان و دەگمەندترینیان کە مەترسی لە ناوچوونی لەسرە ئاسکی گەرمیانە لە کورسانی باشوور لە گەرمیانە هەیە لە ناوچەی گەرمیان تاگاتە خانەقین و دەشتایەکانی مەنەلی و بەدرۆجەسان و لە ڕۆژهەڵات هیچ با بڵێن کورسانی ڕۆژهەڵات سنووری ئێران ئەودی و تەنها لە دەشتایەکانی سەرپێڵزا و قەسرشرین و تاگاتە کرماشان و لەوێشە بۆ ناوەڕاستی ئێران و تا دەگاتە پاکستان و باشووری خۆراوای چین توانی بڵێن ڕێژەکەی 195 لە ناوچووە. بەڵام ئەم ڕێژەی کەماوەتەوە ئەمە با بڵێن کۆتا سنوورێتی بەرەو خۆراوە کە گەرمیانی خۆمانەگرێتەوە
1: کە باسی نەگەرمیانەکەی یەکسەر باسی ئاسکی گەرمیانەکەی هەم لە شاعری شاعیرەکان و هەم لە مقاماتی ناوچەی گەرمیان و لە هەموو ئەوانە ئاسکی گەرمیان هەم وەکو حەقیقی بەکارهاتوە هەم وەکو مەجازیش بەکارهاتوە. بۆیە بەڕاستی دوانەیە کرد لێکدا ناوڕێن جیانەکراون
2: وەکو ئیدارەی ناوچەکە وەکو پۆلیس دارستان هەڵماندەوە ئەو ئاژەڵێکیوانە بپارێزین و ژمارەکەیان زیاد بکە و ڕێگری پێ لە ڕاوچی و ئەوانە کە ڕاوێنەکەن وارەها دابینکردنی ئاو لە وەرزی هاویندە کە پێویستیان بە ئاوە ئێمە لە ڕابوودا ئەو کارەمان کردووە و شەکەشمان تا ڕادەیەک سەرکەوتوبووە.

0: دوای ڕاوکردنی ئاژەڵەکێوەکان لەلایەن ڕاوچیەکانەوە لە ڕاستیا مەسلەی نەبوونی ئاوی خواردنەوە بوو بۆ ئاژەڵەکان و کاریگەری ئەو وشکە ساڵیە بووکە لەسەر منتیقەکەی دروست کرد بوو. هەنگاوی یەکەمی ئەم پرۆژەیە بیرۆکەکەی لەلایەن شێخ ئەحمەد حەمەکەریم ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتیەوە دەستی پێکرد کە منتیقەکە بکرێتە منتیقەیەکی پارێزراو بۆ ئاسک و ئاژەڵە کێوەکانی تر لەم منتیقەی گەرمیان لەو سنوورەوە کە دەست پێکاو شۆڕەبێتەوە بە بناری بەمۆیە تا سەرەوە لە ڕاسیە. بیرۆکەکە لەلایەن ئەوە دەستی پێکرد. هەنگاوی یەکەم بەدابینکردنی ئاو بە پشتیوانی گروپی کۆمپانیەکانی هەڵەبجە بە سپاسەوە کە ئەوانیش جودیان کرد لەگەڵ ئێمەیە لێرە. ئاوەکەش لەم وشکەڵانەی گەرمیان و لەم سەحراییە لە ڕاسیە ئاو دەزناکەوت، پێویستی بە هەڵکردنی بیر بوو. ئێ بیریش پێویستی بە ماتۆر بوو لە ڕاسیە، ئێ ماتۆریش پێویستی بە کارەبایە. کارەباش لەم شوێنە وشک و تەختەیە ئەبوو بە جۆرێک لە زۆرەکان پیا بکرێ بۆ یە بیر لەوە کرایەوە کە لە ڕێگەی نظامی خۆرەوە کارەبا دابین بکرێ بۆی ماتۆڕەکان ئیشیان پێ بکرێ و ماتۆڕەکان لە بیرەکە ئاو بێننە دەرەوە و ئاوێکی باش بۆ ئاسکەکان و ئاژەڵە کێوەکان و بۆ ئاژەڵە خۆماڵەکانی خەڵکی گوندەکانی دەوروبەریش کە ئیسیفادەیان لە بیرەکانە کرد لە ڕاسیە.
1: بیمانگە پێشەسا لە دەی خەڵەمە لەم سنووری ئەم ناحەیە سنووری کار و شالەکانی ئەمەیە کەسێک ئاگاداری کردمەوە تیکاکە ئاسکێکی زۆر لەسەر سەرچاوەیەکی ئاوە سەرچاوە ئاوەکە وشکی کردووە. منش لایەنێکم ئاگادار کردووە کە لە سەر بە ئیدارەی گشتی کاک شێخ ئەحمەد وتی هەر ئێستا حەفار و شۆفلی بۆ بەند پاکی کەنەوە هەر ئەو ڕۆژە بڕیاریدا ئێمە چوین و ئێستای شەتان بە مەسەر ئاوەکە ئاوەکە بینن بە چای خۆتان ئاسکەکان ڕۆژی دواتر دوو ڕۆژ دواتر بینیمان لەسەر ئاوەکە ئاوەنە خواردەوە.
2: ئەمەیەکی لە پرۆژەکانی سی ئەو ژێکتر لە پرۆژەکانی ئاوەکەی و مستەمەڕیەکە لەوێ دوانتر لە ئەو گوندەی پەلەچەفت لا ئێمە پێڵێن چەمی قیروسیایی لەو ژورۆ هەم دانێکی کردیە دەستی خۆش بیاخۆ ئیشە باشی کردی ئەگەر ئەوانە نوێ حیوان نامێن لەم سنوورە.
3: بەڕاستی ئەوە جێگەی دەستخۆشیە هەر بە خودی بەڕێز کاک شێخ ئەحمەد ئەندامی مەکتەبی سیاسی و هەروە بە هاوکاری کۆمپانیا گروپی کۆمپانیەکانی هەڵەبجە کە ئەمساڵ هاتنە سەر خەت هەم بۆ لێدانی بیر هەم بۆ دابینکردنی تانکەر و سوتەمەنی بۆ تانکەرەکان و هەروەها پاکردنەوەی ئەو کانی و کارێزانێکەوە ئاوی لێنەما بوو ئەوانە و ئەمساڵ ڕۆڵێکی زۆر زۆر باشە بوو. ڕاستە ئێمە لە ڕابردوودا کۆمەڵ ئیشمان کرد مەسەن دروستکردنی حەوز ئاو ئەوانە بەڵام ئەوەی ئەمساڵ کرا بەڕاستی جیاواز لە هەموو ساڵەکانتر
4: بۆ نمونەیسا ئەو بیرە کراوە بە سوودوەرگن لە وزەی خۆر ئاوەکان ئەو بیرانە ئاوەکرێتە ناو گۆلانە ئەو گۆلانە بە کامیرە چاودێریەکرێ ئەمە کاری ئاکو ئەوەی کردویانی نەیهێشتووە ڕاوچیەکان بێن ئیسفادە لەو گۆلانە بکەن بۆ ڕاوکردن

0: پێشتر چەند جارێک دەکات کۆبوونەوە کانن داشتنەوە مناقەشەمان کردووە ئەم سنورانی کە ئێمە حسابیکەن لە گوندی کەنیزەتەوە بە مەرکزەکان بەرەو حەوشکڕوو هەتاوەکو سەرقەزش بەڵام ئێمە وەکو قۆناغیەکەم بازەوە کرا لە کەنیزەردە لە گوندی کەنیزەردە بەرەو حەوشکڕوو شوێنێک پارێزراوی سروشتی دروست بکەن لە ڕێگەی تەلبەن ئەوانە بەڵام تێ دیارە لە ڕابردە بە کێشەی قەیران ئەوانە ئەوە جێبەجێ نەکرا بەڵام ئێستا کاکشی ئەحمەد ئەو شوێنە پارێزراوی دروستکرد بۆ ژمارە ئاسکە ئەو شوێنە ئاسکە هەم لە ڕووی پارێزراون و هەم خواردون ئەوانە شوێن بۆ دابین ئەکرێت
1: ئەو پرۆژەیە تایبەتە بە ناوچەیەکی پارێزراوە بۆ گیاندارە کێوەکان و بەتایبەت ئاسکی گەرمیانی بۆ نمونە لێرە من ئەبینم ئاسکی گەرمیانی لێرە ناوچەکە ئەمە سروشتی خۆیەتی کە ئەبینی ناوچەیەکی بەردەڵان و ئاوا با بڵێن دەشتاییە و گردی بچووک بچووکی لێیە ناوچەی گرمیان ئەوە تایبەتە بۆی ئەم ناوچەیە کە نزیکی سەد بۆ سە و پەنجا زیاتر دۆنم ئەبێ سە و پەنجا دۆنم زیاتر ئەبێ لێرە ئاو دابین کراوە بە شێوەیەکی بەردەوام ئاو هەیە بە شێوەیەکی بەردەوامیش خۆراکەیە ئەو خۆراکانەی کە کەمن دیارە لێرە دابینە کرێ بۆیان وەکو مەسەرەن جۆ وەکو چەند خواردنی سەوز کە جیاو ئەو شتانە لە شوێنی ترەوە ئێن بۆ ئێرە ئەوەی سە من ئاس کە بینم لێرە لە مەودایەکی نزکەی هەشتا مەترێک کەمترە بێ
2: لە ناو باخان مەسەرەن بۆ نمونە ئەو باخیر کەلار و ئەمانەیە هەیە تێرێتی دووسێ ئاسکی تایە و بنێ ئەو دووسێ ئاسکۆ بیسی ئاس دەم سنووری ئەمە ئەگری و ئەی فرۆشی ڕژێ بەسکەی خۆم بۆ مۆ داواکەم لە حکومت لە ناو یەک باخنەی تێرە با فەرم مەحمی ئەو مەحمیەکە هەموو کەسێک ئەتوانێت سێریکە مەحمیەك چێ چاکی کردی و دووسێ ساڵتر ئەی بینی چێنێک ئاسک ئەتوانێت تەوزیعکە لەسەر ئەو منتەقی لە ئاسکی تیانێت تەوزیعکە لەسەریان
1: ئەوە گرنگە کەم ئاسکانە کە ڕێژەکەیان بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کرد ئازاد بکرێن لە ناوچەیەکی فراوانتر یان ڕێژەی یان پانتایی ئەم ناوچە پارێزراوە ئەم مەحمیەیە بکرێتە پارکێکی نیشتیمانی نەشنال پارکێکی گەورەتر بۆ ئەوەی خەڵک بۆ نمونە ئەم شوێنە ئیسا من لێم ئاسکە بینی لە مەودایەکی کورتەوە خەڵک بێت وەکو گەشتیاری بێت سەیری ئەوانە بکەن مناڵەکان هەنێک کەس ئەو شتانەی نەبینەوە کە ئیبینی ئەوە شتێکی جوانە بۆ خەڵک کە ئەو ئاسکانە ببینی لە ژنگەیەکی ئارامە بژین و لە ژنگەیەکە زیاد بکەن و دووبارە بخرێنە ژنگەی فراوانتر.

0: هیوادارم ئەو پرۆژەیە کە کراوە ئیسە و ئیداری گشتی دەستی پێکردووە من دەستخۆشیان لێەکەم کارێکی زۆر گەورەیە بە تایبەت کاریگەری هەیە بە گشتی لەسەر ڕێژەی گیاندارەکێوەکان و باڵندەکانیش چونکو وەکو وتم باسم کرد گەرمیانەکەوێتە سەر نەخشەی کۆچی جیهانی باڵندەکان ئەمە کاریگەریە بۆ باڵندەکانیش
1: ئەمە خەونەکەمان ئەوەتانە ڕاو نەمێنە دوو ئاژەڵی کەوی بە بێترس بێت تێکەڵ خەڵ بێت تێکەڵ گوندەکان بێت ئێمە هیوادارین ڕۆژێک واری بێت کە بەسەر جاداگانە بڕۆین ئاژەڵەکان ببینین لە مرۆڤ نەترسن
2: کللتوری ژینگە پارێزی کللتوری ڕێزگرتن لە ژینگە و لە ئاژەڵە کێوەکان لە ڕاستیا کللتورێکی تۆزێک نامۆ بوو بە خەڵکی کوردستان هەمومان بەیەکەوە نەمانەتوانی بە جوانی ژینگە بپارێزین و ڕێزمان لە ئاژەڵە کێوەکان نەئەگرت بۆیە خۆشببختانە ئێستا من دڵخۆشم بەوەی ئەبینم پرۆژەی لەم جۆرە ئەکرێەوە گروپی جۆراو جۆریش هەند لێرە و لەوێ ئەتکیان ڕێنماییکردنی هاوڵاتیانە بۆ چۆنێتی تەعاملکردن لەگەڵ ژینگە و پاراستنی ژینگە و خەریکە وردە وردە وشاریەکیش لەناو کۆمەڵگەی کوردیا دروست ئەبێ هەم ژیانی ئاژەڵەکان ئەپارێزرێ و هەم ژینگەش جیاوازتر لە ساڵانی پێشووتر ڕێزی لێگیرێ
0: ئەو مڵکی نەتەوەیەکە ئەوە سەرزەمینی ئەو ئاسکانە چۆنەوە نیشتیمانی بە نیشتمانی ئەو ئاسکانەشە نیشتمانی ئەو باڵندانەشە

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دەست بە ناونووسینەکەی.
1: باشە. ئێستا زۆر کەس حەزەکە بزانێ ئەمساڵ فستیڤاڵەکە تا چەند جیاوازە بێت لە ساڵانی داهات. لە سەرەتاوە ئەگەر لە بەروبوومەکانەوە دەست پێ بکەین و بەروبوومانی کە لە فستیڤاڵەکە پێشکەشەکرێت تا چەند هەڵتانداوە تەواو بەروبوومێکی نێوخۆی و خۆماڵی بێت.
0: بەڵێ، ئامانجی فستیڤاڵەکە خۆی ئەوەیە کە تەواوی بەرهەمەکانی ناو فستیڤاڵ بەروبوومی ناوخۆیی و ناوچەکە بێت، بۆیە بەڕاستی ئێمە ئەوە پوینتی سەرەکیەکە ئێمە خزمەت بە بەروبوومی ناوچەکەیە بکەین. و بابەتەکانی تریش لە پاڵیا وەک خواردمەنی ئەوانە ئەویژ یەکێکە لە بابەتەکان کە بەڕاستی لە ڕووی چاودێریەوە و لە ڕووی پاکوخاوێنی و ئەوانەوە چاودێری باشەکرێت.
1: باشە مامەساب، ئەمساڵەتانەوێ فستیڤاڵەکە تەواو دۆستی ژینگە بێ، ئەو هەنگاوانە چین کە ئەتانەوێ ئەمساڵ فستیڤاڵی هەنار بۆ بناسرێتەوە کە ئەم فستیڤاڵەکە دوانزەیەمین فستیڤاڵە بە دۆستی ژینگە بناسێت؟
0: لە ڕاستیدا ئێمە هەنگاو بۆ بەنێودەوڵەتی بوونی فستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجە ئەەکەین و یەکێک لەو بابڵەی خاڵانە، یەکێک لەو پوینتانەی کە فستیڤاڵە بێتە فستیڤاڵێکی نێودەوڵەتی، بابەتی ژینگەییە کە یەکێکە لە خاڵەکان، بۆیە ئێمە ساڵانی پێشوو هەوڵمان ناوە کە ڕێژەی پلاستیک کەم بکەینەوە، بەڵام ئەم ساڵ جیاواز لە هەر 11 ساڵی پێشوو بە گرنگیەکی زۆرەوە کردومانە بە مەرج بەسەر ئەو بەشداربووانەی کە بەشدار ئەبن لە فستیڤاڵەکە کە دەبێت ئەو ماوادانی کە بۆ خۆراک و بۆ ئەوانە بەکارێنن دوور بێت لە مادەی پلاستیکی و بە ڕێژەیەکی بەرچاو ئێمە بتوانین بەرهەمەکان بۆ نمونە لە قاپی دۆستی ژینگا بفرۆشتێن، یاخود با بڵێ هەموو ئەو ماوادانی کە دۆستی ژینگەن زیاتر بەکار بهێنن.
1: جگە لە ماوادە بەردەستەکان قاپ و کۆچک و ئەوانە چ چالاکیکی ژینگەی تر لە کاتی فستیڤاڵەکە ئەلو چوار ڕۆژە یا بەڕێواچی؟
0: خۆی ئەگەر سیر بکەین فستیڤاڵی هەنار مەهر لە ناوەکەیەوە سیر بکەین، بابەتێکی ژینگەییە و ئێمە چاومان لەسەر ئەوەیە کە لە ڕاستیا بۆ نمونە کەمترین بۆ نمونە فلێکس بەکار بهێنین بۆ ئەوەی کە ئەویش بابەتی دۆستی ژینگەیە، بۆ نوونایەکێک لەوانەی کە ئەمانەوێت بۆ دۆستی ژینگە بیکەین، بۆنە هەندێک چالاکی ژینگەیە گرنگیدانە بۆنە بەو مەشتەل و بەو نەمامگە و بەو شوێنانەی کە بابڵی درەخت و نەمام ئەفرۆشن بۆ ئەوەی کە زیاتر گرنگی بە ژینگە بدرێت.
1: ساڵانی ڕابردوو سێ ڕۆژ بوو فستیڤاڵەکەم ساڵ کراوە بە چوار ڕۆژ و کارەکەی چیە لەگەڵەوەشدا؟ ئایا بودجێی پێویست دانراوە بۆ ئەوی کە فستیڤاڵەکە تەواو بوو، یا لە ڕۆژانی فستیڤاڵەکەیە ئەو خۆڵ و خاشاکەی لە گەشتیاران جێمێنەکە گەشتیارێکی زۆر زۆر ڕۆکاتێرە کۆ بکرێتەوە؟
0: بە دڵنیاییوە ئەو حەجمە گەورەی کە سەردانیکەر و گەشتیار ڕووەکاتە فستیڤاڵەکە یەکێک لەو گرفتانەی کە تووشمان ئەبێت بابەتی ئەو خاشاک و خۆڵەیە کە کۆ ئەبێتەوە. بە دڵنیاییوە ئەم ساڵ ئەتوانم بڵێم دوو هێندەی ساڵانی پێشوو با بڵین بودجەمان بۆ تەرخان کردووە بۆ بابەتی خزمەتگوزاری و پاکردنەوەی با بڵێ چواردەوری پارکەکە و ناو پارکەکە و دوکاندارەکان، یعنی ڕێکارێکی زۆر تنوتۆڵی ئەومان چاودێریمان داناوە لە پلانمانایە کە لە ڕێن نۆلیژنەوە سەرپەرشتی چاودێری بابەتی ژینگەی و بابەتی تەندروستیەکانی دوکانەکان ئەکرێت.
1: پرسیارەکەم دووبارەکەمەوە کە بۆ کردوتانە بە چوار ڕۆژ لەگەڵ ئەوەشا لە ساڵانی ڕابردوودا تاڕادێک کێشەی هاتوچوو هەبوو، گەشتن بە پارکەکە و دەرچوون لە هەڵەبجە، ئەمساڵ چیتان کردووە بۆەوە لەگەڵ ئەوەشدا؟ بۆچی ئەمساڵ کردوتانە بە چوار ڕۆژ؟
0: وەکو وتمان هەمیشە ئێمە ئەزموون ئەەکەین بە ئەزمموی 11 ساڵ ساڵ بە ساڵ دەبینین ئەم فستیڤاڵە لە ساڵی پێشووتری خۆی گەشتیاری زیاتر دێت، سەردانیکەر زیاتر ئەبێت، بۆیە بەڕاستی یەکێک لەوانەی کە هاوڵاتیانیش نیگەرانن لەوەی کە لە جادەوبانەکان تۆزێک زەحمەتیانە بێت هەتاوکو ئەگەنە فستیڤاڵەکە و هەتاوکو لێی دەرەچن، بۆیە گرفتی ڕێگەوبانمان هەیە ئەم ساڵێکێکی کە لەو خاڵانەی کە هەر لە ئێستاوە کە ئیشی لەسەر کرا و ئیشی لەسەر دەکرێت بەردەوام چاکردنی ڕێکاسازی چواردەوری با بڵێ فستیڤاڵەکەیە و و در ڕێگای دەرچوون و هاتن بە شێوازێکی زۆر باش ڕێک ئەخرێتەوە.

0: چاک ئەکرێت ئەما وەکو جادەوبان وەکو ئەوی کە بۆچی کردمان بە چوار لە ڕاستیدا ئێمە ویستمان ئەو قەرەباڵخی ئەو قەرباڵخی زۆرە تەوزیعکەین بەسەر ڕۆژەکانە بۆیە ڕۆژەکەمان بڕیارمان ناوە ڕۆژەکە زیاتر کەین تاوەکو بتوانین هاوڵاتیان و یاخود میوانەکانمان هەم دەرفەتی زیاتریان هەبێت بۆ ئەوەی لە پارێزگاکە بمێننەوە و هەم بۆ ئەوەی کە بە ئاسانی هەر ڕۆژێک بیانەوێت ڕۆژی یەکەم نەبوو دووەم یا ڕۆژی هەینی بە تایبەت کە قەرەباڵخترە ئێمە ڕۆژێکی کەی بۆ زیاوکەین بۆ قەرەبووی ئەو قەرەباڵخی. دەستان خۆش بێ زۆر سپاس بۆ ئێوەش.
1: سنوور ئەوە زانیاریەکان بوو لەسەر فستیڤاڵەکە کە ئەچانە کاتەکەی دیاری نەکراوە بۆنی کەش و هەواوە لە مانگی 11دا دەست دەکرێت بە فستیڤاڵی هەنار و پاییزی هەڵەبجە.
2: زۆر باشە. زۆر سپاس بۆ فەرحان نەسرەدین پەیامنەرمان لە هەڵەبجە و سپاس بۆ میوانەکانت. سپاس بۆ زانیاریەکانت بە هیوا فستیڤاڵێکی بێکێشە و خۆش و هەم لە هەمان کاتا بتوانن کە ژینگە پارێزی باشی تیا پەیڕۆ بکەن بەڕێوە بچێت و سپاس بۆ تۆ. ڕۆبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمانی ڕایگەیاند کوڕێکی خەلوسکردنیان لە سنووری گوندی کۆلەڕەت دۆزیوەتەوە بە بڕیاری دادوەر کوڕەکەیان تێکداوە. بەڕێوەبەرایەتیەکە لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاوی کردۆتەوە دوای وەرگرتنی زانیاری لەسەر کاری خەلوسکردن لە سنووری گوندی کۆلەڕەت مەفرزەیەکی بنکەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی گاپیلۆنیان ڕەوانەی شوێنەکە کردووە تاوەکو بزانن ئەم کوڕەی کە خەلوزەکەی تا دروست دەکرێت لەکوێیە و بەدواداچوونیان کردووە ئاماژەی بەوەش کردووە پاش گەیشتنیان بە شوێنەکە مەفرزەکە کوڕێکی خەلوسکردنیان دۆزیوەتەوە کە پێشتر کاری تێدا کرابوو بەڵام کە چوونەتە ئەوێ هیچ کەسێک لە شوێنەکە نەبوو تاوەکو دەستگیری بکەن وەکو لە دیمەنەکان ئایبینن کە کوڕەکەیان دۆزیوەتەوە و هەندێک پاشماوەش لەوێ بەجێماوە ئاماژە بەوەش کراوە بە بڕیاری دادوەر کوڕەکە تێکدراوە و هەروەها دەستگیراوە بەسەر چوار فەردە خەلوزدا و لێکۆڵینەوە و بەدواداچوون بۆ دۆزینەوەی دەستگیرکردنی ئەو کەسانە بەردەوامە تاوکو دەستگیریان بکەن کە تۆمەتبارن بە ئەنجامدانی ئەم کارە چونکە کارێکی نایاساییە و ئەو هەوڵانەی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی پاراستنی ژینگەی سنوورەکەیە و هۆشداریش دەدات لە سزادانی سەرجەم ئەو کەسانەی زیان بە ژینگەی سنوورەکە ئاگەیانن. جا ئەمەوێت زانیاری زیاتر لە پەیامنێرمان گۆران لوخمان وەربگرم کە ئایا پۆلیسی دارستان و ژینگەی پارێزگای سلێمانی هەوڵەکانیان چەندێک چڕ کردۆتەوە بۆ ڕێگریکردن لەو کەسانەی کە دارە بڕنەوە خەلوز دروست دەکەن و ژینگە ئاشێوێنن و بزانین هیچ ئامارەکەیە کە چەند کەس سزادراون و چەند شوێنی دروستکردنی خەلوز تاوەکو ئێستا تێکدراوە و سزاکان چین دەچمە لای گۆران زانیاریمان دەداتە.
3: ساڵتان لێبوو کاتتان باش. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو یا زۆرجار لە هەواڵ و چالاکیەکانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانی بینین بەشێک لە نیشتیمانیان ئەوانەی کە سەرپێچیان کردووە بابەتی فرۆشتنی خەلوز بەرهەمهێنانی خەلوز دەستگیرکراون. من ئەمڕۆ دەمەوێت وردەکاریەوە پرسم ئایا چ ڕێپێدان هەیە بۆ بابەتی دروستکردنی خەلوز یان کام جۆری خەلوزە نایاساییە بۆی کە نیشتیمانیان ینی هەم زیان بە ژینگە نەگەین هەم دووچاری ڕێکاری یاسایی و کارگێڕیش نەبنەوە. بۆم بابەتە گفتوگۆی زیاتر لەگەڵ میوانەکەم عەمید هوشار ئەحمەد بەڕێوەبەری پۆلیسی دارستان و ژینگەی سلێمانیەکەم جلەبی عەمید سڵاو یادارم زۆر باش بی. زۆر سپاس. چی گرفتێک هەیە لەوەی کە زوو زوو لە هەواڵەکانی وای بینین ژمارێک کە نیشتیمانی دەستگیرکران لەبەرەوەی کە کاریان بە فرۆشتنی خەلوز یا بەرهەمهێنانی خەلوز کردووە بە هەموو شێوە ڕێپێنەدراوە بەرهەمهێنانی خەلوز یان بۆچی ئەم دەستگیرکرانە هەن؟
4: دیارە بەداخەوە ئێمە هەر حاڵەتێک کە ببینین خەڵک تەجاوز بۆ سەر ژینگەی وڵاتەکەمان بکە بڕێم بەداخەوە و ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتیمان هەر کەسێک کوڕەی خەلوزی هەبێ یا هەوڵی دروستکردنی خەلوز بات ئێمە پەڕای لێکۆڵینەوەی بۆ ئەکەینەوە لە هەر ناوچەیەک بێت بەگوێرەی سنووری ئەو شوێنەی کە ئیشە نایاساییەکەی تیاکە و ڕووبڕی دادوەری بەڕێزەکەینەوە و دادوەرەکان خۆیان ئیجراعاتی وسوڵی قانونی بە پێی و مادە قانونەی کە بۆیان دانراوە ئیجراعاتیان لەگەڵاکەن. بەڵێ دیارە ئەو کەسانی کە کوڕەی خەلوزەکەن لە شوێنی شاراوە و لە شوێنی دوورەدەست ئەیکەن و ئێمە لەلایەن خەڵکەوە خەبەرمانت پێدرێ یاخود لەلایەن دەستگاکانی تری حکوومەتی هەرێمی کوردستان وەکو ئاسایش و پۆلیسوانە ئێمە یان هەر هاوڵاتیەکە یا هەر ڕێکخراوێکی کۆمەڵگەی مەدەنی ئەگەر خەبەر بن بە ئێمە کە لە شوێنێک کەسە خەریکی دروستکردنی خەلوزە بە دڵنیاییەوە ئێمە مەفارزەکان مانەشن ژعاتی لەگەڵاکەن و ڕوبەڕووی دادگایانەکەینەوە.
3: کاتی هیچ دەرچوویەکی یاسایی نییە بۆی کە خەڵک خەڵوس بەرهەم بهێنێ؟
4: نەخێر.
3: بەڵام ئێمە لەسەر شەقامەکانی زۆر جارەبینین خۆمەڵی خەڵکن دارەفرۆشن، خەڵوزیان داناوە. ئەوانش یعنی ئەشێ ڕێکاری یاسایان بەرامبەر بگیرێتە بەر؟
4: وەڵای ئێمە قسەمان لەگەڵ دادوەرە بەڕێزەکانە کردووەوە، قسەمانە لەگەڵ سەری خۆشمانە کردووەوە. هەمیشە لە هەوڵی ئەوەیەن کە ئەو دیاردانە ئەبێ لە بنەوە لە ینی لە ئەساسەکەیەوە بنەبڕ بکرێ. و دیارە بەڕاستی ئەو کەسانێکی کە لەسەر ژادەکان دارەفرۆشن پێویستە ئیجراعاتیان لەگەڵا بکرێەوە. ئێمە داوامان لە دادوەرە بەڕێزەکان کردووە. دیارە ئێمە هەر حرەکاتێک یا هەر جوڵێک بکەین بۆ هەر سەرپێچیەک ئێمە بپرسی دادوەر هیچ مەفرزەیەک و هیچ کەسێکمان هەڵناسە بە ئیجراعاتکردن. دیارە کاتێک کە خەبەرێن بە ئێمە ئەڵێن لە شوێنێک کەسێک سەرپێچیەکەکە، ئێمە پێشەوەی کە مەفرزەکەمان حرەکە پێ بکەین مۆڵەت لە دادوەری بەڕێز وەرەگرین. و ئێمە قسەمان کردووە لەگەڵ دادگایە بۆ ئەوی کە ئەو کەسانی کە دار لەسەر ژادەکانە فرۆشن خۆی حاڵەتێک هەیە. بەڕاستی من ئەمەو ئاماژەی پێ بکەم ئەوی شەوەیە کە جاری وە هەیە داری وشکی ناو دارستانەکان کە ئێمە لە چەند ڕۆژی ڕابردووە ینی قسەمانە سەرەوەش کردووە لەگەڵ کۆمەڵێک لە بەرپرسانی داری ناوچە جیاجیەکان کە چۆن چارەسەرێک بۆ ئەو دارانە بدۆزینەوە کە وشک بوون، چونکە جاری وا هەیە ئاگرێکی بچووکەکەوێتەوە ئەو دارە وشکانە ئەبن بە سەبەبی گەورەبوونی ئاگرەکە. بۆیە ئێمە لەگەڵ ڕییسی وەحدە ئیدارەکانە قسەمان کردووە لە سنوورە جیاجیەکان کە ئێمە چۆن هەوڵ بین کە ئەو دارستانانەی کە هەیە کە خۆڕسکە چۆن لە ئەو دارە وشکانە پاکیان کەینەوە. بەڵام بەڕاستی ئێمە ناتوانینەوەی سەر جادە تاوەکو ئێستا هینێکمان نەکردووە، چونکە ئەو دارانەی کە لەسەر جادن هەر هەمووی وشکە. و بۆیە ئێمە ئینشاڵا لە داهاتووە هەوڵێین لە ڕێگەی مدیر نەحێ و قایمقامە بەڕێزەکان و پارێزگای سلێمانییەوە کە لە ناوچە جیاجیەکان بە ڕێگای تند و تۆڵی ژینگەیی لەلایەن پۆلیس و پۆلیسی مەحەلی و ئاسایش و فەرمانگە پەیوەندیدارەکانەوە هەوڵ بین دارە وشکەکانی ناو دارستانەکان لەلایەن هاوڵاتیانی ناوچەکەەوە پاک بکەینەوە.
3: کام ناوچە زۆر هەستەکەن ئەم بابەتی خەڵوسکردن و ئەمانیتیایە؟ ینی دابەژ و بەسەر ناوچە جیاوازەکان یا ناوچەیەکەیە زۆرتری تیابێ و ئێوە زیاتر چاوتان لەسەری بێ؟
4: وڵای ئێمە من پێم خۆش نییە بەڕاستی ناوی ناوچەکان بنم. بەڵام ئێمە لەو ماوەی پێشوە حملەیەکمان کرد لەگەڵ ئاسایشی سی سادق و پۆلیس و تەبان بە بڕیاری بەڕێزدادوەری کاک حاکم جەمیل و لەگەڵ قایمقامی قسەمان کرد، مەفرزەیەکمان کرد، ینی چەند مەفرزەیەکمان پێگەنا و حملەیەکمان کرد بۆ ناوچەیەکی دیاری کرا و حدودی تەقریبن 29 بۆ 30 کورەمان تێکگە.
3: پەیامە بۆ خەڵک چییە؟ بەتایبەت ینی ڕەنگە کەسێک کە ئیشی لەسەرەوە بووە بڵێ من کەسابەتی تر نازانم تازە، یا هەر خەریکی ئەم فرۆشتنی غەڵوز و بەرەمێنانی غەڵوزەم کە مادام ڕێکاری یاسایی بەرامبەر بگیرێتە بەر بەردەوام بێ یان بە دوو ڕێچارەیەک و پلانێکی ترا بگەڕێ بۆ بژێوی ژیانی خۆی؟
4: وەڵای من هەمیشە وتوومە پاراستنی ژینگە ئەرکێکی ئاینی و ئەخلاقی و ئینسانیشە. لەبەرەوە بەڕێی من هەر شتێک، هەر پارەیەک تۆ لە چوارچێوەی یاسای ڕێگەپێدراو نەبووی بۆ پیاکردنی تەسەورەکەم و پارەی نەی بە ماڵ و مناڵەکەت باشترە.
3: بەڵێما زانانەکان بوونایم سەبارەت بە ئەو هەنگاوانەی کە بەڕبرایەتی پۆلیسی دارستان لەگەڵ خاوەن کورەکانی بەرمێنانی خەڵوس ئەیگرێتە بەر.
2: بامەدەبوونی لایانی فەرمی ژینگەیی ئەمڕۆ بەڕێوەبەرایەتی مادە هۆشبەرەکان و نەهێشتنی کارتێکەری عەقڵی 577 کیلۆگرام مادەی هۆشبەر لە جۆری کیپتاگۆن بە زانستی سوتێندرا. دەمەوێت زانیاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە وەربگرم. دەچمە لای پەیامنێرمان ئەیوب وەرتی. دەمەوێت بزانم کە شێوازی لە ناوبردنی ئەم مادە هۆشبەرانە بە چ شێوازێک بوو؟ ئایا بە شێوازێک بوو کە زیان بە ژینگە نەگات؟ چونکە بێگومان لە ناوبردنی مادە کیماییەکان و ئەم دەرمانانە کاریگەری دروستەکە ئەگەر بە شێوەیەکی زانستی ئەنجام نەدرێت.
5: بەڵە سڵاوتان لەبێت بەڕێوەبەرایەتی گشتی نەهێشتنی مادە هۆشبەرەکان ئەمڕۆ ژمارێکی زۆر لە مادەی هۆشبەر لەناوە بات. دوای وی که دستیم بسیار داغ تو آمانا هندیک رکاری لنا بردن ماده کمک به شیوه که زانسی لنا آبری بوی که کاریگری لسر جنگ نمینه و جنگ پیز نکامن پرس که اگر کن میوان ما که اگر ایدر کن متفاوتی بر برایتیش نیشی نماده هوش برکان نمیاد باسی لگل باسی اون بکار کرد شونه بریارت اند آب هم شیوه اما دن لنا بردن و تا چند اما رولیه لوی کاریگری لسر جنگ دروز نکام.
6: بله طبیعی اما دوچرخانی امرو که لناو دبیت برکای 578 کیلوگرم ماده هوشبری لزوری حبی کپتاگونا که هول دراو بناو خاکی هرم کردستان داده بود پرند هرم کردستان وکو ناوندی که ترانزیتی بکار بینرد بلام تاک دراوی برای برایتی گشتی نشتی ماده هوشبر کانو گوش دستگاه امنیکانی تر وای کدوا که با شوه کار من کدوا استراتیزیت اک من داروشتوا که ریگریه که تاو که این لوی که خاکی هرم کردستان وکو ناوندی که ترانزیتی بکار بینرد طبیعی هولکانی حکومت هریمی کردستان برداوام بود ولی پیناوید هر بوی دبینید امر رگریه که زور باش من کرد ولی لوی که هریمی کردستان نبیده ناوانده با ترانزیت کردنی ماده هوشبر بوی لبری خاکی هریمی کردستان لیستاد اگر سرز لی خاکی ولاتانی تر بکردین رید بویش او ماده هوشبرانه که دستی به سراده گیریتن به پی ماده چی لیسای جماره که سال 2020 دهاتوه کوا لجنه یک دوی پیک بینید ام لجنه پیک اندرا و مسئولیت کایتی دادوری پولینگ راوی یک و هروها بندامیتی اولان پیوندی دارانه که لدقی یاسا که دا هاتوه کوا ام لجنه کاری چیا کاری عمبار کردن و کوگا کردن و پاراستن و لناو بردنی او ماده هوشبرانه یا دوی اوی که ام دوسیانه لدادگا پلی بن بری ورده گرن ام ماده هوشبرانه للاین لجنه عمبار کردن و لناو بردن لناو دبرید طبیعی امرو لجنه خلصا و بلناو بردنی او ما دوش بره که نماوی را بردو در دستی بسرای گیره و دوسیه که پلی بون بری ورگتو که برکی 577 کیلوگرام حبی هوش بید زوری کپتاگونا طبیعی لگل اویش ده ام لجنه حکومت هرم گش پیدای سکانی بودا بین کردون و کلو پلکانی بودا بین کردون اگر بیتو سرنز بده لیرانه ده اما خلصاوین به شیوه که زور تندرستانه و به شیوه که جنگه پهرز راو بیتن هم ماده هوشبره لناو دبریتن هر بو اجده بینین لیره ده هم ماده هوشبره دخلیت ناو کوره اکی تایبت من و بونی چندین فلتر هی لیره ده که هیچ پاشماوه و زیان اکی بو جنگه نبیتن و هیچ دوکل اکی نتیدن تکل به هوای جنگه نبیتن و جنگه با پاک خایانی دمینه تا سواز بایش بله اوی گوی بیسی بون اما نوترین زنیاری بود لباره شونه تیلی ناو بردنی هم ماده یعنی هم جواره لمادانه و ماد اما ده هوش بران البتا بشیوی که زور زنستی لناو برین و بجوره که هیچ پاش ماوی کنه دو کلکی که نبید که زیان با جنگ بگیند
2: البتا کانی دنگی زیم پیشکش کردم به یوی کاتی که خوش بامده

کێشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: them putting a major tariff on Bombardier and other things.
1: ئەمە بازی گەورەتر و زیاتریش دەسەپێنین بە سەریاندار وڵاتێکە دژایەتیمان بکات. من هەروەها لەگەڵ جەنابی سەروەزیرانیش قسەم کردووە و هەروەها لەو بڕوادا بوومکە لە چەندی ساڵی ڕابردوودا ئێمە غەدرمان لێکراوە سەبارەت بە کەنەدا و هەروەها بازرگانیکردن لەگەڵ کەنەدادا ئێمە هەمیشە باجمان داوە بۆ ئێستا ئەو سیستم و بازە گومرجانەیە کە ئێمە دەیسەپێین پێمان وایە بە شێوەیەکی هاوسەنگ و عەدالەتیشە بۆ ئەمریکا و ئەمە شایانی ئەوەیە کە بە چەندین ملیۆن دۆلار بجێڕینەوە بۆ ئابووری ئەمریکا و هەروەها ئێمە هەوڵ دەدەین کە ئابووری ئەمریکا بەهێزتر بکەینەوانێ و پارانەی کە دەچێتە دەرەوە لە ئەمریکا ساڵانە چەندین ملیارد دۆلار بووە بە شێوەیەکی ناتەندروست و ناهاوسەنگ بووە بۆیە جارێکی دیکە لە ڕێگەی سیاسەتی باجەوانەیەمە دەتوانین سەروەری و هەروەها ئابوریەکی بەهێزمان هەبێت و چاینا بە هەمان شێوە چینیش و ڤێتنامیش و چەندین وڵاتی دیکەش ناڕزاییان هەبووە هاو شێوەی کەنەدا بەڵام کەنەدا سەرۆکەکەیان بیری نەکردوەوە نازانێت چۆن بڕیار دەدات و لەوەی داهاتوو چی دەبێت بۆیە وڵاتەکەی ئێمە زۆر بەباشی دەزانێت چۆن وەڵامی کەنەدا داتەوانێت و کەنەدا لە ١٢١ی باجەکانی پیشەسازی ئەمی بردبوو لە ماوەکانی ڕابردوودا بۆیە بەداوای گەڕاندنەوە دەکەین داوای گەڕاندنەوەی باجانە دەکەین هەموو باجانە لە سوود و قازانجی خۆماندا دەبێت بگەڕێتوانێ و ئەو ئۆتۆمبیلانی لە کەنەدا دەکڕان و دەهێنرانە مۆڵاتەوانێ لە ١٢٥ باجەکەی بۆ کەنەدا بوو پارێکی زۆری ئەمریکیەکان چۆتە دەروانێ بۆیە ئێمە بڕیارمان نەداوە کارکردن لەگەڵ وڵاتاندا ڕابگرین بەڵام دەمانەوێت هاوسەنگی بکەین ئێمە دەمانەوێت بازرگانی بکەین ئێمە نەمانەوێت جەنگی نەوت و گاز بکەین ئەوەی کە ڕوودەدات لە جیهاندا خەڵک لۆمێ بدەکات بەڵام ئەوەی ئێمە دەمانەوێت بازرگانی و پیشەسازی و بە جۆرێکی هاوسەنگە ئێمە پێیان دەڵێن کە ئەوان پێویستیان بە ئەمریکایە هەموو وڵاتانی کە کارمان لەگەڵ دەکەن ئاڵوگۆڕمان لەگەڵ دەکەن پێویستیان بە ئێمە هەیە ئێمە زیاتر لە ٦٠٠ ملیارد دۆلار ساڵانە بازرگانی دەکەین لەگەڵ وڵاتانی جیهاندا و پێیان دەڵێن کە وڵاتان پێویستیان بە ئێمە هەیە ئێمە پێویستمان بە وڵاتان نییە لە ڕوانگەی بازرگانی پیشەسازی و ئاڵوگۆڕدا بۆیە ئەمەی کە ئێستا دەست پێدەکات ئەوە سەقسەی لەسەر دەکەین ئەم پیاوەڕێزی کەلامۆت و لە سوابیش چەندین کەسی خۆشەویست و زیرەکن کە من لەگەڵ دانیشتوم بەڵام من ناوی ڕووبارەکەم گۆڕی بۆ ڕووباری ئەمریکا وەکو چۆن ناوی کەنداوی مەکسیکیش بۆ کەنداوی ئەمریکا گۆڕیوە زۆرێک لە میشەکانان پێ خۆشە خەڵکی لەگەڵم داوەدەنگی پێدات کە کەنداوی مەکسیکمان گۆڕی بۆ کەنداوی ئەمریکا لە ١٩٣ بۆ ١٩٤ ئەمریکیەکان لەگەڵ هەبوون ئێمە جەنگ دەکەین لە پێناوە ئەمریکیەکا و ئەمریکیەکانمان وە کەنەداش ئەو ڕاستیە باش دەزانێت کە ئێمە جەنگەکەمان لە پێنا وڵاتەکەماندایە سەبارەت بە بازرگانی دەرەوە هەروەها لەگەڵ ئەمریکادا وە چەندین وڵاتی دیکە کە تۆت باست کرد من دڵخۆشم بەوەی کە دەڵێم من پەیوەندیەکی زۆر باشم هەیە بەڵام لەگەڵ پەیوەندیێکی زۆر باشم لەگەڵ پاشا چارلز و هەروەها چەندین پاشا و کەسایەتی دیکە هەیە بەڵام لە ڕاستیدا من لەگەڵ لە سویسرا و هەروەها بەریتانیا هەموو خێزانەکان من ڕێزێکی گەورە لە پاشاکان دەگرم پەیوەندیێکی زۆر باشم لەگەڵ جۆبس و هەروەها هەموو من پێم خۆش دەبوو چۆن لەگەڵ خێزانەکانی دیکە مامەڵە بکەم جەنابی سەرۆک پرسیارێکمان هەیە سەبارەت بە ئێران و نرخی نەوت چووە سەر و ٩٥ دۆلارەوە هێرشەکان بۆ سەر ئێران دەست پێکردەوە جەنگەکە

ئەمە چەند دەخایێنێت ئایا چۆن چارەسەری دەکەن ئێوە پلانتان چییە چۆن دەتوان ئێوە سوپای ئێرانتان دەڵێن لە نابردو ئێستا چی ماوە ئێمە کۆنترۆڵمان کردووە تاو کۆنترۆڵی گەلووی هورمزمان لەدەستدایە و ئێمە ڕۆژانەش چاودێری دەکەین بە نزیکیەوە بە ملیۆنان بەرمیل نەوت لە گەلی هورمزەوە دەچێتە دەرەوان ئێستا لەژێر چاودێری ئێمەدا و ئەمریکا بەتەواوەتی کۆنترۆڵی گەلووی هورمزی کردووە دڵنیاییتان دەدەمێ بەڵام ئێمە هەوڵ دەدەین ئەوان دایانویست سیستمێک بکەنەوە گەڕ یا خودکاریان دەکرد بۆ ئێمە هۆشداریمان پێدان و هێشانی کردمانە سەریان کە جارێکی دیکە ڕێگە نادەین سەکۆی موشەکی دروست بکەن و دابنێنەوانێ ئەوان هەوڵیاندا بوو لە لارک و لە چەندین ناوچەی دیکە سەکۆی موشەکی دابنێنەوانێ بەرامبەر بێزەکانمان و بەرامبەر بۆ وڵاتانی گەندای عەرەبی بەڵام ئێمە هێرشەکانمان دوێنێ شەو کرد بۆ ئەمە بەستە بووکە پەیامەکە بۆ زۆرەیە جارێکی دیکە ڕێگە نادەین ئێران سەکۆی موشەکی و چالاکیە سەربازی موشەکەکانی دروست بکاتەوە و بنیاد بنێتەوانێ بۆیە مەترسی دروست دەکات بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە و کەنداوی عەرەبی و ئێمە ڕێگە بۆ نادەین جارێکی دیکە ئێمە چاوەکانمان کراوەیە بیست و چوار کات ژمێر چاومان لەسەر ناوچەکە و ئێرانە بە تایبەتی لە دەرەوەی هورمزدایە بۆیە ئەمە کەیسێک بوو و زیاتر لە سەد موشەک هێرشکراوەتەوە زیاتر لە چەندین موشەک ئێمە لە ماوەکانی ڕابردوودا لە چەندین ساڵی ڕابردوودا پێنج بۆ حەوت ساڵی ڕابردوودا تەکنۆلۆجیاکی زۆر باشیان بەدەستهێنا بوو بۆیە ئێمە زۆر بە خراپی هێرشمان کردە سەر ئێران شەوی دوێنێ ئەوان دەبێت دەست هەڵبگرن نابێ وەڵام بدەنەوانێ ئێمە هۆشداریی تونمان پێداون کە ئەوان بە هیچ شێوەیەک هەڵە نەکەن بە تایبەت لە ناوچەی گەلووی هورمزدا هەموو بەرگریەکانە لە ناو چووە ئێمە هێرشەکانمان بەردەوام بۆ بەردەوامیش دەبێت و هەر کەشتییەکیش ببینی هەر کەشتییەکی ئێرانی نزیک بێتەوە یاخود شکوگومانی لێ بکرێت دەتەقێنرێتەوانێ هێرش دەکرێتە سەری بۆیە ئێمە ئامادەسازی دەکەین ئامادەکاری دەکەین بۆ هێرشی دیکەش ئێمە هێرشەکانمان کۆتایی پێنایێنین هێرشەکانمان بەردەوام دەبێت ئەوەی کە ڕوودەدات ئێمە دەمانێت دڵنیایی بدەین کە نرخەکاندا دەبەزێت نرخی گازۆلین لە ئایاوا بۆ دۆلارێک و 95 سەند دابەزیوە گاڵۆنێکی ئەمە لە زۆرێک لە بەزیخانەکان ئێستا لە ئەمریکا لە ویلایەتە جیاوازەکان لە ئۆهایۆ نرخی سوتەمەنی بە تایبەت گازۆلین دابەزیوە من کار دەکەم بۆ دابەزینی زیاتری نرخەکان و من دڵنیایی دەدەم ئێران نابێتە خاوەنی چەشی ئۆتۆمی بە هیچ شێوەیەک ئێران ناتوانێت سەرکەوتوو بێت لە جەنگی نەوت و هەڕەشەکانی بەردەوام بێت و کۆنترۆڵی بازار دەکەین و ناهێڵین نرخەکان بەرز بێتەوە لەوە زیاتر ئەگەر من نەبم نرخەکان زۆر لەوە زیاتر بەرز دەبوانێ بەڵام ئەمە ئێران بە هیچ شێوەیەک نابێتە خاوەنی چەشی ئۆتۆمی ئێمە هەموو جەنگە لە پێناوەدا دەکەین کە ئێران جارێکی دیکە نەبێتە مەترسی بۆ سەر وڵاتانی ناوچەکە و من هیچ کاریگەریەکم ناکرێتە سەر بە تایبەت پرسی هەڵبژاردنەکان کە دەیانەوێت فشار دروست بکەن دەیانەوێت پرسی هەڵبژاردن بکەن لە کارتێکی فشار لەسەر من بەڵام من دەست هەڵ ناکرم بە هیچ شێوەیەک کارتی هەڵبژاردن فشار ناکاتە سەر من دەڵێم ئێران نابێتە خاوەنی چەشی ئۆتۆمی باست لەوەت کرد کە نرخەکان دابەزیوە بەڵام من دەڵێم بەڵێ نرخی گازۆلین و نرخی بابەکە تکایەن کێش هەر هەمووی دادەبەزێت من کۆنترۆڵی دەکەم نایاڵم لە کۆنترۆڵ دەبچێت ئێستا جەنگەکە لە ناوڕاستدا بایدن و ئیدارەکەشی لە جەنگی ئوکراینی و ڕووسیادا بوو ئێستا لە گەنجانی ئوکراینیادا قوربانیکی زۆر دراوە و گەنج نەماوە کە بەشداری جەنگەکە بکات بەرامبەر بە ڕووسیا و ئێمە سەرمان سوورماوە تۆ ڤیدیۆیانە دەبینی لای ئەو کارە ساتانی لە جیهاندا ڕوودەدات بەهۆی جەنگەکانەوانێ بەهۆی جەنگی ئوکراینیا و ڕووسیا من بەڵێ ئەو ڤیدیۆیانە دەبینم و لە نزیکیشەوە دەیبیستم بەڵێ جەنگێکی زۆر زۆر خراپە ئەگەر من لەو سەردەمایە سەرەبوومایان جەنگە ڕووی نادا من نەمدەهێشتا ئەو جەنگە لەنێوان ڕووسیا و ئوکراینیا ڕوودا بەڵام ئەوە ئیدارەکەی جۆ بایدن بوو کە نەیتوانی کۆنترۆڵی دۆخەکە بکات من ئەوەی ڕوودەدات زۆر نیگەرانم دەکات ئەم جەنگە جەنگێکی نەفرەتیە و ئەوەی کە بەلای منەوە گرنگە ئەوەی زۆر گرنگ

0: هل هاتن يا دبيت دبيت دبيت يكشت بلم اگر من لو كاتيا سرق بومايا ام همو گنزا نابونا قرباني ام همو گنزا اوكرانيا ندا كجران او بريارانا برياري چي خرابو بيستو پينج هزار گنز بيستو پينج هزار گنز روجا مانگانا بيستو پينج هزار گنز روجانا دبنا قربانيام جنگ نفرتيا لنوان اوكرانيا و روسيا دا بيان برچاوي خود همو منجيك یاری گایشی گوره 25000 کس دگرید بکوجرید اما کار ساتشی گوره خلچی چی زور ده کوجرید اگر کو تایبم جنگ نه هنری تو کو تایبم پرسنت نه هنری اوکراینیا و روسیا خلچی چی زور یان الکتریک کوشتوا هیوا دارم جمله بگرن کو تایبم جنگ نه فلتیه بینن من هشت جنگم کو تای پینا ولا سردمی دردان و بر برتنی خوم در امریکا بایم جنگش با من دمه ده سروری چی دیگه او دو سر و بو سر کرده پوتین و ولادیمیر هر دو چیان کوب کموانه ده بنیشن کتایی به جنگ بیهنن من لگل هر دو چیان قصده کم هر دو چیان جمله ده کرن بلام کاتی ویستو و کاتی دوی روسیا فرسکانی چیه ده و کارکانی چیه با دهاتو بله روسیا دلید و منیش دەمەوێت ئاشتی بێتە پێشەوە ئێمە کار بۆ دەکەین ئاشتیەکی سەرتاسەری بێت لە اوکراینیا و لە رووسیادا ئەوە خاڵێکی زۆر بەهێز و یەکلاکەرەوە دەبێت خاچی رووسیا خاچێکی زۆر بە پیتە و بۆ پیشەسازیش زۆر گونجاوە بۆیە من دەمەوێت سوود و قازانجم بۆ رووسیاش هەبێت کۆمپانیاکانمان بچنە رووسیا و بەرهێنان بکەن ئەوەی کە ئەوەی من بێ هیوا دەکات ئەوەی من بێ ئومێد دەکات من ئەوەی کە کاری لەسەر دەکەم چانس و دەرفەتێکە بیدەین بە هەمووان و هەر هەمووان سود وەربگرن بازرگان من دەوڵەمەند بن سود و قازانج بکەن ئەمریکا من لە دەرفەتی هەڵبژاردنەکاندا کارنەوە سەر دەکەم چی دیکە مناڵ بەکار نەهێنرێ و مناڵ بە خراپی سوودی لێ وەرنەگیرێت کەنەدا کەنەدا و ئوسترالیا و بەریتانیا هەر هەموو ئەم وڵاتانە بەلای منەوە وڵاتی گەورە و بە ئەزموونن و هەموو خاوەن بەرهەمن بەرهەمی زۆر باشن بەڵام ئێمە پێیان دەڵێن بە جۆری تاکس مامەڵە دەکەین باجەکان دەسەپێنین ئێمە ئەو سیستمە جێبەجێ دەکەین بۆ سەروەری و گەڕانەوەی هێز و توانایە بۆ ئابووری ئەمریکا من قسە لەوە دەکەم نێتفلیکس و چەندین کۆمپانیا گەورەکانی دیکە هەر هەموویان هاتوونەتە لای من لەگەڵ مندا نیشتوو گفتوگویان کردووە زۆربەی کۆمپانیا گەورەکانی بەرهەمهێنانی فلیم و مووی و هەروەها زۆربەی کەسایەتیەکانی هۆلیوود ئێمە بێت کارێک بکەین لە سوود و قازانجی هۆلیوود بێت هۆلیوود دەڵێت بەهۆی چەبرچەی کۆمپانیاکانی وڵاتانی دیکە و ئێمە زیانێکی زۆرمان کردووە و زیان دەکەین دەبێت هۆلیوود دابخەین ئێمە نامانەوێت هۆلیوود لەدەست بدەین بۆیە باز دادەنین بۆیە ئەو فلیمانی کە دەهێنرێت سینەماکانی ئەمریکاوە دەبێت باز بدەن دەبێت بەرگری و پارێزگاری لە هۆلیوود بکەین بەرگری لە فلیمەکانی ئەمریکا بکەین کە بەرهەمی دەهێنێت و چەندین کەسایەتی و ئەکتەری گەورە و بەناوبانگی ئەمریکی تێیدا بەشدارە بۆیە ئەمە تەلەڤیزۆن بەلای منەوە و هەروەها ئینتەرتەینمنت و تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەلای ئەمە زۆر گرنگە بایەخی پێدەدەین بەڵام ئێوە چۆن تەماشای دەکەن
1: بەلێ تەماشاوان هێنژە ئەو گوتنێ دۆنالد ترامپ بوون دە دەربارەی گەلێک مژارێن کۆگرێدای وڵاتی خوێ و ناوچەیەنێ بەتایبەتی شەڕێ نابەرێ ئەمریکا و ئیرانی دە نرخاندیە دەبێژێ ئەم جارێکی دن ڕێ نادەن کو ئیران گەفان لە ناوچەیە لە ناوەندی لەشکەریێ مە بخوێ دەبێژێ وان جارا پێشی ئێریشی ناوەندی مە یێن لەشکەری کرد و ژی بەر وێیەکێ ژی مە ئێریشی ناوەندێن گرنگ یێن ئارتشە ئیرانێ سوپایە پاسداران یا ئیرانێ کرێ و دەبێژێ وێ ئێریشێن مە ژی لە هەمبەر ئیرانێ بەردەوام ببێ مژارێکی دن ژی یا گرێدای ئیرانی ئەف بوو کو ئەف بە تۆ ئەوەیەکی ڕێ نادن ئیران ببە خودیێ چەکا نوکلێری یا ئەتۆمی دەبێژێ ئەف یەک دەبێ ڕایدارن تەهرانێ وێ یەکی باش باش بزانم بین کو به تو آواهی که نابن خودیه چکا نوکلری دالیه که دن دجی بحثا نابرا شر نابرا اوکراین و روسیه کرد بجه او دخوازه که شر نابرا روسیه و اوکراینی ده بداوی ببه جبر که گلک گنجین جوانین هم یه اوکراین یا روسیه هاتنه کشتن و دبجه شرک بفیده یه یعنی او شرک ده کرن به واته و هول دادن که آشتی ده نابرا وان ده پیک بینن جبر که دبجه ده دما دسلاتا منده لی امریکای من کاریه که هشت شران بداوی بکن و دبجه اگر بکاربم شر اوکراین و روسیه جی بداوی بکن او ببه خالک گرنگ جبو هم من و جبو امریکای نوچه همه بردام دکن، یک جه فرماندارین یکینیان پاراسنا جنه یه پجه نوروز احمد دیار کرد. لحف حاطنه که پیشین چه بویه که یه پجه انتگری وزارت نافخوی سوریه ببه. احمد جه آجانسا جنهای ره را گهان ده 25 و 26 ماه بهوری ده جوین انمان به وزیر نافخوی سوریه را چه بویه و او جوین پشتی حف مهن گوتو بیجن پینک حاطنه. با گوتن احمد وان جه حکومت را گوتیه یه پجه و که هزه که لشکری قبول بکن لی جوان را حاطیه گوتن که ده دما نها ده در فتا که یه پجه دنا و آرتش ده وره انتگره کرن تونه یه و ده بک و او یک ده پاشاروش ده پیک وره لگوری نوروز احمد پشتی که او لی آلترناتیفان گریانه و لگل وزیر نافخوا انتگرنا ده نوا وزارت نافخوا ده گوتو بیش کرنه که یک جه آلترناتیفان و یه پجه به به هزه که تایبه دناوا وزارت ده. نوروز احمد را گهاند نه 1500 شروان انوان لکوبانه قامش لو حسکی و نافشه اندن ین کردی هنه و دوه هبو نوان یا لشکری لوان نافشهان بردام به. چافکانیه که حکمت شامه جه کانال هشتی را دیار کرد پشتی جوینا روبریا پروردهی پارزگاه حسکی و وزارت خواندنا بلند همو باورنامه این خواندکار این زانینگه ها روژاوا دیورن اره کرن. لگوری آگهیان کمیته کجالی وزیر خواندنا بلند و حاطی آوا کرن جوین اک بیکانیه. در جوینه ده روشا خواندکار این زانینگه این روژاوا حاطنه گوتو بیش کرن. چافکانی این کانال هشت دیار دکن یک جخالین بنگهین این انجام این جوینه اره کرن باورنامه این زانینگه ها روژاوا جالی وزارت خواندنا بلند ده. لالیه که دن هندکار و خواندکار و ولاتین کوبانه مشک برفره جبو فرمی کرنا زمان کردی و خواندنا به زمان کردی وکه بره پیکانین. بشتارین مشه جبو کانال هشت اخفین و دیار کرن که او برگریه لما فی خواندن و فیربونا به زمان دایی بکن. جبر که خواندنا به زمان دایی که ما فکه بنگهین یه گله کرده.
2: تشتی زور یعنی شرم ما گاوا کرد که به کولانا بیش ام کرده دو خا کرد یعنی خدا ام کردانه یا خدا ام کردانه یعنی نه مجه ابش عالم ربی ام کرده خدا ام کردانه و اما کرد بمینن و اما کرد بمرن و ملائکه جدا که اونا گور را بمرن کردی بقا با غور
3: خازم زمان خوی کردی بخوینم بنفسین مجبر کو او زمان منا چاوا گوشت و نینو شافد نابا گل زمان خو شافد نابا نه بس تنه گل کرد تنه او زمان خو شافد نابا همو گل کرد و همو گل زمان خو نه کنه شافد با خدای ام دان زمان مج مرادان ام چاوا بل زمان خو زمان کی دم با اخفن
2: ام هیرو اتنا قادان داکت نه جبو زمان می کردی ما فهمه هيا بتشتگی رسمی بفرمید برنامه سوری دا وارد دیدین زمان می کردی زارو که ما به زمان کردی و رفاندن چون که هم وقت دم مرا هم در باس از دبستان هم دبون زمان عربی بود ما گرام بود آنا جی حقی می مافی می کند نیف جواق آمده هم به زمان خواه کردی خوانده بدن زارو که ما مافی وانه به زمان کردی دبستان خواه خوانده بدن
4: هیرو گل کوبانی و شاگرت و ماموسته کوبانی حمی به تنده لدجی بریارا وزارت تربیه عربی ایک زمان کردی کدکه کسی حسی تنه دبستان دا ورنه پرورده کرن ام به هیوین حکمت بگوهیز اف بی بریش بی بریاره بگره جبر که اف بیتری دانزده سالن ام تکوشین از زمان کردی دکنه و جمافه گلانا جو جبو یا سایه ناو نتوی پیکاتیا که گلک هیا کوم زمانه خبره پروردگارن

Mən sınıyorum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئەو برزانانی کە ئێمە دەیان بینین و کۆها وڵاتیان لە هەرمی کوردستانیان لە جیهان
1: هەندێکان بۆ گەیاندنی شبکەی ئەنتێنی مۆبایلن
2: بۆ ئینتەرنێت و بۆ هەموو جۆرەکانی گەیاندن پێویستمان بۆ برزانەیە تەواو
3: تاوەرەکان بریتین لەو ئامێرانەی کە پێیان ئەوترێت ئەنتێنە
4: بەنسبەتی هۆکارەکانی شێر پەنجەوە زۆرن بەڵام ئێمە لێ لە ئێستا تەرکیزمان لەسەر باسی تیشکەکان

0: ئێمە بردەکانمان لەسەر لان وان مان دابش بوون لان ئەو برجانەکە لە لۆکەڵی ناوخۆ لۆکەڵ ئێریان نێتۆڕکە لە ناو خۆی شارەکان بەکاردەیە لە نێوان گەڕەکەەکان لە نێوان ماڵەکان بەکاردێ وان ئەو برجانەیە کە لە نێوان شارەکان بەکاری بۆنە لە نێوان هەولێ روسلێمانیان دۆهۆ کزاخۆ مانیش ئەو برجانەیە کە میکانیزمی ئیشکردنەکەیان بۆ شێوازەیە لە نێوان وڵاتەکان بەکاردێت
1: دەکرێ بڵێن ئەمانە گرنگترین ئەو برجانن کە لە نێو شار و شارۆچکانی ئێمەدا هەن بە ئامانجیەوە یاخود شبەکەی مۆبایل دەگێنن یاخود شبەکەی ئینتەرنێت دەگێنن لەوانەیە هەندێک برجیش هەبێت کە تایبەت بێ بە وەزارەتی ناوخۆ بەڵام برجە سەرەکان زیاتر ئەوانن کە لە بواری گەیاندن کارەکەن یاخود فریکوێنسی ڕادیۆ و تەلەڤیزۆنەکانی گێنن
2: بەهۆی تیشکی لەرە لەرکەمەکانەوە ئێمە ئەتوانین کە ئەو پێداویستیانی ژیانی پێ تەرتیب بکرێت لە گەیاندنە لە قسەکردنە لە ئیتیساڵە لە هەر هەموو شتێکەمانە کەواتە ئێمە پێویستمان بەوانەیە و ئێمە خۆمان لە دەریایەک لەو شەپۆلانە ئەبینینەوە ئەم شەپۆلانە کە شەپۆلی کارە مۆناڵتیسی لەرە لەر نزمن و پێویستە بۆ ئەنجامدانی ئەو کاروباری ڕۆژانەیە کە بەبێ ئەوەی مرۆ هەر هیچ شتێک ناکات.

0: تاورێک ئەتوانێت هەتا 30 کیلۆمەتر پەخش بکات. حسب ئەو پاورێکی دێتێ. تاوەرەکانی دەرەوەی شار ئەتوان زۆر زۆر پەخش بکەن. بەڵام تاوەرەکان لە ناو شار لەبەر ئەوەی پاوەریان کەمترە بۆ سێڵێک بۆ خانەیەکی زۆر زۆر بچووک پەخش ئەکەن بە پاورێکی کەمتر. ئەشێ تاوەرەکان لەسەر ئاسنێکی موشەبەکی زۆر بەرز بێت لە 70 مەتر بۆ خوارەوە و ئەشێ لەسەر ستونێ ببەسرێت و ئەشێت لە سەر گۆشەیەکی باڵەخانەکان دابدرێت و ئەشێت لە سیستەمی IBS ئەنتێنێک بێت لە ژوورۆ دابدرێت کە هەر پێوتێت تاوەر.
1: هەرچی بورجەکان وەرگرتن و پەخشکردنەوەی سیگناڵە لە ڕێگای ئەو وەی بە کارۆمەگناتیانێککە کار دەکات و ئیشکردنەکەشان لە ڕووی زانستیەوە لەوەی بینەران بزانن لە نێوان مێگاهێرتز هەتاوەکو دەگێگاهێرتزاوە ڕێژەی جۆری کارکردنیتیان. هەروها ئەو بورجانە بە میکانیزم و شێوەی جیاواز کار دەکەن و ئەو شێوازایی کە دەیبینین زۆرجار هاوڵاتیان بابەتێک دەبینن کۆمەڵک ئامێر بە بورجەکانەوە لکێنرا ئەو پێ دەڵێن ئەنتێنە. هەرچی ئەو ئەنتێنانە بە شێوەی ئەندازیاری دابەش بووە. هەرچی ئەو ئەنتێنانە پەخشکردن یان دانەوەی دەنگ ڕنگ تێکست وێنەی زوڵاو یان ڤیدیۆیی لە سەرچاوە بۆ ئەو مۆبایلی دەستی هاوڵاتیان.
2: بێگومان تەکنەلۆژیە زۆر کار ئاسانی بۆ مرۆڤ کرد. لەوە پێشتر ئێمە مۆبایلەکانمان بەهێڵ بوون، نەمان دەتوانین لەگە خۆمان بە ئاسانی بگوازینەوە. دواتر کە بوو بە مۆبایل، بێگومان مۆبایل ئەنتێنی پێویستە، واتە تۆڕی پێویستە، ئەو لەرە لەرانەی کە پێویستە کە تاوەکو پەیوەست بێ بە بورجەکەەوە. بۆیە دەکرێت بڵێن زۆر کات سەلامەتتر بووین کە تەکنۆلۆژیا نەگەیشت بۆ ئەمڕادەیە. بەڵام ئەو کات خزمەتگوزاری و ئاسانکارەکان بۆ مرۆڤ ئێستا نەبوون. کەواتە تەکنەلۆژیا بە شێوەیەکی گشتی دوو ڕووی هەیە. بەشێکی خزمەت بە مرۆڤ دەکات، کارئاسانی بۆ دەکات، زۆر زۆر مرۆڤ دەگاتە ئەو ئاستی کە بتوانێت لە چرکێ ساتێکدا زۆرترین خزمەتی بەدەستا بگات. بەڵام ئەگەر ئاگادار نەبێ کاریگەری سە تەندروستیە بێ و کاریگەری لەسەر پێکاتەکانی گردوون دەبێت کە ژینگە و ئیکۆسیستەمی ژینگە لەوانەیە کاریگەریان دابنی لەسەری.

0: برزەکان بە گوێرەی زۆر و جیاواز و تایبەتمەندەکانیان شەپۆڵ دەردەکەن. شەپۆڵەکانیان کارۆ مۆگناتیسیە بە شێوەی بازنەیی تیشکەکان دەردەکا. بێگومان ئەوانەی کە نزیکن لە تیشکەکان زیانی زۆرتریان بەردەکەوێتن. زۆر جار خەڵکی گلەی ئەوە دەکا کە کۆمپانیەکان داوای لێ دەکەن کە برزێک لەسەر ماڵی ئەو دابنێن، بەڵام ئەو ڕازی نییە، دەیبەنە بەر جیرانەکەی دادەن، یان لە دراوسەیەکاندان. ئایا خەڵکی زۆر دەپرسن بەڕاستی ئەو برزەی کە لەسەر ماڵی خۆم داینانێم لەسەر ماڵی دراوسەیەکەم دایدەنێم زیانی بۆ منیش هەیە؟ بێگومان زیانی بۆ ئەو هەیە و بەجێرەی ئەو بازنەیەی کە پەخش دەکرێتن هەتاوەکو نزیکتر بی ڕێژەی تیشکەکانیان بەرکەوتنی تیشکەکان زیاتر دەبێت.
1: وەکو تیشکە زیانبەخشانەی کە لە ڕووی زانستییەوە سەلمێنراون بۆ وەکو هۆکارێک بۆ دروستکردن یان توشبوون بە هەر جۆرێک لە جۆرەکانی شێرپەنجە، ئەتوانم بڵێم سێ تیشکی زۆر سەرەکیمان هەیە کە باسەکرێت. یەکیشیان تیشکی سەر و برەوشەییە کە لە خۆرەوە بە زۆری پێمانەگات کە ئەمە گونجێت هۆکارێک بێت بۆ شەرپەنجە بەتاوێت ئی شەرپەنجەی پێست. یەکێکی کە لەو تیشکانە تیشکی گامایە، و یەکێکی کە لەو تیشکانە تیشکی ئێکسە، بەڵام تیشکی ئێکس ئەگەر بەڕادەیەکی زۆر لە ڕێژەیەکی کەمە زۆر کێشە دروست ناکات، بەڵام بەڕادەیەکی زۆر ئەم تیشکانە ئەگونجێت ببنە هۆکاری شێرپەنجە. با بڵێن میکانیزمەکەیان چۆنە؟ میکانیزمەکەیان ئەوەیە کاتێک بەر شانە و خانەکانی لەش ئەکەون کاریگەریان هەیە لەسەر تێکشکاندنی ترشی ناوەکی خانەکان DNA، ناسراو بە DNA کە ناوێکی بڵاوە لە ساڵەکانی سەدی ڕابردووەوە، کە ئەو تێکشکانە دروستەکەن بە جۆرێک لە جۆرەکان ئەگونجێت، هەموو کاتێک نا، بەڵام هەندێک جار ئەگونجێت ببنەوەی شەرپەنجەی هەر بەشێک لە بەشەکانی جەستە.
2: کە ئەوانە دانراوە هەمووی بە پێی چییە؟ بە پێی ڕێنماییە. یەک زەوابتێکی زۆر ڕێکی خۆی هەیە، عالەمیان هەیە، و هەروەها هەموو وڵاتێکی ژیان هەموو شوێنێ بۆ خۆی هینی قومی خۆی هەیە، ناشنال هەیە، ئینتەرناشنال هەیە. ئینتەرناشنال ئەوەیە کە عالەمیەندا ئەنرێ ئەوە وەکالاتی گەورە کە تایبەتن بە ئیتیساڵات، تایبەتن بە پیسبوونی ژینگەیی کە ئەوش بوارێکی پیسبوونی ژینگە گرێتەوە خۆیان هەیانە. هەروەها هەموو وڵاتێکی بۆ خۆی سنووری خۆی هەیە و تەحدیداتی خۆی هەیە. بۆچی؟ چونکە ئەمانە بە دڵنیایی ئەبێ لەگەڵ ژینگا دۆست بێ، کە دۆست بێ مەبەسمان چییە؟ نابێ زەرەری هەبێ بۆ ژیان و ژینگا، کەواتە بە پێو تعلیماتە ئەگەر بەڕێوە بچێەوە ئەگەر دابنرێ بە تەرتیب زۆر زۆر مەشاکیلی پیسبوونی ژینگەیی دوورەخەینەوە بە هۆی تیشکەوە.
3: من ئاگادارم دەستەی پاراستن چاکردنی ژینگا ڕێنمای ژمارە 6 ساڵ 2022 هەیە. ئەو

0: پێوڕێن مایە کۆمەڵێ مەرجی داناوە بۆ بورجانە. یەک لەو مەرجانەکە ئەوەیە نابێ ئەم بورجانە لە سەربانی دام و دەستگا فەرمیەکانی حکوومەت بن، نەخۆشخانە، قوتابخانە، باخچەی ساوایان، هەر دام و دەستگایەکی تری پێوەست بە حکوومەت نابێ ئەم بورجانە لەسەر ئەو باڵەخانە دابدرێت. خاڵی دووەم ئەو بورجانەی کە دادەنرێت بەلای کەم نابێ 500 مەتر لە شوێنی نیشتە جێبوونەوە بە تایبەتی قوتابخانە، باخچەی ساوایان نزیک بن، مەفروزە دوور بن. هەروە دانانی دوو بورز لە تەنیشت یەکتردا پێویستەکە نێوانەکانیان 500 مەتر دوور بێت لە یەکتر بۆ ئەوەی کاریگەریەکان کەمتر ببنەوە.
1: هەتا ئێستا ئەڵێت تاوەرەکان ئەبێت 3 متر لە سەربانەکانەوە بەرزتر بن و لەسەر سەقفی کۆنکرێتی بێت، و پێویستە 50 مەترێک لە قوتابخانە و دایەنگا و نەخۆشخانەکان دوور بێت. بەڵام لە ڕاستیە من لەگەڵ ئەوە نیم بەڕاستی، وا هەستی شەکەم کە ئەم یاسانە کە دانراون خەڵکانی پرۆفیشنەڵ داینە نابن، چونکە بەڕێی من وەکوی تێگەیشتم تا ئێستا مەفروزە مەسەلەن ئەگەر تۆ ڕێگە بدەیت تاوەرێ لە سەربانی ماڵێک بێت و کە مناڵێکی ساوای تیا بێت و یا بناڵێکی مەسەلەن لە 6 ساڵ تا 12 ساڵی تیا بژی، ڕێگەی پێ بدەیت کە ئاسایی بێت، بەڵام لە قوتابخانەیە کە 4 سەعات داوام بکات مەسەلەن ڕێگە نەدەیت، وڵی خراپە. ڕاستیە من ڕێم لەگەڵ یاتی زۆر ئاساییەکە لەسەر هەر بانێک، لەسەر هەر شوێنێک تۆ تاوەڕدا بنێت.

0: لەگەڵ دروست بوون و پەخشکنی ئینتەرنێت کە مێژەکەی دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکان هەر بوریت هەبووە بەڵام گۆڕانکاری بە شێوازە جیاکان ئەو گۆڕانکاریانی کە لە تەکنەلۆژیا و لە پەخشکردنەوەی ئینتەرنێت و لە جۆری بورزەکان و لە گۆڕینی میکانیزمەکان بە شێوازەکان گۆڕانکاری پێداهاتیە بەڵام هەبوونی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی شەستەکان و یەکەم وڵات لە جیهان کە بورج تێیدا بەکارهاتەوە یاخود با بڵێن جۆری پەیوەندیکردن تێدا بەکارهاتەوە ئەمریکا بووە بەڵام ئێستا ئێمە دەبینین لە جیهان لە سەراسەری جیهان ئەگەر ئەو ڕێژەیە وەرگرین ڕێژەی بەکارهێنەرانی ئینتەرنێت چونکە ئامێری پەیوەندیەکان ئێستا یان کۆمپانیانەی کە تەنها تایبەتن بە پەیوەندیکردن تەقریبن کاڵ بووەتەوە خەڵکی یان بەکارهێنەران هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە جیهان هەم لە عێراقیش زیاتر پەیوەندیکردن و داتا و زانیارەکانە لە ڕێگای پلاتفۆرمەکانی سۆشال میدیا و بابەتە دیجیتاڵیەکان دەگوازن ئێستا ڕێژەی بەکارهێنەران لە جیهان 5.6 بلیۆن بەکارهێنەری تێپەڕاندووە و لە جیهان لە عێراق ئەو داتایانەی کە من لە زیرەکی دەستکرد وەرم گرتیە 36.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە و هەرمی کوردستان 4.1 ملیۆن بەکارهێنەرمان هەیە
1: ئەو لێکۆڵینەوانی کە لەسەر مەسەلەی بورجەکان و مۆبایل و ئەم تەکنۆلۆژیا تازانە کە کراوە ئێمە لە ژیانی ڕۆژانەمانە زۆر بڵاو بەتابەتی ئەم دە ساڵی دوایی بە تەواوەتی چۆتە هەموو کونوکژوونێکی ژوور و ماڵ و شوێنەکانمانەوە بەپێی ئەو داتایانی کە لە بەردەستان هەمووی باز لەوە ئەکات کە ئەم تیشکانە چ ئاستی وزەکەیان و چ درێژی شەپۆلەکانیان ئەو تیشکانی زیانبەخشن پێویستە ترشی ناوچی خانەکان تێک بشکێنن بەڵام ئەم تیشکانە تیشکی ئەوەی لە بورجەکان و مۆبایلەوە دەردەچێت وەکو تا ئێستا باس کراوە تا ئەم دەقەیە تا ئەم لحظەیە دەڵێ ناتوانێت ئەو ترشە ناوچی تێک بشکێنێ و لە کۆتاییشا بێتەوەی شەرپەنجە بۆ وەڵامی ئەم پرسیارە ئەبێ بڵین پێویستمان بە لێکۆڵینەوەی زیاترە پێویستمان بە دواداچوونی زیاترە تا ئێستا هیچ لێکۆڵینەوەیەک نەی سەلماندووە کە ئەم پیشکانە یا ئەم بورجانە ببنە هۆی شەرپەنجە
2: بێگومان لە ئاستی جیهانی پسپۆڕانی ئەم بوارە بوونەتە دوو گرووپ گرووپێکیان پیان وایە لەبەرەوەی ئەمانە ئەو تیشکانەی کە هەیەیانە زۆر زۆر کاریگەر نین کاریگەری نییە بۆ مرۆڤ و بۆ ژینگە و بۆ ئەمانە بە پێچەوانە گرووپێکی تر هەیە پێیان وایە نەخێر ئەمانە کاریگەری هەیە لەسەر دەمارەکانی مێشک لەسەر شێرپەنجا لەسەر خێست هەروە لەسەر بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرمای جەستەی مرۆڤ کۆمەڵ شتی تریان ڕێز کردووە دەڵێن ئەمانە کاریگەریان هەیە بۆ مرۆڤ

0: ئەنگە ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەو بردێکی ئێستا هەیە لە سەربانی ماڵک بکرێتە درۆنێک لە ئاسمان بە جێگیری بمێنێتەوە. هەرچەند لە هەندێک وڵات هەیە لە ئێستادا کار لەسەرەوە دەکرێت ئەو برجانە ئەستەن هەر نەمێنێت. بە شێوەیەکی گشتی جیهان کۆمەڵە خاڵی ستاندارددیدانە لەوەی ئەو برجانەی کە لەسەر ماڵانی هەیە بە شێوەیەکی گشتی چی بکەن، هەم سیمایەکی جوان ببەخشنە ئەو کۆڵان و گەڕەکانی کە لەناو شارەکان هەیە و لە هەمان کاتدا لەڕووی تەندروستیەوە وا بکات کە کەمترین زیان یاخود کەمترین بەرکەوتە هەبیتن لەسەر هاوڵاتیان بە تایبەتی ئەو هاوڵاتانی کە نزیکن لە برجەکان.
1: ئەمە ئەگەر بگاتە و ڕادەی کە لە ڕێنمایی لابین کە لە بە شێوەیەکی زۆر و بێ ئەندازە جوێنەی نێو هەڕەمەکی لێمان با، تەوان یەکەم زیانی ئەوەیە کە پلەی گەرمی لەش تێگەدا اینجا بەرزێک هاتەوە. ئەمە هەمووی خۆی تێکسوونی پلەی گەرمی لەش بۆ تەندروستی خراپە. دوور مەودایەکی تری هەیە کە بابەتی تەثیرە لە خانەکان، کاریگەری لەسەر خانەکانی ئەبێ بۆ ماوەیەکی دوور مەودا لە دی ئێن ئی و کرۆمۆسۆمەکان ئەگەر بگاتە ئەو ڕادەیە و بەو تەرەدوود و وزانە بێ کە هەیە بەداخەوە.
2: زۆر با بڵێن تەرکیزیان لەسەر با بڵێن ڕێگەگرتنە لە نەخۆشیەکان. بۆ نمونە لە خۆراکا بێ یان لە خواردنەوەکانە بێ یان لە با بڵێن مەسلەی ئۆتۆمبیل و کارگەکانە بێ، بەتەشیر ئەوان بۆ ئەوەی ینی تەنانەت ئەگەر هەندێک جار بەڵگەی ڕاستە و خۆشیان لانەبێ وەکو ئەم بورجانە بۆ ئەوەی کە ئەبنە هۆی شێرپەنجەیان نەخۆشی. بەڵام ئەوان دائیمەن وەکو چۆمەڵی ئیحتیاتاتەکانیان دائیمەن بەرزترە لە ینی ئاستی چاوەڕوانیش تەنانەت. بەنمونە چاودێری دەرمان با بڵێن لە وڵاتانە.

0: ئەوەی کێستا هەیە WHO لە هەموو دنیادا هەموو راپۆرتەکانی کە تا ئێستا بڵاوکرابێتەوە یعنی نەیوتوە کاریگەری نیە بەڵام نەیوتوە کە سەبەبی سەرەتانە باشە لەبەر ئەوەی کە ئێمە طبعا لە سەرەتای یەکەمیشتەوە وتمانە ئەمە بۆ شێرپەنجە خراپە بەڵام کاتێک سەی راپۆرتەکانی دنیاکەی واناڵێت بەڵام گومانی تیانیە کاتێک کە کەسێک زۆر بە مۆبایلەکەی قسە ئەکات کاریگەری دروستەکات لەسەری لەبەر چی لەبەر ئەوەی زۆر زۆر نزیکە لەگوێیەوە ئەوە زیاتر کاریگەرە یعنی هەموو ڕیسەرچەکانی دنیا بێنیت ئەونەی باز لە کاریگەری مۆبایلەکە ئەکات ئەونە باز لە کاریگەری تاوەرەکان ناکات
1: بۆ هەموو دانانی برجێک یان بۆ هەموو دانانی محەڵەیەک راپۆرت هەیە راپۆرتی کاریگەری ژینگەی ئەبێ هەبێ کە ئەبێ دەستە موافقە بە ڕەزامەندی بە ئەجینا ئەگەر ژینگە ڕەزامەندی نەدا مەفروزە هیچ کەسێک نتوانێت تەدەخل بکا و دای بنێت
2: من هەندێک توێژینەوە بینی لە ئاستی عێراق کرابوو حکمەوە عێراق ڕەچاوی زۆرشت ناکەن لەوانەیە بۆ ئێمە مانانی خەڵکی عێراق بورجەکان زیانەکانی کاریگەری زۆر زیاتر بێ لەوەی لە وڵاتێکی پێشکەوتوو بۆچی لەبەر ئەوەی لەوانەیە ئەنتێنەکانی ئێمە جۆرێک بن شێوازی نیشتە جێبوونی ئێمە جۆرێکە جەلەوانی ئەو خەڵکانی کە ئەو بورجانە دادەنێن لەوانی ئەو پسپۆران وانە بێ وەکو کابرایەکی زۆر پرۆفشنالی مەسەن لە کەنەدا و لە ئەمریکا و لە بریتانیا دەژی ئەمەش جێگی تێبینەیەکی ترە چونکی ئەو توێژینانەیە کە لە ئاستی عێراق کرابوون پیان وایە ئەم بورجانە کاریگەری زۆر هەیە
3: مەبەز لەو بیسەبت ئەو تیشکانە نییە کە لە بورجەکانەوە پێمان ئەگات مەبەز زیاتر لەو بەرکەوتنی چاومانە بەو ڕەنگانە یعنی بنمونە ئێمە لە شەوانە بۆ نوستن پێویستمان بە تاریکی هەیە بۆ ئەوەی کە مێشکمان بچێت ئەو حاڵەتەوە کە ئیتر ئێمە بنوین بەڵام بەرکەوتنی بەردەوامە بۆ ئەم تیشکە جیاواز جیاوازانە کە لە شاشەی مۆبایلەکەوە دەرئەچێت نوستن تێکەیە و بە دڵنیاییەوە نیجار شڵەژانی دەرونی دروستەکە و بە دڵنیاییەوە بۆ مێشکی منداڵیش کە لە قۆناغی گەشەکردنایە شڵەژان و هەنێک حاڵەت دروستەکە کە پزیشکانی مناڵان بەردەوام باسیەکەن

Мен снурым. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

سلاوتان لێ بخۆشەویستان هیوادارم هەموو لایەکتان دڵخۆش بن و ساغ و سەلامەت بن. ئەم شوێنە دڵگیر و جوانان زانی کوێیە؟ ئێرە دەشتی زەڵەیە سەر بە ناحەی بەرزنجە. جام فیسیڤاڵە تایبەتە بە کاڵەک و تایبەتە بە کاڵەک و لەگەڵ ئەوەیە دەشتی زەڵێ بەناوبانگە بۆ ڕزواتە بۆ باخەترێ و خەڵکی بەرزنجەیش ئەم سنوورە خەڵکانێکی زۆر زۆر باشن. ئەسپەکەیشم ناڕوە و ئەوکۆ بینن میوانێکی زۆر زۆر لە ناوچەکانی شتیانی لە شارەکانی تریێریمی کوردستانە و هاتون بۆ ئێرە و هاتون لێرە هەم کاڵەکەکان تاقیکەنەوە یاخود کاڵەک بکڕن یاخود کۆمەڵێ خواردن و میوەی تریش بە هەمان شێوە. و لەگەڵ ئەوەیە فیسیڤاڵەکە ئەم ساڵ سێم ساڵە ئەم فیسیڤاڵە ئەکرێت. ساڵانە خەڵکی بەرزنجە پێیان خۆشە بەرهەمە کشت و کاڵەکانیان لێرە پشانی خەڵک بن جا لەگەڵمانا بن. ئێمە ڕاوز بۆچوونی بەشێک لە وڵاتیان وەرەگرین و دیمەنی جوانی ناو فیسیڤاڵەکەشتان بۆ ئەگوازینەوە.

0: چۆنی ئەحواڵە؟ سڵاوی خوا لە تۆی بەڕێز. سڵاوی خوا لە تۆی بەڕێز. ئەم خەوتووە ئەحواڵە چۆن لە کێو هاتون؟
1: لە سلێمانی هاتی.
0: لە سلێمانی هاتون بۆ دەشتی زەڵێ.
1: تا
0: ماشەڵا تەمەنیانی ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە
1: و
0: قەرەباڵغیشا خەڵک تاقەتێکی باشی هەیە بە ناو شاخە بێ بۆ ئەم فیسیڤاڵە.
1: سوای
0: کردوەوە بێن ئەم گوڵانە لەگەڵێ وە؟
1: وەڵای خەڵکی ئەرەوەڵا خەڵکی مەنتیقەکەین بە تایبەتی جەڵەرەین.
0: جەڵەرەی خەڵکی جەڵەرەی
1: بەڵێ جەڵەرەین. ئیتر هەموو ساڵین بم بۆ نەوانێ بە بۆنەی
0: جۆشە
1: لەخواوەزیاوێ
0: فیسیفاڵفانەیە.
1: بەڵێ فیسیفاڵمانەیە بە بۆنێ و فیسیفاڵەم جارێ دین بۆم فیسیفاڵە بەخۆشیەوە
0: دەشتان ساڵ بێ. بەڕە زەگانی بەرزنجیت
1: جێڵەرەیم.
0: فەرقی هەیە؟
1: ئەو ناحێمانە
0: ئەخر زانم زۆسەر بە بەرزنجێ و تاو جێڵەرەی ئەوی هەر بەرزنجی پێڵن تەواو لەش ساغ بێ. ئەمە خاتمە بەرزە لە سەم چەماڵە.
1: بەڵێ
0: لێرە خولابەکە وەڵاوە بۆ سەم چەماڵە. چۆنی خوشکەکەم ئەحواڵە باشی شکر. بووی بە بووکی جێڵەرەی لە سەم چەماڵەوە. یاخوا خوا سەلامەت تاکا و تەمە درێژ بن. ئەو فروشتەی ئێرە لەگەڵ سەم چەماڵە خۆزای فەرقی زۆرە.
2: وەڵای زۆر فەرقی ئێرە زۆر زۆر فێنێکە. زۆر زۆر خۆشە. بەڵێ ئەوێ
1: تۆزێک
2: گەرمە. ئێرە زۆر زۆر فێنێکە. ئێمە خۆمان باخی ترێوشتمان هەیە. لێرە زۆر خۆشەیەینەوە بۆ ئێرە. خۆمان
0: لەستێمانیەوەپیشی بەناوبانددا.
2: بەڵێ ترێکی زۆر
0: خۆشە.
2: هەڵوژێ هەیە، تری هەیە، زۆر زۆر خۆشە. هەرمێ هەیە.
0: هەموو ئەم میوانە لێرە هەن.
2: بەڵێ لێرە هەیە.
0: جا ئێرە هەواکیشی فێنکە حەسمەن میوەکانیش تامی زیاترە.
1: بەڵێ
0: شوێنێکی خۆشە.
1: بەڵێ هەروەها شتەکانمان دێمیە، ئاوی نییە، دەرمان نییە. دەرمانتی پێی ناگەی
0: هەمووی سروشتی خۆی
1: سروشتی خۆیەتی
0: خۆی گەورە ئابێ و بەڵام ترژێ خزمەتە کرێن.
1: من لە خزمەتە ئەم باخشمانەیە دوایی وابڕین لەواخەکە لە خزمەتاوی.
0: کەی؟
1: وەڵا حەزەکەی دوایە چین.
0: ئەخر وەڵای دوایی مەجارمان نییە.
1: ئەی کەی مەجالە
0: ئێستا؟
1: ئێستا؟
0: ئاسا بەڕێ
1: وەڵا باقبانی ئێمە حەزەکە یەک بیگاوەرەوە.

0: پێم خۆشە لە شتان ساخ بیاخوا پێم بڵێ شتێکی لە دڵا بوو زان چیە
1: بەڕاستی ئێستا من ئەم هەنجوینە
0: بەڵە
1: بەرهەم هێناوە بە دڵ و بە ژیان بەڵێ هەندێکی بردبووم بۆ سەفرە و زەرونیش
0: بەڕاستی
1: لە سلێمانی و کەڕۆم باوەڕکە دوو سەعات ڕۆشوم بە سەیارە هەفتاوێ کیلۆمەتر لە ماڵی خۆمەوە دوورە کە بەرهەم هێناوە وەکو پێویست بۆ مان ساخ نابێتەوە خەڵانی تە ڕوشک ئەڵێ تێکەڵ بووە
0: بەڕاستی
1: متمانە نەماوە خۆی بەعام لە شکڕین و ئابووری منی ئێمە هەر بێ متمانەیەکی زۆرێ ینی تۆ ئەچی شتێکی لە بازار
0: هەر
1: بە ئارامی هۆ شتەکە ناکرین بەتایەتی یان جوینەکەی ئێمە ینی چکە مەجای غەشێکی زۆر هەیە بەڕاستی لە هەنجوینە خەڵ خۆی بۆ ساغ
0: نابێتەوەی منەی فرۆشم سری فەیسبووکم ئەوەڵێ زەمانی لەگەڵای ئەوەڵێ بەم شێوازەیە ڕاستی نازانی
1: وڵاهی بەڕاستی ئیلدا متمانەکەی سێ منەوەی ئەی فرۆشم ئیلدا دۆس و کەسی خۆمە ڕێنی بۆ دەرەوەی تر
0: چەندە کیلۆی
1: کیلۆی 50000 ئێمەین بە
0: 50
1: ڕاستیەکەی خەڵگەیە بە هەفتا هەشتاش
0: ئێمە
1: دوکانمان نییە بەڕاستی هەرەونە ینی خۆ من خۆم مامۆسام
0: بکەم تر ئەڵێ زەمانی هەردوو دنیای لەگەڵە و خەڵکێکی زۆر هەن لە گوندەکانەوە
1: وەڵاهی ئێمە باشتی خەڵک نەشکەین ئەو گونجێش ئەوەشە بێت ینی بەڕاستی خەڵک بۆی ساخ نابێتەوە
0: بەڵێ
1: بەڕاستی ساخکردنەوەی بەرهەمەکەمان زۆر زۆر زەحمەتە زۆر عەزێتمانەیە ئێمە توانای ئەومان هەیە چوین ئەم سروشتەمان بەرهەمێناوە بەڵام دیسان چەنە هیلاگەبین بە بەرهێمێنانەوە دوو ئەوە هیلاگەبین بە ساخکردنەوەیەوە بەڕاستی بەرهەمێک ینی سیرکە ینی بە
0: هەمووی هیچ
1: سەیری ئەمەکە ماوە سارش ئەمە
0: ئەوە کامی باشترە ئاو شانی تابیان بێش
1: ئەمە سەیری ڕاوەکانیان کە ئەمە لە ئەمەی شار باشێرەوە لە شارە زوو هەندێکی لە شارە زوور یشتومەتەوە بەچەکان لەوێ تامەکەی جیاوازە ڕانکەی جیاوازە هەتا پەیتێکەی باوەڕکە کە تێمە کرد هاتمەوەم ئەکرد ئەوە ئەمان کەمترێگر ئەوان خەستەکەی زیاتر بوو ئەوە ئینەکەی کەمترە هەر هەمان
0: هەنیژیانی
1: تاپان تۆ ئەڕۆیت شوێنی دوورە بینیت دەشتێک لەگەڵ شاخەکە شاخکار گوڵی زیاترە سروشتی ترە ئەگونجێ بۆ دەرمان و ئەوانە زیاتر ئەوەی هەبێ فەرقەکە بەتاشیت.

0: لە شار بازار بە هاتووە بەرزنجەوە لە شارە ئاژیدان لە لادەیە
1: هەر خەڵک کێرین گوندی کارژە
0: ئەن لە گوندەکەی ئاژی؟
1: بەڵە بەڵە
0: ئەنی کچی گوندی؟ سۆ خۆشحاڵین
1: خەڵکی
0: گوند لەسەر سەرمانن
1: سەلامەت بیا
0: شانازین
1: حرمەتانە
0: ئەم شتە جوانە چیە بەدەستەوە؟
1: ئەمە بیرۆکەیەکم بۆ هات ئەمدارە نەخشێنم
0: باڵای
1: کوردستان

0: بەرزنجەیەکان وا یاخود ئەم دەشتی زەڵەیە و ئەم گودانی کەلێرە و نزیکن چی شانازێ بەم فستیڤاڵەواکەن وەیانەوێت چی پەیامێک بگەێنن بۆ گەشتیارانە بۆ میوان ئازیزانە
1: بۆ ئەم فستیڤاڵانە خەریکە بێتە کلتورێکی ینی نەتەوەی ینی دیقەت بە ئێستا فستیڤاڵەکان
0: زۆر بوونا
1: هەم وەکو تەعارفێکی لێدێ هەم وەکو ناسینی ناوچەکە ئەوەی کە زۆر
0: گرنگ ناوچەکە و ناسینی ئەو بەرهەمە
1: ئەو بەرهەها جا ئەمەی ئاواهی باسی کەم کە تۆ بڵاو دەکرێتەوە تەمەند لە سۆسیال میدیاوە ئەبێتە هۆکاری گەڕانی خەڵکێک بە دوای هەندێ میوەهاتی کوردی مەسە هەنگوینی کوردی خۆراکی
0: کوردیڕی
1: کوردی تەمەند ڕاستەتی
0: خۆشمان ئەوسابێکمە گونا دەست
1: هەموو شوێنێکەیە بەڵام ڕەنگە تام و چێژی کاڵێکی دەشی زەڵێ تایبەت بێ
0: باش ئەڵێن تایبەتە من تاسنێشم خواردوە لە ڕاستیە ئەمە ئاسایە لە تێکی لێکن
1: ئەم کاڵەکەی ئەو ئامۆزانی ئێمەنی کاژاوە لە کاژاو
0: ئەمە خۆشیانە
1: و شتێکی زۆر تایبەتە
0: مامە ئەوە هیچمانەی هەڵبسرااو
1: هەردانەیە
0: گەڵ بچڕە
1: کو تێست
0: وەکو تێست بۆ ئەوەی ئێمە کە باسی بەدەم قسەکردنەوە تۆوتت خەڵکی کام گوندە بووی
1: ئێمە لە ئەستا بەرزنجین بەڵام پێش بەرجنجە کاژاو ئاوەدان بووە
0: باشە
1: ئەو ڕەبتی خزمەتی شئیسا و شێخ مووسا لەگەڵ کاژاو ژن و ژنخوازیە یعنی کاژاو قدیمترە چون ئەمەوەختی خۆی قەرار بوو بەڵێ قەرار بوو لەسەر کاژا و حاجی خالیدی کاژا فەر
0: محافێتە باشە اینجا بسم الله
1: بسم الله عافیت چاوەکەم
0: قەرار زۆر خۆشە
1: ئەمە بابەتی بکەین بەرنامەی و بکەین لەسەر ئەو درەختانەی کاژا و ئەو دارانی کە لەسەر مەرخەدیش حاجی خالیدی کاژاوە کە خەزووری شێخ ئیسا و شێخ
0: مووسا یعنی
1: ئەم ناوچەی خۆی پیرۆزیەکی دیە
0: ئەم کاڵەکە جوانە بەرهەمیشی کوردیە وەجگە لە کاڵەک ئێمە هەموون ئەو میوانەی کە لە کورسانە بەرهەم دێت هەموان خۆشن بەراوت بە میوەی وڵاتانی دیکە جا ئەم جۆرە فستیڤاڵانە تاشان بەلاتەوە گرنگتە کە ئاوها ئەم هەرەمە خۆماڵانە بناسرێنین بە خەڵک و بیناسین
2: و
0: خەڵکیشی پێ ئاشنا بکەین
2: تەبان ئەوە شتێکی پێویستە لەبەرەوەی تۆ توانای وڵاتەکەی خۆت نیشانیان دیانەدەی بۆ دیان بزانێت کە تۆش خاوەنی شتێکی
0: هەرەواڵە
2: لە ناحێ زرعات

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بابەتەکە بودجەی 2020 عراق کەبێ هەرێمی کوردستان هەموو هەوڵێکی خۆی بدا و مافانە لە ڕابردوودا نەیتوانیوە لە بودجەدا بینووسێ یان بەدەستی بێنێ لە سەرەتایە لە هەوڵدان بۆ نووسینەکەیدا مافەکانی خۆی بخاتە ناو پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2020 عراق و ئێستا شاندێکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆکردن لەبارەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەوە لە بەغدادە بڕیارم هەر ئەمڕۆ لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال کۆب بێتەوە بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بکەن بە گوێرەی زانیاریەکانی کانال هەشت شاندەکە پێکهاتوون لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و کۆڤان تەقسیم بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاری لەگەڵ نوێنەرێکی ئەنجومەنی وەزیران شاندەکە لە کۆبوونەوەی هەفتانەی وەزارەتی دارایی فیدرال و لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران بەشداریەکەن کە تایبەتە بە ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا تەنیا یەک ڕاگەیەنراوی لەسەر داواکاریەکانی بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 بڵاو کردووەتەوە دیلان غەفور ئەندامی لیژنەی دارایی بە کەناڵ هەشتی وتووە وەک ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران ئاگاداری داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان و ئەو ڕەشنووسە نین کە نێردراوە بۆ وەزارەتی دارایی فیدرال هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژە یاسای بودجە ژمارەیەک داواکاری هەیە کە دیارترین یان زیادکردنی پشکی خۆیەتی لە سەدا 12.67 بۆ لە سەدا 14 و دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران و پێشمەرگە لەگەڵ هاوتاکردنی موچەی خانشینان لەگەڵ بەغداد و خانشینانی لە بەغداد موچە وەرەگرن و هاوتاکردنی شایستەی خاوەن پێداویستە تایبەتەکان هەر لەگەڵ بەغداد جگە لەوەش هەرێمی کوردستان داوای دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی کردووە کە ساڵانێکە بەهۆی قەیرانەوە ڕاگیراوە لەگەڵ بەهامیشەییکردنی سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست و دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆکان خاوەن بڕوانامە باڵاکان و کارمەندانی کەرتی تەندروستی کە بۆشاییەکی زۆر لە هەرێمی کوردستانە هەیە لەو کەرتە لە پاڵ دابینکردنی تەواوی بودجەی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان حەیدەر عەبوودی گوتەبژی حکومەتی فیدرال لەبارەی گرێبەستەکانەوە وتوویەتی کە وەزارەتی دارایی سەرقاڵی پێداچوونەوە و ڕێکخستنەوەی فەرمانبەرانی گرێبەست سەرەڕایەوەی کە هەتاوەکو ئێستاش داواکاری بە هەمیشەییکردنی مامۆستایانی گرێبەستی هەرێمی کوردستان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق نەکراوە پەرلەمانتارێکی کورد پێشبینی دەکات هەرکات دۆسیەکە بگات بە زۆرینەی دەنگی ئەندامانی پەرلەمان تێپەڕێنرێت لەو بارەیەوە پەرلەمانتار بڕیار ڕەشید بە کەناڵ هەشتی وتووە پێویستە بە هەمیشەییکردنی مامۆستایانی گرێبەست لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی ساڵی 2027 عێراق جێگەی بکرێتەوە ناوبراو ئاماژەی بەوەش کردووە کە پێشتریش وەزیری پەروەردەی عێراق لەسەر ئەم پرسە قسەی کردووە و کۆبوونەوەی لەسەر کراوە شاندی حکومەتی هەرمی کوردستانیش بەمبەستی تاوتوێکردنی بابەتەکە بەشداریان لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقدا کردووە ئەم پێشهاتانە دوای ئەوە دێن کە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی لیستی ناوی مامۆستایانی گرێبەستی ڕادەستی حکومەتی فیدرال کرد بۆ ئەوەی کە جێگیریان بکات و شایستە داراییەکانیان لە بودجەی ساڵی داهاتوودا بۆ هەژمار بکرێت ئەوکات لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکاندا 24 یابی 2026 دەستەی

0: وزیری داوایی عراقیش داوای بە ئەلەکترۆنی کردنی کۆکردنەوەی باجەکان و جێبەجێکردنی سیستەمی ئەلەکترۆنی لە هەرێمی کوردستانە کرد. و فەرمانی شەکان لە یەکی تشرینی یەکەمەوە وەرگرتنی باجی پێشوەختە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ڕۆژی چوارشەمە فالح ساری سەرپرشتی کۆبوونەوەیەکی فراوانی تایبەت بە دووادەچوونی پەرەپێدانی کاری گومرک و تەواوکردنی سیستەمی ئەلەکترۆنی گومرکی و بەرزکردنەوەی ئاستی کۆکردنەوەی داهاتی کردووە. وەزارەتی دارایی لە ڕاگەیەندراوێکدا ئەڵێت لەو کۆبوونەوەیەدا گفتوگۆ لەسەر هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدا و پەرەپێدان و جێبەجێکردنی سیستەمەکە لە خاڵە سنوریەکانی هەرێمی کوردستان کراوە. بە جۆرێک ببێتە هۆکاری یەکخستنی ڕێکارەکان و بەهێزکردنی چاودێری و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەسەر ئاستی نیشتیمانی. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق داوای جێبەجێکردنی ڕێکاری پێویست دەکات بۆ جێبەجێکردنی وەرگرتنی باجی پێشوەختە لە کاتی هەواڵەی پارە لە بەرواری یەکی تشرینی یەکەمەوە. داواشی کردووە ڕێکارەکانی وردبینی و شەفافیەت لە کاتی وەرگرتنی باجی پێشوەختە بەهێزتر بکرێن و ڕێگری لە قاچاق و دەستکاریکردنی بەڵگەنامەکان بکرێت و گەرەنتی وەرگرتنی مافەکانی دەوڵەتیش بکرێت. وەزیری دارایی عێراق داوای تەواوکردنی پێداویستی هونەری و کارگێڕیەکانی کردووە بۆ جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدا لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان تاوەکو لە زووترین کاتدا سیستەمەکە جێبەجێ بکرێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانیش وتوێتی لە ڕێگەی سەکۆی ئیپسوڵەوە زیاتر لە 2 ملیۆن مامەڵەی پارەدان تۆمار کراوە و لێخۆشبوونی لە 150 قەرزی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکیش لە 10 ئەیلوول کۆتایی دێت. وەزارەتەکە ئاماژەی بۆ ئەو کردووە لە ڕێگەی ئیپسوڵەوە هاونیشتیمانیان نەتوانن بە ئاسانی و بەبێ هیچ تێچوویەکی زیادە پارەی پسوڵەکانی کارەبا بە شێوەی دیجیتاڵی لە ڕێگەی نۆ بانک و ئەپلیکیشنی جزدانی دیجیتاڵی و هاوبەشەکانەوە ئەمانە پارەکەیان بدەن کە لەلایەن بانکی ناوەندی عێراقەوە مۆڵەتیان پێدراوە. وەزارەتی دارایی ڕاشی گەیاندووە هاونیشتیمانیان نەتوانن بۆ کۆتاجار لە داشکاندن بە ڕێژەی لە 150 لەسەر قەرزی کۆنی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکی سودمەند بن لە کاتی پارەدان لە ڕێگەی ئیپسوڵەوە. ئەم داشکاندنە لە 10 ئەیلولیش کۆتایی پێدێت. ئەوش لە کاتێکدایە 450,000 هاوبەش قەرزی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکییان داوەتەوە و نزیکەی 340,000 کەسیان لە ڕێگەی ئیپسوڵەوە ئەم قەرزەیان داوەتەوە. سەکۆی ئیپسوڵە لە مانگی شوباتی ئەمساڵ ڕاگەیەنرا بۆ پارەدانی ئەلەکترۆنی خزمەتگوزاریەکان. پاش بڵاوکردنەوەی بەرنامەیەکی تایبەتی دەنگی زەوی کەناڵ 8 لەسەر نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی بە درەخت کە ڕوێندرا بوو، ناوی زانکۆکە وەک گەورەترین ڕستەی بە درەخت ڕوێنراو چووە کتێبی گینسەوە بۆ ژمارە پێوانیی جیهانیەکان. زانکۆی سلێمانی ناوی زانکۆکەی بە 6,000 درەخت لە جۆری مۆرد لەسەر پارچە زەویەک بەڕووبەری 4,000 مەتر دووجە نووسیوە. بەوەش ڕیکۆردی پێشووی شکاندووە کە 2,507 درەختی سێت لەسەر ڕووبەری 410 مەتر دووجە ڕوێندراوە کە بە ناوی کۆمپانیای نیسانەوە بووە لە ئیمارات. خاوەنی بیرۆکە و هەڵسوڕێنەرانی ئەم پرۆژەیە هەڵێن گرنگی پرۆژەکە لەوەدایە کە بە درەختی مۆر جێبەجێ کراوە. ئەم درەختە مۆرکێکی کوردی و کوردستانی پێوەیە. بەرگەی پلەی گەرمی لە نێوان 0-50 پلەی سیلیزی ئەگرێت و درەختەکە دەتوانێت هەتاوکو 5 مەتریش گەشە بکات. پرۆژەکە بە شێوەیەکی خۆبەخشی لەلایەن کۆلیژی زانست، بەشی کیمیا و ژمارەیەک لە مامۆستا و خوێندکارەکانەوە ئەنجام دراوە. کەناڵ 8 مانگی ئایاری ئەمساڵ بەرنامەیەکی مەیدانی لەسەر ئەم هەوڵەی زانکۆی سلێمانی کرد. بە دیمەنی سەرنجڕاکێشی نووسینی ناوی زانکۆ زانیاریە ژینگەییەکان سەبارەت بە گرنگی ئەم درەختەوە بڵاوکردنەوەی پرۆگرامەکە کە لە پلاتفۆرمە جیاوازەکانەوە بوو، ئەمە بوو بە هۆکارێک بۆ وەرگرتنی ئەو ڕیکۆردە جیهانیە لە کتێبی گینس. بڕیارە ئەمڕۆ مامۆستا و خوێندکارانی زانکۆی سلێمانی بە پۆشینی پۆشاکی کوردییەوە کارنەڤاڵێکی شایستەش بۆ ئەم ڕیکۆردە جیهانیە ساز بکەن. اینجا سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دوای تەمەنێک لە خزمەت و پەروەردەکردنی نەوەکان لە بری حەسانەوە و وەرگرتنی پاداش ڕوبەڕووی بێ بەشبوون لە سەرەتاییترین مافە یاساییەکانیان بوونەتەوە. لە کاتێکدا دەبوو پاداشتی خاننشینی و زەویان پێ بدرێت، ململانەی دارایی نێوان هەولێر و بەغداد چارەنووسی شایستە داراییەکانی زیاتر لە 500 خاننشینی ئەو شاری خستووتە تەمومژەوە و هەوڵە نێوەندگیرەکانیش تا ئێستا بەیانجام ماونەتەوە.
1: پاش دەیان ساڵ لە خزمەتی بەردەوام لە بواری پەروەردە و فێرکردندا، سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک خاننشین کران. بلام تایستا لسرتای ترین مافکانیان به بش کراون گرنگترین او مافانی فرمانبران پاش خاننشین بونیان پی انددرید پاداشتی خاننشینی دوازده موچه که دبو دست بجه بویان خرج بکرید اواجگه لپیدانی زوی احمد کرکوکی گوته بیجی سکرتاریتی یکی تیما مستعینی کردستان دلید چندین جار دعوی مافه سرطایکانیان کردوا بلان تایستا هولکانیان بی انجام بوا
2: فرمانبرانی هریم زرریتی که کاتیک خاننشی نکرد مسئله زویه مسئله پاشکوتی موچه که زیادر لشست موچه پاشکوت کرا و مامساینی خاننشین لوانه محروم بونه ولی هموی گرینگتر منحی دراز منحی خویندنی دوانزه موچه که
1: بشیک لکیشکانی مامستایان به تایبت لپرسی موچه و پاشکوت دا بارک نکوتنی نیوان حکومتی هرمی کردستان و حکومتی فیدرالی دا گره توا لگلوش دا کامران علی برای اوبری بشی خویندنی کردی لکرکوک دلید آگا داری گرفتکانی ما مستاو فرمان بران نو بنوس راوی فرمی داوای چار سریان لوزارتی پرورده کردوا.
3: باسی زوید کرد اوانی که خانشین شبن ناویان در نکراو لو قایمهی که برس کراو تو هیچ که شیخیان نیه وکو آیا ما مستای آسایو لناو دواما بن و او ما مستای نشی که بابلین که خانشین بونو دوای ششمان بردوامیان هبو لم نزیکی دروش لمو پیش حکومتی هرم هندانی بایان صرف کرد شش ماهی بایان صرف کرد
1: لم دو سالی دوائی دا زیاتر لچل هزار مامستاو فرمانبر لهرمی کردستان خاننشین بون که اوانیش روبروی همان گرفت بونتوا لو جمارش زیاتر لپیانصد کسیان مامستاو فرمانبری بشی خویندنی کردی کرکوکن نبس مقداد کنال هشت کرکوک
0: گوندی باغمری شهاب لسنوری پارزگای هولیر روبروی قیرانی که سختی به آوی بواتاوه. دانشتوانکی داوی هاوکاری بپلا اکد. جا اوی سیر اوی اکا هیلی پروژه آوی فریاگوزاری هولیر رک به تنیشتیم گونده اتیا پاره. بلام زیادر لدو هزار خیزانی او نوچه هشتا پشت بچن بیره کی کم آوه بستن که به هوی نادادی لده بش کردن و برانی که عرباوه آوی پیویستیشیان دست نکوید. نتوان لبیرکان آو هل گوزن. جگل و نبونی قطاب خان و بنکی تندرستی، امان بارگیرانی که زوری لسرشانی دانشتوانی او گنده و گندکانی دیکش درست کردو.
4: گندک که دکره سرچاوی جان و سبت خوراکی شار بید. امرو لسایی پیشگوی خستنی حکومت دا لپراوزی فراموشی دا دنالنید. باغمری شهاب چی روکی او گنده که لنوان تالاوی کم اوی و فراموش کردن ده. روژانه ململانه لگل سختکانی جان داده کد. لگوندی باغمری شهابی سربا شارده دارتو. گرماو به آوی برستی لادانشتوانکی بریوا. عمر که دو سال لم گونده کس بیده کد، ناچار بوا لم گرمایو لشوینی کارکی، فینک کرو و آمری سرد کروی آوی خواردنوکی بکجینه تو و پیتا پیتا آرقی نیو چوانی بسرد.
5: آو نیو، اتام بردم کجینه تو لبی آویا، برادی آوا ما کجا تو لب آیا او ترمز آوا میان ولی گل خون لب آیا سرد او براد آیا تیکن سرد که و چند روز چهار روز پنج روز آوا نی هیچ یعنی براسی وزاک خراب هایی نه گرم و دنیا و لو کار رفتی او تا من لو گرم لب نوسی برداریش تو که اگر آوا که هبیت معنا

0: بەردەکەش ئیش دەکاتن.
1: لەم گوندە پەراوێزخراوەدا زیاتر لە 2000 خێزان دەژین. ئەگەرچی چوار بیری ئاوی خواردنەوە لێدراون، بەڵام جیاکاری و ناپەیوەستبوونی میراوەکە لە دابشکردنی ئاودا بێ ئاوی کردووە خەمێکی ڕۆژانە. دانیشتوانەکەی ناچارن لەسەر حیسابی خۆیان ئاو بکڕن و بارگرانێکی قورس بخەنە سەرشانیان.
2: کێشەی ئاومان هەیە، کێشەی کارەبامان هەیە، کێشەی جادەمان هەیە، کێشەی خەستەخانە و مەکتەب مناومان هەیە. پارە نییە منار بلێری بدارێت و بۆ ئەملا بۆ ئەولا مەکتەبێکی بکرێتەوە.
3: جیاوازی زۆرە کرێ لێرە، زۆر جیاوازی هەیە. یان ئێستا حەرەسی بیرە بە کەیف خۆی دەیکاتەوە. دەبێ بێزاری کەی تەلەفۆنی بۆ بکەی کورە خێر تەگاکەن لە ڕای خوا بۆمان بکەوە ئینجا دەیکاتەوە. ئەویش نیوە قوفڵکاتەوە، نەک بە تەواوەتی قوفەکان بکاتەوە. گەر بێت و ئاوەک بیکرە هەفتەی دوو تەنکەرمان هەرەوێ چکە لە بەروی هاوینە و منداڵشمانەی و هەموو کەسابەتە هەفتەی دوو تەنکە تەنکەری 20,000-25,000 وەرەگری چکە بە واستەی ئەوەی گاز گران بووە، ئاوەکەشان لە سەرێمە گران کردووە. باقەت
1: لێرە تەنیا ئاوی بیرەکان هیوای ڕاگرتنی ژیانن. ئاوی پرۆژێ فریاگوزاری خێرا گوندەکەی پاراو نەکردووە. لە کاتێکدا هێڵی پرۆژەکە تەنیا چۆن هەنگاوێک دوور لە گوندەکە و لە نزیک دارەتەوە تێپەڕدەبێت. خەڵکەکە داوا دەکەن ئاوی پرۆژێ فریاگوزاری هەولێریان پێبگات و لەم دەردەسەریە بەردەوامە ڕزگاریان ببێت.
4: ناکارەبا بۆ بیرەکەی دێنن، نەگازی بۆ دابین دەکەن، نە ئاوی فرازمان بۆ دێنن. یعنی هەموو لایەنی بەرپرسی ئاگادارە، پێش هەموو یەک ئاگامەز ئاگادارە، قایم ئاگادارە، نەهای ئاگادارە. یعنی کتاب کرایە، نە کارەباکەی بۆ دێنن، نە گازمان دەدێنن. یعنی ئێمە لەناو ماڵی خۆم ئێستا بووم بەکرێتی، یعنی ڕۆژێک ناڕۆژێک دەبێ ئاوی بکڕم. یعنی تازە باسم دەکردم و خانووەکەم بفرۆشم، لەو گەڕەکەی بارکەم بچم بۆ گەڕەکەی تر.
1: مینیتەکانی باغەمرا تەنیا لە سنووردارکردنی گەروی بیرەکاندا کۆتایی نایەت. بڕانی بەردەوامی کارەبا، نەبوونی بنکەی تەندروستی و قوتابخانە و نەبوونی سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکان ژیانیان لەم گوندەدا قورس کردووە. دانیشتوانەکەی چاوەڕوانی حکوومەتن تاوەکو ئاوەدانی بۆ گوندەکە بگێڕێتەوە. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
5: داهاتوو لە دەستی نەوەیەکدایکە بە کۆد و داهێنان بەرگری لە ژینگەیەکە. پرۆژەی تالێنت کریتێرس لە سلێمانی دەرگای بۆ خوێندکاران واڵا کردووە تاوەکو بیرۆکە تەکنەلۆجیەکانیان بکەنە چارەسەر بۆ کێشە ژینگەییەکان. لە ئەپلیکیشنی زیرەکەوە تا سیستەمی وزەی نوێ بووەوە، ئەم گەنجانە هەنگاو بەرەو ژێرخانێکی سەوز و دیجیتاڵیانە.
6: کاتێک داهێنان ئەبێتە زمان حاڵی نەوەی ئێستا، تەکنۆلۆژیا و ژینگە لە خەڵکدا یەکدەگرن. لێرە لە شاری سلێمانی پرۆژەی تالێنت کریتێرس پانتایەکی فراوانی بۆ خوێندکاران ڕەخساندووە کە یانەوێت لە ڕێگای کۆد و تەکنۆلۆجیاوە چارەسەری زیرەک بۆ کێشە ژینگەییەکانی ئەمڕۆ بدۆزنەوە.
7: مردەی باین تاکو پێنجی ئەوارە بەردەوامیە بێ. ئیڤێنتی تالێنت کریتێرس دەستکەوتی زۆر تایە بۆ بیری داهێنەرانە، لەوانە نمایشکردنی 80 بیرۆکەی داهێنەرانە، خەڵاتی یەکەم و دووەم و سێم بۆ باشترین بیرۆکە، و لە نێویانە بە پرۆژەکردنی باشترین بیرۆکە. جیا لەمانە چەندین ورکشۆپ و پانێل و سیمینارمان هەیە ئەمڕۆ.
6: لە نێو هۆڵی پرۆژەکەدا چەندین بیرۆکەی سنژڕاکێش دەبینرێن لە ئەپلیکەیشن و نەرمەکاڵای زیرەک بۆ بەڕێوەبردنی پاشماوەکان و کەمکردنەوەی پیسبوونی ژینگە تا ئاگاتە سیستەمی وزەی نێوبووەوە کە بە کۆنتترۆڵی دیجیتاڵی کار دەکەن. ئەم بەشداربووانە سەلماندویانە کە گەنجی کورد توانای هەیە هاوشانی جیهان بیر لە پاراستنی گوێی زەوی بکاتەوە بە بەکارهێنانی نوێترین داهێنانە زانستیەکان.
8: پرۆژەکەی من بریتیە لە دروستکردنی کارەبا لە دووکەڵ. کارەبا بەرهەمێنێکی دۆستی ژینگەیە کە لە عینی کاتدا دووکەڵ پاگەکاتەوە و کارەبای لێبەرهەمێنێت و ئەتوانین چاودێری ڕێژەی پۆلشنەکەشی بکەین.
9: پرۆژەکەی من دەربارەی لایفایە کە بریتێ لە ناردنی داتا بەکارهێنانی ڕووناکی. هەر شتێک بە وایفای بکرێ لێرەشا بە لایفای شەکرێ، چونکە تەقریبەن بە هەمان شێوە ئیشەکەن. بەس ئەوەیە وایفای ڕێدیۆوەیڤ بەکارهێنێ، لایفای لێرە ڤیزیبڵ لایت.
6: پاڵپشتیکردنی ئەم جۆرە بیرۆکە داهێنەرانەیە ئەبێتە مای ڕەخساندنی هەلی کار و بنیاددانی ژێرخانێکی سەوز و دیجیتاڵی لە هەرێمی کوردستان کە تێیدا مرۆڤ و سروشت بە هاوسەنگی بژین. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
5: باسی چند حوالکی عراقی که این هنرده نوتی عراق لمانگی عبده بر رجی لصد هفته براورد به مانگی تموز برز بوتوه. نوتی زیادر هنرده کراوه. چاروانی شکریت لمانگی ایلول ده هر ام برزبونوی لم آسته که تا لصد هفته هاتو زیادریش بکره. آژانسی رویترز لزاری دو سرچاوی کرتی نوتی عراقی و آماجی باو کردوه هنرده نوت لمانگی عبده گشتو تا 2,340,000 برمیل. لکتک ده مانگی تموز 1,350,000 برمیل بوه. یک اگل برپرسه عراقی کن رای گیاندوه حتین اجماره ای که زوری کشی نوت هلگر با وزگکانی بارکردنی نوتی خاوی عراق هکار بوه با برسکردنوی هنرده نوت لمانگی عبده. برپرسه عراقی کن پیشبینیان کردوه رزامندی ایران و دشکندکانی عراق با کریاران هندر دبید با اوی هنرده نوتی عراق لمانگی ایلولیشتا لبرزبونه و دابید. حوکات هنرده نوت با بندری جیهانی ترکیه برو برزبونه و اروات. بگوته سلیم رکابی گوته بیجی وزارت نوتی عراق روزانه 150-180,000 برمین لوت هنرده بندری جیهانه کرد. عراق وک دوم گورترین هنرده کاری نوت لارخ راوی اوپک زررمندی یکم بوه لداخستنی گروی هرمز و هنرده نوتکی لرای دریاوه لصفر نزیک بوه. اوش گرزی گوری لعبور یکی وشند و دوچاری قیرانی دارای قرسی کرد. اکرم کعبی امینداری گشتی بزوتنوی نجابه که یکی که لگروپکانی مقاوم اسلامی لعراق هرشی لحزکانی امریکا لعراق کردوه. اله باوردی چاودیری روژی 30 ایلول اکین. اگر پابندی کشانه و نبیت جنگی که یک لکره و لگل امریکی کانه کن. اکرم کعبی لراغین راگ در لطوری اکس نوسیویتی او وهمه ترامپ پیوابد لعراق سرکوتن بده سهینه. دوی اوی نیتوانی لعران بده سی بینه تو رگی پینادن تناند اگر بر روکشی میدیاییش بده سی بینه. با بچونی کعبی ترامپ کسی که پیشگره لدرو گران بدوی سرکوتنی میدیایی و وهمی اگره و راشی گیندوه اگر کمار اسلامی ایران وای لترامپ کرده بید لترسا خوی پشاره تا و حال بید راقیش وای لیدکاد بم نزیکانه توشی جلتا بید. با گوته کعبی ترامپ خواست داگیر کاریکانی لولاتکی انده به دینه هیند. راق ولاتیشکو شانازیه. دبید بزاند چاودیری روژی 30 ایلولکن با ماده یکی تواو پروشیو اما دستازیه کی گوره با جنگی کی یک لکره و لگل هیزکانی داگیر کر. اگر پابندی بلینکانیان با کشانوی تواوتی لخاکو آسمان ده نبن. همین داری بزود نوی نجابه دو پاتیه کاتوا او سرکوتنا وادکات داگیر کرد دوچاری شکسته که گوره ببید. تنیا با گرزه به هزکانی مقاومه اسلامی دبید لعراق. لدوای او واده یک سرباز بمینه توا وزیل نهینی سلامت بیتو بترمی بایانده نرینه. نوری مالکیش سروکی پیمانی دولتی یاسا رای گیندوه که او زمان هرش آمیزه پیشتر برانبر گروپ چک درکن بکاره هاتو باس لرو برو بونوائن دکرا کتایی هاتوا. مالکی لدیمانه اگده لگل کنالی شرقی نیوزی عراقی رای گیاندوا هرشک کردن هیچ انجامی کی نابد. نه حکومت اونده لعوازه تا هرشی بکریت سر نه لبرجواندی کسی شه هرش بکریت سر گروه پکنو. استاش دو خیکی نوی دروز بوا درگای با گفتگو و گیشتن با چار سر کردو تا. لباری بابتی که کرنوی چکی شوالت پروسک بریتی لاره خسنی چک نک چک دامالین. چون که دستواجه دامالین کاریگری درونی خرابی هیا. لیجنه پیکین راوکان لگل گروپکان گفتگو لسر جوری چککانکن. آیا همو چکی دگریتا و یان تنیا چکی قرسو هرش بر. سرکی آپیمانی دولتی یا ساله هنده کز ویستو یان ناوی 8 شعبی تکل به گروپکان و ملیشیاکان و چکی دروی دولت بکن. بلام 8 دامزراوی کی سربازی حکومی و بفرمانه کی دیوانی پیکین راو تا استاش ما و او امش بنمایی شرعیت یکیتی. وحب حلب جایی برای بری گشتی دیجه تیرور لگل جماره اگل افسرانی بالای برای برایت یکی سردانی برگی دزگی دیجه تیروری عراق ICTS لشاری بغدادی کرده و لگل فریق رکن زید حشی برپرسی دزگاه که کوبونتا و هر دوله لسر پرپیدانی پیوندیو به اسکردنی همه هنگی نوان دیجه تیروری هرمی کردستان CTG لگل دزگای دیجه تیروری عراق ICTS گفتگویان کردو و جختیان لسر فراوان ترکردنی هاوکاری امنی هاوالگری و میدانی کردوه. بمبستی نیشنی مترسیکانی تیرور، پاراستنی آسایشو، سقامگیری و دابین کردنی جنگهی که آرام و پارز راو لحریمی کردوسان و سر تاسر عراق هر دو دزگای دیجا تیرور جختیان لسر بردوامی و بیز کردنی پالپشتیکان با یک دی کردوه توا. لراغین راوی که بوناوکا داماجه با اکراوکا هر دو دامز راوی روبروبوناوی تیرور و هاوالگری لماوی رابردو دا پشتیوانه که بهزی یک دی بون بالو گوری زانیاری هاوالگری وردو هماهنگی امنیان دنیوان دا هبوا. جختیش کراواتاوا پیواندیکان رولی که گرنگی لبرنگار بوناوی بنبر کردنی گروپو هراش تیروریستیکانو دزگیر کردنی داوا کراوان بگیوری یاسا هبوا. وزارتی ناخوی عراقیش رای گیاندوه لتمنی ام کابینه دا 38 افسر و 180 کاربند و تاوانی تیوگلانیان لگندلی دارایی و کارگیری لرککانیان در کراون. مقداد میری سروکی فرمانگی پیوندیکان و رای گیاندن گوتویتی وزارتکان بردوام لجه بجه کردنی پروگرامی که تند بو برنگار بوناوی گندلی و بیس کردنی آکاری فرمانبری لناو دامزراو امنیکان. گوتوشیتی لماوی سط روشی تمنی ام حکمت دا ڕێکارەکانی وەزارەتەکەیان بوونە هۆی دەرکردنی یەکجارەکی 38 ئەفسەر و 180 کارمەند لە خزمەت و دواسەلماندنی تێوەگلانیان لە گەندەڵی کارگێڕی و دارایی. مقداد میری ئاماژەی بەوە کردووە 3245 کارمەندی هەڵات و لە چوارچێوەی هەوڵەکانی وەزارەت بۆ بتەوکردنی ئاکار و بەهێزکردنی پابەندبوون بە یاسا و ئەرکە وەزیفیەکان دەرکراون. بەتۆمەتی گەندەڵی و وەرگرتنی بەرتیلیش لە بازگەکان دو ئەفسەری باڵا و کارمەندێکی وەزارەتی ناخوی عێراق لەلایەن دەستەی دەستپاکییەوە لە کەرکووک دەستگیر کراون. کەناڵەش زانیبێتی ئەو سێ کەسەی دەستگیر کراون با بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی دەستپاکی و لەسەر دۆسیەی وەرگرتنی پارە بووە لە بازگەکانی کەرکووک. بە گوێرەی زانیاریەکان دوو لە دەستگیرکراوەکان پلەیان عەمیدە لە وەزارەتی ناوخۆ، ئەوەی سێمیان کارمەندی هەمان وەزارەتە. یەکێک لە دەستگیرکراوەکان کە پلەکەی عەمیدە لە ماوەکانی ڕابردوودا بە تۆمەتی گەندەڵی لەلایەن دەستەی دەستپاکی و دەستگیر کرا، بەڵام دواتر بە بارمتەی یاسایی ئازاد کرا. لە سێ مانگی ڕابردوودا نزیکەی 50 ئەفسەر و فەرمانبەری دەوڵەت لەلایەن دەستەی دەستپاکی و بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کراون. مسەنا تەمیمی کە وەزیری سەرچاوەکانی ئاوی عێراق وتوویەتی ئاسایشی ئاو بەراورد بە ساڵی 2025 چوار هێندە باشتر بووە. ئەڵێت ڕێککەوتننامەی چوارچێوەی لەگەڵ تورکیا ئاستی ئاودێری بە ڕێژەی لە سەدا 80 باشترەکە. ئاژانسی هاوڵی عێراقی بڵاوی کردۆتەوە کە مسەنا تەمیمی ڕایگەیاندووە دۆسیەی ئاو یەکێکە لە دۆسیە گرنگ و سەروەریەکانی عێراق. ئاماژەی بەوەش کردووە کە بارودۆخی ئاو لە کۆتایی ساڵی 2025دا لە ئاستێکی زۆر مەترسیداردا بووە، بەڵام ئەو شەپۆلە بارانانەی لە وەرزی بارانی پێشوو عێراقی ئەنگرتەوە بوونە هۆی ڕزگارکردنی دۆخەکە و بەیس کردنی کۆگاکانی ئاو. ئاماژەی بەوەش کردووە کە بارانبارین کۆگای ئاوی بە بڕی 35 ملیار مەتر سێجا زیاتر کردووە، دوای ئەوەی پێشتر لە 5 ملیار مەتر سێجا زیاتر نەبووە. تەمیمی دەشڵێ حکومەتە یەک لە دواییەکەکان ئەو گرنگیان بە دۆسیەی ئاو نەداوە کە شایەنی بووە. هەروەها وەزارەتی سەرچاوەکانی ئاو لە بودجەکانی پێشوودا شایستەی تەواوی خۆی دەست نەکەوتووە. تەمیمی ئاماژەی بەوەش کردووە کە ڕێککەوتننامەی چوارچێوەیی نێوان عێراق و تورکیا ئامانجی هەماهەنگی نێوان هەردوو وڵاتە لە دۆسیەی ئاودا. ڕوونیشی کردووەتەوە کە ڕێککەوتنەکە هەناردەکردنی 30,000 بەرمیل نەوت لە خۆگرێت لە بەرامبەر جێبەجێکردنی پرۆژەی جۆراوجۆر کە پرۆژەکانی ئاویش لە نەویاندایە. ئەوەشی خستووەتە ڕوو کە پرۆژە نوێیەکان کە هەماهەنگیان لەسەر دەکرێت لەگەڵ لایەنی تورکی بەشدارە بن لە باشترکردنی ئاودێری لە چەند پارێزگایەکدا. گەیاندنی ئاو بە پارێزگاکانی باشوور، هاندانی جوتیاران، جگە لە جێبەجێکردنی چەندین بەندا و پرۆژەی ئاودێری هاوچەرخ. ڕاشی گەیاندووە کە پاکێجی یەکەمی پرۆژەکان کارەکات بۆ باشترکردنی ئاستی ئاودێری لە سەدا 35ەوە بۆ لە سەدا 80. جەختیشی کردووەتەوە کە پرۆژەکانی ئاودێری هاوچەرخ لە پارێزگاکاندا ئامادە بن لە چوارچێوەی ڕێککەوتنەکە لەگەڵ تورکیادا. پێشتر تورکیا ڕخنەی زۆری لە عراق و هەرێمی کوردستان ئەگرکە بەو پێی بەنداوی پێویستیان نیە، بۆنجی پێویستیان نیە و ئەو ئاوەی کە تێ ئەپەڕێ ئەڕوات و ناتوان کەڵکی لێ وەربگرن. ئەویش لە وەرزی به بارانی ده آوکه یه گرت او ایوت خون پیویسم پیتی جیال و رکوت نامنه دولتیانی که لنوان ولاتان ده امزا کراوا

0: کار کارسانی بود تو کان کاتو اتوانه بر شوی کی باش ایشی خویان بکن.
1: بله.
0: اما دام گرینگا لروی لعنتی منابون لروی لعنتی سексی او. و طبعا بگو من چندین کشش هست که توشیم اندام گرینگا آبیت.
1: بله.
0: ولی اولش هست که ایم مرف اتوانه به پروستات بجی. بله مرف اتوانه به پروستات بجی. تنانت اگر لکاتی لبرتنا دماروش تکانی بپارزی لعنتی توانی سکسیشی اتوان ره پارز را بید.
1: باشه. کات دکتر با بسی شرپنجی پروستات کین. ام شرپنجی ها کاتی که الان کسی شرپنجی پروستاتی هیا چه گرفته کی هیا ام کسی لگل براور با کسی که هیچ ام گرفته اینه بید؟
0: بله. خوی شرپنجی پروستات پشموشتی یکی که لشرپنجی زور باوکن.
1: بله.
0: همو جهان ده. به تعبیتی لولاتانی پاکوری اروپا و لامریکا و لمانه زورتره براورد بلای ایما.
1: دوام باوترین شرپنجه لپیوان.
0: بله لپیوان ده به دوام ده اندرد و به شوی گشتی لپلی چوارم ده. اوی که های لیره زور جار او کسانی شرپنجه پروستاتیان هیا هیچ گرفته که تندرستیان نیه.
1: بله.
0: یعنی شرپنجه که هیا لگه شکردنه با تا اوی که ببین ره با فحصکان بلام لبروی هیچ کشک با کسی که دروز نگه لبشه که زوری نخوش کن لوانه زو پینزن بلام اگونجید نیشانش دروز بکد هند ایک جار ابیت هوی اوی که نیشانه کنی راستو خو پیوندی هبی با تک چونی میس کردنه لانه نراحتی هبی لیمیس کردنه آزاری هبید یا به نراحت میزک بکد یا الله میزکم هیواش بود توا یا درنک یا به زخط بکد هنیا جا خوین هیر لی میشه که دار هنیا جاییش اگر گشت بیت قناغه که بلاو بیت او چو بیت اسکان کن لوانه توشی شکانی اسکانی بکه لوانه توشی آزاری پشتی بکه توشی آزاری قاتی بکه باید به پی قناغه کن نشان کنی جوازه بلام اوی که گرینگ بزنین اگونجت بشه کی خلق هبید امن خوشی هبیو پی نزن ریل بیده لسرت داد چون که نشان درست نکرد.
1: باشه دکتر با من بس بکن کن او کسانی که مترسی تو جبونیان با من خوشی زوره و اتا ام کسانه که ایتر دردی طوله ام نخوشی نیشانه نیه زور جار یعنی ام کسانی که مترسی که این زور با هیچ نبید زیادتر چاو دیری خویان کن زیادتر پشکنین کن و بزنن که ام مترسی این هی
0: زور راسته چون که زو تشخیص کردین و زود از نیشان کردینی نخوشی که با کاری که زور گرنگه لواوی که کنترلی نخوشه که بکره. چون که اوکوتم چاره سری نخوشه که راست او خو پیوندی با خوناگانی نخوشه که وایه. حتی زودتر تشخیص دست نشان بکره چاره سر کردن کن آسان تر ابه و ناراحتی کن با نخوش کم تر ابه. باید باشه وی که گشتی اما بابلین با او خلقانی که اعنویت زنیاری نبزنن. لسرو تمنی پنجا ساله یعن اگر سرو تمنی چلو پنج ساله بلام لناو خیزانه کتا کسی که تر هیه که ام نخوشیه یعن اگر لناو خیزانه که زیاد لیه که اکتوشی نخوشی شرپنچه بوا اگر شرپنچه ارگانکانی تریش بن وکو سنگ وکو کولون وکو مانه چونکه هنی کن با گراوندی که جنتیکو با گراوندی که جنتیکی هم لبرو آوانی که لناو خزانه کنده اندامی که خزانه که توش با یعنی او حالتانی تره که باسم کرد بتایبتی اگر یکی برای که یعنی باوکی به درجه یعنی مامی آوانه توش بو ها به لناو خزانه کده چون ابه او بزنیم که اگر یکی باوکی توش بو به خوی چانسی توش بونی براورد با کسی که باوکی توش نبا بر رجه دو آونده با دو آونده و نیو زیاده اگر برای که توش بو به همان شو بر رجه که زور او زیاده و اگر لحنه شوینی دیاری کراوه بین که اوان زیادتر پیوندی با اوروپا و امریکا و هیه که لو ولاتانه رجه که زور زوره یعنی اگر او کسانی رشت پیز بین لو ولاتانه که او جوره او جوره خلقانی تیه بای ام گروپانه پیویسته زودتر فحص بکنند پیویسته لپروگرامی که پیویتره سکرینین و حتی تو سکرینینی پشکنینی پیش وقته لپروگرامانه بشدار بند بو اوی او فحصه که پیویسته بکرید ئەگەر کێشەیەك هەبێت لە کاتی خۆیە دەستنیشان بکەیت.
1: بەداخەوە دکتۆر، لای ئێمە پرۆگرامێکی نیشتمانی پشکنینی پێشوەختە نییە، بۆیە بە هەر یەکێک لەسەر ئاستێکی ها یعنی لەسەر ئاستی کەسی بە یعنی خۆی ئەو بڕیارە بدا بچێت پشکنین بکە. کاتە پێمان بڵێ ئەگەر ئێستا پیاوێک سەیری ئێمە کا گوێبیستی ئێمە بێ، ئەزانێت کە ئێستا تەمەنەکەی گونجاوە بۆەوەی کە پشکنین بکات مەرجەکانی تایە، ئەم پشکنینە چییە کە بێ بیکە و لە کوێش بۆ یەکرێ؟
0: پشکنینی بۆ پرۆستات ئاسانە، باشە. وەکو وتم ئەو گروپانەی کە ئێستا باسم کرد ئەوانە پێویستە زیاتر ئاگیان لەوە بێ، پشکنینە سەرەکیەکە بە ڕێگەی خوێنەوە ئەبێت لە مختەبەراتی تایبەتە ئەکرێ و ئەوانی پشکنینێکی ئاسان ئەوە نییە لە زۆربەی زۆری
1: تاقیگەکانە و
0: بەڵێ لە نەخۆشخانە حکومیەکانە و لە تاقیگەی ناوەندی و مەرکزی لەوانەیە هەمووی ئەکرێ. ئەم لە ماوەیەکی کورتدا نەتیجەکەی دەرەچێ و ئێمە بە شێوەیەکی گشتی پێمان باشە کاتێک ئەگەر بەرزیش بێت لە تاقیگەیەکی تریش دووبارەی بکاتەوە، چونکە باشتر وایە کە دوو خوێندنەوەت هەبێت لە دوو شوێنی جیاواز بۆەوەی زیاتر پشتی پێ ببەستین لە ڕێگەی خوێندنەوە بێت. هەرچەندە هەندێک جار کە ئەم فەحسە ئەنێرین ئەبێ ئیزن لەو کەسە وەربگرین بۆی بڵێ بزانێت کە ئێمە چ جۆرە فەحسێکی بۆ ئەنێرین بۆی زانیاری بدێنێ کە ئێمە چ فەحسێکت بۆکەین، ئەگەر ئەنجامەکەی دەرچوو بەم شێوەیە ئەمە چییە و دوای چیت بۆکەین. بێگومان فەحسنی نەخۆش لە ڕێگەی کۆمەوە بۆی بزانین پرۆستاتەکەی هیچ ڕقبوونێکی تایە کە ئەمە نیشانەی شێرپەنجەیە. لە دوای ئەوەش لە ڕێگەی ئێمارایەوە زۆر یارمەتیدەرە بۆ دۆزینەوەی هەر شتێک، ئەمانە بە شێوەیەکی گشتی بریتین.
1: دکتۆر، ئەم پشکنینە جیاوازانە بۆ هەموو پیاوێک ئەکرێ کە ئەیانەوێ بێن پشکنینی پێشوەختە بکەن، یان نەخێر بۆ ئەو کەسانە ئەکرێ کە پشکنینی خوێنەکەیان کەمێک نائاسایی بووە و پێویستەکە دواتر ئەو پشکنینە جیاوازانەی تریان بۆ بکرێ؟
0: بێگومان یەکەم جار لە ئاسانترینیانەوە دەست پێ یەکەین کە پشکنینی خوێنە، ئەگەر لە پشکنینی خوێنە شتێکی تیا بوو اینجا ئەچین بۆ پشکنینەکانیت.
1: کاتە هەموو پیاوێک کە تەمەنی گەشتە 50 ساڵ ئەگەر مێژووی خێزانی نەبوو، باشتر وایە کە ئەم پشکنینە بکات پشکنینی پێشوەختەی شێرپەنجەی پرۆستاتە. ئەگەر لە خێزانەکەشتانە کەسێک هەبوو پلەی یەک پلەی دوو ئەم شێرپەنجەی هەبووە بێت لە تەمەنێکی کەمترەوە دەست بکەیت بەم پشکنینە کە لە 45 ساڵیەوە بێت، باشترە. باشە دکتۆر، چەند ساڵ جارێک ئەم پشکنینە دووبارە بکرێتەوە؟ هەر یەک جارە و تەواو یان نەخێرە بێت چەند ساڵ جارێک ئەمە بکرێتەوە؟
0: خۆی پشکنینەکە پێویست ناکات زوو زوو دووبارە بکرێتەوە. ئێمە سەرە نەخۆشی وە هەیە ئەم مانگە کردوێتی مانگی داهاتوو شەکە مانگە بەو شێوازە نییە، یعنی تۆ کە ئەم ساڵ کردت ئیتر پێویست ناکا بیکەیتەوە تا ساڵی داهاتوو.
1: واتە باشترە ساڵانە ئەنجام بدرێت ئەم پشکنینە. دکتۆر، پێمان بڵێ ئەو لایەنانە چین یاخود ئەو هۆکارانە چین کە پەیوەندیان هەیە بە شێوازی ژیانی کەسێکەوە و مەترسی توشبوونی بەم شێرپەنجەیە زیاد ئەکات، چ خوویەکی ناتەندروست هەیە؟
0: بەڵێ، پێش هەموو شتێک منم یەخشت بڵێم لەبارەی شێرپەنجەی پرۆستاتە، ئێمە دەرمانێکمان نییە یان خواردنێک یان تەواوکەری خواردنێک سەپلیمنتێ کە ڕێگری بکات لە شێرپەنجەی پرۆستات. زۆر جار لەوانێ لە سۆشال میدیا شتا ئەم جۆرەشتانە بەرچاوی خەڵک بکەوێت. زۆر گرنگە ئەوە بزانین کە ئەو توێژینەوەیە یا ئەو معلوماتی ئەو زانیاریە کە هاتووە ئایا بڵاوکراوەیەکی باوەڕپێکراو لە پشتێوێتی لە مەزدەرێک لەسەر چاوەیەکی بڵاوکراوەی باوەڕپێکراوی پزیشکیەوە هاتووە یان نە، چونکە تا ئێستا نازانین کە چ دەرمانێک یا چ خواردنێک یا چ تەواوکەری خواردنێ ڕێگرە لە دروستبوونیەوە. بەڵام وەکو چۆن کۆمەڵێک هۆکارمان هەیە کە پێڵین ڕیزک فاکتەرانی ئەمانە مەترسیە کەواتە ئەبێ کۆمەڵێک هۆکاری شەبێکە بەلانی کەمەوە ببنە هۆی کەمکردنەوەی شێرپەنجەی پرۆستات. بە شێوەیەکی گشتی ئێمە کاتێکە زانیاریە دەین بە نەخۆشەکانمان کاتێکە پێیان ئەڵێن هەندێک جۆری خواردن هەیە لەوانەیە پارێزی بکات، ئێمە گوتمان لەوانێ ناڵێن سەد لە سەد بێت پارێزی بکات. بۆ نمونە ئەوانەی کە ناوکەکان ناوکی کولەکە بە تایبەتی یان تەماتە ئەوانی لایکۆپینیان تیا ڕنگیان سوورە بەم شێوازە. نەنێشتێ دراساتەیە کاڵێ لەوانێ شێرپەنجەی پرۆستات لەو کەسانی کە کێشیان زۆرە زیاتر بێت به همان شو تبینی کرده لونی که الکل زور بکارن لونی که جگره کشن زیادتره باید واد لم شوشتن بین شویجانی خوب شو رخ داد آمانی تیانه بی

ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دس بيدك.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کام بوا دوای هێرشەکان سوای پاسداران موشک و درۆنی ئاراستەی بنکەکانی ئەمریکا لە بەحرین و ئوردون و کوێت و هەرمی کوردستان کرد. سەرکردایەتی سەربازی ئێران ئەڵێ ئێستا ئامانجیان دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکا لە بنکەکانی ناوچەکە کە چەندین دەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە بووینیان هەیە. وەک لە هەواڵەکانیش ئاماژەمان پێدا لە عێراق لە کۆتایی ئەم مانگەدا کۆتایی پێدەوە بزوتنەوەی نوجەبە ڕایگەیاندووە چاومان لەسەر سی ئەم مانگە. ئەگەر هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق نەکشێنەوە بە هێرش ڕووبەڕوویان ئەبینەوە و وا ئەکەین جەڵتە لە ترامپ بدات.

0: سکوت بسنت وزیر گنجین امریکا علی بدوده چون با سروت و سامان و هجمار داره یکانی سپای پاسداران ایران اکن لدر وی ولات و رشی بلوک کردنی او سامانان و چر کردنوی فشار داره یکانی سرتارانی کردو. لپراویزی کوبونوی وزیرانی داره گروپی 20 لشاری آشویل ولایتی کارولینای باکور بسنت به میدیاکانی ایرانی و تو زورک لکمپانیا و هجمار بانکیکانی اندز نیشان کردوه که وک کمپانیای بیمه لدرگکانی ویرجین لبریتانیا کار بسپای پاسارانی ایران اکن. اما جگه لملک و مال و ویلای گران بها لسرانسری جیهان که بشکیان بها که یعنگه تا 100 میلیون دلار. وزیری گنجینی امریکا گوتویتی لگل هاو بشکانیان کارکن با داخستنی سرجم او سرچاوانی که سپای پاسداران پاردارکن. جغتی لوش کردو تاوکار روشنکانی امریکا تنیا لوانه دا سنوردار نابد بلکو دریج بیتاو با بانکو کمپانیا و اولینانی که معاملی داراییان لگل دادکن. اما جی باوش کردو که روشنانی که نوین دامزراو دارایی کن، کمپانیا کنی بکریدانی فروکو، سرجم او کمپانیا و قوار بازرگانیانه اگر نوا که لگل سپای پاسداران معامله کن. وزیری گنجینه امریکا جغتی لو کردو تو که آمانج لحلمتی فشاری امریکا رایگری کردن لبدا سینانی چکی اتمی ایران، چاره سر کردنی کوگا یورانیوم زور پیتن راوکانو تکدانی توانای کلگور گرتنیان، لطوری هاو پیمانکانیان لناوچکه هر لحوالی که دیکه دا باس لوک راوکا میدی امریکی کن باس لوکن که سران و رایدارانی امریکا کنسولخانه بالیوزکانی خویان لولاتان لکنسولخانکان اگدار کردو توا که لولاتانی که هن بتایبتی لپکین و لولاتانی ناوچکه چین بتایبتر لپکین وک باسم کرد اگداریان کردون توا که به هیچ شوازک ابه هیچ دانوستانی که ابوریان لگل ایران دا نبه تنانه داوایان کردوه او بریکارانی که تایبتن به بانککانی ملی و بانکی صادرات که امانه بانکی تایبت به سپای پاسدارانن داوای کردوه که ابه بنککانیان لو ولاتانه به تواوتی دا بخرید هیچ آلوگوری کی دراو به هیچ برپاریک به هیچ دراویک لگل ایران انجام ندرید و به شوازی که هر شامز بطویانه که بچوکترین آلوگوری بازرگانی لگل ایران لین هر یک لمولاتانه و انجام بدرید اکویت برسزاکانی امریکا و به شوازی که تند معاملیان لگل اکنه مش لبردوامی فشار زور و هر تندکی امریکایه لسر آبوری ایران با چوک دادن با ولاتا که سرطا باس لواکرا مبو او یک بگره تا سر میزی دانوستان و قایل بید بدا خوازیکانی امریکا لکاتک دل رجاین رابردو دا دونالد ترامپ سروکی امریکا و تی که هیچ بلای و گرینگ نیه که ایتر اوان بگره نو سر میزی دانوستان یا رای کوتنک قبول بکن یا نه بلکو او یک بلای و گرینگ او دوخی استایا که او بدوخی که باش وصفی کرده بو و تو بوی او استا رو اداد زور بدل ما هر دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گیاند و گروی هرمز للاین ولاتکه و کنترول کرا و روزانه میلیونان برمیل نوتیش لرگه و گروه و اگوازریت و لروبروی لزوربه حالتکان دا کارکا ببی کشا بری واچت. ملکات اک دایا که لم یک دو روزه دوای و هرشانه که انجام درا هاتو چو لگروی هرمزیش خواب بو و گیشت روزانه پینج کشتی. کتی اپارین ترامپ لالدوانی که روزنامانی دا لآفیسی اووال لکشکی سپیش جغتی لو کردو تاو که آمادن لهر کاتک دا هرشکی دیکه بکنه سر ایران بلام علیه هرش نوی کم با سر ایران زور نخینن و بستی اویا آمان جکت دست نیشانه کد ای پیکیت اگر تاو اما یکم جارنی ترامپ لسرم شیوازی هرش کرد نقصا که هر دوای اوی که هرش چل روژی که کتای پیهنا و تی اما کتای جنگ کنیا اما دوباره هرشکینو بلام هرشکان کرد ابن او آمانجی که همانه دیاری من کرد و دست نیشانی کن و لو کاتش و تا است زوربه و هرشانی که انجام دره و بسر ایران نوچه باشوری کن و نوچه کنار و یکانی ایرانی با آمانج گرتوه اویش آمانجی سرکی کنترل کردنوی گروی هرمز بوا و لاواز کردنی توانای سربازی ایران لو خالانه با بیکاری گر کردنی ایران لدست بسر دا گرتن و مترسی درست کردن لسر کشیکان که به گروی هرمز اتیا پارن. ترامپ و تویتی ایران هول داد گروی هرمز مین ریش بکات و سیستمی رادار و موشکی خوی بنیاد بنیت و بلام علی ایمار رگا بو کار نادین و رگا نادین ایرانیکان دست اما ام توانه دست بخنه و هولکانیان پوچەڵەکەینەوە بە تایبەتی کە لە ماوەکان رابردوودا وەک باسم کرا و هێرشانێکی کراون بۆ سەر ئێران لەلایەن ئەمریکاوە زۆربەی هەرە زۆری لەسەر ناوچە باشووریەکان بووە و زۆربەی هەرە زۆرتریان هەم ناوەندەکانی سوپای پاسداران بووە هەم کۆگاکانی چەک و تەقەمەنی بووە و لێ ئەوان گرنگتر ئەو شوێنانە بووە کە شوێنی هەڵدانی موشک بوون شوێنی ڕادار بوون ئەمانە هەموویان پێکراون چەندین سیستەمی ڕادار لە باشووری ئێران پێکراوە هەر بە تەواوەتی دەکەڵەکانیان لە نێو براوە ئەمریکا ئەڵێ ئەمە بۆ ئەوەیە کە بازرگانی جیهانی بۆ گەروی هورمز کە بەشێکی گرنگی بازرگانی جیهانیە لەو مەترسیانەی کە ئێران دروسیەکە بۆ سەر گەروەکە ڕزگاری بکەم لەوانکانی رابردوودا بینیمان کە چۆن هاتووچۆ بە گەروەکەدا لە ئاستێکدا بەرز بووەوە و ئەمە دڵخۆشیەکی زۆری لای ئەمریکیەکان دروست کرد بەڵام ئێران بەردەوام باس دەواکا کە گەروەکە لە ژێر کۆنترۆڵی ئەودایە بە تایبەتی سوپای پاسداران ئەمریکاش و بە تایبەتتر ترامپ ئەویش بەردەوام باس دەواکا کە نەخێر گەروەکە لە ژێر کۆنترۆڵی ئەواندایە بەڵام ئەوەی هەیە و ڕوون و ئاشکرایە ئەوەیە کە هاتووچۆی بازرگانی هاتووچۆی کەشتیەکان هەم نەوت هەڵگرە هەم کەشتی بازرگانی لە گەروەکە هەتا ئاستێک باش بوو قەت ئەڵێ ئێران ئەڵێ قەت ناگاتەوە پێش جەنگ و پێش ناچێ قەت بگاتەوە ئەو ئاستا مەگەر ئەوەی کە ئەم شەڕە بە تەواوەتی بنبەر بکرێت کە ئاسۆیەکی واڕوون و دیار نییە بۆ بنبەرکردن و ڕاوەستانی جەنگەکە پێ ئەچێت بەشێک لە شەرۆڤەکاران باس دەواکەن کە جەنگەکە وەکو جەنگی رووسیا و ئوکرانیای لێ دێت و دۆم درێژە بێ کاتێکی زۆرە خایەنێت بەڵام ئەوەی هەیە ئەوەیە کە ئەمریکا ئەڵێ هەتا ئێستا چی مێن مین کە پێشتر ئێران چاندوویەتی لە گەروەکەدا کۆم کردوێتەوە هەموو هەڵگرتووەتەوە و ڕێگەش نادەم ئەم هێرشانە بۆ ئەوەی کە ڕێگە نەدەم ئێران دووبارە گەروەکە مین ڕێش بکاتەوە و ئەو ڕێڕەوەیەکی ئەمریکا دروستی کردووە مەترسی لەسەری دروست بکات بەڵام وەک باسم کرد ئەوەی ئەبینرێ ئەوەیە کە هەتا ئێستا هەوڵەکانی ئەمریکا هەتا ئاستێک توانیویەتی هاتووچۆی بازرگانی لە گەروەکە هاتووچۆکە تۆزێ زیاد بکات و نمونەکەشمان بە نەوتی عێراقەوە بینی کە نەوتی عێراق لە ماوەکانی ڕابردوودا لە هەوڵەکاندا ئاماژەمان پێکرد لە ئاستێکی بەرچاو بەرز بووەتەوە نزیکەی دو ملیۆن و نیو بەرمیل لە ڕۆژێکدا توانراوەکە هەناردە بکرێت و ئەمەش بە پشتبەستن بە گەروی هورمز بووە چونکە ڕێگاکانی دیکە بە تایبەت ڕێگا وشکانیەکان هەتا ئێستا نەگەیشتوونەتەوە ئاستە بتوانن تەنانەت ملیۆن و نیوێکیش بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا بگوازنەوە بۆ وڵاتانی دیکە و بیگەیەنە بازاڕا جیهانیەکان بابەتەکە ئەوەی کە تا ئێستا بەو شێوازە ماوەتەوە بەڵام هەڕەشەکانی ئەم ڕۆژانەی دوایی کە هەم ئەمریکا هێرشی کردە سەر ناوچە باشووریەکانی ئێران دووبارە هەم ئێران وەڵامی دایە و وڵاتانی ناوچەکەی بە ئامانج گرتەوە هەموو ئەمانە وای کردووە تۆزە هاتووچۆی بازرگانی لە گەروەکە کەمتر ببێتەوە جاران ڕۆژانە جاران کە بڵین لە یەک دوو هەفتەی ڕابردوودا ڕۆژانە هەتا 15 کەشتیشیان توانی بە گەروەکەدا تێپەڕن بەڵام هاتووچۆی کەشتیەکان لە یەک دوو ڕۆژی ڕابردوودا بۆ 5 کەشتی کەم بووەتەوە بابەتەکە ئەوەیە کە هێشتا ماڵۆزیەکان هەر بەردەوام
1: گەروی هورمزمان کۆنترۆڵ کردووە و ڕۆژانە ملیۆنان بەرمیل نەوت لەو ڕێگەیەوە دەگوازرێتەوە و لە زۆربەی دۆخەکانیشدا کارەکە بەبێ کێشە بەڕێوە دەچێت هێرشەکەی شەوی ڕابردوو زۆر تند بوو ئامادەین لە هەر کاتێکدا هێرشی دیکە بکەینەوە سەر ئێران و ئەوان هەوڵیان بۆ مین ڕێژکردنی گەروی هورمز دەدا بەڵام پوچەڵی دەکەینەوە دەیانەوێت دووبارە سیستمی ڕادار و موشەشی بنیاد بنێنەوە بەڵام ئێمە ڕێگەیان پێنادەین و هێرش دەکەینە سەریان هێرشە نوێکان بۆ سەر ئێران زۆر ناخایەنن کارەکە زۆر سادەیە ئەویش ئەوەیە کە ئێران ناتوانێت بێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی
0: ئێستا هیچ باسێک لەگەڵ لەسەر لێکتێگەیشتنەکەی نێوان تاران و ئەمریکا ناکرێت دوایین قسەکان لەسەر ئەم بابەتە کراوە ئەوەیە کە پزیشکیان دەرکەوت لە یەک دوو ڕۆژی ڕابردوودا وتی ئێمە ئامادەین بگەڕێنەوە سەر مێزی و دانوستان و بگەڕێنەوە سەر خاڵەکانی لێکتێگەیشتنەکە بەڵام ترامپ وتی کە تەنیا شتێکە بەلایەوە ئێستا گرنگ نەبێ خاڵەکانی لێکتێگەیشتنەکەیە و دۆخەکەی ئێستای زۆر بەدڵە ململانەی نێوان تاران و واشنگتن لە هەوڵی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانەوە گۆڕاوە بۆ هێرشی ناوبەناوی ئەمریکا لە گەروی هورمز و دەوروبەری و وەڵامدانەوەکانی ئێران لە ڕێگەی بە ئامانجگرتنی بنکەکانەوە لە وڵاتانی ناوچەکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئەمریکا هێرشەکانی بۆ سەر ئێران وەک باسمان کرد چڕ کردەوە هاوکات فشار ئابوریەکانی زیاتر کردوێتەوە کە لە ڕێگەی سەپاندنی سزا بەسەر هەموو ئەو لایەنانەی مامەڵە لەگەڵ سوپای پاسدارانەکەن جێبەجێ ئەکرێت لەم نێوەندەدا زیانمەندی سەرەکی پێشێ چین بێت لە ئەمە لە کاتێکدایە کە سوپای ئەمریکا سەرقاڵی هێرشکردن بوو بۆ سەر باشووری ئێران دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بە تەواوی بێهیوایی خۆی لە دانوستان لەگەڵ لایەنی ئێرانی دەربڕی تەنانەت گوتی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران بەهای ئەو پەڕەکاغەزەی نەماوە کە لەسەر یەنووسێت سر رای راسکردن اوکانی ایران ترامپ هشتا رجل لسر اوی که گروی هرمز لجر کنترولی اوانده او حتو چوی کشتیوانی لو گروه بباشی بر روا چد. نکر اوانده بلکو پیش نیازکات ناوی گروه که بگردرد علیه ابی بی کن بگروی ترامپ. سروکی امریکا لطورکو ملایتی که خوی اپرسید استا که لجر ده سلاتی امریکا ده آیا پیویست ناوی گروی هرمز بگارین با گروی ترامپ. ام پرسیاره ای کردو. لای خوشی و سکوت بیسنیت وزیری گنجینه امریکا باسی لو کردو که تاوکو دو سالی دی که گروی هرمز بیت آوی که بی بهاو او بوریانه آماده ابن که نوتیان پی آگوازریتا و. هرچند دلکاتی واجو کردنی یا داشتی لکته گیشت نکده. سرنجی سرکی واشنطن لسر کردنوی گروی هرمزو آسایی بونوی جمو جولی کشتیوانی بو. بلام لدوانکانی استا ماجن بو سرطای قناقی کنوه. اوش لطن ترین فشاری عبوریو هولدان بو کنترول کردنی جمو جولی کشتیوانی لباشوری هرمز دا خوی بینه توا که ما لکاتک دایا که دور پیش عبوریکان گمارو عبوریکانی امریکا تنیا با ولاتان و نوستا و هر لکاتی شرکا و تایستا او گمارو یه دریایی که خستوی تسر ایران گوره ترین زیانی با عبوری ایران گیاندو. سبارت به ایرانیش لیدوان تندکان و هرشکانی ولامدانوی هرشکان با منجگرتنی او کشتیانی ببه پرسی اوان بگروی هرمز دا تیا پرن و کو خویان باونتو. بلان پیچوانی هلویستی امریکا که بس لکوتایی حتنی کار پی کردنی یادشی لکتیگیش نکنه. مسعود پزشکیان سرکوماری ایران آماده ولاتکی خوی پیشان دا و با گرانوی با یادشتی که لحوه حزیران دا هر دوله واجویان کرد. لگل ام نرمی نواندنش دا محمد باقر قالیب افسروکی پارلمانی ایران و گوردان و سنکاری او ولاتا جخت لکنترولی تواوی ولاتکی بسر گروی هرمز دا اکاتوا. هرچی اجانسکان بس لواکن که امریکا نایوید هرشکان فراوانتر و گورتر بکا تاوکو برای اوچونی هل بجردنی نیو خولی کنگریسی امریکا کمانگی تشرینی دوم اکرد و اما کارتی کفشاری دیکه با ترامپ و کابینکی که هرشکانی با سر ایران سنوردار بکد. چند سرچاوه کش با اجانسی حوالی رویتر زیان و توه دسالات دارانی ایدارکی ترامپ نه انوی ترشکانیان با سر ایران کاریگری لسر انجامی حل بزرد نکه ها بید. لبر اوه دوایان کردو هرشی نابنا و سنوردار انجام بدر تاوکو دو مانگی دیکش هرشکان بمشه وازه بردوان بید. وزیری گنجی نکش اله تاوکو چند مانگی که دیکه بشار عبور یکن کاریگری یکنیان لسر ایران به تواواتی درکی به توابه تا های تواب لاواز کردن یعن لناو بردنی دسالات لولات اما لکاتک دایا که دولار برانبر به تمن نرخکی هر لبرز بونه و دایا و اما دوخی جیانی لحولات یعنی اولاتا قرس کردوا و زیان عبور یکان پیش مشتک زیانی به حولات یعنی اولاتا گیاندوا و هاوکات لبر شوین و موقع جغرافی ایران لبر دراوسی زورکانی و درواز سنوری زورکانی حتی آستک توانی ویتی لرگی هاتو چو زوینی و ترانزیتا و بشک لو گرفت عبوریانی و اوستز عبوریانی بسر ولاتکی دا به شیوازی که گشتگیر سپین راوا خوابی بکتا و تناند دولاتی که وکو ترکیه که خوی اندامی ناتویا و یکی که لخوشویستکانی ترامپیشا هشتم لروی ترانزیتی و لروی حتوچوی بازرگانی زمینی و لگل ایران دا دانوستانی که باشی های به ملیاران دولار حتوچوی بازرگانی سالانه لنوان یانده های به تایبتر لم دوخی استادا که شرکه بردوام و ترکیه شندین جار بسی لو کردو که به هیچ شیوازیک نایوید کاریک بکرد که دولت و حکومت لیران بگردره.

0: هربندی آبوري روشالاتی ناراض به رایوچت لب پوتین قساکا با گل قساکانی بگیرن.
1: ئەوەیکە ئێستا پێشکەوتنەکان لە بواری تەکنۆلۆژیادا بە شێوەیەکی باش لە وڵاتەکەمان بەڕێوە دەچن و ئەوەش بۆ پێشکەوتن لە بواری لە کەرتی پەروەردە و ئەو کەرتانەی تری تەکنۆلۆژیا دەگەڕێتەوە کە لە وڵاتەکەماندا هەیە. ئەوەی کە ئەبێتە هۆی ڕێگر لە پێشکەوتنەکان هەوڵمانداوە چارەسەری بکەین لە ڕێگەی پسپۆڕەکانیەوە بەڕێزان و ئامادەبووان. ئەگەر بمانەوێ باسی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بکەین پێشکەوتنەکان لەو بارەدا بە ڕێژەیەکی بەرچاو پێشکەوتنی بەرچاومان لەو بوارەدا تۆمار کردووە و پێویستە ئەوەش بڵێم کە هەموو ناوچەکانمان لە هەموو ناوچەکان پێشکەوتنەکان هەیە و ئەوەش بۆ پێشکەوتن و سەروەری وڵاتەکەمان نەگەڕێتەوە کە بە شێوەیەکی چالاکانە کاریان کردووە پسپۆڕەکانمان لە هەموو بوارەکاندا. ئێمە لە هەموو بوارەکان لە قوتابخانە سەرەتاییەکانەوە بۆ کۆلێژ و زانکۆکان کاری باش و بەرهەمداریان کردووە. ئەوانە هەموو ڕۆڵی بەرچاویان هەیە لە پێشکەوتنەکان. هاوکارانمان لە هەموو بوارەکان هەست بە و گرنگیانەکەن و ڕۆڵیان هەیە لە پێشکەوتنەکان. دەمەوێ ئەوەتان بیر بخەمەوە کە پێشکەوتنەکان بە هەوڵ و ماندووبوونی ئێوە بووە و ئێمە ئەمانەوێت لێرە ئەوە ڕابگەێنین کە ریفۆرمی گەورەمان لەو بوارەدا کردووە. بۆ نمونە پێشکەوتن لە بوارە جیاوازەکاندا کە ڕۆڵی گرنگیان دەبێت لە پێشخستنی کەرتی پەروەردە و تەکنۆلۆژیای وڵاتەکەمان. ئێمە ئەمانەوێ بڵین کە پێشکەوتنەکان بە شێوەیەکی پێشکەوتوو و بە شێوەیەکی سەرکەوتوو و بە ئاسانترین ڕێگە بەڕێوە دەچن. ئێمە لە هەموو بوارەکانی خوێندندا لە سەرەتاییەوە بۆ قۆناغەکانی زانکۆ و دواتریش کارمەندی پسپۆڕی بوارە جیاوازەکان ئامادە ئەکەین کە ڕۆڵی گرنگیان ئەبێت لە پێشکەوتنە جیاوازەکان. بۆ نمونە ئەو خوێندکارانەی کە لە بواری تەکنۆلۆژیا و ئابووری و وزەدا کاریان کردووە ئەمانە دەرئەنجامی باشیان هەبووە لەسەر ئاستی ناوچەکە و جیهانیش و ڕۆڵیان دەبێت لە پێشکەوتنی وڵاتەکەمان. ئێمە کار دەکەین بۆ ئەوەی لە داهاتوودا کەسانی پسپۆڕ لە بواری ئابووری و تەکنۆلۆژیا و لە هەموو بوارەکانی دیکەدا ئامادە بکەین. پلانمان بۆ هەموو پێشکەوتنەکان هەیە و کاری لەسەر دەکەین بە شێوەیەکی پلان بۆ داڕێژراو لە بواری ئاسایش و دابینکردنی ئاسایش و پاراستنی سنوورەکانمان. ئەمانەوێ بڵین لەم بوارەشدا بڵین پێشکەوتنی گرنگمان بەدەسێناوە لە پاراستنی سنوورەکان لە گرنگیدان بە ئاسایشی وڵاتەکەمان. ئەمەوێ بڵێم ئێمە وڵاتێکی ڕووبەرێکی گەورەمان هەیە کە وڵاتێکی گەورەیە ملیۆنان خەڵک تێیدا دەژین. هەوڵی پاراستنمان داوە و هەوڵمان داوە لە هەموو بوارەکان لە ئابووری و لە پەیوەندیمان لەگەڵ وڵاتان پێشکەوتن بەدەستبێنین. ئێمە ئەمانەوێ پێشکەوتنی نوێ لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و وڵاتانی دیکەی دراوسێمان بەدەست بێنین و پێشکەوتن بەو بوارانە ئەدەین لە بواری ئابوووری.

0: وری لا علو گوری بازرگانی لا پیش کوتنی چاکردنوی ریگاکان لهمو ولات دا گرنگا او بزانن کل بواری دروس کردنی هیلی آسنو و ریگاکانی گواسنو لسران سری ولات دا پیش کوتنی زور بدزاتوا که کاریگریان بوا لبرز کردنوی و برو پیش بردنی کرتی آبوری ولاته کمان و داوا لسپورانی بواره که اکم دریشه بکارکان یان بدن لبواری آلوگوری بازرگانی لا پیترزبورگ و با ولاتانی دیکی هاوس نور لگل ولاتا کمان ایما امانوی جخد لوا بکینوا که لبوارکانی آبوری با ولا پیشکوتنکان لگل پیوندی کردن لگل ولاتانی که خواستیان هیا بو اوی لگل روسیا کار بکن کاری باش من کردوا ایما امانوی لهمو او بوارانی که دبنه های پیش کوتن کارکان من زیادر بره و بین و ولات لقیرانکان رزگار بکن لقیرانی آبوری لو قیرانانی که روبری ولاته که من دبنه و کارکان با باشی بره و دچن لهمو بارکان دا ایما پلان من هی لداهاتو دا و بشیوی کی خیره کارکان برو پیش و بین که بشیوی کی گشتی رولی گرنگیان دا بید لپیش خستنی کرتی آبوری بتایبت لبواری نوتو بواری وزده و پلان من هی بو اوی هیلی آسن و کردنوی تیرمینالکان لهمون آوچکان بسنوی شارکان روسیا بیکتروا اورال با سیبیرو ناوچکان ناوچ دابراوکان با ناوچ پیشکوتوکانو ببسینوا که امانه رولی گرنگیان دبید لپیشکوتنی روسیا هر وها ایم لگل ولاتی چین کارکان من لآسته کی باش دایو کار بو او دکین که لگل ولاتانی دیکش گشه با کرتی بازرگانی و آلو گوری کالاو وزه بدین و لهمو بارکان دا ایما امانوی او بکین که هیکلی آبوری و کرتی وزا و بازرگانی بشیوی کی جا و بشیوی کی پیشکوتو بسپور لگل همو هاو کاران ما لولاتانی نوچکا لدراو سیکان من لگل چین برو پیشو بین اکری بلین که کارکان وک پیشتر اما جمان پی کردوا دمانوی بشیوی کی پیش کوتو کار چالا کردنو برو پیش خستنی بانک کانی ولاتا کمان بکین لسر آسی همو پیش کوتن جیهانی کان و ایما امانوید لسر تای امان گوا دسمان پی کردوا و بشیوی کی گرنگ کارکان لهمو بوارکان دا برو پیش ببین بو برس کردنوی بهای دراوی ولاتا کمان و بودجی ولاتا کمان کاری گرنگ من رو بارده کردوا ایما داوامان لپسپورانی بوارکه کردوا که به شیوهی کی مدرن و پراکتیکی کار لاو بارانه دابکین امرو اکری بلین که لداهاتو دا داهاتوی کی باش چاوری نوکان من و کرتی آبوری ولاته که من دکا
1: اچینە بەردەم دادگای سلێمانی بڕیارە ئەمڕۆ لاهوو شێخ جەنگی لەگەڵ بەشێک لەو کەسانەی لە ڕووداوەکەی لالەزارە دەستگیرکراون لەوێ بەدواداچوون بۆ پرسەکەیان بکرێت و مەحکەمەیان هەبێت ئەمڕۆ زانیاریەکان لە گۆران وەرەگری گۆرانم کاتت باش ماندوو نەبی دێنێ لای تۆ چیت لەسەرم بابەتە زانیاری هەیە کاتژمێر چەندە ڕێک ئەکەوێ دادگایی کردنەکە یان نا هەمووی لای تۆیە فەر
2: باشە بەیانیتان باشژین بەگومان دۆسەی لاهور جەنگی و پۆڵا جەنگی و دە کەسی دیکە لە هاوکارەکانیان وا بڕار ئەمڕۆ لە دادگای سلێمانی دانیشتنێکی دیکەی دادگایکردنیان بەڕێوەبچێ هەڵبەت لە نێو دادگای سلێمانی و دەوروبەری دادگای سلێمانی ژەگەرچی بەشێک لە لایەنگرانی لاهور جەنگی ئامادەیان هەیە بەڵام لە هەمان کاتە ڕێکاری توندی ئەمنی بۆ پاراستنی دۆخی ئارامی نێو دادگای سلێمانیش گیراوەتە بەر جا ئەگەرچی لە نزیکەوە بەنی من ناتوانم دیمەنەکانتان بۆ بگوازمەوە بەڵام ئێرە دادگای سلێمانیە کە وابڕارە لە کاتژمێر دا پرۆسەی دادگاییکردنەکەی تێدا بەڕێوە بچێت و ئەو کەسانی کە ئەمڕۆ لەم دادگاییکردا بەشدارن سەرجەمیان دوانزە کەسن واتە لاهور جەنگی و پۆڵا جەنگی و دە کەسی دیکە لە نێو پرۆسەی دادگاییکردنەکە بەشدارە بن دیارە دۆسیەکە یعنی ئەم دانیشتنی دادگایەکە بەڕێوەچێ بە گوێرەی مادەی 56 کە بابەتی هەوڵدان بۆ کاری تێکدەرانە ئەمە دۆسیەی دادگایەکە لەسەر ئەم مادەیە بەڕێوە دەچێت و لە هەمان کاتیشدا تیمی پارێزەرانی لاهور جەنگی هاوشێوەی پرۆسەکانی دادگاییکردنی پێشتر ئامادەیان هەیە لە دادگای سلێمانی و هەر ئەمڕۆش وابڕارەکە گوتە لە هەر دوانزە تۆمەتبارەکە وەربگیرێ لە نێو دادگای سلێمانی ئەگەرچی تاوەکو ئێستا وابڕارەکە کاتژمێردا پرۆسەی دادگاییکردنەکە بەڕێوە بچێت بەڵام ئەمە ڕوون نەبووتەوە کە ئایا ئەمڕۆ بڕاری کۆتایی لەبارەی دۆسیەکەەوە دەدرێت یاخود نا چونکە چەند جارێکی دیکە پرۆسەی دادگاییکردن بەڕێوە چووە یعنی یەکەم دادگاییکردن کە لە دوانزەی کانونی دووەمی ئەمساڵ ساڵی 2026 بەڕێوە چوو چەند دانیشتێکی دیکەی دادگاییکردن بەڕێوە چووە بەڵام ئەمڕۆش جارێکی دیکە پرۆسەی دادگاییکردنەکە بەڕێوە دەچێت هەڵبەت ئەو دادگاییکردنەی کە ئەمڕۆ بەڕێوە دەچێت لە دوایەوە دێت کە 22 ئەم مانگە لە ساڵیادی دەستگیرکردنی لاهور جەنگیدا کە سوکارەکەی هەر لێرە لەبەردەم دادگای سلێمانی کۆنفرانسێکی ڕۆژنامە نووسیان ئەنجامدا داوایان کرد کە ئەم دۆسیەیە بگا بە بنبەست و یەکلا بکرێتەوە بۆ ئێستا دادگای سلێمانی جارێکی دیکە دانیشتنی دادگاییکردنی دەست پێکرێتەوە و پەڕاوی لە کۆڵینەوەکان جارێکی دیکە دەخرێتەوە بەردەم دادوەر و وتە لەسەر جەم تۆمەتباران وەردەگیرێتەوە ئەگەر دادگا بگا بەوەی کە تەواوی وتەکان وەربگیرێ و تەواوی بەڵگە و دۆکۆمنتەکان لە لای دادوەر ڕوون بێ ئەوە کاتە ڕەنگە بڕاری کۆتایی لەباری دۆسیەکەەوە بدرێ بەڵام لەبەرەوەی کە ژمارەی ئەو کەسانی کە لە نێو پرۆسەی دادگاییکردنەکەیان زۆرن ژمارەیان دوانزە کەسە و سەرجەم ئەو کەسانش کە لە نێو پرۆسەی دادگاییکردنەکە بەشدارن و بڕارەکە گوتیان لێ وەربگیرێ ڕەنگە ئەمە کاتێکی زۆری پێ بچێت ئەگەر دادگای سلێمانی فرای تەواوی وەرگرتنی گوتە لە سەرجەم تۆمەتباران نەکەوێت ئەوە ڕەنگە دۆسیەی دادگاییکردنەکە جارێکی دیکە دوابخرێتەوە بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەوەی کە زانیاریە لای من هەموو ئامادەکاریەکان بۆ پرۆسەی دادگاییکردنەکە کراوە تیمی پارێزەرانی لاهور جەنگی لێرە
1: دادگاییکردنەکە نادیارە بەس دوای ئەوەی کە تەواو بوو ئایا ڕاگەیەندراوێکە بێ ئایا چۆن زانیاریمان دەست پێ لەوەی کە ناو دادگاییەکەدا باسی چی کراوە چی وتراوە
2: جاژین ئێمە وەکو تیمی کەناڵ هەژلێرین کەناڵەکانی میدیا دەرفەتان پێدراوە کە لە نزیک دادگای سلێمانی ڕووماڵی ئەم پرۆسەی دادگاییکردنە بکەن بە گوێرەی ئەو زانارانی کە من لامەوە بڕارە لە دوای تەواوبوونی پرۆسەی دادگاییکردنەکە جا بگا بە بنبەست و بڕاری کۆتایی لەبارەوە بدرێت یاخود نا وا بڕارە کە هاوشێوەی جارەکانی پێشتر کە سوکارەکەی یاخود تیمی پارێزەرانی بێنەوە دەرەوە و قسەی خۆیان لەبارەی ناوەڕۆکی دانیشتنی دادگاییکردنەکە بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بخەنە ڕوو یانی جارەکانی پێشتریش زۆر جار کە پرۆسەی دادگاییکردن بەڕێوە چووە تیمی پارێزەرانی لاهور جەنگی هاتوون قسەی خۆیان کردووە جا پرۆسەکەیان بەدڵ بوو بێ یاخود بەدڵ نەبوو بێ بەڵام قسەیان بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن کردووە و لەوێوە ڕای خۆیان لەبارەی پرۆسەی دادگاییکردنەکە دەربڕیوە امروش ام پروسید دادگاه کردنانی و کوپیش دیروز مرنگا کاتی کیزوری پیبچه چون دوانزه تومد بر لبردم دادوار لدادگاه سلمانی آمدن و وابره کسر جمن و تین لیود بگیری بگیری او ماده اصایی که بخوی و دزگیر کراون و سال بردم دادوارن یعنی ام کات زوره اگر دادگاه امروش فریانکه و برای کتایی لبرو بده دوای تاوبونی پروسید دانشنی دادگاه کردن امرو او که تکتیمی پارزرانی لاهور جنگی یا خود کسکارکی که هاتم دارو بگو من امو کنال هشت بینری کنال هشت لزنرکن ببجنکن تاوی زنرکن با بینرانی کنال هشت گوازی نوشین
1: دست خوش گوران سپاس با زنرکن یستش دوستریش اگرین اولاتو زنری زیادریش لسرم دادگاه کردن لطوره گرین سپاس گرینو سرباسی ایران محسن رضایی سکرتری انجمنی بالای آسایشی نتوی ایران و تویتی ولاتکی استراتیجی کی نوی دبیت با روبرو بونوی او هیرشانه اکریت سریان. محسن رضایی لپوستک دلتوری اکس نو سیویتی و بالینی داو استراتیجی کی نوی لیران پیروب کن تاوک ولامی او هیرشانه بدنو که ام هفته ولاتکی کردو تا منج. ام برپرسی ایران نو سیویتی لرگی ام هول به سودان و نکتنیا نتوانن لو دو زخر راب کن که خودتان با خودتان تا درست کردوا بلکو لماوی که نزیک استراتیجی نوی ایرانیش دبینن. رضایی علی استراتیجی نوی ایران لروی دیپلوماسی و لناو میدانی جنگ بیت با رو برو بونوی او گمار و عبوریه خراو تسریان بناقه کشیان دروخین و شوی رابردو جاره که دیکه بهرشکانی نیوان امریکا و ایران با خواهی با سر برجوان یکانی یک دیده نوشکا وک بینی من لکه جمعرکای رابردو لیک دو روشی رابردو دستی پکرده و بلام استا ارام یک به نوشکا و ابین رید وای دست پکرده وی هرشکانی امریکا و ایران و با سر یکتر هاتو چوی کشتیوانی لگروی هرمز و باب المندب کمی کرد. دو نتنیا چوار کشتی به گروه هرمز و هجده کشتی به باب المندب داته پاریوه. مالپاری بازرگانی دریای کپلر بلای کردو توکا روژی سه شمه چوار کشتی به گروه هرمز ته پاریوه. لکه تک دا هفته رابردو روژانه زیاده لده کشتی ته پارین. هر بگیره داتکانی کپلر روژی دو شمه هجده کشتی بر حلگر به گروه باب المندب داته پاریوه که حوتیان چونت ناو گروکو یانزشیان چونت دروه. لکه تک دا لا دروجی رابردو در روژان زیکی 24 کشتی به باب المندب دا تی اپاری. او دا تاینه ناوندک تو ماری کردو آرنگا گرانکاری هم بسر دا بیت چون که هنده کشتی لکاتی هاتو چو دا بگروکان دا امریکانی پیوندی و دیاری کردنی شوین اکرژن نو. دو ازیاتر لمانگیک شویک شما جاری که دیکه هرشکانی امریکا با سر ایران دستی پی کردو. ایرانیش علامی هرشکانی دایو. واشنطن هرشی هرشی زیادی رکا تارانیش علی تولا اکینو و استراتیجی نو دارشی. دو هفته لما برناوان دیپراسیونی بازرگانی دریای بریتانیا و تیکا نزیکی 200 کشتی به گروه هرمز دا تی پاریون. لماوی شویک دا 40 کشتی گروه که هم بریبو. میدیکانی امریکا بجور یک وصفی دو خکای اندکرد که تی پارین به گروه هرمز دا نزیک لعصایی بونو. ایرانیش بردوان باست لوا اکد شتی وانی و هموشتیگ لجر کنترولی سپای پاس دارنده. کشتی ابراهام لینکلنی امریکی دوی زیاتر لە 270 روش و زیاتر لە 10 مانگ لە مانەوەی لە دەریادا گەیشت تایلند و لە بەندەری شاری پاتایا لەنگەری گرتەوەش. دوای ئەوەی راپۆرتەکان باسیان لە خراپی دۆخی ژیان و تەندروستی سەربازانی سەر کەشتیەکە کردو تەنانەت دەگوترا بەشێکیشیان هەوڵی خۆکوشتنیاندا. کەشتیەکە لە بەندەری لایم چابانگ لە نزیک شاری پاتایا لە باشووری بانکۆک لەنگەری گرت و ئامادەکاری زۆری ئەمنی لناوشک کرا و لاره و رسمه کشتا پیشوازی لسربازکان کرا. کشتی ابراهام لینکلن یکی که لگورترین کشتی فروکه هلگرکانی هیزی دریای امریکا و با وزه اتمی کرده کد. لمانگی تشرینی دو میسالی 2025 و ولایتی کالیفورنیای بجه هشبان بستی بجه گیاندنی ارک لا دریای باشوری چین. بلام هر شکانی امریکا و اسرائیل با سر ایران کشش مانگ لمو بردستی پکرد رای روی کشتی یکی بروشلاتی ناراز گوری. شاری پاتایا یکی که لشار گشتیاریکانی تایلند و به هاوین هوارو کناردریاکانی به ناوبانگا. لدوای شاری ویتنام و شوینی پشودان و کت بسر بردن بوا با سربازانی امریکا هم شار به شاری رابواردنیش نصرا و بای استا دوای او هموز زجری که سربازانی امریکی بینی بیانا بشكل آماجەکان بۆ ئەوە چەندکەم کەشتیە بە مەبەستی ڕابواردنی سەربازەکان ڕەنگە هات بێت بۆ پاتایە. پاتایە سەردەمانێک گوندێکی ماسی گرتنی ئارام بوو. دواتر گۆڕا بۆ یەکێک لە بەناوبانگترین ناوچەکان لە جیهاندا. ئەویش دوای ئەوەی سەربازە ئەمریکیەکان لە شەڕی ڤێتنامدا بنکەیان لەوێ دامەزراند و لەو شەڕەدا بەکاریان دەهێنا. بەڵام ئێستا پاتایە چیتر ئەو گوندە ئارامە نیە، بەڵکو بە شاری لەشفرۆشی ناسراوە و پڕە لە یانەی شەوانە کە بەشێک لە گەشتیاران بەتایبەت بۆ ئەم کارانە ئەڕۆن بۆ ئەوێ. دەگوترێت هاتنی سەربازانی ئەمریکا بۆ شارەکە لە ساڵانی 60 و 70 کاندا کاری دروستکردنی ژێرخانی لەشفرۆشی بووە لە شارەکە.

پەیوەندیێکی بە گەیشتنی سەربازە ئەمریکیەکانەوە هەبێت. تازە 25 ژن لە شارێکی وادا هەر وەکو ئەوەیە چەند کەسێکیان لە هەزاران کەس کۆکردبێتەوە. لە ناو شاری پاتایش ئامادەکاری بۆ پێشوازیکردن لە سەربازە ئەمریکیەکان کراوە و بە گوێرەی دیمەنەکان لەسەر یەکێک لە مەیخانەکانی شارەکە نووسراوە. هەموو سەربازانی ئەمریکا بەخێر بێن. سوپاس بۆ خزمەتەکەتە. بڕیارە سەربازە ئەمریکیەکان کە ژمارەیان نزیکەی 5000 سەربازە بۆ ماوەی 5 ڕۆژ لە تایلەند بمێنەوە پشوو بدەن و ڕۆژی یەکشەمەش بڕێ ئەکەوێت بۆ نیشتیمانەکەی خۆی بۆ شاری سان دیێگۆ لە ویلایەتی کالیفۆرنیا.

شی جینپینگ سەرۆکی چین ئامادەی وڵاتەکەی دەربڕیوە بۆ کارکردنی پێکەوەی لەگەڵ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەویش بە مەبەستی پاراستنی جموجۆڵی کەشتیوانی لە ناوچەکە. ئاژانسی هەواڵی شینگوای چینی بڵاوی کردوێتەوە لە میانەی گفتوگۆکانیاندا لە قاهیرە سەرۆکی چین بە عەبدولفەتاح سیسی ئاوتامیستریەکەی وتووە ئەوان ئامادەن لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە کار بکەن بۆ پاراستنی ئاسایشی هەڵەکانی کەشتیوانی نێودەوڵەتی و بەرەو پێشبردنی هەماهەنگیەکان لە بواری گەشەپێدان و کەمکردنەوەی کاریگەری جەنگ و ملبلانەکان. لە دیدارەکەدا سەرۆکی چین جەختی لە پێویستی ڕەتکردنەوەی دەستێوەردانی دەرەکی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کردووەتەوە. گوتوویەتی خەڵکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خۆیان بڕیار لەسەر کاروباری خۆیان بدەن. دەستێوەردانی دەرەکی با ڕاست بکەنەوە. هاوکات بەڵێنی داوە پاڵپشتی وڵاتانی ناوچەکە بکات لە بەرەو پێشبردنی گفتوگۆکانی ئاشتی و ئاسایش. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوێکی سەرۆکایەتی میسر لە دیدارەکەدا عەبدولفەتاح سیسی دووپاتی کردووەتەوە کە وڵاتەکەی کار بۆ کەمکردنەوەی گرژیەکان لە ناوچەکە و پەنابردن بۆ ڕێگا دیپلۆماسیەکان لە چارەسەرکردنی قەیرانەکاندا دەکات. ئاماژە بە هۆشکراوەکە هەردوو سەرۆک جەختیان لە پەنابردن بۆ ئامرازە دیپلۆماسیەکان کردوێتەوە بۆ مەبەستی چارەسەرکردنی هەمەلایەنە و بەردەوامی قەیران و ململانەکان. ئەم قسانەی چین بۆ دەربازبوونی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە دەستێوەردانی دەرەکی لە کاتێکدایە کە وڵاتەکەی دەستی بەسەر بازارەکانی ئەم ناوچەیەدا گرتووە و لایەنە ڕۆژاواییەکان بە تایبەتی ئەمریکا ئەیەوێت ئەم دەسەڵاتە دارایی و ئابوریەی چین لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کەم بکاتەوە بەشێک لە ناکۆکیەکانی نێوانیان لەسەر بازاڕە هاوبەشەکانیانە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

0: شەمان لێ دەکەن و ڕۆژ دوای ڕۆژ زیاتر لەو کارەماندا بەرەو پێشەوە دەچین.
1: ئەمریکاش تاوتوێی بیرۆکەی پێدانی مۆڵەت بە ئوکرانیا ئاکات بۆ بەرەمهێنانی موشەکی سیستەمی بەرگری ئاسمانی پاتریۆت. ئاژانسی فرانس پرێس لە سەرچاوەیەکی ئەمریکی و بڵاو کردوتەوە کە لەبەرەوەی کیێڤ بۆ بەرەنگاربوونەوەی هێرشە ئاسمانیەکانی رووسیا زۆر پێویستی بە سیستەمی پاتریۆت هەیە. ئیدارەی ئەمریکا لە ئێستادا گفتوگۆ دەکات بۆ ئەوەی مافی بەرەمهێنانی ئەو سیستەمە بداتەوە وڵاتە. سەبارەت بە پێدانی سیستەمەکەش بە کیێڤ، وەزیری دەرەوەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە هەرچەندە ئەم هەنگاوە گرنگە بۆ ئوکرانیا، بەڵام نابێتە چارەسەرێکی خێرا و دەستبەجێ بۆ پێداویستی هەنووکەییەکانی ئوکرانیا. سیستەمی موشەکی پاتریۆت یەکێکە لە پێشکەوتووترین سیستەمەکانی بەرگری ئاسمانی لە جیهاندا کە لەلایەن ئەمریکاوە پەرەی پێدراوە. لە کاتی هەڵگیرسانی شەڕی رووسیا و ئوکرانیاوە، کیێڤ بەردەوام داوای ئەم سیستەما ئەکات بۆ پاراستنی شارەکان و ژێرخانە گرنگەکانی وزە لە هێرشە موشەکی و درۆنیەکانی رووسیا، بەتایبەت موشەکە بالیستیکی و کروزە خێراکان. هەرچەندە وڵاتانی ڕۆژاوا چەند یەکەیەکی پاتریۆتیان ڕادەستی ئوکرانیا کردووە، بەڵام دابینکردنی بەردەوامی موشەکەکە بۆ تا ئاڵنگاریەکی گەورە، چونکە تێچووی هەر موشەکێک ملیۆنان دۆلارە و کۆگاکانی ڕۆژاوایش ڕوویان لە کەمبوونەوە کردووە. هەر سەبارەت وە لە چوارچێوەی جەنگی رووسیا لەگەڵ ئوکرانیا، ماکسیم پرێڤیو کە وەزیری دەرەوەی بەلجیکا دووبارە ڕەتی کردوێتەوە کە سەرمایە سڕکراوەکانی بانکی ناوەندی رووسیا کە لە وڵاتەکەیەن بیداتە ئوکرانیا. ئاژانسی فرانس پرێس بڵاوی کردوێتەوە وتوێژەکان سەبارەت بە ئەگەری بەکارهێنانی نزیکەی 200 ملیار یۆرۆ کە دەکاتە 235 ملیار دۆلار لە سەرمایە سڕکراوەکانی رووسیا بۆ پشتگیریکردنی ئوکرانیا دووبارە دەستیان پێکردوێتەوە. ئەمەش دوای ئەوەی پێشنیازێکی هاوشێوە لە ساڵی ڕابردوو بەهۆی دژایەتی بەلجیکاوە پەکرابوو کە زۆربەی ئەو پارانەی لایە. بەهۆی ئەو دژایەتیەوە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا ناچار بوون قەرزێک بە بڕی 90 ملیار یۆرۆ لە سەرچاوە تایبەتەکانی خۆیانەوە پێشکەشی کیێڤ بکەن. بەڵام مەترسی تاوبوونی پێشوەختەی پارەکان وای لە چوار وڵاتی ئەوروپی کردووە کە دۆسیەی سەرمایە سڕکراوەکانی رووسیا دووبارە بخەنەوە بەر باس و گفتوگۆ. وەزیری دەرەوەی بەلجیکا ئەڵێ دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هاوتا ئەوروپیەکانی لە ئیرلەندا دەرکەوتووە زۆربەی وڵاتان لەگەڵ ئەو بۆچوونە نین و دووپاتیشی کردوێتەوە کە هەڵوێستی حکومەتی بەلجیکا نەگۆڕە و بەکارهێنانی ئەم سەرمایانە لە ڕێگەی مەکانیزمێکەوە کە هاوشێوەی دەست بەسەرداگرتن بێت مەترسی گەورەی لێیاکەوێتەوە، ئامادە نیە ئەمکارە بکا. ئەمەش لە کاتێکدا رووسیا چەندین هەڕەشە دەکات لە وڵاتانی، چەندین جار هەڕەشەی کردووە لە وڵاتانی ئەوروپا و لە ئەگەری پێدانی پارە بلۆکراوەکانی بە ئوکرانیا ئەڵێ هەڵوێستی تند دژ بە وڵاتانی ئەوروپا ئەگرمە بەر. دوای ئەوەی حکومەتی ئیسپانیا ڕەتی کردەوە مەغریب تێوەگلا بێت لە ناردن و کارئاسانیکردن بۆ کۆچبەران، بەمەبەستی پەڕینەوەیان بۆ شاری سیۆتای ئیسپانیا راپۆرتێکی نوێ لەلایەن پۆلیسی ئیسپانیاوە بڵاوکراوەتەوە. باس لە تێوەگلانی پۆلیسی مەغریب دەکات لە دۆسیەکە. راپۆرتەکە باس لە مامەڵەی پۆلیسی مەغریب دەکات لەگەڵ لێشاوی کۆچبەراندا. گوایە کارئاسانیان کردووە بۆ کۆچبەران و ڕێگەیان پێداون بە ئاسانی بپەڕنەوە بۆ ئەو شارەی ئیسپانیا کە سنووری زەمینی لەگەڵ مەغریب هەیە. تەنانەت باس لە کەمکردنەوەی ژمارەی پۆلیسی سنوورەکان و چاوپۆشی کردن و خاوکردنەوەی کۆنترۆلی سنوورەکە شەکەن. بڵاوبوونەوەی ئەم راپۆرتە لە کاتێکدای حکومەتی ئیسپانیا بەردەوام مەغریبی بێبەری کردووە لەو پرسەدا و باسیان لەوە کردووە کە دەسەڵاتدارانی ئەو وڵاتە تێوە نەگلاون لە ناردنی کۆچبەران بۆ ئیسپانیا. ئەو راپۆرتەی پۆلیس کە کۆپیەیەکی دەست ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێس کەوتووە لێک دژی لە نێوان دەستگە جیاوازەکانی حکومەتی ئیسپانیا نیشانەدا. لە کاتێکدا ئەوان رووسیا و ئیسرائیل بە بڵاوکردنەوەی هەواڵی ساختە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هانداری کۆچبەران بۆ بەزاندنی سنووری وڵاتەکەیان تۆمەتبارەکەن. پرسی پەڕینەوەی نزیکەی 72,000 کۆچبەر لە مەغریبەوە بۆ شاری سیۆتای ئیسپانیا لە نێوان ڕۆژانی 31 تەموزی ڕابردوو ناڕەزایی ناوخۆیی لە نێوان پارتەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئیسپانیا لێکەوتەوە و خۆپیشاندانی بەرفراوانیش لە ڕۆژانی ڕابردوو دژ بە سیاسەتەکانی کۆچبەری وڵاتەکە بەڕێوەچوون. هەرچەندە بەشێکی زۆر لەو کۆچبەرانە گەڕێنراونەتەوە بۆ مەغریب، بەڵام داتا فەرمیەکان باس لە مانەوەی 3-10,000 کۆچبەرەکەن لە خاکی ئیسپانیا. بەرهەمە پاییزیەکان وردەوردە لە کوردستانی تر پێگەن و دەست بە ڕنینەوە و چنینەوەیانەکرێت. لە شاری سەردەشت وەرزی لێکردنەوەی سماق دەستی پێکردووە. جوتیاران ئەڵێن ئەمساڵ بەهۆی بارانبارینی زۆرەوە بەرهەمی سماق

0: زیای کردووە بە تایبەت لە سەردەشت هزار هکتار زەوی سماقی ئەسماقی سەردەشتیش بە شێوەیەکی سروشتی و خۆڕست گەڕێ مەشوای کردووە دوور بێت لە هەر جۆرە مادەیەکی کیمیایی و خواستێکی زۆریشی لەسەرە هەر بۆیە لە ئێران کیلۆیەك لە ترشی سماق نزیکەی 500 هزار تمەنەکات
1: وەرز وەرزی شکاندنەوە و کۆکردنەوەی سماقە لە دارستان و باخەکانی شاری سەردەشتی سەر بە پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستان. سماقی سەردەشت بەهۆی دووربوونی لە بەرهەمی کیمیایی ناوبانگێکی باشی هەیە و ڕۆڵێکی گرنگیشی لە ژیانی ئابووری گوندنشینان هەیە. جوتیارانیش دەڵێن بەهۆی بارانی زۆر لە وەرزی دابارینی ئەمساڵ بەرهەمی سماقیان بەراورد بە ساڵانی پێشتر زیاتر بووە.
2: ترش لە ناوچەیە ما ئێستا هەر هکتارێک دەتوانم بڵێم هەر هکتارێک ئەرز زیاتر لە 80 تۆنێکی زیاتر دەدا. بەڵام ئەو ساڵ بەهۆی بارانی زۆر زیاتر لە پارەکە دەهات زیاترە. ئەو ترشەشکە ئێمە لێرە دەشچێینەوە بە کرێکارەکان دێنن دەشچێینەوە دوای دەیکوتین و ئەوجار دەیبین لە شاری سەردەشت دەیفرۆشین. بەڵام بەهۆی کەمتەرخەمی و ئەوەی کە ناتوانیەوە مەسئولان یارمەتی بەشی کەشاوەرزی بدەن لە ناوچەی سەردەشت ئەمە دەتوانم زۆر بە جورئەتەوە بڵم کەشاوەرزی لە ناوچەی سەردەشتی ئێمە تەنیا ئەو ئاڵوگۆڕێکی بەسەر داهاتوە گاجوود بۆتە تراکتۆرشکاو دەنای هیچ ئاڵوگۆڕێکی بەسەردا ناتوە.
1: سماقی سەردەشت بە شێوەیەکی سروشتی و خۆڕسک دەڕوێت و ئەمە شوای کردووە خواستێکی زۆری لەسەر بێت. شکاندنەوەی ترشە سماق لە ساڵانی ڕابردوو لە 20 دووەم مانگی هاوین دەستی پێدەکرد. بەڵام ئەمساڵ بەهۆی بارانبارین و گۆڕانی کەشوهەوا 15 بۆ 20 ڕۆژێک دوا کەوتووە. هەر کیلۆیەکیشی نزیکەی 500 هزار تمەنە.
3: لە بەیانی ساعت 6 دێین ترشکانەوەی ترشەکەی لێ دەکەینەوە. دەتێلیسی داوین ترشەکە ترشی زۆر چاکە. لە بەیان ڕاست ساعت 6 تا ساعت 5 ئێوارێ کارێ دەکەین. لە خزمەت خوشک و برابە ڕزەکانی داین.
4: لە دارەی دەکەنەوە لە ترشەکان لە هەر شوێنێکی بێت. دوایی دێن لە تەلیسی دەکەن و بە کۆڵ دەیهێنن ئاوە لە شوێنێکی دای دەنێن. ئە بەو دارەی وەری دەگەڕێی هەر دارێک بە فەرق ناکات. دەی کوتی جوان هەتاورد دەبێ ئاوە کەرەسەکەی بەو لاوە دەنێی شتێکی وای پێوە نامێنێ. دووبارە سێبارە هەتا ئەوەی کە بە مەیلی خۆتە چەندت پێخۆش بێت ترشی لێ دەکەیەوە. دوایوی ئەوی ساخ لە تەلی ساندەکەی و سربەستی دەکەی و دەینێری بۆ دوکانداری بۆ مەصرف کونەندە.
1: شاری سەردەشت زیاتر لە 80 هزار هکتار دارستان و نزیکەی 13 هزار هکتار باخی هەیە. لەو ڕوبەرەشدا نزیکەی 1000 هکتاری لە زەویەکانی تایبەتن بە بەرهەمی سماق.
0: پاش وچانێک سەری کارژمێرە گەڕینەوە.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بڕەپارەیەك ڕفاند و دوای چەند ڕۆژ لە بێسەر و شوێنبوونی ئازادکرا. وەکەزان ئەمڕۆ دا بەرەبەیانی ئەمڕۆ ڕوویداوە یەکێک دوو قوربانی لێکەوتەوە، یەکێکیان گیانی لەدەستداوە، یەکێکیان بریندارە گەیەندراوەتە نەخۆشخانە. وەکو ڕاگەیەندراوێک هەشتی شەعبی ئاماژەی پێکردووە. هاوکارم یوسف مراد لە بەردەم نەخۆشخانەکە ئێزانیاری زیاتر لەسەر ڕووداوەکەوە دۆخی تەندروستی ئەو چەکدارەی هەشتی شەعبی وەرەگرین کە بزانین لە ئێستادا لە چ دۆخێکدا. یوسف، ئەم کاتت باش ماندوونەبی بە دیاریکراوی کاتژمێر چەنی بەرەبەیان بووە کە ڕووداوەکە ڕوویداوەوە؟ ئایا ئەو چەند کاتژمێرە تێپەڕیوە هەتا ئێستا هیچ سەرداوێک لە بەکارانی ئەم ڕووداوە دەست هێزە ئەمنیەکان کەوتووە؟ ئەگەر زانیاری تەبێ
1: بەڵێ. سڵاوتان لێبێت. ئەم کاتتان باش. یانی ئەو دوو کەسەی کە ماتۆرسکی لێکیان پێبووە، خاڵێکی سەربازی هێزەکانی حەشدی شەعبییان کردووەتە ئامانجەم هێزا، یانی سەربەلیوای شانزەی هێزەکانی حەشدی شەعبی و حەشدی تورکمانیشیان پێدەوترێت. خاڵە سەربازیەکە لە دەوروبەری ناحیەی پردێنیە، بەڵکو هەر لە سەنتەری ناحیەکەیە. جوتسایدێکی لە نێو سەنتەری ناحیەی پردێن خاڵە سەربازیە. لەسەر ئەو جوتسایدەیە بێگومان کە بارەگای سەربازیە بێ لەسەر شەقامێ کابینێک دائەنرێ، یانی بە شەو بەڕۆژ ئەندامانی ئەو هێزا واجب دەگرن و ئارکەکانیان ڕادەپەڕێن. بەرەبەیانی ئەمڕۆ دوو کەس ماتۆرسکی لێکیان پێ بێ، بەو دوو سایدەیە تێپەڕم. بەڵام لە سایدی بەردەم بارەگامیەکەەوە تێناپەڕم، بەڵکو لە سایدی بەرامبەرەوە تێپەڕن. لەگەڵ تێپەڕبوونیان دەسرێژی گولە لەو خاڵە سەربازیە هاکەن دوو چەکداری حەشدی شەعبی دەپێکن. یەکێکیان بریندار دەبێت و ئەوی دیکەیان ژیان لەدەست دەدات و ڕاستەوخۆ دوای ئەوەی کە تەقەکان دەکەن هەڵدێن. دیارە ئەو چەکدارانە لە ئەرکی سەربازی خۆیان بوونە لە نێو ئەو خاڵە سەربازیە. چکوکو باس بگرن خاڵێکی سەربازی بێگومان ئەندامەکانیەوە ناوبەناو پاسەوانی بارەگا سەربازی کاکەن. ئەو بارەگایەش لە سەنتەری ناحیەی پردەیە. چەکدارەکان بە دیاریکراوی سەربافە و زێرکە تایبەتەکانی لیوای شانزەی حەشدی شەعبی، لیوای شانزەی حەشدی شەعبی سەربا دەستەی گشتی حەشدی شەعبیە. لە پاش ڕووداوەکە، یانی تا ئەم ساتەش، هێزێکی زۆری سوپای عێراق، پۆلیس، دژە تیرۆری عێراق، هێزەکانی حەشدی شەعبی خۆیان، یانی بڵاویان پێکراوە بە سەنتەری ناحیەی پردێ بەدوای ئەوەن کە بکەرانی ڕووداوەکە دەستگیر بکەن. و دوو کەسی کە بە ماتۆرسکیل تەقیان لەو خاڵە سەربازیە کردووە، ڕێکاری زۆر ئەمنی تونج گرتراوە چەبەر لە ناحیەی پردێ. دوای بە ئامانجگرتنی ئەو خاڵە سەربازیە، یانی دوو چەکدارەکەی حەشدی شەعبی دەگەنرێتە نەخۆشخانەکانی کەرکووک، بە تایبەت نەخۆشخانەی کەرکووکی گشتی ئێنراونەتە ئێرە. یانی یە ئەو چەکداری کێک جانی لەدەستداوە، ئەوەی کەم بە دۆداچوونم کە زانیاریم دەستکەوت لێرە، شانی هەوڵ درا بوو کە ڕزگار بکرێ، بەڵام هەر لێرە لە نێو نەخۆشخانە جانی لەدەستدا. بریندارەکەی دیکەش تا ئەم ساتی کە مەقسەی تێدا دەکەم هەر لە نێو نەخۆشخانەکەی چارەسەری پێویست وەردەگرێت. ئەو چەکداری حەشدی شەعبی کە لە مێرشەدا جانی لەدەستدا تەمەنی 26 ساڵە، خێزاندارە، باوکی یەک منداڵە، بەڵام خەڵکی کەرکووکە، خەڵکی تەلەعفەرە. و پاش ڕووداوەکە شەریک لە فەرماندەی ئۆپراسیۆن ناوبەشەکانی عێراق لە کەرکووک، فەرماندەی لیوای شانزەی حەشدی شەعبی، هەموو ئەمانە هاتوونەتە سەرخەت. سەردانی بریندارەکانیان کردووە، سەردانی ناحیەی پردەیان کردووە بۆ ئەوەی یانی بگەنە سەرداوێک و ئەو کەسانی کە هەستاون بە ئەنجامدانی ئەم هێرشە بۆ سەر ئەو خاڵە سەربازی هێزەکانی حەشدی شەعبی دەستگیر بکەن. بە جۆرەی بەیاننامەی دەستەی گشتی حەشدی شەعبی، یعنی هێرشەکە هێرشێکی تیرۆریستی بووە. هەن بەڕوونی لە بەیاننامەکەیان لە بڵاوکراوەکەیان دەڵێن کە ئەمە هێرشێکی تیرۆریستی بووە و خودی پارێزگاری کەرکووک شاتۆتە سەرخەت. ئێستاکە وەکو باسم کرێزێکی زۆر یەمنی سوپای عێراق و دژە تیرۆر و حەشدی شەعبی پۆلیس لە ناحیەی پردێ بڵاویان پێکراوە. دەیانەوێت چلە ڕێی کامێراکانی چاودێریەوە چلە ڕێگەی لێکۆڵنەوە بە دۆداچوونەکانیان بگەنە سەرداوێک و ئەو کەسانە دەستگیر بکرد کە ئاستاون بە ئەنجامدانی ئەم هێرشە. یانی وەکو باسم کرد بارەگا سەربازیەکە هەر لە سەنتەری ناحیەی پردێ، چونکە ناحیەی پردێ ناوچەیەکە لە دەوروبەریشی خاڵی سەربازی زۆرێ، چە حەشدی شەعبی چە سوپای عێراق. بەڵام ئەم بارەگایی کە کراوەتە ئامانزووە دوو چەکدار پێکراوە، یەکێکیان جانی لەدەستداوە، ئەوی دیکەیان بریندارە. ئەم بارەگا سەربازیە کە سەربەفە و زێرکە تایبەتەکانی لیوای شانزەی حەشدی شەعبیە و حەشدی تورکمانیشیان پێدەوترێ لە سەنتەری ناحیەی پردەیە و ناوچەیەکی ئاوەجانە، ماڵ و بازاڕ و ئەوانش نزیک لە بارەگا سەربازیەکە هەیە.
0: دەستخۆش یوسف، سپاس بۆ هەموو زانیاریەکانت. ماندوونەبی دەستخۆش. بەرداوامە بینشاندێکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆ لەبارەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە لە بەغدادا. بودجەی ساڵی 2027 بابەتێکی گرنگە بۆ هەرێمی کوردستان. بڕیاری ئەمڕۆ لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال ئەم شاندە کۆ ببێتەوە، بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 بکەن.

بە گوێرە زانیاریەکانی کەرام هەشان دەکە پێکاتون لە ماکوان جەمیل بەڕێبەری گشتی بوجە و کۆڤان تەحسین بەڕێبەری گشتی ژمێرکاری لەگەڵ نوێنەرێکی ئەنجومەنی وەزیران. شان دەکە لە کۆبوونەوەی هەفتانەی وەزارەتی دارایی فیدرال و لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران بەشداری دەکەن کە تایبەتە بە ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بوجە. وەزارەتی دارایی هەرمی کوردستان تاوەکو ئێستا تەنیا یەک ڕاگەیەندراوی لەسەر داواکاریەکانی بۆ پرۆژە یاسای بوجەی ساڵی 2027 بڵاو کردووەتەوە. دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی بە کەرانخشتی وتووە وەک ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران ئاگاداری داواکاریەکانی هەرمی کوردستان و ئەو ڕەشنووسە نین کە نێردراوە بۆ وەزارەتی دارایی فیدرال. هەرمی کوردستان بۆ پرۆژە یاسای بوجە ژمارەیەک داواکاری هەیە کە دیارترین ئەم داواکاریانە زیادکردنی پشکە لەو لە سەدا 12.67ەوە کە بوو بۆ لە سەدا 14 و دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران و پێشمەرگە لەگەڵ هاوتاکردنی موچەی خانشینان لەگەڵ بەغدا، هاوتاکردنی شایستەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکان. جگە لەمەش هەرێمی کوردستان داوای دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی کردووە کە ساڵانێکە بەهۆی قەیرانەوە لە هەرێمی کوردستان بەڕاگیراوە لەگەڵ بە هەمیشەیی کردنی سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست و دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆکان، خاوەن بڕواناوان باڵاکان و کارمەندانی کەرتی تەندروستی کە بۆشاییەکی زۆر لەو کەرتە هەیە لە پاڵ دابینکردنی تەواوی بودجەی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان کە لە پێداویستی پزیشکیەکان و ئامێرەکانیش لە هەرێمی کوردستان گرفتی سەرەکی هەیە. حیدەر عەبوودیش کە گوتبێژی حکومەتی فیدرالە لەبارەی گرێبەستەکانەوە وتوێتی کە وەزارەتی دارایی سەرقاڵی پێداچوونەوە و ڕێکخستنەوەی فەرمانبەرانی گرێبەستە لای خۆشیەوە. خۆی لە کاتژمێرەکانی کۆتایی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 عێراق وردە وردە ئیتر نزیکە بینەوە. بڕیارە لەم مانگەدا حکومەتەکەی عەلی زەیدی پرۆژەکە بنێرێتە ئەنجومەنی نوێنەران، بەڵام پێش گەیشتنی بە هۆڵی یاسادانان لە ناو ئەنجومەنی نوێنەران ململانەی خواست و مەرجەکانی نێوان هەولێر و بەغدا ئێستا گەیشتووەتە لووتکە. وەزارەتی دارایی هەرمی کوردستان سەرجەم داواکاری و خواستە دەستوریەکانی کۆ کردووەتەوە و فۆڵدەرەکەی ڕادەستی حکومەتی فیدرالی کردووە. تەوەری یەکەم و سەرەکی داواکاریەکانی هەرمی کوردستان پرسی دارایی و بژێوی هاونیشتیمانیان لە لایەکی دیکەشەوە شاندێکی دارایی ناردووەتە بەغداد بڕیاری ئەمڕۆ بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی پرۆژە یاساکە بکەن. هەرمی کوردستان داوا ئەکات پشکەکەی ئیتر لە سەدا 12.67 نەبێ کە بە تەواوەتی بۆشیان نانەرد، ئەڵێ ئەبێ لە سەدا 14 بێت بەرز بکرێتەوە. هاوکات خواستی هەیە کە هەر هەموو ئەم پارەیەی ئەم ڕێژەیە بۆ دابین بکرێت و تەواوی موچەی فەرمانبەرانی بدرێ، خانەنشینان، بنەماڵەی شەهیدان و هێزەکانی پێشمەرگە موچەکانیان چۆنە لەگەڵ عێراق بێ هاوتا بکرێتەوە، بە شێوەیە کە موچەی خانەنشین و پێداویستی تایبەتەکان هەمووی ئەوەی لە هەرێمی کوردستان هەیە لەگەڵ ئەوەی لە بەغداد هەیە وەکو یەکە بێ موچە وەربگرن. داواشی کردووە کە پشکی نەوتی خاو بۆ پێداویستی ناخۆ لە 50,000 بەرمیلەوە بۆ 126,000 بەرمیل زیاد بکرێ. مە یەکێکی دیکەیە لە داواکاریەکانی هەرمی کوردستان جگە لە داواکاریەکان کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە پارە و داراییەوە هەیە. تەنیا ئەمەش نییە، دۆسیە داخراوەکانیش لەم بودجێدا جێگەیان کراوەتەوە. هەرمی کوردستان داوای دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرەکانی کردووە کە ئەویش ساڵانێکە بەهۆی قەیرانەوە وەک باسمان کرد ڕاگیراوە لەگەڵ بە هەمیشەیی کردنی سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست و دامەزرندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆکان، خاوەن بڕواناوان باڵاکان، کارمەندانی کەرتی تەندروستی لە پاڵ دابینکردنی تەواوی بودجەی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان. لەبەرامبەردا بەغدادیش بێگومان ئەویش مەرجی خۆی هەیە، گفتوگۆ لەسەر هەردوو مەرجەکانەکەین لە هەردوو لایەن لە هەرێمی کوردستان لە بەغداد. یەکێک لە مەرجەکانی بەغداد ئەوەیە کە وەزارەتی دارایی عێراق ئەیەوێت لەبەرامبەر جێگیرکردنی شایستەکاندا هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ 400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا بەرز بکرێتەوە و ئەیەوێت پێداچوونەوەی گشتگیر و بنەڕەتیش بە سەرجەم گرێبەستی کۆمپانیا نەوسیەکاندا بکات کە لە هەرێمی کوردستان کارەکان و لە ماوەکانی ڕابردوودا بەتایبەت ئەو کاتەی کە گرفتی نێوان کۆمپانیاکان وەکو سێگۆشەیەک لە گرفتی نێوان کۆمپانیاکان و گرفتی نێوان حکومەتی هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدرال هاتبوو ئاراوە، یەکێکیان گرێبەستەکان بوو ئەو بڕی کە کۆمپانیاکان لەسەری ڕێیەکەون ناکۆکی هەبوو. ئەیەوێ یەکێک لە مەرجەکان و خاڵەکانی ئەوە بێت کە پێداچوونەوە بە گرێبەستی کۆمپانیەکاندا بکرێت. ئایا ئەمە نابێتە گرفتێکی سیاسی دیکە، نابێتە ڕێگریەکی دیکە و ئاستەنگی دروست بکات لە بەردەم خاڵەکانی دیکەی ڕێککەوتنەکانی نێوان هەولێر و بەغداد بەتایبەت لەسەر پرسی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 کە ئێستا یەکێک لە گرنگترین کارەکانی کابینەکەی عەلی زەیدییە و یەکێک لە گرنگترین تەوەرەکانە لە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە هەرێمی کوردستانیش بۆی پێداگری لە مافوو شایستەکانی خۆی بکات. بۆ ئەم مەبەستە لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر کاروان حەمەد ساڵح شارەزای دارایی و ئابووری قسە ئەکەین هەموو لایەن.

0: ەکانی چاوتوەکەین ئەو کارانەی لەسەری کراوە باشیەکان و خراپیەکانی چین و دکتۆر کاروان هاتۆتە ناو ستۆدیۆ لێرە میوانمان دکتۆر کاروان زۆر بەخێر دکتۆر هەوڵی زۆر هەیە پێشتریش ئامان و هەرای زۆر ئەکرا کە تکایە با هەرێمی کوردستان شاند لە پێیشان بینێرە بۆ بەغداد بۆی کە لە کاتی خۆیە پێداگری لە مافی خۆی بکات لە بودجەی ساڵی 2026 بە پێی پێویست شاند ڕۆشتووە بە پێی پێویست هەوڵ ئەدرێ بۆی کە مافەم سۆگەر بکرێت
1: سەرەتا بە ناوی خۆی گەورە سوپاس بۆ جەنابەت خاتوژین سلام هەیە بۆ بیسەران و بینەرانی کەناڵ هەشت خۆی گرفتەکە تەنها لەوە نییە کە ئێستا هەرێمی کوردستان بەشێک لە داواکاریەکانی هاوڵاتیان کە ئەبوایە 12 ساڵ پێش ئێستا حکومەتی هەرێم ئەو کاتی خۆی نەوتی ئەفرۆشت بۆ هاوڵاتانی هەرێمی دابین کردایە بەڵام ئێستا کە هەموو شتێکی لەژێر دەست دەهێنراوە لە دۆخێکی وا قورسە پەنابە بەغداد لە کاتێکە خۆی بەغداد و عێراق خۆی بەگشتی بە دۆخێکی نائستقرارەتی ئەمنی سیاسی داراییە ئەڕوا کە ئەتوانین بڵێین هاوتای هەبووە بەڵام بەم جۆریش نا بۆیە پێش ئەوەی باز لە مەلەفی هەرێمی کوردستان بکەین لە ناو بودجەی عێراقا عێراق ئێستا خۆی گرفتی هەناردەی نەوتی هەیە کە پێشتر 3,300,000 بەرمیل نەوتی هەناردەیە کرد ئێستا دابەزیوە تەبعاً لە باشترین حاڵەتە کە ئێستا گەیانوێتە 2,000,000 و ئەتوانین بڵێین ئێستا لە ساڵ 75 ئەو نەوتە هەناردەیەکە ئەگەر پێشتر نزیکی 7-8 ملیار دۆلار پارەی نەوتی بۆ ئەگەڕایەوە دۆخە بوو لەم دۆخەی شەڕا گەیشتە جەروە ملیار گەیشتە ملیارێک بۆ بداخەوە یعنی جەسەی ئابووری عێراق بە جۆری ئیفلیجە یعنی ئەوەی کەوای کردو پێوەی دیار نەبێ پارەی زۆرە کە هەی بووە ئەگینە لێچوونێکی زۆر زۆر یعنی تۆ دیقەت بە لە سەدا 90 پشت بە داهات یەک سەر چاوەبەستەکە نەوتە لەلایەکی ترەوە لە سەدا 75 کۆی بودجەکەت بڕوا بۆ موچە و بۆ خەرجی بەکاربردن کە ئەمە کارەساتە لە دەوڵەدارییە ئەمە هەرێمی کوردستان زۆر لەو خراپتری کردووە بەڵام بەغدا پارەکەی زۆرە پێوی دیار بوو بەڵام ئێمە لەکوێ بەڕەکەیان لەژێر پیا دەرێنین بە نەزانی خۆمان ئەوە تا ئێستا پێمانە دیارە ئەگەر چی بەداخەوە حیزبەکان هیچ پیانەوە دیار نییە دەسەڵاتدارەکان بەس بەداخەوە بە دۆخی هاوڵاتیانەوە دیارەکەی بەردەوام متابعەکەین وەزعی خەڵک زۆر زۆر خراپە جا گرفتەکە ئەوەیە هەچ کێشەیەکی ئەمنی اقتصادی دارایی سیاسی ڕوو لە هەرێمەکە نازانم دەسەڵاتانە وەک بەرزێکی باران بۆی دەرەچن ئەوەی بەری ئەکەوێ پریشکی ئەم ئاگرە پریشکی ئەم زیانانە بەر هاوڵاتیانەکە ئەمەی کە وەفد بینە سەرەوەی کە وەفد چۆ بۆ ئەچێت بۆ بەغدا بەڵێ لە سەر و بەندی ئەوان کە پرۆژه یاسای 2027 گەڵاڵە بکرێت و لە دۆخێکی زۆر جیاوازە جیاواز لە هەموو کاتەکانیت جیاواز لە تیمێک لە سەرۆکایەتیکردنی حکومەتی عێراق جیاواز لەو فشار لە چاو ڕابردووە فشارێکی بانقی ناوەندی و خەزێنەی ئەمریکا هەیە لە عێراق بۆ چاکسازی ئیقتیسادی بەرزکردنەوەی داهاتی نانەوتی کەمکردنەوەی پشتبەستن بەنەوت کە ئەمە خۆی لە خۆیان لە داهاتوو ئەمە بۆیە بە هاوڵاتیان ئەڵێم بەرچاومان ڕوون بێ قسە بە هاوڵاتیانەکەی ئەمە لە داهاتوە فشار لەسەر هاوڵاتیانی عێراق بەگشتی زیا ئەکات چونکە فشاریان لەسەر عێراق لە ئاستی دەرەوە ڕێوەشکارانی نێودەوڵەتی کە باج و ڕسومات ئەگەر چی لە سەردەمی سودانیەوە خراپە ناو بودجە بەڵام زۆر تەطبیق ناکرا کە باج و ڕسومات زیاد بکرێت و پشتبەستن بە نەوت کەم بکرێتەوە بەڵام قورسە عێراق بتوانێت لەم دۆخە نائستیقرارەتی سیاسی و ئەمنیە دەست بەرێت بۆ کاتەکانی وەکو کەشت و گوزار
0: سیستەمێکی نوێی پێڕەو کردووە عێراق بۆ ئەم پرۆژە یاسای تازێ بۆ ساڵی 2027 ئەو سیستەمە چۆن ئەتوانێت گرفتەکان چارەسەر بکات لەم کەلێنە ئابوورییە تۆزێ
1: ئێستا گەورەترین گرفت لە بەردەمی عێراق لەبەرەوەی سیستەمێکی بانقی وا پێشکەوتووی نییە فشاری لەسەر سپیکردنەوەی پارە مامەڵی شەفافی دارایی لە ناو سیستەمی بانقیە ئەمانە چاکە سیستەمێکی بانقی بەهێزی دەوڵەتداری وای نییە کە دوور بێت لە دەستێوەدا گرفت ئەو ئەناڵێنە بەسەر ئەوەی چۆن بەرمی لە نەوت زیاتر بفرۆشێ کردی گەشت و گوزارێکی بەو جۆرە کردی کشتوکاڵەکەی بەو جۆرە کردی پیشەسازەکەی بەو جۆرە ئەوە باسی هەر هەرێم ئەوە هەموو مانەزانی چ دۆخایەکە کە ڕۆژانە چەندین کارگە هەیە مانگانە چەنەها کارگە هەیە بەرەو داخران ئەڕوا کە هیچ هاوکاری تەنانەت لە بەغدا ئەونی من معلوماتم هەیە یعنی زۆرێک لە کۆمپانیای گەورەکان کە ئێمە قسەیان لەگەڵا کە زۆرێک لە بەرسە هاوکاری کارگەکان ئەکری لای کەمی

0: ئەکەمی سوتەمەنی لەوێ هەرزانترە بۆ هاوڵاتیان لای کەمی موچەلە کاتی خۆی ئادرێت.
1: دکتۆر، با بە دیاریکراوی باسی پرۆژەیاسای بودجە بکەین. ئێستادا ئەمە هەوڵی لەسرە درێکاری بۆ ئەکرێت شاند هاتوو چۆکە. بابەتەکە ئەوەیە کە بەڕاستی ئایا ئەتوانین پشت بەم پرۆژە یاسایە ببەستین؟ ئێمە 12.67مان هەبوو لە ساڵانی ڕابردوو کە بەغدا نەیە ناردۆخی دارایشی خراپ نەبوو. ئێستا بەم قەیرانایەوە کە هەیەتی لە سەدا چواردە لە سەدەکە ئایا ئەتوانێت بنێرێ بۆ هەرێمی کوردستان؟
0: خۆی لە دانوستانە عادەتەن تو داوای شتێکەکەی کە زۆر بێت و هەرچەند حەقی هەرێمی کوردستان، حەقی هاوڵاتیانە، دەسەڵات ناڵم چکە دەسەڵات تاقیکراوەتەوە کە حەڤەشی هەبوو بێ هەر هاوڵاتیان باریان چلمەند بووە، نەوتخۆش فرۆشتوێتی هەر بەم جۆرە بووە. ئێمە باس لە ماتماتیکەکە یەکین کە بەڵێ لە سەدا چوارتر ئەگەر حەقی بێ، بەڵام ئایا بەغدا لەم دۆخە قورسەیە پابەندە بێ بەوە، یانی دەستئێهێنێ بۆ ڕێکەوتن لەسەر ئەو بوارە؟ چونکە کۆمەڵێک گرفتی تر هەیە، کۆمەڵێک گرفت هەیە کە پرۆسەی دەرهێنانی نەوت و فرۆشتنی نەوت لە هەرێمی کوردستانە شەریکاتی ئەپیکۆر ئەو گروپە شەریکاتە نەوتدۆڵتە کە لە هەرێمی کوردستانە ئێستا نەوتەکە تەسلیمی سۆمەوەکەن. ئەمانە تێچووی بەرهمێنانی نەوت بەرمیلە نەوت کە 16 دۆلارە، ئەمە تۆشە گرفتێکی ترە. شایستە دارایەکانی ئەم کۆمپانیانە گرفتێکی تر لە بینی هەرێمی کوردستان.
1: علی زەیدی، چەند شتێکی لەسەر بوو لە کابینەکەیدا بە تایبەت ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی، ڕادەستکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. ئەمانە لە ئاستێکدا وەکو سەیرێک لێرە کارنامەکە یا سەرکەوتنی چیابەدی ئەکرێ، پێت وایە لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 بتوانێت پرۆژە یاسا بودجەیەک دابین بکات و بگەینێتە ئەنجام کە لە قازانجی ئێستای عێراقدا بێت؟
0: خۆی وستم نەچمە بارە سیاسەکەی، بەس تۆ پرسیارێکی گرنگە وروژان. علی زەیدی کۆمەڵێک مەسئولیەتی قراوەتە سەر ئەم مەسئولیەتە ئەبێ لە بودجەی 2027 ڕەنگ باتەوە. بە سەریحی قسەکەین ئەبێ ڕەنگ باتەوە لە پشکی بودجەی سەربازی ئەو هێزە سەربازیانەی کە ئەمریکا ئەیەوێ ئەسڵەن بچن ناو هێزی دەوڵەتەوە، چونکە هێزی چەکدارمان هەبووە لە عێراقا لە بودجەی 2023 و 4 و 5 تەسەور کە بەقەدەر 4 وەزارەت پارەی بۆ دابین کراوە. 4 وەزارەت کارەبا و تەندروستی و ئاوادانکردن و وەزارەتێکی تر. ئەمە یەکێکە لەو مەرحەلانەی کە لە پرۆژە یاسای 2027 علی زەیدی تەنها ڕووبەڕووی کۆمەڵی گرفت نابێتەوە لەگەڵ هەرێمی کوردستان. کۆمەڵی ڕووبەڕووی کۆمەڵی گرفتی گەورە ئەبێتەوە لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانە، لەگەڵ کۆمەڵێک وەزارەتە کە ئەبێ ئەو مامەڵە سیاسی کە لە ناوچەکەیان ڕوویاوە، ئەو گۆڕانکاریە ئۆتۆماتیکیان ئەبێ ڕەنگ باتەوە لە پرۆژە یاسای بودجە.
1: بودجەی بەشێک لە وەزارەتەکانی زیاتر بۆ لەو بودجەی کە بۆ کۆی گشتی بۆ هەرێمی کوردستان بڕیاردرا بووە کە بنێردرێت.
0: خۆی ئێستا تەکنیکێکی نوێ ئەیانەوێ بەپێی پرۆژە یاسای، بەپێی بەرنامە لە وەزارەتەکانەوە، بەپێی بەرنامە بودجە بۆ وەزارەتەکان دابین کرد. ئەمە قسەیە گەیە تا چەند بۆیە چێتە سەر. بەڵام گرفتی گەورە لە بەردەمی هێزە ئەمنیەکان، ئەو هێزانەیە کە فشاری لەسەرە کە یەک بگرێتەوە لە ناو هێزێکی دەوڵەتە، ئەمە لە پرۆژە یاسای بودجە دروستە بێت. و حتی حەدای دووهەمی مۆزوعی ئەوەی کە هەرێمی کوردستان هاتووە لە برەوەی کە خانەنشین زایدەن پلەبەرسکردنەوەی کە تەقریبەن 65 ملیاری تێچێ بێجگە لەوانی پێش و تەنها بۆ ئەمساڵ، ئایا ئەوە چۆن عێراق قەناعەت پێیەکا کە پلەبەرسکردنەوەکان چەندێکە مافیان خوراوە؟ پێویستی بە 65 ملیارە؟ چۆن عێراق ئەمە خەرجەکە لە دۆخێکە و خاڵێکی تر؟ عێراق پێشبینی ئەکرێ لە بودجەیە نرخی نەوت بە 75 دۆلار تەخمین بکە، ئەگەر چی ئێستا نزیک بۆتەوە لە 93 دۆلار، بەڵام نرخی بەرمی نەوت بە هەموو دابەزین و
1: بەرزمانی زۆر هەرزانترە فرۆشە.
0: بەڵێ، دۆخی عێراق زۆر بەرەو خراپترە بە هیچ ئەگەرێ نایە بە عێراق. عێراق ئێستا لە بەردەمی کۆمەڵ تەحدیاتی سیاسی ئەمنی ئیقتصادیە کە ئەمە لە ناو پرۆژە یاسای بودجە ڕوویات. زائیدن کۆمەڵی هێز و لایەن و شەخسیش خۆیان مەڵا زاوە بۆ ئەوەی کە زەیدی شکست بێنێ، بۆ ئەوەی کە هەندێ بەرنامە هەیە جێبەجێ نەبێ لە عێراقا. و ئەم جەنگەیش کە ئێستا لای کەمی تۆزە ورەورەکەی هەر بەردەوامە لەگەڵ ئێران و لەگەڵ بە جۆرێک لە جۆرەکان تەسیرە کاتە سەر عێراق، من جارێکیشان لە کەناڵەکەی جەنابتانە وتم لەم شەڕی ئەمریکا ئیسرائیل لەگەڵ ئێران زیانمەندی یەکەم عێراق و دەریشکە و زیانێکی زۆر زۆر گەورەی کردووە. بۆیە ئەم گرژانە دیسان کاریگەری هەیە لەسەر بودجەی عێراق، بەڵێ، ڕێخستنەوەی بودجە بەپێی ئەو گۆڕانکانەی کە لە دەرەوە، زائیدن ئەو فشارانی لە بانکی ناوەندی و خەزانەی ئەمریکاوە لەسەرەتی، هەموو ئەمانە فشارە لەسەری. بۆیە پێم وایە لەوانەیە مرونەتێکیش بنوێنێ بۆ ئەوەی پرۆژە یاسای 2027 زائیدن لەبەر خاتری تەنانەت

0: زەوەرگی لەوەکانەوە دەستی پێکرد بە بیرۆکەی بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر ڕێژین هارۆن ئەو کاوکات سەرۆکی لێژنەی پرۆگرامەکان بوو لە زانکۆی سلێمانی لە پۆلی یەکە وانەیەک بە ناوی ژینگەی زانکۆییەوە کە تێیدا خوێندکار ئاشنا کرێ بە ژینگەی زانکۆ و پێداویستیەکانی ژینگەی لە ژیاندا یەکێک لەو وانانە وانەی نەمان چاندن بوو کە پێویستیە کرد ئەم خوێندکارانە نەمانێ بڕوێنن لەم بیرۆکەیەوە ئێمە دەستمان کرد بە نەمان ڕواندن کە تا ئێستا نزیکە 20,000 نەمانمان لەناو کەمپی زانکۆدا ڕواندووە بە ستاف و تێچوویەکی زۆر کەمەوە بەڵام بە ئیرادە و خەمخۆریەکی زۆرەوە هەر لە سەرەتاوە بەرپرسیارەتی چاندن و چاودێری پاراستنی نەماکەمە هەڵگرتەوە تا ئێستاش بەردەوامین لەو بکارە ڕۆژەکەمان ئێستا لە 21 پیت پێکدێ بە ناوی زانکۆی سلێمانیەوە کەپانی یەک پیت هەر پیتێک لەو پیتانە 2.4 مەترە بەرزیەکەی یا درێژی هەر پیتێک 20 مەترە درێژی نووسینەکە تەنها نووسینەکە 180 مەترە کە بە 6,000 نەمامی مۆردی هەمی 600 لە بەرامبەر دەروازەی دووەمی زانکۆ بەڕووی هەمووان دەکەشێتەوە پرۆژەکە لە دووریەکی زۆرەوە لە شوێنە جیاوازەکانی شاری سلێمانی دەبینرێت و جوانەیەکی زیاتری بە شار بەخشیوە کە ئەگەر بە نەمام لەلایەن خوێندکارانەوە بمان وادایە نزیکەی 400 نەمام زیاتر لەو شوێنە جێگەی نابوویەوە سپاس و بێزانی تایبەت و پۆڵی خۆمان ئاراستەی پرۆفیسۆر دکتۆر کۆستار زەرووری زانکۆ دەکەین بۆ ئەو متمانەی کە بە ئێمێ بەخشی هەروەها بە پشتیوانی یەکەم و بەردەوامی خۆیان بوون بە بەشتێکی سەرەکی و هەوێنی سەرکەوتنی پرۆژەکە سپاس مامۆستا پاش وەرگرتنی ڕەزامەندیەکی سەرەتایی لە دامەزراوەی گینسەوە سوپاسی مامۆستا هێمن حەسەن دەکەین کە خوێندکارە لە دەرەوەی وڵات خوێندکاری دکتۆر هەیە مامۆستایە لە بەشی کیمیا لە کۆلیجی زانست بۆ هەوڵدان بە دابینکردنی سپۆنسەرێک بۆ تێچووەکانی ئەم پرۆژەیە کە تۆمارەکەی پاشان سپاس بێزانی زۆر مابۆ بەڕێز خاتوودانیە کاوە حاجی فایەق بەرەوبەری جێبەجێکاری ئێسکەی ئستەیت بۆ سپۆنسەرکردنی بەدەستهێنانی ڕیکۆردی گینس و دابینکردنی تێچووەکانی زۆر سپاس بۆ هەموو هاوکاران مامۆستایان و فەرمانبانان خوێندکاران هەموو لایەن و کۆمپانیا و کەسایەتیەکانی دەرەوەی زانکۆ کە لە هەر قۆناغێکدا کەپان بشتیمان
1: وەک ئەبینرێت و ئەزام دڵنیام ئێوەش وەکو ئێمە لێرەوە شانازی پێوەکەن کە زانکۆی سلێمانی ئەو قوتابیانەی ئەوی کە سەرنجڕاکێش بۆ قوتابیانەی کە تازە وەرگیراونەم پرۆژەیان پێشکەش کردووە پاش خوێندنەوەی یەکێک لەوانەکان کە پاراستنی ژینکەی زانکۆی و چاندنی نەمامە بیرۆکەیان بۆ هاتووە کە ناوی زانکۆکە بەدار بنووسرێت لە ڕووبەرێکی دیاری کراوە بەڕاستی سوپاس بۆ هەموو ئەو لایەنە پەیوەندیدارە چ کۆمپانیا چ ناوەندە ئاکادمی و زانستیەکان هەر لە زانکۆی سلێمانی و مامۆستایانەی کە بەشداریان چیا کردووە و سوپاسی زیاتر بۆ ئەو خوێندکارانەی کە دەستیان بە بکارە کردووە نەمامەکانیان چاندووە بەو شێوازە جوانیەکی زۆر بێوێنە بەخشراوە هەم بە زانکۆکە هەم بە شاری سلێمانی و ناوی کورد جارێکی دیکە وەکو ناوێکی پڕشانازی ڕۆشتووەتە ناو یەکێک لە کتێبە جیهانیەکانەوە کە کتێبی گینسە زانکۆی سلێمانی و کۆمپانیای ئێسکەی ئستەیت کە کۆمپانیایەکە لە گروپی کۆمپانیەکانی ساوس کوردستان باوبەشی ئەمکارییان کردووە و ماوەی زیاتر لە ساڵێکە سەرقاڵی ئەوەن ناوی زانکۆی سلێمانی بخەنە ناو کتێبی گینسەوە دواتریش هەوڵەکانیان گەشتوچە ئەنجام بووە ناوی سلێمانی لە کۆتاییدا چێتە ناو کتێبی گینسەوە بە زانکۆکەیەوە کە مەڵبەند و ناوەندی ڕۆشنبیری بووە لە سەدەکانی ڕابردوشەوە هەتا ئێستا لە پاش بڵاوکردنەوەی بەرنامەیەکی تایبەتی کەناڵ 8 ئەم بابەتە زیاتر دەنگیدایەوە لە میدیاکان زیاتر بەربڵاو بوو دوایەوەی کە بەرنامەی دەنگی زەوی کەناڵ 8 لەسەر پرسی نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی بە دیاری مۆرد بەرنامەیەکی تایبەتی ئەنجامدا و گەورەترین ڕستەی بە درەخت ڕوێنراو لەوێ ناوی زانکۆی سلێمانی خستە ناو کتێبی گینسەوە بۆ ژمارە پێوانەیە جیهانیەکان زانکۆی سلێمانی ناوی زانکۆکەی بە 6,000 درەخت لە جۆری مۆرد لەسەر پارچە زەویەک بە ڕووبەری 4,000 مەتر دووجا نوسیوە بەش ڕیکۆردی پێشووی شکاندووە کە لەوێ 2500 درەختی سید بووە لەسەر ڕووبەری 400 دەمەتر دووجا کە ڕوێنراوە و ناوی کۆمپانیای نیسان لە ئیمارات تێیدا نووسراوە. خاوەنی بیرۆکە و هەڵسوڕێنەرانی ئەم پرۆژێ ئەڵێن کە گرنگی پرۆژەکە لەوەدایە کە بە درەختی مۆرد جێبەجێکراوە. ئەم درەختەش جگە لەوەی کە جوانە هەمیشە سەوزە مۆرکێکی کوردی و کوردستانیشی پێوەیە. بەرگەی پلەی گەرمی زۆری شەگرێ بۆ نمونە لە نێوان سفر پلە بۆ 50 پلەی سیلیزی بەرگە گرتنی باشی هەیە، واتە هەم سارد بێ بەرگە ئەگرێ هەم گەرم بێ بەرگە هەگرێ. وامە بۆ ژینگەی کوردستان بۆ پێ درەختەکە درەختێکی کوردستانیشە بۆ ژینگەکە زۆر لەوارە. درەختەکە دەتوانێت هەتاوکوو 5 مەتریش گەشە بکا. پرۆژەکە یەک ساڵە، نەماوەکان ئێستا پشووکترن، بێگومان لە داهاتوودا چڕووپڕتر و جوانتریش لەوەی کە ئێستا هەیە دەرەکەوێ. پرۆژەکە بە شێوەی خۆبەخشی لەلایەن کۆلیژی زانست و بەشی کیمیا و ژمارەیەک لە مامۆستا و خوێندکارەکانەوە بە دەستپێشخەری و بیرۆکەی خوێندکارە تازە بەشداربووەکان خوێندکارە تازە دەرچووەکان ئەم بیرۆکەیە هاتووەتە ئاراوە. ئیتر بزانن ئێمە گەنجی ئێمە و منداڵی ئەم کوردستانە چ بیرۆکەی جوانیان لایە بۆ دەستپێشخەری بۆ کاری جوان و پرۆژەی جوان. و وەکو پارێزگاری سلێمانیش باسی کرد هەر ئەمە نیە پرۆژە و سورپرایزی جوانتریش بەڕێگەوێ هەر لە شارەکە ئەنجام دراوە. کەناڵ 8 مانگی ئایاری ئەم ساڵ بەرچوو بەرنامەیەکی مەیدانی لەسەر ئەم پرۆژەیە کرد. ئەم هەوڵەی زانکۆی سلێمانی دیمەنی سەرنجڕاکێشی نووسینی ناوی زانکۆ و زانیاری ژینگەییەکان سەبارەت بە گرنگی ئەم کارەی کە ئەوان کردووە، یان لە ڕووی ژینگەییەکەوە چ گرنگی هەیە جیا لەوەی کە دیمەنێکی جوانی بە شارەکە و بە زانکۆکە بەخشیوە، بەڵام لە ڕووی ژینگەییەوە ئایا چ گرنگیەکی هەیە کە ئەو هەموودارە چنە یارمەتیەدا بۆ پاکراگرتنی هەوا، بۆ پاکراگرتنی ژینگە، بۆ پاک و خاوێنکردنی ئاتمۆسفێری شارەکە بەگشتی. و ئەمە لە پلاتفۆرمە جیاوازەکان دەنگدانەوەی زۆری هەبوو و بووە هۆکارێک بۆ وەرگرتنی ئەو ڕیکۆردە جیهانیە. ئەڵبەت هەوڵ و ماندووبوونی ئەو کەسانەش بێگومان نابێت لە بەرچاو نەگیرێت کە هەوڵیان داوە و سپۆنسەریان کردووە بۆی ئەوەی کە ناوی زانکۆی سلێمانی بەم کارە تایبەتەوە بخرێتە ناو کتێبی گینسەوە. وەک پێشتریش ئامادەکاری بۆ کرابوو ئەمڕۆ مامۆستایان خوێندکارانی زانکۆکە با پۆشینی پۆشاکی کوردی و جلی کوردی و هەموویان خۆیان ڕازاندۆتەوە و کە نەواڵێکیان ڕێکخستووە ئەمڕۆ وەک ئەیبینن بەشێک لە کارەکانی دەستی پێکردووە. پارێزگاری سلێمانی لەسەری قسەی کرد یەکێک لەو مامۆستایانەی کە بیرۆکەکە سەرەتا لای قوتابیەکانی ئەوانەوە گەڵاڵەی کردبوو قسەی کرد. دەستخۆشی لەو لایەنە پەیوەندیدار و کەسانە کرد کە دەستیان کردووە لەم کارە، هاوکار بوون، کاریان کردووە، ماندوو بوون پێوەی. و وەک ئەبینن کەناڵ هەشتیش هەر لە سەرەتا دیمەنەکانی تۆمار کردووە کە چۆن کارەکەن، چۆن هەوڵیان داوە بۆ ئەوەی کە ئەم پرۆژە جوانە بگەێنە ئەنجام. و ئێستاش لە ئێستاوە کە بیرۆکەکە ساڵی ڕابردوو بووە، ئێستا بەرهەمەکەی بەو شێوازە توانی ویانە بیبینن. وەک ئەبینن نەمامەکان هێشتا بچووکن بەڵام بە شێوازێکی جوان ڕازێنراونەتەوە لە چوارچێوەیەکی دیاریکراودا بەو پیتانەی کە هەر پیتێک 20 مەتر بەرزە و درێژایی کۆی گشتی ڕستەکەش نزیکەی 200 مەترێکە. وەک باسکرا و بەو شێوازە لە دوورەوە ئەتوانێ دیمەنێکی جوان بخوڵقێنێت و هەر کەسێک لە دوورەوە سەیری بکات ڕێگەی بینێ کە چۆن ناوی زانکۆی سلێمانی بەو شێوازە بە داری مۆرد کە دارێکی کوردستانیە نووسراوە. و ئەمەش کارنەڤاڵەکە و هەوڵەکانی ئەو تیمە تایبەتەیە کە لە زانکۆی سلێمانی کاریان کردو بۆی کە ناوی زانکۆکە بچێتە کتێبی گینسەوە بەم کارە ژینگەییایی کە ئەنجامیان داوە. بەڕاستی جێگەی ڕێز و دەستخۆشیە ئەو دیمەنەی کە بینیتان ئەو کاتەیە کە ڕێزلێنانیان بۆ کرابوو، خەڵاتی ڕێزلێنانیان پێبەخشاوە سەبارەت بەم کارە ژینگەییەی کە ئەنجامیان داوە و ناویان چووە کتێبی گینسەوە. و جگە لەوەی کە بوونە جێگەی ڕێز و شانازی هەم بۆ زانکۆکە هەم بۆ سلێمانی بۆچە جێگەی شانازی بۆ هەموو ئەو کوردانەی لە هەر شوێنێکی جیهاندا جگە لە چوار پارچە ئەو چ کوردێک لە هەر شوێنێکی جیهاندا بێ ئەم هەواڵەی ویستی بێ شانازی بە کوردبوونی خۆیەوە کردووە. هیوادارین کە ئەم هەوڵانەش هەر بەردەوام بن.

ئەوەی بینیتان هەم کارنەڤاڵەکە بوو هەم دیمەنی دوور و نزیکی ئەو هەوڵەی کە داویانە بە نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی کە کارێک بوو هەم زانکۆکە هەم کۆمپانیای ئستەیت لە گروپی کۆمپانیەکانی ساوس کوردستانی ئەنجامیاندا بووە ساتی بەخشینی خەڵاتەکەش پێیان وا چوونە ناوی زانکۆی سلێمانی بەناو کتێبی گینسکە بووە هۆی بەدەستخستنی ئەم شانازیە بۆ زانکۆی سلێمانی و بۆ کوردەکان و کوردستانیەکان بەگشتی بەڕاستی جوان بوو دەستیان خۆش بێ و هیوادارین کە لەم هەوڵانە بەردەوام بن و ناوی کوردیش بەردەوام لە گەشاوەکردن تا و لە گەشەدان دابێت سپاس بۆ وێشکە تا ئێستا لەگەڵمانا بوون گەیشتنی کۆتاییم بڵتنەی هەواڵەکان سەری کاتژمێر هاوکارم کاژین لە دەمژمێری بادینانەوە لەگەڵتان بەردەوام ببێت هەر شاد بێت

nel panino.

Men snurum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سرتا ئێمە گوڵەکە هێنین ئەیکەینە ئاو جار هەیە کاتی خوسانیمان نییە زۆر کاتی شێ سێ چوار کاژمێر سێ چارەکی ئەوە گوڵەکە ئەخوسێنین لە ئاوا دواترێکەینە ناو تورەکەیەکی پاککامەوە نزیکی حەوت ساڵە بێدەستم کردووە بە ئیشی گوڵاو برایەکم گوڵاوی دروست دەکرد زۆر زۆر دەمێکا بە ئاگری دار و گوڵەکەی خستە ناو مەنجەڵک و کاتێکی تیادانە سەرەکەی هەویر ئەدا و کاتە سەوڵوشت نەبوو کۆمەڵێ ئیش هەبوو نەبوو بە مەنجەڵە کرا ئیش قورس بوو بە هاوسەرەکەم بوت کە بڕواتە ئێران جیهازم بۆ بێنێ ئێستا جیهازێکی سەردەمیانە هاتووە وەکو پێشتر ئیش قورس نەماوە بە مەنجەڵ بکرێ پاکوتە میسرە ئیشی ئێستا بە جیهازە کرێ بە سەوڵە کرێت تۆزە ئەرکی قورسترە بەس پاکوتە میسرە

سهولی ئەوێ کارەبای ئەوێ جیازەکەی بۆ داگیستێنی وردە وردە بە قەترە دەریەکەینەوە. بەس زۆر زۆری ئەوێ کات هەیە شەشی بەیانی دەست پێکەین بۆ پێنجی ئێوارە تاو ئەبین هەتا تۆزە گوڵاو دروستەکەی. ئەوانەی داوای گوڵامان لێکەن هەر بگرێت لە تەمەنی دە ساڵیەوە هەتا 50 ساڵ بۆ سەرەوە. سابوونی لە دروستەکەین، کرێمی لە دروستەکەین، کرێمی دژەخۆر.

ئەم ئیشە ئێمە چێژی کتابەتی خۆی هەیە، ئەتر زۆر دەستخۆشیمان بۆ دێت کە مشتەرەکانە بینین زۆر لێمان رازین. ڕۆژانە ئستر مشتری وشتمە دەڵێن ماڵەکەت بۆنی زۆر خۆشە. لەبەرەوەی بەردەوام ئێمە جیهازمانی شەکە و گوڵاو دروستەکەی زیاتر ئێتر حەزمان بۆ ئیشەکە چ ئیشەکەمان خۆشە بێت.

بندێکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆ لەبارەی ڕۆشنووسی پرۆژە یاسای بودجە و پشکی هەرێمی کوردستان لە بەغدادە. بڕیارە کەمێکی دیکە لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال کۆببنەوە و بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجە بکەن. وەزیری دارایی عێراق داوای جێبەجێکردنی سیستەمی سیکۆدا لە هەرێمی کوردستان دەکات و فەرمان دەکات لە یەکی تشرینی یەکەمەوە وەرگرتنی باجی پێشوەختە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ڕۆسەی دادبینی لاهور جەنگی و 11 تۆمەتباری دیکە لە دادگای سلێمانی بەڕێوە دەچێت. دادبینیەکە تاوەکو ئێستا بەردەوامە. بەگوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ هەشت ئەو 12 کەسەی کە لە دادگا ئامادەن بە جۆرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی دادگایی دەکرێن و گوتیان لێ وەردەگیرێت. حڵمەتی دەستگیرکردنی تێوەگلاوان لە گەندەڵی لە کەرکووک بەردەوامە. لە چوارچێوەکەشدا بە تۆمەتی گەندەڵی وەرگرتنی بەرتی لە بازگەکان دوو ئەفسەری باڵا و کارمەندێکی وەزارەتی ناوخۆی عێراق لەلایەن دەستەی دەستپاکیەوە لە کەرکووک دەستگیرکران. ڕۆژنامەی وۆڵ سترییت جۆرناڵی ئەمریکی لە ئازاری چەند سەرچاوەیەکی تایبەتەوە بڵاوی کردوەتەوە لە ئاگەری بەردەوامی گرژیەکان لەگەڵ ئێران. سوپای ئەمریکا هێزەکانی تاوەکو 2027 لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەیڵێتەوە. سەرچاو ئەمریکیەکە دەڵێت ترەمپ بیر لە ڕاگەیاندنی کۆتایی هاتنی جەنگ لە دژی ئێران دەکاتەوە. ئەمڕۆ ناوی زانکۆی سلێمانی چووە کتێبی گینسەوە. پاش چاندنی 6000 داری مرد لە سەر ڕووبەری 4000 مەتر دووجا ناوی زانکۆکە نووسرا و ڕیکۆردی کۆمپانیای نیسانیش کرد.

0: ارتی دارای فدرال کوب بیت و باشداری کوب نوی لیژنەی بالای ئامادەکردنی پروژه اسای بودجه 2027 کن. بگره زانیارەکانی کانال هەشت شاندەکە پێکهاتون لە دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجه و کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری لەگەڵ نوێنەرێکی ئەنجومەنی وەزیران. شاندەکە لە کۆبوونەوەی هەفتانەی وەزارەتی دارایی فیدرال و لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران بەشداری دەکەن کە کۆبوونەوەکان تایبەتن بە ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان تاوەکو ئێستا تەنیا یەک ڕاگەیەنراوی لەسەر داواکاریەکانی بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 بڵاو کردۆتەوە. دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیەن وەک ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران ئاگاداری داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان و ئەو ڕەشنووسە نین کە نێردراوە بۆ وەزارەتی دارایی عێراق. هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژە یاسای بودجە ژمارێک داواکاری هەیە کە دیارترینیان زیادکردنی پشکە لە 12.67 بۆ لە 114 و دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران و پێشمەرگە لەگەڵ هاوتاکردنی موچەی خانەنشینان لەگەڵ بەغدا و هاوتاکردنی شایستەی خاوەن پێداویستە تایبەتەکان. جگەلەوەش هەرێمی کوردستان داوای دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی کردووە کە ساڵانێکە بەهۆی قەیرانی داراییەوە ڕاگیرەوە. لەگەڵ بە ئامیشەیی کردنی سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست و دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆکان و خاوەن بڕوانامە باڵاکان و کارمەندانی کەرتی تەندروستی لە پاڵ دابینکردنی تەواوی بودجەی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکوومەتی عێراق لە بارەی گرێبەستەکانەوە ڕایگەیاندووە وەزارەتی دارایی سەرقاڵی پێداچوونە و ڕێکخستنەوەی فەرمانبەرانی گرێبەستە و کاری بۆ دەکا و لە ئایندەیەکی نزیکدا بەرچاوڕوونیەکی زیاتری دەبێت پەیوەست بەم بابەتەوە. لە کاتژمێرەکانی کۆتایی ئامادەکردنی پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027 عێراق نزیک دەبینەوە. بڕیارە لەم مانگەدا حکوومەتەکەی علی زەیدی پرۆژەکە بنێرێتە ئەنجومەنی نوێنەران. بەڵام پێش گەیشتنی بە هۆڵی یاسادانان ململانی خواست و مەرجەکانی نێوان هەولێر و بەغداد گەیشتۆتە لووتکە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان سەرجەم داواکاری و خواستە دەستوورەکانی کۆکردۆتەوە و فۆڵدەرەکەی ڕادەستی حکوومەتی فیدرال کردو. تەوەری یەکەم و سەرەکی داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان پرسی دارایی و بژێوی هاونشتیمانیان. لەلایەکی دیکەوە شاندێکی دارایی ناردۆتە بەغداد و بڕیارەم ڕۆبەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی باڵای ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجە بکەن. هەرێمی کوردستان داوا دەکات پشکەکەی لە 12.67 بۆ زیاد بکرێت بۆ لە 114. ئەو کات خواست هەیە بۆ دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران و خانەنشینان و بنەماڵەی شەیدان و هێزەکانی پێشمەرگە کە بە شێوەیەک کە موچەی خانەنشینان و خاوەن پێداویستە تایبەتەکان لەگەڵ بەغداد هاوتا بکرێن. واتە خانەنشینێک و خاوەن پێداویستی تایبەتێک لە شارەکانی عێراق چەند وەردەگرێت لە هەرێمی کوردستانیش بکرێتە هەمان بڕ. حکوومەتی هەرێمی کوردستان داواشی کردووە پشکی نەوتی خاو بۆ پێداویستی ناوخۆ لە 50,000 بەرمیلەوە بۆ 126,000 بەرمیل زیاد بکرێت. لە بەرامبەریشدا بەغداد مەرجی خۆی هەیە. وەزارەتی دارایی عێراق دەیەوێت لە بەرامبەر جێگیرکردنی شایستەکاندا هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ 400,000 بەرمیل لە ڕۆژێکدا بەرز بکاتەوە. بەغدا دەیەوێت پێداچوونەوەی گشتگیر و بنەڕەتی بە سەرجەم گرێبەستی کۆمپانیا نەوتیەکاندا بکات کە لە هەرێمی کوردستان کار دەکەن. پەیوەست بەم پێشاتە نوێیانەی نێوان هەولێر و بەغدا و ئامادەکردنی پرۆژە یاسای ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 کە ئیتر لەو چوارچێوەی یاسایەدا لە دینارێکەوە تا سەدان و دەیان ملیار دینار خەرج دەکرێت. بەڵام بە چ میکانیزمێ و بە چ شێوازێک ئەوەی کە هەرێمی کوردستان داوای کردووە ئایا بەغدا بە زۆری دەزانێ یاخود بەغدا دێت لە بەرامبەر ئەمەدا کۆمەڵێک شتی تر بەسەر هەرێمی کوردستانە دەسەپێن. ئەمان و زۆر پرسیتر لەگەڵ بەڕێز خالی جابری ڕاوشکار و شۆڤەکاری ئابووری لە بەغدا و تاوتێ دەکەم. کاک خالی سوپاس بۆ ئامادەبوونت. پێم بڵێ سەرتا حەز دەکەم سەرنجەکەت بزانم لەسەرەوەی کە پێت چۆنە لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 پشکی هەرێمی کوردستان لە 12.67 بکرێتە لە 114 پوینتیە کە ئەمە حەقی خۆشێتی چکە عێراق خۆی سەرژمێرەکەی کردەوە دەرکەوتووە هەرێمی کوردستان 14 پوینتێک.
1: شکرا جزیلا.

0: زور سپاس بۆ میوانداریتان. سلاو بۆ بینەرانتان. پرۆژە یاسای بودجە کە ئێستا تاوتوێ دەکرێت تایبەت بە ئەو بودجەیە کە دوو بەشە، بەشی یەکەم بودجەی پرۆگرامە، بەشی دووەمیش بودجەی کارپێکەری و تەشغیلیە. پێش ئەوەی کە چۆنێتی داراییکردنی بەندەکان بخرێتە بەرباز دەبێت نەخشە ڕێگەیەکە بێکە. ئایا ئەو پرۆگرامە چییە؟ ئەو پارێزگایە بەگوێرەی جوگرافیا، بەگوێرەی سروشتی دانیشتوانی چۆن چۆنی دابەش بووە، چۆن دەتوانێت ئەم پرۆگرامە وەربگرێت؟ ئەو بەند و خاڵانە چییە کە پێویستە کاریان پێ بکرێ و ئەوانە چین کە سوودیان لێ وەرەگیرێ؟ هەروەها چین ئەو پلانانەی کە پارێزگاکە چاوەڕێی دەکات و بۆی دەبێت بەگوێرەی لێدوانە سەرەتاییەکان؟ بودجەکە نزیکەی 150 ملیارد دینارە لەسەر بارمە. بنای ئەوەی کە تێکڕای خەرجی لە نێوان هەرێمی کوردستان و بەغداد نزیکەی 2.8 ملیۆنە. بەو مانایە بودجە بە شێوەیەکی گشتی بودجەیەکی تەشغیلیە، بۆیە پێویستی بە دووبارە چاوخشاندنەوەی هەیە بە دیناری عراقی لە ناو بازنەی ئابوریدا لە ڕێگەی ڕێخستنەوەی خەرجی، دووبارە ئاراستەکردنەوەی خەرجیەکان لەسەر بنەمای سروشتی هەر پرۆژەیەک، هەر پێداویستێک بۆ هەر پارێزگایەک دابنرێت.
1: باشە، ببینن داخوازەکانی تری هەرێمی کوردستان. هەرێمی کوردستان دەیەوێت ئەم جارە ئەم بابەتانە لەگەڵ بەغدادە یەکلا بکاتەوە بە ڕێزخالیت، هەم لە پرسی بەهەمیشەیکردنی مامۆسایان و فەرمانبەرانی گرێبەست و تەرخانکردنی بودجە بۆیان، ئەم زامنکردنی موچە کە خۆتە زانی ساڵانێکی زۆرە کێشەیەکی گەورەیە لە نێوان هەولێر و بەغدا و تەنها خەڵکی هەرێمی کوردستانیش قوربانی داوە لەم پرسەدا. ئەو پرسی دابینکردنی بودجە بۆ پرۆژەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر ئەم بابەتانە قسە چیە؟
0: زۆر سپاس بۆ ئەم پرسیارە جوانە، پرسیارێکی زۆر گرنگە. سروشتی یاساکان کە هەیە لە سناو ژینگەی عراقیدا یاسایەکە کە لە سەدەکانی ڕابردوودا پێش 2003 لە هەشتاکان و پەنجاکان و تەنانەت یاسا هەیە لە ساڵی سیەکانەوە دەرچووە. بە ڕاستی پێت بڵێم هەنێ یاسا هەیە لەگەڵ ئابووری و پێش بەچوون و پێشکەوتنی کۆمەڵگەی ئەمەدا ناگونجێ، بۆیە دەبێت شۆڕشێکی یاسادانان دابدرێت. ئەم یاسایانە ڕەنگدانەوەیان هەیە لەسەر وەبەرێنان، لەسەر ژیانی هاوڵاتیان، لە زاخۆوە تاوەکو فاو ڕەنگدانەوەی هەیە بە دڵنیاییەوە لەسەر ژیانی مامەڵە داراییەکانی ڕۆژانە لەسەر ئابووری. بۆ نمونە، ئەمڕۆ یاسای باج و خەراج یاسایەکی فیدراڵیە، بەڵام ڕێنمایەکان لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ ڕێنمایەکان لە بەغدا جیاوازە. بۆیە ئەمە پێویستە لە هەموو وڵاتانە بابەتێکە کە بابەتێکی ئەرێنیە کە بەگوێری شوێنی سروشتی شوێنەکە یاساکە دانراوە. هەرێمی کوردستان سروشتی خۆی هەیە، بەغدا سروشتی خۆی جیاوازە، داواکاری جیاوازە بەسرا، ناسرێ، مووسڵ. بۆیە دەبێت ڕێنمایی یەگرتوو هەبێ بۆ کەفەرکردن و بۆ ڕووماڵکردنی هەموو ئەم کێشانە کە بۆ نمونە ئەمە ڕەنگدانەوەی هەیە لەسەر هەموو جومگەکانی دەوڵات کە جومگەکانی دیکەن. بۆ نمونە ئەمڕۆ ئێمە یاساکانمان ناگونجێ لەگەڵ سروشتی عراقی فیدراڵیدا. بۆ نمونە بان وێنەکان زیاتر نزیککەینەوە، یاساکان زۆرینیان لەسەر بنەمای چۆنەتی مامەڵەکردنی ناوەندی دانراوە، بەڵام ئەمڕۆ لە عێراق ئێمە عێراقێکی دیموکراتی فرەیی چواردە سەڵاتیمان هەیە، یاسادانان جێبەجێکردن دەسەڵاتی قەزایی، دەسەڵاتی بانکی دارایی. ئەمە ئەم دەسەڵاتانە سربەخۆن لە ناو خۆیاندا یاساکان و بڕیاری خۆیانیان هەیە. بۆیە دەبێت سروشتی یاساکان کە ئێمە یاری کاری پێدەکەین ڕەنگدانەوەی فرەیی و فرەچەشنی بنکەکانی بڕیاردانی هەبێت، ناوەندەکانی بڕیار فرە بڕیار بن.

0: وڵاتانی هاوسێ داهاتەکانیان 120 میلیارد دلار نییە لە ساڵێکدا، بەڵام 120 میلیارد دلار زیاد بەیا دەکەن لە گەشتیاریدا. زۆرینەی وڵاتان هەیە زۆر کەمترە لە عێراق بۆ فرەڕەنگی، نزیکەی 85 میلیارد دلار کۆ دەکاتەوە لە ئابووری گەشتیاریدا، بەڵام عێراق لە سەدا یەک لەمانی سود نابینێ. هۆکارەکەش خراپی ڕێوشوێن و قورسی ڕێوشوێنە، ئابووریەکانە کە بە شێوەیەکی باش ڕێک نەخراونم کردانە. بۆیە ئەگەر بمانەوەی گەشە بەم کردانە بدەین، دەبێ کێشە ڕێکخراوەییەکان و کێشە یاساییەکانمان چارەسەر بکەین، ڕێنمایەکانمان باش بکەین. ئەم کێشە ڕاستەقینەی یانە بۆ ئاسەر ئابووری عێراق لە ئەنجامدا وەک ئەنجامێکە دەرەکەوێت لە کورتێنانی بودجە، لە خاتنە خوارەوەی ئاستی بژێوی خەڵک، ئاستی ڕۆژانەی بژێوی خەڵک، هەروەها خراپی و هاتنە خوارەوەی خزمەتگوزاری گشتی، هەروەها لە ئەنجامدا هاوڵاتی ناچارە بێ کرێیەکی زۆر بدات بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو خراپیانی لە خزمەتگوزاریەکاندا هەیە، کێشەی گەورەتر و زیاتر. بۆ ئێمە پێویستمان بە بنیادنانەوەی دیدێکی ئابووری ڕاستەقینە هەیە کە کێشە ئابووریەکانمان چارەسەر بکات و دەوڵەت بەوە نەجاحت دەهێنێ کە ڕێکخستنەوەی بکا بە هەڵەکانیدا لە هەموو لایەنە یاساییەکان ڕێک بخاتەوە بە شێوەیەکی داراییانە. گرێبەستی کۆمەڵایەتی لەسەر گرێبەستێکی دارایی دروست بووە، بۆیە دەبێت لێگەیشتنێکی دارایی ڕوون هەبێت لە نێوان ئیدارەکانی ئێستادا، بەتایبەت ئیدارەی دارایی، بەتایبەت بەج ڕێکخستن و دانانی یاسای نوێ کە بگونجێت لەگەڵ سروشت و ڕۆژگاری هەروەها پێشکەوتنی ئێستا بە هاوشان لەگەڵ ئابووریەکانی جیهاندا، وەگەوەی ئێستا ئابووری عێراق هەیە دواکەوتووە. ئەمڕۆ هەموو لاجوێی لەوە بووە کە بابەتی پترۆ دۆلار چییە، بەڵام ئەمڕۆم بابەتە ئەم گزارشتە گۆڕاوە بۆ پیترۆ کۆمپیوتەر، بەواتای ئەوەی کە چێ وزە بەکاربێنێ بۆ داتا دروستکردنی داتایە، چێ کۆمپیوتەر بەکاردێنێ بۆ دروستکردنی بینایەکی زانیاری گەورە. ئێستا ئەمڕۆ هەموو شتێک گۆڕاوە لە جیهاندا، تۆ چیت ئەمڕۆ دەتوانی بدەی بەوە بەرهێن؟ ئەمڕۆ بەرهێن گرێبستی نوێ دەکات، ڕێکەوتنی گرێبستی کاری نوێ و نوێگەراییە، چۆن بێتە ناوە بەرهێنانەوە. ئەم گزارشتا ئابووریانە تازەن دەبێت لە نێو یاسا نوێکانی عێراقدا جێگەیان بکرێتەوە بۆی کە کورتێنان نەمێنێ، هاتنە خوارەوەی خزمەتگوزاری گشتی نەمێنێ، بێ بازاڕی نەمێنێت.
1: زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز خالید جابری، ڕاوشکار و شۆبەکاری ئابووری کە لە بەغدا دەمێنم بۆ سپاس. وەزیری دارایی عێراق داوای بە ئەلکترۆنیکردنی کۆکردنەوەی باجەکان و جێبەجێکردنی سیستەمی ئەلکترۆنی لە هەرێمی کوردستان دەکات. فەرمانیش دەکا لە یەکی تشرینی یەکەمەوە وەرگرتنی باجی پێشوەختە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ڕۆژی چوارشەمە فالح ساری سەرپەرشتی کۆبنەوەیەکی فراوانی تایبەت بە دەداچوونی پەرەپێدانی کاری گومرگ و تەواوکردنی سیستمی ئەلکترۆنی گومرگی و بەرزکردنەوەی ئاستی کۆکردنەوەی داهاتی کردو. وەزارەتی دارایی لە ڕاگەندەیەکدا دەڵێت لەو کۆبوونەوەیدا گفتوگۆ لەسەر هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی سیستەمی سیکۆدا و پەرەپێدان و جێبەجێکردنی سیستەمەکە لە خاڵ سنوورەکانی هەرێمی کورسان کراوە، بە جۆرێک ببێتە هۆکاری یەکخستنی ڕێکارەکان و بەهێزکردنی چاودێری و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەسەر ئاستی نیشتیمانی. فالح ئەحساری وەزیری دارایی عێراق داوای جێبەجێکردنی ڕێکاری پێویست دەکات بۆ جێبەجێکردنی وەرگرتنی باجی پێشوەختە لە کاتی حواڵەی پارە لە بەرواری یەکی تشرینی یەکەمەوە. داواشی کردووە ڕێکارەکانی وردبینی و شەفافیت لە کاتی وەرگرتنی باجی پێشوەختە بەهێز بکرێن و ڕێگری لە قاچاق و دەستگاریکردنی بەڵگەنامەکان بکرێت و گەرەنتی وەرگرتنی مافەکانی دەوڵەت بکرێت. وەزیری دارایی عێراق داوای تەواوکردنی پێداویستی هونەری و کارگێڕەکانی کرد بۆ جێبەجێکردنی سیستەمی سیکۆدا لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان، تاوەکو لە زووترین کاتدا سیستەمەکە جێبەجێ بکرێت. سەرەڕایەوەی تاوەکو ئێستا داواکاری بە هەمیشەییکردنی مامۆستایانی گرێبەستی هەرێمی کوردستان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق نەکراوە، پەرلەماندارێکی کورد پێشبینی دەکات هەر

کادۆسەکە بگات بە زۆرینەی دەنگی ئەندامان تێدەپەڕێن. لەبارەوە پەرلەمانتار دکتۆر بڕیار ڕەشید با کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئێستا بە هەمیشەیکردنی مامۆسایانی گرێبەست لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی ساڵی 2027 عێراق جێگەی بکرێتەوە. ئاماژەی بەوەشدا پێشتر وەزیری پەروەردەی عێراق لەسەر ئەم پرسە قسەی کردو کۆبوونەوەی لەسەر کراوە. شاندی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بە مەبەستی تاوتوێکردنی بابەتەکە بەشداریان لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقدا کردو. ئەم پێشاتانە دوایەوە دێن کە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی لیستی ناوی مامۆستایانی گرێبەستی ڕادەستی حکوومەتی فیدرال کرد بە مەبەستی جێگیرکردنی شایستە داراییەکانیان لە بودجەی ساڵی داهاتوودا. ئەو کات لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکاندا لە 24 ئابی 2026 دەستێک لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەری گشتی بودجەی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدادیان کرد. لە سەردانەکەدا لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی دارایی عێراق و سەرۆکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەوە بۆ کۆکردنەوەی پشتگیری بۆ پرسی باهەمیشەیی کردنیان. لە هەرێمی کوردستان 37933 مامۆستای گرێبەست لە سەر میلاکی وەزارەتی پەروەردە و زیاتر لە 5000 مامۆستای گرێبەست لە سەر میلاکی وەزارەتی خوێندنی باڵان. خەرجی مووچەکانیان مانگانە لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە داهاتی نانۆتی دابین دەکرێت.

0: ڕۆسەی دادبینی لاهور جەنگی و یازدە کەسی دیکە لە دادگەی سلێمانی بەڕێوە دەچێت. ئامادەکاری تەواویش بۆ دادبینیەکە کراوە. بەیانەری کەناڵ هەشت ڕایگەیاند پرۆسەی دادبینیەکە بە ئامادەبوونی لاهور جەنگی بورهان، پۆڵاد جەنگی بورهان و دە کەسی دیکە لە هاوکارەکانیان لە دادگای سلێمانی بەڕێوە دەچێت. ئاماژەی بۆش کردووە تیمی پارێزەران و بەشێک لە لایەنگرانی لاهور جەنگی ئامادەی دانیشتنەکە دەبن و ئامادەکاری تەواو بۆ بەڕێوەچوونی دادگایەکە کراوە. بە گوێرەی زانیارەکان ئەو دوازدە کەسەی کامڕۆ لە دادگا ئامادە دەبن بە گوێرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی دادگایی دەکرێن و گوتیان لێوەردەگیرێن. مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی تایبەتە بە کەسانێک و ئەندامانی گرووپێکی تاوانکاری، بەڵام ڕاستەوخۆ لە جێبەجێکردنی تاوانەکەدا بەشداریان نەکردووە، بەڵکو لە پشکاری ئەم گرووپەوە بوون یان بە فەرمانی ئەوان تاوانەکە ئەنجامدراوە. ڕۆژی دوازدەی کانونی دووەمی 2026 یەکەم دانیشتنی دادگایکردنی لاهور جەنگی و هاوڕەکانی لە دادگای سلێمانی بەڕێوە چوو. لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا چەند جارێکی دیکە پرۆسەی دادگایکردنەکەیان بەڕێوە چووە، بەڵام تاوەکو ئێستا دادگا بڕیاری کۆتایی لەبارەی دۆسیەکەیانەوە نەداوە. ڕۆژی 22 ئابی 2026 لایەنگرانی دۆسیەی لاهور جەنگی لە بەردەم دادگای سلێمانی گرت بوونەوە، داوایان کرد دۆسیەکە یەکلایی بکرێتەوە. ئێستا دادگایکردنەکە بەردەوامە. زانیاری گرنگ لای هاوکارم گۆران لوقمان پەیامنێری کەناڵ هەشتە کە لە سلێمانیەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵمای. گۆران، سڵاوت لێ بێ. بڵێ دادگایکردنەکەی لاهور جەنگی و پۆڵاد جەنگی و هاوکارەکانی تریان بە چۆ گەیشت؟ ئەمڕۆ دادگا بڕیار دەدات یاخود ڕەنگە ئەمڕۆ شەش دوا بخرێت؟
1: بژار، نزیکەی 3 کاتژمێرە کە پرۆسەی دادگاییکردنی لاهور جەنگی و پۆڵاد جەنگی و دە هاوکاری دیکەیان کە لەم دۆسیەیە تێوگلاون و دەستگیر کراون لێرە لە دادگای سلێمانی پرۆسەی دادگاییکردنەکە بەردەوامە. بەڵام ئەوەی کە زانیاریە لای من لەبەر ئەوەی کە ژمارەی تۆمەتبارەکان زۆرن و ژمارەی پارێزەرانی سکاڵا لێکراوەکان زۆرن و ژمارەیەک پارێزەریش لە لایەنی سکاڵاکارەوە هەن و بەهۆی ئەو هەموو کەسەی کە لە نێو هۆڵی دادگاکەدان هەموان پێویستەکا کە قسەی خۆیان لەبارەی دۆسیەکەەوە بکەن، جا ئەوەی کە سکاڵا لێکراوە، ئەوەی کە پارێزەری سکاڵاکارە و لە هەمان کاتدا سکاڵا لێکراوەکان و لە هەمان کاتدا دادوەرەکان هەموو ئەمانە کە لە نێو هۆڵی دادگاییکردنەکە پێویستان بە قسەکردنە و ژمارەشان زۆرە. تاوەکو ئێستاش پرۆسەی ئەوەی کە زانیاریە لای من پرۆسەی دادگاییکردنەکە بەردەوامە. ئەم هەموو گفتوگۆیە لە نێو پرۆسە

0: هاولێر، بەڵام لە کاتی ئەنجامدانی نەشتەرگەریەکە گیان لەدەستدەدا. کە سوکارەکەی ئیسکاڵا تۆمار دەکەن و دەڵێن بەهۆی هەڵەی پزیشکەکەوە نەخۆشەکان گیانی لەدەستداوە. بۆ هۆی وەزارەتی تەندروستی بڕیاریدا بە تەواوەتی نەخۆشخانەکە دابخە. وەزارەتی تەندروستی لە ڕاگەنرایەکدا دەڵێت ئەو پزیشکەی نەشتەرگەریەکەی کردووە مۆڵەتی ئەنجامدانی نەشتەرگەری لەو نەخۆشخانەیە نەبوو. هۆڵی نەشتەرگەریەکەش لە مانگی شەشەوە داخراوە لە دەرگای دیکەوە بەبێ پرسی وەزارەتی تەندروستی بەرپرسانی نەخۆشخانەکە چوونەتە ژوورە و لە نەخۆشخانەکە هۆڵی فریاکەوتن و چاودێری چڕیش نییە بۆیە بڕیار درا بە داخستنی نەخۆشخانەکە. وەزارەتی تەندروستی دەشڵێت کارگەڕی نەخۆشخانەکە و ئەنجامدەرانی سەرپێچیەکە ڕەوانەی دادگا دەکات بۆ ئەنجامدانی لێپێچینەوەی یاسایی. ئەوکات دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ڕایگەیاندووە چاودێری دۆسیەکە دەکەن و چاوەڕوانن ئەنجامەکەی بۆ ڕایگشتی بڵاو بکرێت. و لە دوێنێەوە لەسەرم بابەتە کەناڵاشت چەندین بەداداچوونی کردو. ڕاستە نەخۆشخانەکە کەم تەرخەم بوون، پزیشکەکە، تیمی ئیدارە و هەموو ستافی نەخۆشخانەکە کەم تەرخەم بوون بەرامبەر بەم کچە کە دوجار ئەم کچە بۆ قوربانی و گیانی لەدەستدا و گلەوەی کە دەیبینن کچێکی گەنجی جوانی تەمەن 21 ساڵ دایک واکی جارک سوتاو کرد گیانی لەدەستدا. بەڵام ئەکرێت ئێمە لەگەڵ ڕووداوەکانە بە ئاگابین و ئەی وەزارەت تەندروستیش چی؟ ئەی ئەم هەموو لیژنەی شەو و ڕۆژ بە حساب بە نەخۆشخانە و بە کۆگا و بە دەرماخانەکانە دەگەڕێن ئەمانەی شیان چیە؟ یعنی چی نەخۆشخانەیەک لە مانگی شەشەوە بەشی نەشتەرگەریەکەی داخراوە بەڵام ڕۆژانە وەکەوەی کە کارێکی نیێنی بکەن چون لە دەرگایەکی تریان بە هۆڵی نەشتەرگەریەکە دروست کردو لێو خەڵکەکە نە ژوور و خەڵک ئەمەلیاتەکەن بۆ ئەمەلیاتکردن و نەشتەرگەری کردن هێندە کارێکی ئاسانە بە قاچاق بکرێن. لە چی هۆژین کە خەڵکانێک گەنەوەنە بێویژدانن لە بەرامبەر دەستکەوتنی بڕەپارەیەکدا ئامادەن خەڵک بکەنە قوربانی؟ ئەین بەڕاستی ئەم بابەتە بە داخستنی دەرگای نەخۆشخانەیەک و محاسەبەکردن و محکەمەکردنی یەک دوو کەس کۆتایی نابێبێت. ئەمە بێ خودی وەزیری تەندروستی لەسەر ئەم بابەتە کە چەندین فەلەتی تریژە بۆ لەم وەزارەتەوە لەم کابینێدا لەسەر وەزارەتی تەندروستی هەڵوێستێکە بێنی لانی کە هەر هیچ نەبێ بۆ خۆت حەوت ساڵە وەزیری دەست لە کار کێشە. لەسەرم بابەتای وەرتی پەیامێری کەناڵاشت لە هاولێر زانیاری زیاتری لە ئەی پێم بڵێ چیت دەستکەوتووە؟ چی دەکرێت بەدواداچوون چییە؟ کاردانەوەی کەس و کاری ئەم کچە چییە؟
1: بژار لێسادا کەسوکاری ئەم کچە لە قۆناغێکی شۆکدان دوای ئەوەی کە دوێنێ کچەکەیان بپی خۆیان هێنە نەخۆشخانەیەکی تایبەت کە لە پشت بنەوەیە وە دواتر بە مردووی تەرمەکەیان وەرگتەوە و ژێرخاچیان کرد. لە ڕاستیدا هەشا لە قۆناغی زۆر سەختدان ئێمە قسەمان لەگەڵیان کرد باز لە باردوخی زۆر تر سەختەکەن. لەگەڵەوەشا ئەوان باز لەواکەن کە لەلایەنە یاساییەکانی خۆیان خۆش نابن و ئەبێت ئەو کەسانەی کە بوونە هۆی ئەوەی ئەم باردووەخە نەخوارزار و بدات سزای یاسایی خۆیان وەربگرن. بۆیە وەزارەت تەندروستی لە دوای تەوانم ڕووداوەڵ بێ ئاشکرابوونی لە میدیا وەزارەت تەندروستیاتە سەرخەت وە بڕیاردرا کە نەخۆشخانەکە دابکرێ وەکو بدرێت نەخۆشخانەکە داخراوە. ئیتر ئەو نەخۆشانی کە لەوێژ مابوون لە دوێنێەوە تا ئەمڕۆ پرۆسەی گواستنەوەیان دەست پێ کردووە بۆ نەخۆشخانەکانی دیکە لە هەولێر بۆ شوێنەکانی دیکە ئەوانەشی کە هێشتا یان باردۆخیان زۆر سەختەوە ناتوانرێت بگوازرێنەوە و بێ لێرە بن بەگوێ ڕێنمایە پزیشکەکان لەوێ لەژێر سەرپەرشتی پسپۆڵی تایبەتوە ئەوانی کە زۆر زۆر شارەزان لە بەجارەکەدا لەژێر سەرپەرشتیاری وەزارەتی تەندروستی و لێرە چاودێریان بۆ کرێت تا باردۆخیان تا ڕادێ ئاگات ئەوی کە بگوازرێنەوە بۆ شوێنێکی تر. بەڵام هێشتا ئەم بابەتە دانی لێرە کۆتایی نایە بەڵکو ئەمە دەرکێ ئەم ڕووداوە دەرگایەک بوو بۆ بەڕووی کرانەوەی چەندین گرفتی تەندروستی لە شاری هەولێردا کە ئێمە وەکو کەناڵ هەشت و وەزارەت تەندروستیش خۆشی ئەزانێ کە ئەم گرفتانە هەن بە تایبەت لە نەخۆشخانەکان. بەڵام بژار ئەگەر دەرفەتم پێ بدەی بابەتێکی ئەمە چەند جارێک بە دەوراچوونمان کردووە لەسەری ئەوەیە کە باز لەوە کرێت ئەم نەخۆشخانەیە بە نهێنی تەوان نەخۆشەکانی یان بە دەرگایەکی تردا نەخۆشەکانی بردووەتە ژوورەوە لێرە کراوەتەوە لە کاتێکدا کە ئەم نەخۆشخانەیە کەوێتە سەر شەقامی هەولێر. تەوان هەولێر کوێ یەکێک لە قەرەباڵترین شەقامەکانە لە هەموو شاری هەولێردا و هەمووی ئەگەر حسابی ڕەنگە بە پێنج دەقە لێرەوە بتوانی بگەیتە نەخۆشخانەی ڕزگاری هەر بەپێ و لێرە ڕەنگە نەخۆشخانە ڕزگاری لە دیار بێ کە نەخۆشخانێکی حکومیەوە.

0: لەگەڵشی دا وەزیری تەندروستی ینی بچێتە بەردەم دادگا و ئاویش هۆکارێکە لەو هۆکارانی کە وەتە هۆی ئەمڕووداوە لە پاڵ هەموو ئەمانەدا هێشتا کەسوکاری ئەم کچە ئەم کچە گەنجەکە لە 21 گەمین بەهاری تەمەنیدا بوو و لەگەڵ دنیا خەون و خەیاڵدا بە هۆی هەڵەیەکی تەندروستیەوە متر خەونەکان لەگەڵ خۆی بردەژێرگەڵ ئەوانیش هێشتا ئاڵێن ئێمە هیچ گفتوگوێک ناکەین لەسەر ئەم بابەت تەنها بێ یاسا ئیش خۆی بکە و بێ یاسا بتوانرێت سەروەرز لەم بابەتەدا و ئەو کەسانی کە بوونە هۆی کاری ئەم ڕووداوە سزایەکی یاسایی یەکسان بدرێن تەبعاەن ئەو کەسانش کە بەگوێرەی بە دوورداچوونی بەگوێرەی لەیان یاساییەکان ئەوەی کە وەزارەت تەندروستیش لە دوێنێ ڕوونکردنەوەی بڵاو کردووە باز لەوە ئەکات کە هەم دکتۆرەکە هەم نەخۆشخانەکەش بەڕاستی تەبعەن دکتۆرەکە بۆ پێیکە هەم ڕێگەی پێدای نەبوو بۆ نەشتەرگەریا لەو نەخۆشخانەیەدا هیچ دەرفەتێکی یاسایی نەبوو بۆ کارکردن لێرە و نەخۆشخانەکەش بە تەواوی داخراوە و ینی ئەم نەخۆشخانەیە بە یەکجاریش بە گوتەی چەند بەرپرسێکی وەزارەت تەندروستی بێ داخرێ وەرەگەنا دەرجاری تریشێدا بکرێتەوە چونکە ئەمە کارێکە زۆر ینی مەتر کارەساتێکی مرۆییداکە لە ئێستادا بەسەر ئەم کچاتووە بێگومان ئەگەر بەم جۆر ڕێگە پێدان ڕێگە بدرێ مستەقبەلی بەشێکی نەخۆشخانەکەیان دیکەش بەو جۆرەن بەڵام بژار لە هەمان کاتدا ئەم تەمان ئەم نەخۆشخانەیەکی گولە نەخۆشخانە هەر قەرەباڵکان بەهۆی لاوازی کەرتی تەندروستی گشتی و کەرتی تەندروستی حکومی خەڵک لە هەولێ لە ئێستادا زیاتر و لە نەخۆشخانە تایبەتەکانەکات بۆ پێی کە لە نەخۆشخانە ئەهلیەکان بچکترین دەرمانێکی زۆر زۆر سادە دەست ناکەوێت یان ئەوەی کە دەست شەکەوێت زۆر زۆر ینی بە قورسی دەستەکەوێت لەگەڵەوەدا بۆیە خەڵک ڕوو لە نەخۆشخانە ئەهلیەکانەکات ئەمە لە ماوەی ڕابردوودا لە حاڵەتەوە بووە بە دیاردە بەشێکی زۆری هاونیشتمانیان کە ناچار نەمڕون لە نەخۆشخانە حکومیەکانەکەن لە کاتێکدا وەزارەت تەندروستی سەنجارێک وەشی باس لەوە کردووە کە نەخۆشخانە حکومیەکانیش ئەتوانن خزمەتگوزاری تەندروستی پێشکەشکەن بۆیە ئەمە یەکێکە لەو پرسیارانەیە کە من بە بەردەوامی لە وەزارەت تەندروستی هەمبووە ینی بۆچی بەردەوام نەخۆشخانە ئەهلیەکان نەخۆشخانە تایبەتەکان قەرەباڵقتر لە نەخۆشخانە حکومیەکان و ئەتوانن خزمەتگوزاری زۆر زۆر باشتر تەوان خزمەتگوزاریەکان بەپارن بەڵام لە بەرامبەردا لانی کەم وەزارەتی تەندروستی دەبوو ڕێو شوێنی ئەوە بگرێتە بەر کە بۆ سۆنەرێکیان بۆ ینی نشتەرگەریی بچووک بەم جۆرە پێویست بە نەخۆشخانەیەکی حکومی کە لەژێت ینی سپۆری زۆر زۆر تایبەت دابڕێەوە بچێەوە بەڕێوکاری زۆر باش وە بە حاڵەتی تەندروستی زۆر باش بڕوا بەڵام کە نەکراو لە ئێڕوویدا بەم جۆرە چارەنووسی بوو هەرچی باردۆخی نەخۆشخانەکەش ئێمە لە کاژمێرەکە لێرەین ئەبینین بەردەم نەخۆشخانەکە بە تەواوی داخراوە و خەڵک هاچۆناکە تەنانەت کارمەندەکانیش لێرە هاچۆ ناکەن مەگەر جاروبارێکێک ئیشێکی هەبێت تەنها چەند نەخۆشێک کە مابن لێرە ئەویش ئەوانن کە گواستنەوەیان جارێ مەترسیدارە بۆیە لێرە پزیشک چارەسەری پزیشکی وەرگن تا و کاتێککە وای لێ دێت کە بتوانرێت بگوازرێنەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی دیکە لە هەرێمی کوردستانیان لە هەولێر
1: هەر بژیت ئەیوب سپاس بۆ زانێرەکانی یوبەرتی پامێری کەناڵ هاشت لە هەولێر دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق نووسینگەکانی کۆڕەک تلیکۆمی لە نەجەف و دیوانی و بابل داخست دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق لە ڕاگەیەندراوێک داماژەی بۆ کردووە نووسینگەکەیان لە ناوچەی فوراتی ناوەڕاست بە هەماهەنگی لەگەڵ دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی هەڵمەتێکی مەیدانیان کردو و ژمارەیەک نووسینگە و بنکەی خزمەتگوزاری کۆمپانیای کۆڕەک تلیکۆمیان داخستوو ئاماژەی بۆش کردووە نووسینگەی کۆڕەک لە فڕۆکەخانەی نەجەفی نێودەوڵەتی داخراوە ئەروان نووسنگەکانی کۆڕەک لە دیوانی و بابلیش داخراون جەختیش دەکاتەوە داخرانی نووسنگەکانی کۆڕەک لە چوارچەوەی ڕێکاری یاساییدا دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق دووپاتی دەکاتەوە بە دۆداچوونیان بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان لە دژی کۆڕەک بەردەوامە داخستنی نووسنگەکانی کۆڕەک تلیکۆم لەو سێ شارەی عێراق لە کاتێکدا دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق ڕاگەیاندووە مۆڵەتی کارکردنی کۆڕەک لە سی ئابی 2023 بەسەرچوو کۆمپانیەکە پابەندی مەرجە داراییەکان و پێدانی باج نەبووە بە بەغداد بۆ هۆی فەرمانی بە کۆمپانیەکانی ئاسەسێڵ و زەین کردووە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ کۆڕەک بپچڕێن هەروە لە 26 ئابی 2026 دادگای بەرایی ڕەسافە بڕیاریدا باڵبۆشاننەوەی ئەو فەرمانە سالاریی کە تەنیا دوو ڕۆژ پێشتر لە بەرژەوەندی کۆمپانیای کۆڕەک دەرکراو لە پاژەم بڕیارە نوێژ نووسینگەکانی کۆڕەک لە چەند شارێک داخراوە ڕۆژی سیویەکی ئاب نووسینگەکانی کۆڕەک لە کەرکووک و کەربەلا داخران دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراقیش دەڵێت بڕیاری داخستنی نووسینگەکانی کۆڕەک هەموو پارێزگاکانی عێراق دەگرێت.

ڕیاری ڕاگررتنی کارەکانی کۆمپانیەکە و داخستنی بەشێک لە نووسینگەکانی دراوە تاوەکو ئەو کاتەی کۆڕاک قەرزە کەڵەکە بۆکانی حکومەتی فیدرال دەداتەوە. بەڕێوەبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان هۆشدارێکی بەپەلە دەدات تا نیشتیمانیان و شۆفێران لەبارەی بڵاوبوونەوەی کورتەنامەیەکی مۆبایل بە زمانی عەرەبی کە تێیدا بە درۆ داوای پارەی سزای هاتوچۆ لە شۆفێران دەکات. بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتی خستۆتە ڕوو، دەڵێت هیچ پەیوەندیەکی بە بەڕێوەبەرایەتیەکانی ئەوانەوە نییە. پەیامێکی نایاساییە بۆ فێڵکردن و پارەکێشانەوەی لە خەڵک. ئەگەری بەڕۆبەرایەتیەکە ژمارەیەک هاونیشتیمانی کورتەنامەیەکیان پێگەیشتووە کاتەی داهاتووە سەرپێچی هاتوچۆتان کردو دەبێت لە ماوەی چلۆش کاتژمێردا بیبژێرن. بە پێچاوانەوە سزای دواکەوتنەکەی دەکەوێتە سەر و دوای 30 ڕۆژ دۆسیەکەتان دەدرێتە دادگا. هاتوچۆی هەرێمی کوردستان داوا لە شۆفێران دەکات بە هیچ شەوەیەک وەڵامی ئەو نامانە نەدەنەوە و هیچ بڕەپارەیەک لەو ڕێگەیەوە نەنێرن. ئەرواجەخ دەکاتەوە بۆ زانینی سزای ڕاستەقینە و وەرگرتنی زانیاری دروست، شۆفێران تەنیا پشت بە ماڵپەڕی فەرمی و بەڕێوەبەرایەتیەکانی هاتوچۆ و پلاتفۆرمی KRD پاس ببەستن.

0: لە نزیک دارەتەوە تێپەڕدەبێت.
1: بەڵام شێشەکەی ئەوە ەنە کارەبای ڕیسی هەیە.
0: خەڵکەکە داوا دەکەن ئاوی پرۆژێ فریاگوزاری هەولێریان پێبگات و لەم دەردەسەریە بەردەوامە ڕزگاریان ببێت.
1: ناکارەبا بۆ بیرەکەی دێنن، نەگازی بۆ دابین دەکەن، نە ئاوی ئیفرازمان بۆ دێنن. یعنی هەموو لایەنی بەرپرسیش ئاگادارە، پێش هەموویان ئاگامەز ئاگادارە، قایم ئاگادارە، ناحی ئاگادارە، یعنی کتاب کرایە. نەکارەباەکەی بۆ دێنن، نە گازمان دەدێنن. یعنی ئێمن لەناو ماڵی خۆم ئێستا بووم بەکرێتی، یعنی ڕۆژێک ناڕۆژێک دەبێ ئاوی بکڕم. یعنی تازە باسم دەکردم و خانووەکەم بفرۆشم، لەو گەڕەکەی بارکەم بچم بۆ گەڕەکەشی تر.
0: مینێتەکانی باغەمرا تەنیا لە سنووردارکردنی گەروی بیرەکاندا کۆتایی نایەت. بڕانی بەردەوامی کارەبا نەبوونی بنکەی تەندروستی و قوتابخانە و نەبوونی سەرەتاییترین خزمەتگوزاریەکان ژیانیان لەم گوندەدا قورس کردووە. دانیشتوانەکەی چاوەڕوانی حکوومەتن تاوەکو ئاوەدانی بۆ گوندەکە بگێڕێتەوە. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ ٨، هەولێر.
2: شانێک و سەری کاتژمێر دێمە.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دس بيدك.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ 8 و مایکەکەی دەستی منە.

0: بردام با تۆمەتی گەندەڵی و وەرگرتنی بەرتی لە بازگەکان دو ئەفسەری باڵا و کارمەندێکی وەزارەتی ناوخۆی عێراق لەلایەن دەستەی دەستپاکییەوە لە کەرکووک دەستگیرکران. کەناڵاش زانیوێتی ئەو سێ کەسەی دەستگیرکراون بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی دەستپاکی و لە سەر دۆسەی وەرگرتنی پارە بووە لە بازگەکانی کەرکووک. بەگوێرەی زانیارەکان دوو لە دەستگیرکراوەکان پلان عەمیدە لە وەزارەتی ناوخۆن، ئەوەی سێمیان کارمەندی هەمان وەزارەتە. یەکێک لە دەستگیرکراوەکان کاپلەکەی عەمیدە لە ماوەکانی ڕابردوودا بە تۆمەتی گەندەڵی لەلایەن دەستەی دەستپاکییەوە دەستگیرکرا، بەڵام دواتر بە بارمتەی یاسایی ئازادکرابوو. لە سێ مانگی ڕابردوودا نزیکەی 50 ئەفسەر و فەرمانبەری دەوڵەت لەلایەن دەستەی دەستپاکییەوە بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیرکراون. ئێستاش هەڵمەتەکانی دەستگیرکردنی ئەوانەی کە لەم کەیسە و لە چەندین کەیسی تری گەندەڵیەوە تێوەگلاون بەردەوامە لە کەرکووک. ئێستا هەڵمەتەکە زۆر چڕبووەتەوە. یوسف مورات پەیامنێری کەناڵ 8 لە کەرکووک زانیاری زیاتری لە یوسف نیوەڕۆت باش. پێم بڵێ چیتر دەستگیرکراوە، هەڵمەتەکە چ بەڕێوەبەرایەتێک و وەزارەتێک زیاتر دەگرێتەوە؟
1: بشار سلاوت لێبێت، ئەم کاتت باش. یانی لە ماوەی مەفتەیەدا ئەتوانم بڵێم لە ڕۆژی یەکشەمی ڕابردوو تاکو ئەمڕۆ نزیکەی 8 کەس دەستگیرکراوە لەلایەن دەستەی دەستپاکیی عێراق بە تۆمەتی گەندەڵی. یەک لە هەڵمەتەکان ئەوە بوو کە پاش ئەوەی دەست بەسەر بڕی 7 ملیارد دینار و زیاتر لە 5 ملیۆن دۆلار 35 خان و 6 ئۆتۆمبیل دەستی بەسەرداگیرا عەدنان زومەیلی و بێگومانەمانە لە کەرکووک هەر لە مەفتەیەدا. لەگەڵ ئەمەدا بەڕێوەبەری نووسینگەی عەدنان زومەیلی دەستگیرکرا، سێ کەسی دیکەی لەگەڵ بوو. دوا بەدوای ئەوە دەستی دەستپاکیی عێراق هەڵمەتێکی دیکەی ئەنجامدا پارێزەرێکشی دەستگیرکرا. ئەم پارێزەرە هەر بە هەمان شێوە تێوەگلاو بووە لە گەندەڵی لە کەیسەکەی عەدنان زومەیلی و تۆمەتبارە. ئەمانە کە دەستی دەستپاکیی عێراق دەستگیریان دەکات، ڕادەستی یاساییان دەکات و دادگا ڕێکاری یاساییان بەرامبەر دەگرێتە بەر. هەڵمەتێکی دیکەی دەستی دەستپاکیی عێراق کە هەرە مەفتەی ئەنجامیدایە دوێنێکە بوو بە هەروەها بڵێین بەڕوونی، سێ کەس دەستگیرکران، دوانیان عەمیدن، دانەیەکیان فەرمانبەرن. ئەمانە ئەفسەری وەزارەتی ناوخۆن و فەرمانبەرەکە شەر بە هەمان شێوە فەرمانبەری وەزارەتی ناوخۆی لە شؤون داخلی شؤون داخلی بژار بەشێکە لە کەرکووک سەر بۆ وەزارەتی ناوخۆی عێراق ئەمانە لەوێ کاریان کردووە. بابەتەکەش پەیوەندی بە بازگەکانەوەیە بژار کە لە بازگەکان بابەتی پێدانی بەرتی لە بەرامبەر تێپەڕاندنی کەلوپەلی هەمە زۆر لە بازگەکانەوە کە هەوڵ دەدرێ بێنرێتە ناو کەرکووک. هەندێک جار ینی لە ڕابردوودام حاڵەتانە هەبووە بە تۆمەتی وەرگرتنی بەرتی لە بازگەکان لەسەر ئەم کەیسە دەستگیرکراوە. یەکێکیان پێشووتریش دەستگیرکرا بوو، بە کەفالەت ئازادکرا بوو. ئەو هەڵمەتانەی دەستی دەستپاکیی عێراق کە لە کەرکووک ئەنجامیانیدا لە ڕابردوودا ئەتوانم بڵێم لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوودا فەرمانبەری خاڵە گومرکیەکان بەڕێوەبەری بەڕێوەبەرایەتی بەڕێوەبەری فەرمانگا ئەفسەرەکانی وەزارەتی ناوخۆی عێراق تاکو ئێستاکەش کەیسی ئەو ئەفسەرانی کە لە ڕابردوودا دەستگیرکران مەبەسمەم سێ مانگەی پێشووە لە کەرکووک هەر بە هەمان شەو لە دادگا ماوەتەوە. بژار من لەگەڵ

0: سەرچاوەی کوبالا لە دەستی دەسپاچی قسەم کرد. ئەوەی ڕاگەیاند کە ڕاستە لێرە و لێوێ پێمان دەڵێن کە پرسی گەنجەڵی هەیە، بەڵام ئێمە پشت بە بەڵگا بەستین. ئەگەر بەڵگەیەکە بێ لەلایەن هەر ئاو نیشتیمانیەک، هەر فەرمانبەرێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکەیان لە هەر شوێنێک کە گەندەڵیە بوو، ژمارەی گەرمی شێڵی گەرمیشیاندا ناوە، دەتوان لە ڕێگەیوانەوە بەڵگەکان بگێنم. بژار یانی بازگەکان یەکێکە لەو پرسانی کە زۆرترین قسەی لەسەر دەکرێت لە کردن لە ڕووی وەرگرتنی بەرتیل و تێپەڕاندنی کەلوپەل بە شێوەی نایاسایی. قسەی زۆر لەسەرەکرێ خاڵە گومرکیەکان هەر بە هەمان شێوە، چونکە بژار لە ماوەی ئەم سێ مانگا و ژمارەی کە باس کرد نزیکەی 50 فەرمانبەری دەوڵەت کە لە ئەفسەر و بەڕێوەبەر و فەرمانبەری دەوڵەت لە بەڕێوەبەرایەتیەکان پێکاتووە، بێگومان بەشێکیان لە خاڵە گومرکیەکان کە نزیکەی 25یان لە خاڵە گومرکیەکان دەزیکراون. لە هەردوو خاڵە گومرکی دارەمان و هەروەها چیمەن کە لەسەر ڕێگای کەرکووک سلێمانی و کەرکووک هەولێرن. ئێستاشی پێوە بێ هەڵمەتەکانی دەستی دەسپاچی عێراق سر بۆتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە لە ڕابردوودا سەرۆکی دەستی دەسپاچی عێراق بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە کەرکووک لەگەڵ نووسینگەی لێکۆڵینەوەی کەرکووکی دەستەکە کۆبوونەوەی چەند جامدا بەمبەستی زیاترکردنی هەمانگیەکان، چاوکراوەی زیاتر کۆکنەوەی بەڵگەی زیاتر دژی و کەسانی کە تێوەگلاون لە گەندەڵی. دواتر لەگەڵ سەرۆکایەتی دادگای کەرکووکی شەر بە هەمان شێوە کۆبوونەوەی چەند جامدا بۆەوەی هەماهەنگیەکان زیاتر بێت. بەڵام بژار لێرە بابەتێکی دیکە هەیە، دەستگیرکردنی ئەم ئەفسەرانەی دوێنێ پەیوەندی بە بابەتێکی دیکەوەیە. ئەو شەوەیە کە لە ڕابردوودا لە نێوان ژمارەیەک ئەفسەری وەزارەتی ناوخۆی عێراق لە کەرکووک بە تایبەتی لە بەڕێوەبەرایەتی پۆلیس دۆسێ لە دژی یەکتر جوڵێنرا سەبارەت بە بازگەکان و وەرگرتنی بەرتیل و ڕەشوە لە بازگەکان. هەردوو لە واتە لە دوو لایەن پێکاتبوون، هەر لایەنێکیان چەند ئەفسەرێکی پلە باڵاش بوون، یانی ئەو نییە ملازمەوە لە یاخود نەقیبێ، بەڵکو عەمید عەقیدەمانە بوونە، لە باڵا بوونە، دوو لایەن بوونە ئەفسەرەکان، سکاڵایان یاخود دۆسێیان لە دژی یەکتر جوڵاندووە، بەڵام دۆسیەکان لە کەرکووک نا، لە بەغدا دۆسیەکانیان گەیاندۆتە بەغدا. لایەنێکیان بەوی دیکەی وتووە دۆسیی گەیاندووە لە دژی، وتوێتی ئەم ژمارە ئەفسەرە گەندەڵی هەیە لەسەریان، پارەیان وەرگرتووە، بەرتیلیان وەرگرتووە. لە بەرامبەردا لایەنی بەرامبەرش کە لە ژمارەی ئەفسەری دیکە پێکاتون هەر بە هەمان شێوە دۆسیان لە دژیمان زوڵاندووە، گەیاندویانەتە بەغدا. دواتە نەگەیەنراوە لە کەرکووکیشی لەسەر نەکراوە، ڕاستەوخۆ خۆیان بردویانەتە بەغدا و لەوێ کەیسەکانیان زوڵاندووە. بۆیە ئەنی جۆرێک لە جۆرەکان بەرپەرزدانەوە شەیە لە کەیسەکان لەلایەن هەردوو لایەنەکەەوە کە دۆسێ لە دژی یەکترە زوڵێن، چونکە یەک لەو ئەفسەرانی کە دوێنێ دەستگی کرا هەر لە چوارچێوێن بابەتە بوو کە باسم کرد لە ڕابردوودا لەگەڵ ژمارەیەک ئەفسەری دیکە کەیسیان لە دژی یەکتر زوڵاندووە و سکاڵایان گەیاندۆتە بەغدا.
1: دەستخۆش یوسف، سپاس بۆ زانێرەکانی یوسف مورات، پامێری کەناڵ هاشت لە کەرکووک. وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاندووە لە تەمەنی ئەم کابینێدا 38 ئەفسەر 180 کارمەند بە تاوانی تێوەگلانیان لە گەندەڵی دارایی و کارجێڕی لارکەکانیان دەرکراون. مقداد میری سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن گوتی وەزارەتەکان بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پرۆگرامێکی توند بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و بەهێزکردنی ئاکاری فەرمانبەری لە ناو دامەزراوەمنییەکان. گوتیشی لە ماوەی 100 ڕۆژی تەمەنی ئەم حکومەتەدا ڕێکارەکانی وەزارەتەکان بوونە هۆی دەرکردنی یەکجارەکی 38 ئەفسەر و 180 کارمەند لە خزمەت دوایەوەی کە سەلمێنراوە لەسەریان کە گەندەڵیان کردوو. مقداد میری ئاماژەی بۆش کرد 3245 کارمەندی هەڵاتوو لە چوارچێوەی هەوڵەکانی وەزارەت بۆ بتەوکردنی ئاکار و بەهێزکردنی پابەندبوون بە یاسا و ئەرکە وەزیفیەکان دەرکراون و لە کارەکانیان دوورخراونەتەوە. هەر پەیوەست بەم هەڵمەتی دەستگیرکردن و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵیە، دەستەی دەسپاکی عێراق دەڵێت ڕێگریان لە بەهادەردانی زیاد لە 34 ملیارد دینار لە سامانی گشتی وڵات لە فرۆشتنی مولکێکدا لە زیادکردنی ئاشکرادا لە پارێزگایان بار کردو. دەستەی دەسپاکی عێراق لە ڕاگەنراوەکەیدا بڵاوی کردوتەوە لە یەکێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی خانوبەرە لە پارێزگایان بار دەرکەوتووە مولکێکی پارێزگاکە زۆر بەهەرزانتر لە نرخی خۆی خەمڵێنراوە دانراوە بۆ فرۆشتنی لە زیادکردنێکی ئاشکراد. ئاماژە بۆش کراوە ئەو زەوی ڕووباری فرات، بەڵام سەرپێچی کراوە و خەملاندنی کەمتر بۆ زەویەکە کراوە. دەشڵێت هەر دۆنمێکی زەویەکە بە 28 ملیۆن دینار و نرخی کۆتایی بە 3,129 ملیۆن دینار خەملێنراوە. لە کاتێکدا دەرکەوتووە یەک دۆنم زەوی لەو شوێنە نرخەکەی نزیکەی 300 ملیۆن دینار و تەواوی زەویەکە بەهاکەی 37 ملیار و 422 ملیۆن دینارەکە. دەستەی دەسپاکی دەشڵێت زەویەکە دانراوە لە زیادکردنێکی ئاشکرادا بفرۆشرێت، بەڵام بە فەرمانی دادوەری دەسپاکی لانبار ڕێگری لە فرۆشتنی کراوە. لێکۆڵینەوەکانیش بەردەوامە.

کاتێکدا دوای دەست بەکاربوونی علی زەیدی وەک سەرۆکوەزیرانی عێراق هەڵمەتێکی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی دەست پێکرا و تاوەکو ئێستا لە چوارچێوەی هەڵمەتی دژە گەندەڵیدا نزیکەی 67 بەرپرس و بازرگان دەستگیرکراون. هەروەها توانراوە زیاتر لە 1.36 ملیارد دینار لە پارە و سامانی دزراو بۆ گەنجینەی دەوڵات بگەڕێنرێتەوە. بەرەبانی ئەمڕۆ لە شاردەی پردەی سەر بە پارێزگای کەرکووک چەکدارانی نەناسراو ئێرشیان کردۆتە سەر خاڵێکی سەربازی حەشدی شەعبی و بە ئەوێ ئەندامێکی حەشت کوژرا و ئەندامێکی دیکەش بریندار بوو. بەرەبانی ئەمڕۆ 3 ئەیلول لە شاردەی پردەی پارێزگای کەرکووک دوو چەکدار بە ماتۆرسکیل دەستڕێژی گولەیان لە خاڵێکی سەربازی حەشدی شەعبی کردو، بۆ ئەوێ چەکدارێکی حەشدی شەعبی کوژرا و یەکێکی دیکەش بریندار بوو. لەسەر ڕووداوەکە دەستەی حەشدی شەعبی ڕاگەیەنراوێکی بڵاو کردۆتەوە، دەڵێت ئێرشەکە کاتژمێر 2 بەرەبەیان بوو، ئەندامێکیان لە لیوای 16 بە ناوی عەلی بەهجەت بەوەی ئێرشی تیرۆریستیەوە کوژراو. حەشت ڕایگەیاندووە، ئەندامێکی دیکەیان بریندارە و چارەسەری پێویستی بۆ کراوە و لایەنە پەیوەندیدارەکانیش ڕێکارەکانیان دەست پێکردووە بۆ ئاشکراکردنی ڕووداوەکە و دیاریکردنی ناسنامەی بکەرانی. ئەم ئێرشە بۆ سەرخاڵی سەربازی حەشدی شەعبی لە کاتێکدایە لەو ناوچەیە ناوبەناو شانە نوستۆکانی داعش ئێرشی چەکداری ئەنجام دەدەن. هێزەکانی کۆماندۆی کوردستان و دژە تیرۆری عێراقیش لەو سنوورە و پراسوێنی جیاواز دەکەن بۆ لەناوبردنی داعش و حەشارگەکانیان. لە سەرەتای مانگی تەمووزدا چەکدارانی داعش جوتیارێکی کوردیان لە پردێ لە بەرامبەر وەرگرتنی بڕەپارەیەکدا ڕفاند و دوای چەند ڕۆژێک لە بێسەر و شوێنبوونی لە بەرامبەر بڕێکپارەدا ئازاد کرا. ئەکرەم کەعبی ئەمیدداری گشتی بزوتنەوەی نوجەبا کە یەکێکە لە گرووپەکانی مەقامی ئیسلامی لە عێراق هەڕەشە لە هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق دەکات و دەڵێت بە وردی چاودێری ڕۆژی 3 ئەیلول دەکەن و ئەگەر پابەندی کشانەوە نەبن جەنگێکی یەکلاکەرەوە لە عێراق ڕوودەدات. ئەکرەم کەعبی لە ڕاگەیەنراوێکدا لە تۆڕی ئێکس نووسیوێتی ئەوە وەهمە ترەمپی وابێت لە عێراق سەرکەوتن بەدەست دێنێت، دوایەوەی نەیتوانی لە ئێران بەدەستی بێنێت و ڕێگەی پێنادەن تەنانەت ئەگەر بەڕووکەشی میدیایش بێت بەدەستی بێنێت. بە بۆچوونی کەعبی ترەمپ کەسێکی پیشەگەرە لە درۆ و گەڕان بە دوای سەرکەوتنی میدیایی وەهمیدا. ڕاشی گەیاندوو ئەگەر کۆماری ئیسلامی ئێران وای لە ترەمپ کرد بێت لە ترسا خۆی بشارێتەوە هەڵبێت، عێراقیش وای لێ دەکات بەم نزیکانە تووشی جەڵدە ببێت. بە گوتەی کەعبی ترەمپ خواستە داگیرکارەکانی لە وڵاتەکەیدا بەدی نایەنێت. عێراق وڵاتی شکۆ و شانازیە، دەبێت بزانێت چاودێری ڕۆژی 3 ئەیلول دەکەن بە ئامادەیەکی تەواو بەرۆشی و ئامادەسازیەکی گەورە بۆ جەنگێکی یەکلاکەرەوە لەگەڵ هێزەکانی داگیرکەر ئەگەر پابەندی بەڵێنەکانیان بۆ کشانەوەی تەواوەتی لە خاک و ئاسماندا نەبن. ئەمینداری بزوتنەوەی نوجەبا دووباتی کردۆتەوە و سەرکەوتنی وا دەکات داگیرکەر دووچاری شکستێکی گەورە ببێت، تەنیا بە گورزە بەهێزەکانی مەقامی ئیسلامی دەبێت لە عێراق لە دوای ئەو وادەیە یەک سەرباز بمێنێتەوە وازی لێ ناهێنن سەلامەت نابێت و بە تەرمەکەیەوە دەینێرنەوە بۆ وڵاتەکەی خۆی.

نوری مالکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند کە ئەو زمانە هەڕەشەئامێزەی پێشتر بەرامبەر گروپە چەکدارەکان بەکاردەهات و باس لە ڕووبەڕووبوونەوەیان دەکرا کۆتایی هاتووە. مالکی لە دیمانێکیدا لەگەڵ کەناڵی شەرقی نیوزی عێراقی ڕایگەیاندووە هەڕەشەکردن هیچ ئەنجامێکی نابێت، نە حکومەت ئەوەندە لاوازە تایەرشی بکرێتە سەر و نە لە بەرژەوەندی کەسی شەهێرش بکرێتە سەر گروپەکان. ئێستاش دۆخێکی نوێ دروست بوو دەرگا بۆ گفتوگۆ و گەیشتن بە چارەسەر کراوەتەوە. لەبارەی بابەتی کۆکردنەوەی چەکیش دەڵێت کە پرۆسەکە بریتێت لە ڕێخستنی چەک نەک چەک داماڵین، چونکە دەستەواژەی داماڵین کاریگەری دەرونی خراپی هەیە. لیژنە پێکهێنراوەکان لەگەڵ گروپەکان گفتوگۆ لەسەر جۆری چەکەکان دەکەن. ئایا هەموو چەکێک دەگرێتەوە یان تەنها چەکی قورس و هێرشبەر؟ سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا دەشڵێت هەندێک کەس زووستوویانە ناوی حەشدی شەعبی تێکەڵ بە گروپەکان و میلیشیاکان و چەکی دەرەوەی دەوڵەت بکەن. بەڵام حەشدی شەعبی دامەزراوەیەکی سەربازی حکومییە و بە فەرمانێکی دیوانی پێکهێنرا و تا ئێستا ماوە و ئەمەش بنەمای شەرعیەتێتی. ئەناردەی نەوتی عێراق لە مانگی ئابدا بە ڕێژەی لە 170 بەراورد بە

0: سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دوای تەمەنێک لە خزمەت و پەروەردەکردنی نەوەکان لە بری حەسانەوە وەرگرتنی پاداشت ڕوبەڕووی بێبەشبوون لە سەرەتاییترین مافە یاساییەکانیان بوونەتەوە. لە کاتێکدا دەبوو پاداشتی خانەنشینی و زەویان پێبدرێت، ململانەی دارایی نێوان هەولێر و بەغدا چارەنووسی شایستە داراییەکانیانی زیاتر لە 500 خانەنشینی و شاری خستۆتە تەمومژەوە. ئەو لە نێوەندگیریەکانیش تا ئێستا بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە بێ ئەنجام ماوەتەوە.
1: پاش دەیان ساڵ لە خزمەتی بەردەوام لە بواری پەروەردە و فێرکردندا، سەدان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک خانەنشین کران، بەڵام تا ئێستا لە سەرەتاییترین مافەکانیان بێبەش کراون. گرنگترینە و مافانەی فەرمانبەران پاش خانەنشین بوونیان پێیان دەدرێت پاداشتی خانەنشینی 12 موچەیە کە دەبوو دەست بەجێ بۆیان خەرج بکرێت. ئەوا جگە لە پێدانی زەوی. ئەحمەد کەرکووکی گوتەبێژی سکرتاریەتی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان دەڵێت چەندین جار داوای مافە سەرەتایەکانیان کردووە، بەڵام تا ئێستا هەوڵەکانیان بێ ئەنجام بووە.
2: فەرمانبەرانی هەریەم زەرەرێتی کە کاتێک خانەنشین ئەکرێت، مەسەلەی زەویە، مەسەلەی پاشەکەوتی موچەیە کە زیاتر لە 60 موچە پاشەکەوت کراوە، مامۆستایانی خانەنشینە لەوانە مەحروم بوونە. وەلە هەمووی گرنگتر منحەی خوێندنی 12 موچەکەیەک.
1: بەشێک لە کێشەکانی مامۆستایان بەتایبەت لە پرسی موچە و پاشەکەوتدا بۆ ڕێکنەکەوتنی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی دەگەڕێتەوە. لەگەڵەوەشدا کامەران عەلی بەڕێوەبەری بەشی خوێندنی کوردی لە کەرکووک دەڵێت ئاگاداری گرفتەکانی مامۆستا و فەرمانبەران و بەنووسراوی فەرمی داوای چارەسەریان لە وەزارەتی پەروەردە کردووە.
3: باسی زەویت کرد ئەوانی کە خانشین شەبن ناویان دەرنەکراوە لەو قایمەی کە بەرزکراوەتەوە، هیچ کێشەیەکیان نییە وەکو وایە مامۆستای ئاسایی لە ناو دەواما بن. و ئەو مامۆستایانەشی کە با بڵین کە خانەشین بوون و دوای 6 مانگ بەردەوامیان هەبوو لە نزیکەی دەڕۆژ لە مۆ پێش حکوومەتی هەرێم هەندانی بۆیان سەرف کرد، 6 مانگی بۆیان سەرف کرد.
1: لەم دوو ساڵی دواییدا زیاتر لە 40,000 مامۆستا و فەرمانبەر لە هەرێمی کوردستان خانەنشین بوون کە ئەوانیش ڕوبەڕووی هەمان گرفت بوونەتەوە. لەو ژمارەیەش زیاتر لە 500 کەسیان مامۆستا و فەرمانبەری بەشی خوێندنی کوردی کەرکووکن. نەبەس مەقداد کەناڵ 8 کەرکووک.
0: داهاتوو لە دەستی نەوەیەکدایە کە بە کۆد و داهێنان بەرگری لە ژینگە دەکەن. پرۆژەی تالێنت کریتەرس لە سلێمانی دەرگای بۆ خوێندکاران واڵا کردووە تاوەکو بیرۆکە تەکنەلۆژیەکانیان بکەنە چارەسەر بۆ کێشە ژینگەیەکان. لە ئەپلیکیشنی زیرەکەوە تا سیستەمی وزەی نوێبەوە، ئەم گەنجانە هەنگاو بەرەو ژێرخانێکی سەوز و دیجیتاڵی دەنێن.
4: کاتێک داهێنان ئەبێتە زمان حاڵی نەوەی ئێستا، تەکنۆلۆژیا و ژینگە لە خەڵکدا یەکدەگرن. لێرە لە شاری سلێمانی پرۆژەی تالێنت کریتەرس پانتاییەکی فراوانی بۆ خوێندکاران ڕەخساندووە کە یانەوێت لە ڕێگای کۆد و تەکنۆلۆجیاوە چارەسەری

0: ملیانەی نێوان تاران و واشنگتن لە هەوڵی دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانەوە گۆڕاوە بۆ هێرشی ناوبەناوی ئەمریکا لە گەرووی هورمز و دەوروبەری وەڵامدانەوەی ئێران لە ڕێگەی بامانجگرتنی بنکەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە. لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ئەمریکا هێرشەکانی بۆ سەر ئێران چڕ کردەوە. هاوکات فشار ئابوریەکانی زیاتر کردو کە لە ڕێگەی سەپاهندنی سزا بەسەر هەموو لایەنانی مامەڵە لەگەڵ سوپای پاسدارانە دەکەن جێبەجێ دەکەن. ئەمۆ ماڵ و زیانە لە کاتێکدان کە ڕۆژی سێشەمە سوپای ئەمریکا سەرقاڵی هێرشکردن بوو بۆ سەر باشووری ئێران. دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا بە تەواوی بێهیوای خۆی لە دانوستان لەگەڵ لایەنی ئێرانی دەربڕی. تەنانەت گوتی ڕێککەوتن لەگەڵ ئێران بەهای ئەو پەڕەکاغەزەی نەماوە کە لەسەری دەنووسرێت. سەرەڕای ڕەتکردنەوەی ئێران، ترەمپ هێشتا ڕشدە لەسەرەوەی کە گەرووی هورمز لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئەواندایە و هاتوچۆی کەشتیوانی لەو گەرووە بەباشی بەڕێوە دەچێت. نەک هەر ئەوەندە، بەڵکو پێشنیاز دەکات ناوی گەرۆکە بگۆڕدرێت بە گەرووی ترەمپ. سەرۆکی ئەمریکا لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکە خۆی دەپرسێت ئایا کە لە ژێر دەسەڵاتی ئەمریکادایە ئایا پێویستە ناوی گەرووی هورمز بگۆڕین بۆ گەرووی ترەمپ؟ لایخۆشیەوە سکۆت بێسنت وەزیری گەنجینی ئەمریکا باسی لەوە کرتاوەکو دوو ساڵی دیکە گەرووی هورمز دەبێتە ئاوێکی بێبەها. ئەو بۆریانە ئامادە دەبن کە نەوتیان پێدا دەگوازرێتەوە. هەرچەندە لە کاتی واژۆکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتنەکەدا سەرنجی سەرەکی واشنگتن لەسەرکردنەوەی گەرووی هورمز و ئاسایی بوونەوەی جموجۆڵی کەشتیوانی بوو، بەڵام لێدوانەکان ئێستا ئاماژەن بۆ سەرەتای قۆناغێکی نوێ. ئەوەش لە توندترین فشاری ئابووری و هەوڵدان بۆ کۆنتڕۆڵکردنی جموجۆڵی کەشتیوانیە لە باشووری هورمزدا خۆی دەبینێتەوە. سەبارەت بە ئێرانی ژلێدوانە توندەکان و هەڕەشەکان و وەڵامدانەوەی هێرشەکان بامانجگرتنی ئەو کەشتیانەی بەبێ پرسی ئەوان بە گەرووی هورمزدا تێدەپەڕن وەک خۆیان ماونەتەوە. بەڵام پێچەوانەی هەڵوێستی ئەمریکا کە باس لە کۆتاییاتنی کارپێکردنی یاداشتی لێکتێگەیشتن دەکەن. مەسعود پزیشکیانی سەرۆک کۆماری ئێران ئامادەیی وڵاتەکەی نیشاندا بۆ گەڕانەوە بۆ ئەو یاداشتەی کە لە حەفتەی حوزەیراندا هەردوو لە واژۆیان کردووە. لەگەڵ ئەم نەرمی نواندەشنە محەممەد باقر قالیبافی سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و گەورە دانوستانکاری ئەو وڵاتە جەخت لە کۆنتڕۆڵی تەواوی وڵاتەکەی بەسەر گەرووی هورمزدا دەکاتەوە. هەرچی ئاژانسەکانە باس لەوە دەکەن کە ئەمریکا ناوێت هێرشەکان فراوانتر و گەورەتر بکات، تاوەکو بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێسی ئەمریکا کە مانگی تشرینی دووەم دەکرێت بە ئاسایی تێپەڕێ. چەند سەرچاوەیەکیش بە ئاژانسی هەواڵی ڕۆیتەرزیان ڕاگەیاندووە. دەسەڵاتدارانی ئیدارەکەی ترەمپ نایانەوێت هێرشەکانیان بۆ سەر ئێران کاریگەری لە سەرنجامی هەڵبژاردنەکە هەبێت. لەبەرەوە داوایان کردووە هێرشی ناوبەناو و سنووردار تاوەکو دوو مانگی دیکەش بەردەوام بێت. وەزیری گەنجینەکەشیان دەڵێ تاوەکو چەند مانگێکی دیکە فشار ئابوریەکان کاریگەریان لەسەر ئێران دەردەکەوێت و دەبنە هۆی تەواو لاوازکردن یان لە ناوبردنی دەسەڵات لە ناوخۆی ئەو وڵاتەدا. دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند هێرشێکی زۆر توندیان کردوتە سەر ئێران و دەڵێت لە کاتی هێرشەکە لەسەر هێڵ بووە لەگەڵ پیت هێکسێت وەزیری جەنگ و دەستخۆشی لێدەکات بۆ ئەو هێرشانە. ترەمپ گوتوشێتی کۆنتڕۆڵی گەرووی هورمزیان کردو و ڕۆژانە و شەوانە ژمارێکی زۆر کەشتی پڕ لە نەوت بە گەرۆکەدا هاتوچۆ دەکەن.
1: دوێنێ شەو کارێکی باشتان کرد لە ئێران. هێرشێکی زۆر بەهێستان کرد، زۆر باش بوو. ئێمە زۆر بەباشی ئەم شەڕە دەبەینەوە. دەبێت ئەوە بڵین، چونکە ڕۆژنامەکان ڕقیان لێەوە بڵین. دەمەوێت سپاسی پیت و هەموو هاوڕێکانی بکەم. درەنگانێکی دوێنێ شەو بە تەلەفۆن لەسەر هێڵ بووین. زۆر بەباشی ڕۆیشت. ئێمە ئێستا کۆنتڕۆڵی گەرووی هورمزمان کردووە. زۆر کەشتیمان هەیە کە ڕۆژانە و شەوانە پێیدا تێدەپەڕن. چەندین کەشتی پڕ لە نەوتن. من دەمەوێت زۆر ئازایانە قسە بکەم. تاوەکو ئێستا کارێکی زۆر کەمیان کردووە بۆ ئەوەی بتوانن ئەو کەشتیانە بوەستێنن. ئێمە بەم جۆرە بەردەوام دەبین.
0: سوپای پاسداران ئێران ڕایگەیاندووە دەبێت ئەمریکا لەسەر هێرشکردنە سەر ئاهەنگێکی بوو گواستنەوە لە شاری سیریک وەڵامی خەڵکی خۆی و جیان بداتەوە کە بۆ هێرشەکە چوار کەس کوژراون و حەوت کەس بریندار بوون. ڕاگەیەندراکدا پەیوەندی گشتەکانی سوپای پاسدارانی ئێران ئەمڕۆ پێنجشەمە بڵاوی کردوەتەوە. سوپای ئەمریکا لە تاوانێکی جەنگی لە بیرنەکراودا هێرشی کردە سەر ئاهەنگێکی هاوسەرگیری خێزانێک لە شاری سیرک لە پارێزگای هورمزگان. پاسداران ئێران دەڵێت لە ئاهەنگەکەدا 70 کەس ئامادە بوون و بە موشکی ئەمریکی لە شوێنی ئاهەنگەکە دراوە. بەهۆیەوە 4 کەس کوژران و 7 کەسی تریش بریندار بوون. شەوی سێشەمە فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ڕایگەیاند چەندین پێگەی سوپای پاسدارانیان لە نزیک گەڕووی هورمز بردوومان کردو. ئەوەش لە تۆڵەی هێرشکردنە سەر کەشتێنەوە تەڵگرەکان بوو. سوپای پاسداران ئێران دەڵێت هێرشەکە دەنگدانەوەی گەورەی لە ناو ڕای گشتی و میدیا جیهانیەکان و تەنانەت بەشێک لە میدیاکانی ئەمریکاشدا دروست کردو. بەڵام هێشتا سوپای ئەمریکا نکۆڵی لە بە ئامانجگرتنیەوە هەنگە دەکات. هەرچەندە تاوەکو ئێستا سوپای ئەمریکا بە فەرمی ڕای نەگەیاندووە بەهۆی موشەکی ئەوانەوە ئاهەنگەکە کرابێت ئامانج، بەڵام لە راپۆرتێکدا ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی نووسیوێتی هێرشێکی ئەمریکی لە شارۆچکەیەکی بچووکی ئێران ئاهەنگێکی گۆڕی بۆ ستراتیجی. هەروەها ڕۆژنامەکە با پشتبەستن بە شارەزایانی چەک و تەقەمەنی پشتڕاستی دەکاتەوە کە هێرشەکە لەلایەن ئەمریکاوە بوو. ڕۆژنامەکە دەڵێت هێرشەکانی شەوی سێشەمە تاوەرەکانی پەیوەندی شارەکەی لە پارێزگای هورمزگان کردووەتە ئامانج. یەکێک لە هێرشەکانیش بۆ سەر ناوچەیەکی نیشتەجێبوونی شارەکە بووە کە نزیکەی 137 مەتر لە تاوەری پەیوەندیەکانەوە دوور بوو. سوپای پاسداران ئێران لە ڕاگەیەنراوەکەیدا داوای لە ئەمریکا کردووە وەڵامی دەستبەجێ ئەو هێرشە تاوانکاری بۆ جیان و ڕایگەشتی بداتەوە. لە دوای هێرشەکانی ئەمریکاش هەر زوو سوپا و هێزە چەکدارەکانی ئێران ڕایانگەیاند لە وەڵامی هێرشەکان بنکە و ناوەندەکانی ئەمریکایان لە وڵاتانی کوێیت و بەحرین و ئیمارات و ئوردن و لە شاری هەولێر بە ئامانج گرتووە.

وەزیری تەندروستی ئێران ئاماری زیانە گیانەکانی هێرشەکەی شەوی ڕابردوو سەر وڵاتەکەی ئاشکرا کردو و دەڵێت 126 کوژراو بریندار هەیە. محەممەد ڕەزا زەفەرقەندی بە میدیای فەرمی وڵاتەکەی ڕاگەیاندووە لە هێرشەکەدا 18 کەس کوژراون و 108 کەسیش بریندار بوون. شەوی سێشەمە فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا ڕاگەیاند چەندین پێگەی سوپای پاسدارانیان لە نزیک گەروی هورمز بەردوومان کرد. ئەوەش لە تۆڵەی هێرشکردنە سەر کەشتێنە هۆتەلگرەکان. دوای هێرشەکانیش سوپای پاسداران موشک و درۆنیان ئاڕاستەی بنکەکانی ئەمریکا لە بەحرین و کوێیت و ئوردن و هەرێمی کوردستان کرد. سەرکردایەتی سەربازی ئێران ڕاگەیاند ئێستا ئامانجیان دەرکردنی هێزەکانی ئەمریکا لەو بنکانەی چەندین دێ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەمریکا دروستی کردن و ئامادەیی تێدا هەیە.

وال ستریت جورنال چەند سەرچاوەیەکی تایبەتەوە دەڵێت سوپای ئەمریکا ماوەی مانەوەی هێزەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست درێژ دەکاتەوە. ئیدارەی ترەمپیش ئامادەکاری دەکات لاگەی

کردستانی شەڕی رووسیا و اوکرانیاوە کیف بەردەوام داوای ئەم سیستەمە دەکات بۆ پاراستنی شارەکان و ژێرخانە گرنگەکانی وزە لە ئێرشە موشەکی و درۆنەکانی رووسیا بە تایبەت موشەکە بالیستیکی و کروزە خێراکان هەرچەندە وڵاتانی ڕۆژاوا چەند یەکەیەکی پاتریۆتیان ڕادەستی ئۆکرانیا کردووە بەڵام دابینکردنی بەردەوامی موشەکەکان بۆتە ئاڵنگارێکی گەورە چونکە تێچووی هەر موشەکێک ملیۆنان دۆلارە و کۆگاکانی ڕۆژاواش ڕوویان لە کەمبوونەوە کردووە ماکسیم پرێڤۆ وەزیری دەرەوەی بەلجیکا دووبارە ڕەتی کردەوە کە سەرمایە سڕکراوەکانی بانکی ناوەندی رووسیا کە لە وڵاتەکە هین بداتە ئۆکرانیا ئاژانسی فرانس پرێس بڵاوی کردۆتەوە وتووێژەکان سەبارەت بە ئەگەری بەکارهێنانی نزیکەی 200 ملیار یۆرۆ کە دەکاتە 235 ملیار دۆلار لە سەرمایە سڕکراوەکانی رووسیا بۆ پشتگیریکردنی ئۆکرانیا دووبارە دەستیان پێکردۆتەوە ئەمەش دوای ئەوەی پێشنیازێکی هاوشێوە لە ساڵی ڕابردوو بەهۆی دژایەتی بەلجیکا و پەک خرابوو کە زۆربەی ئەو پارانە لە خاکی وڵاتەدایە بەهۆی ئەو دژایەتیەوە وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا ناچار بوون قەرزێک بابڕی 90 ملیار یۆرۆ لەسەر چاوە تایبەتەکانی خۆیانەوە پێشکەشی ئۆکرانیا بکەن بەڵام ترسی تەواوبوونی پێشوەختەی پارەکان وای لە چوار وڵاتی ئەوروپی کردووە دۆسیەی سەرمایە سڕکراوەکانی رووسیا دووبارە بکەنەوە وەزیری دەرەوەی بەلجیکا ڕایگەیاندووە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ هاوتە ئەوروپیەکانی لە ئێرلەندا دەرکەوتووە زۆربەی وڵاتان لەگەڵ ئەو بۆچوونە نین و دووپاتیشی کردەوە کە ئاڵۆستی حکومەتی بەلجیکا نەگۆڕاوە و بەکارهێنانی ئەم سەرمایانە لە ڕێگەی میکانیزمێکەوە کە هاوشێوەی دەست بە سەرداگرتن بێت مەترسی گەورەی لێ دەکەوێتەوە ئامادە نیە بیکە ئەوەش لە کاتێکدایە رووسیا چەندین هەڕەشە دەکات لە وڵاتانی ئەوروپا و لە ئەگەری پێدانی پارە بلۆکراوەکانی بۆ ئۆکرانیا ئاڵۆستی دوایەوەی حکومەتی ئیسپانیا ڕەتی کردەوە مەغریب تێوە گلابێت لە ناردن و کاراسانیکردن بۆ کۆچبەران بەمبەستی پەڕینەوەیان بۆ شاری سیوتای ئیسپانیا راپۆرتێکی نوێ لەلایەن پۆلیسی ئیسپانیا بڵاو کرایە و باز لە تێوەگلانی پۆلیسی مەغریب دەکات لە دۆسیەکەدا راپۆرتەکە باز لە مامەڵەی پۆلیسی مەغریب دەکات لەگەڵ لێشاوی کۆچبەراندا گوایە کاراسانیان کردووە بۆ کۆچبەران و ڕێگەیان پێداون بە ئاسانی بپەڕنەوە بۆ ئەو شارەی ئیسپانیا کە سنووری زەمینی لەگەڵ مەغریبدا هەیە تەنانەت باز لە کەمکردنەوەی ژمارەی پۆلیسی سنوورەکان و چاوپۆشیکردن و خاوکردنەوەی کۆنتڕۆڵی سنوورەکە دەکەن بڵاوبوونەوەی ئەم راپۆرتە لە کاتێکدای حکومەتی ئیسپانیا بەردەوام مەغریبی بێبەری کردووە لەو پرسەدا و باسیان لەوە کردووە کە دەسەڵاتدارانی ئەو وڵاتە تێوە نەگلاون لە ناردنی کۆچبەران بۆ ئیسپانیا ئەو راپۆرتەی پۆلیس کە کۆپیەکی دەست ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێس کەوتووە لێکدژی لە نێو دەستگا جیاوازەکانی حکومەتی ئیسپانیا نیشان دەدا لە کاتێکدا ئەوان رووسیا و ئیسرائیل بە بڵاوکردنەوەی هەواڵی ساختە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و ئاندانی کۆچبەران بۆ بەزاندنی سنووری وڵاتەکەیان تۆمەتبار دەکەن پرسی پەڕینەوەی نزیکەی 72000 کۆچبەر لە مەغریبەوە بۆ شاری سیوتای ئیسپانیا لە نێوان ڕۆژانی 30 و 31 تەموزی ڕابردوودا ناڕەزایەتی ناوخۆیی لە نێوان پارتەکانی ئۆپۆسیۆنی ئیسپانیا لێکەوتەوە دوێنێ خۆپشاندانی بەرفراوان دژ بە سیاسەتەکانی کۆچبەری وڵاتەکە بەڕێوە چوون هەرچەندە بەشێکی زۆر لەو کۆچبەرانە گەڕێنراونەتەوە بۆ مەغریب بەڵام داتا فەرمیەکان باز لەمانەوەی 3 بۆ 10000 کۆچبەر دەکەن لە خاکی ئیسپانیادا

بەردە سەرۆکوەزیرانی پێشوو و وەزیر فەیلسوف ڕۆشنبیر و ناوداری گیان داوا دەکەن ئەم ساڵ خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بە عەبدوڵڵا و جەلان بدرێت. ئەو چواردە کەسە لە ڕێگەی ئەو پەیامانەی بڵاوێن کردوتەوە ماژەیان بەڕۆڵی ئۆجەلان لە هێنانارەی ئاشتی لە تورکیا و ناوچەکە کردو بە شایانی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی دەزان. ئەو کەسایەتیانە جگەلەوەی داوای ئازادکردنی ئۆجەلان دەکەن. باسیان لە گرنگی بانگاوزەکەی ئۆجەلان بۆ چەکدانانی پەکەکە و کۆتاییێنان بە تووتنتیژی و پێکدانان کردووە. جێرمی کۆربین سەرۆکوەزیرانی پێشووی بەریتانیا، ئۆکموندور جۆنسۆن وەزیری پێشووی ناوخۆی ئێرلەندە و شیرین عەبادی و جۆدی ویلیامس هەڵگرانی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی لەو کەسە دیارانن کە داوای پێدانی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بە عەبدوڵڵا ئۆجەلان.

مادەی ١٢٩ یاسای سزادانی تورکی داود اوغلو سوکاتی بە سەرۆککۆماری وڵات کردو. داود اوغلو هاوڕێی ئەردۆغان بووە و یەکێک بوو لە دامەزرێنەرانی ئاک پارتی، دواتریش بووە وەزیری دەرەوە و سەرۆکوەزیرانی تورکیا. بەڵام بەوەی ناکۆکی سیاسیەکانی لەگەڵ ئەردۆغان ئاک پارتی بەجێشت و لە کۆتایی ٢٠١٩ پارتی ئایندەی دامەزران و کۆتایی مانگی تەمۆزی ئەم ساڵ پارتەکەی هەڵوەشاندەوە. میدیای تورکیا دەڵێت هۆکاری لێکۆڵینەوەکە ئەو قسانەی داود اوغلۆیە کە لە ٢٠٢٢ کردو نیوتیاییدا لەبارەی ئەردۆغان و بەرپرسەکانی ئاک پارتیەوە دەڵێت بە ملیاران دۆلارتان خستە سەر پارەکانیان و پاروی حەرامتان خوارد، دەروبەری خۆتان دەوڵەمەند کردو، زاوای خۆتە کردە وەزیر و خزمەکانی خۆت دەوڵەمەند کردو. تورکیای پێشکەش بە پێنج بەڵێن دەرکرد کە چی بە من دەڵێت تۆ مامۆستایت و بێدەنگ بە.

لەکۆڵینەوە دۆسەی شارەوانی ئیستانبول فراوانتر دەبێت و ڕۆژی چوارشەمە 11 کەسی دیکە لەسەر دۆسیەکە دەستگیرکرا. سەرۆکایەتی داواکاری گشتی ئیستانبول ڕایگەیاند لە چوارچێوە لێکۆڵینەوەکان سەبارەت بە کار و چالاکیەکانی ئەو ڕێکخراوە تاوانکاری بە سەرکردایەتی ئەکرەم ئیمامبۆغڵو سەرۆکی زیندانیکراوی شارەوانی ئیستانبول دامەزراوە بڕیاری دەستگیرکردن بۆ 14 تۆمەتباری دیکە دەرچووە. بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکە تاوەکو ئێستا 11 لە تۆمەتبارەکان دەستگیرکراون و تۆمەتباری چواردەیەم لە دەرەوەی وڵاتە. ڕیاری دەستگیرکردنەکان پشتی بەستووە بە راپۆرتی لێکۆڵینەوەی پشکنەری شارستانی وەزارەتی ناوخۆ کە تێیدا دەرکەوتووە گەندەڵی لە بەشێک لەو تەندەرانەدا کراوە کە لەلایەن بەڕێبەرایەتی کڕین لە شارەوانی ئیستانبول کراون، ئەوەش بۆتە هۆی زیانگەیاندن بە دارایی گشتی. تاوەکو ئێستا سەدان کەس لەسەر دۆسەی شارەوانی ئیستانبول دەستگیرکراون و ژمارەیەکی زۆریش خراونەتە زیندانەوە کە یەکێک لەوانە ئەکرەم ئیمامۆغڵوە. گەڕانی تیمەکانی تورکیا و قوبرس بەدوای تەرمیە و کەسانەدا بەردەوامە کە بەهۆی ژێراوکەوتنی کەشتی گەشتیارەکەی قوبرس بێ سەر و شوێن بوون و تەرمی سەرنشێنێکی دیکەش دۆزراوەتەوە. ڕۆژی سی ئاب کەشتێکی گەشتیاری لە نزیک بەندەری گیرنەی قوبرسی باکوور ژێر ئاو کەوت کە 267 کەسی تێدا بوو. پێشەوەی کەشتێکە بە تەواوی ژێراوکەوێت لەلایەن کەشتەکانی قوبرس و تورکیا و تیمی کەشتیوانی زۆربەی گەشتیارەکان ڕزگارکرا. بەهۆی ژێراوکەوتنی کەشتێکەوە 8 کەس گیانیان لەدەستدا و 20 کەسی دیکەش بێسەر و شوێن بوون. ئەمڕۆ پێنجشەمە تەرمی یەکێک لەو بێسەر و شوێنبووانە دۆزرایەوە. بەمەش تاوەکو ئێستا 9 کەس گیانیان لەدەستدا و 19 کەسیش بێسەر و شوێن. ماوەی چوار ڕۆژە گەڕان بە دوای بێسەر و شوێنبووەکاندا بەردەوام و هێزەکانی تورکیاش لە ڕێگەی ژمارەیە کەشتی و درۆن ئاوکاری تیم و هێزەکانی قوبرس دەکەن.

دومین فستیوالی سالانی شعر و رمانی ژن لەژێر ناوی گوڵەزەر لە هۆڵی ڕۆشنبیری هونەری راپەڕین بەڕێوەچوو کە بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت. ئەم چالاکیە هونەریە تایبەتە بە ژنان. چواردە خانم لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی و خانەقین و هەورامانەوە بە گۆرانی میوزیک و شعر و شێوەکاری بەشداریان کردووە.

0: بیر نەچێت چی نەدەشت بۆ سەیری خۆر ئەم ژیانم ناوێ
1: ئەمن سروەی بەیانم لە سێبەری قەڵادێرینەکەی هەولێرەوە هاتوم کە هاتوم بۆ فیستیڤاڵێک تایبەتە بە ژنان تایبەتە بە ئامادەی ژن لە زۆر بوارەکان شێعر و ئەدەبیات نووسین پانێڵ قسەکردن گفتوگۆکردن ناوی فیستیڤاڵەکەمان گوڵەزەرە گوڵەزەر ئەو داستانە تراژیدیەیە قەڕ و گوڵەزەر کە لە دەبەری کێوەڕاش دەبەری ڕانیە و قەڵا

0: زێو پشدەر با بڵێن ڕووی داوە. جوانتری شت لێرەدا ئەوەیە کە لە پێشەکی قسەکردنم گوتم هاتووم داستانی کەزیە ئاڵۆسکاوەکانی گوڵەزەر هەڵوەشێنمەوە بە چەند شعرێکی عاشقانە دووبارە بیانهۆنمەوە.
1: تەبان زۆر گرنگە لە پێش ئەوەی کە بۆ خانوان یاخود بۆ پیاوان گرنگ بێ بۆ مەسلەی ئەدەبیات لە کوردستان و بۆ کورد گرنگە کە گرنگی با بە ئەدەبیاتەکەی خۆی ساڵانە ئەم چالاکیانە ئەم دیدارانە دووبارە بکاتەوە تاوەکو بزانێ ئەدەبیاتەکەی بەکوێ گەشتووە و ئەو دەنگانەی کە تازەم دەرەکەون کێن و ئەوانەی کە پێشتریش بەشداریان کردووە ئایا تا چەند خۆیان بردۆتە پێشەوە لەبرمە زۆر زۆر گرنگە بۆ مەسلەی ئەدەبیات وەکو یەکەم وەکو خانمانیش خۆ تزانی کە خانمان هەموو کاتێک هەموو بوارەکانە بە پێشەنگی هاتوونەتە پێشەوە و ئەدەبیاتی شەر بەم شێوەیە بۆیە زۆر گرنگە بۆ خانمانیش کە لەم جۆرە دیدار و فێستیڤاڵ و چالاکیانە هەبێت.
0: مەپرسە بۆ کە دەمەوێ هەر تەنیا تۆ لە چاوما بپێڕوانین و لە شەعریشما بەتان و بۆ ئاواتی هەرە گەورەما لە کوانووی ئاگردانی تۆ ببنێڵە و
2: ئێمە ئەمانجمان لە ئەنجامدانی ئەم چالاکیە ڕاکێشانی دەنگی خانمانی کێ بۆ سنوورەکەمان کە ئەمڕۆ لە ڕانیەی دڵی ئیدارە ڕاپەڕیندا ئەنجاممادا. دیارە ئەمساڵ بە فۆرمێکی نوێ داخلی بابەتەکە بووین ژوانەکەمان ڕێخست. ساڵی پارتەنها پێکات بوو لە دەقی ئەدەبی و دەقی شاریەکان، بەڵام ئەمساڵ جیاواز لە ساڵی ڕابردوو هەستین بە هێنانی گۆران و میزیک بۆ ناو ژوانەکەمان و دانانی پانێڵێکی ئەدەبی لە ڕۆژی دووەمدا بۆ دیداری خانمان.
3: هەموو شتێکتم خۆش دەبێ بەس دەلاکەکەت نەبێ، ئاخر ئەو نەفرەتیە جێ پیاسەی پەنجەکانم دەژاکێنێ. ناچار بە چاوەڕوانیە و ڕۆژانە مەکات کە دڵە خورپەی هاتنەوەی ژوانێکت حەسرەت حەژمەتی لێ دەبڕێم.
4: کانێک و سەری کاتژمێر دێمە.

ئێمە بەدواداچوون بۆ پرسیارانە دەکەین. هە زانیاریە دروستەکانتان پێ بگەین. وردی لە زانیاری و متمانە لە سەرچاوە. من گران و ڕۆژانە لە کەناڵ هەشتە و پێشکەشتانی دەکەم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

سلامت و بخیر هاتی.

Min snurum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

گەشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بردام شاندێکی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان بۆ گفتوگۆ لەبارەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە لە بەغدادە و ئێستا لەگەڵ وەزارەتی دارایی فیدرال لە کۆبوونەوەدا. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵە شاندەکە پێکهاتووە لە دکتۆر ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە و کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و ژمارەیەک نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران. شاندەکە لە کۆبوونەوەی هەفتانەی وەزارەتی دارایی فیدرال و لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەران بەشدارن کە تایبەتە بە ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجە. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان تاوکو ئێستا تەنیا یەک ڕاگەیەنراوی لەسەر داواکاریەکانی بۆ پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2026 بڵاو کردووەتەوە. دیلان غەفوور ئەندامی لیژنەی دارایی بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیەن وەک ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەران ئاگاداری داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان و ئەو ڕەشنووسە نین کە نێردراوە بۆ وەزارەتی دارایی فیدرال. هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژە یاسای بودجە ژمارەیەک داواکاری هەیە کە دیارترینیان زیادکردنی پشکە لە 12.67 بۆ لە 114 و دابینکردنی تەواوی موچەی فەرمانبەران و پێشمەرگە لەگەڵ هاوتاکردنی موچەی خانەنشینان لەگەڵ بەغداد ئەمان کاتدا هاوتاکردنی شایستەی خاوەن پێداویستی تایبەتەکانیش. جگەلەوەش هەرێمی کوردستان داوای دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی کردووە کە ساڵانێکە بەهۆی قێرانەوە ڕاگیرەوە. لەگەڵ بامیشەیکردنی سەرجەم مامۆستایان و فەرمانبەرانی گرێبەست دامەزرانی سێیەکەمەکانی زانکۆکان و خاوەن بڕوانامە باڵاکان و کارمەندانی کەرتی تەندروستی لە پاڵ دابینکردنی تەواوی بودجەی دەرمان بۆ نەخۆشخانەکان. حەیدەر عەبوودی گوتەبێژە حکوومەتی فیدرال لەبارەی گرێبەستەکانەوە ڕایگەیاندووە وەزارەتی دارایی سەرقاڵی پێداچوونەوە و ڕێخستنەوەی فەرمانبەرانی گرێبەستە. وەزیری دارایی عێراق داوای بە ئەلکترۆنیکردنی کۆکردنەوەی باجەکان و جێبەجێکردنی سیستمی ئەلکترۆنی لە هەرێمی کوردستان دەکات. فەرمان دەکات لە یەکی تشرینی یەکەمەوە وەرگرتنی باجی پێشوەختە بخرێتە باری جێبەجێکردنەوە. ڕۆژی چوارشەمە فالح ساری سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی فراوانی تایبەت بە بەدۆداچوونی پەرەپێدانی کاری گومرگ و تەواوکردنی سیستمی ئەلکترۆنی گومرگی و بەرزکردنەوەی ئاستی کۆکردنەوەی داهاتی کرد. وەزارەتی دارایی لە ڕاگەیەنراوەکەیدا دەڵێت لەو کۆبوونەوەیدا گفتوگۆ لەسەر هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا و پەرەپێدان و جێبەجێکردنی سیستەمەکە لە خاڵە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان کراوە. بە جۆرێک ببێتە هۆکاری یەکخستنی ڕێکارەکان و بەهێزکردنی چاودێری و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەسەر ئاستی نیشتیمانی. فالح ساری وەزیری دارایی عێراق داوای جێبەجێکردنی ڕێکاری پێویست دەکات بۆ جێبەجێکردنی وەرگرتنی باجی پێشوەختە لە کاتی حواڵەی پارە لە بەرواری یەکی تشرینی یەکەمەوە. داواشی کردووە ڕێکارەکانی وردبینی و شەفافیت لە کاتی وەرگرتنی باجی پێشوەختە بەهێزتر بکرێن و ڕێگری لە قاچاغ و دەستکاریکردنی بەڵگەنامەکان بکرێت و گەرەنتی وەرگرتنی مافەکانی دەوڵەت بکرێت. وەزیری دارایی عێراق داوای تەواوکردنی پێداویستی هونەری و کارگێڕەکانی کرد بۆ جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان تاوەکو لە زووترین کاتدا سیستەمەکە جێبەجێ بکرێت.

ڕۆسەی دادبینی لە هورجەنگی و 11 کەسی دیکە لە دادگای سلێمانی بەڕێوەچوو دادبینیەکە دواخرە. ئەمنیری کەناڵ 8 ڕایگەیاند پرۆسەی دادبینیەکە بە ئامادەبوونی لاهور جەنگی بورهان و پۆڵاد جەنگی و 10 کەسی دیکە لە هاوکارەکانی لە دادگای

سلێمانی بەڕێوەچوو. ئەو دوازدەکەسەی کە ئەمڕۆ لە دادگا ئامادەبوون بە جۆرەی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراق دادگایی دەکرێن و گوتیان لێوەرگیراوە. مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی تایبەتە بە کەسانێک کە ئەندامی گرووپێکی تاوانکارین، بەڵام ڕاستەوخۆ لە جێبەجێکردنی تاوانەکەدا بەشداریان نەکردو، بەڵکو لە پشتکاری ئەو گرووپەوە بوون یان بە فەرمانی ئەوان تاوانەکە ئەنجام دراوە. پاملێری کەناڵ 8 دەڵێت تیمی پارێزەران و بەشێک لە لایەنگرانی لاوەرجەنگی ئامادەی دانیشتنەکە بوون. دادگا بڕیاری داوە دادگایەکە دوا بخات. ڕۆژی دوازدەی کانونی دووەمی 2026 یەکەم دانیشتنی دادگایکردنی لاوەرجەنگی و هاوڕێکانی لە دادگای سلێمانی بەڕێوەچوو. لەو کاتەوە تاوەکو ئێستا چەند جارێکی دیکە پرۆسی دادگایکردنەکەیان بەڕێوەچووە، بەڵام تاوەکو ئێستا دادگای بڕیاری کۆتایی لەباری دۆسیەکەیانەوە نەداوە. ڕۆژی 22 ئابی 2026 لایەنگرانی دۆسەی لاوەرجەنگی لە بەردەم دادگای سلێمانی گرت بوونەوە و داوایان کرد دۆسیەکەی یەکلایی بکرێتەوە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق نووسینگەکانی کۆڕەک تیلیکۆمیان لە نەجەف و دیوانێ و بابل داخست. دەستەی ڕاگەیاند و پەیوەندیەکانی عێراق لە ڕاگەیەندراوێک ئاماژەیان بۆ کردووە نووسینگەکەیان لە ناوچەی فوراتی ناوەڕاست بە ئامانگی لەگەڵ دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی هەڵمەتێکی مەیدانیان کردو و ژمارێک نووسینگە و بنکەی خزمەتگوزاری کۆمپانیای کۆڕەک تیلیکۆمیان داخستووە. ئاماژە بۆش کراوە نووسینگەی کۆڕەک لە فڕۆکەخانەی نەجەفی نێودەوڵەتیش داخراوە. ئەروە نووسینگەکانی کۆڕەک لە دیوانیە بابل داخراون و جەختیش دەکرێتەوە. داخرانی نووسینگەکانی کۆڕەک لە چوارچێوەی ڕێکاری یاساییدا. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق دووپاتی دەکاتەوە بەدۆداچوونیان بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان لە دژی کۆڕەک تیلیکۆم بەردەوامە. داخستنی نووسینگەکانی کۆڕەک تیلیکۆم لەو سێ شارەی عێراق لە کاتێکدایە دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق ڕاگەیاند بوو مۆڵەتی کارکردنی کۆڕەک لە 30 ئابی 2023ەوە بەسەر چووە. کۆمپانیاکە پابەندی مەرجەداراییەکان و پێدانی باج نەبووە بە بەغداد. بەو هۆیەوە فەرمانی با کۆمپانیەکانی ئاسسێڵ و زەین کردووە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ کۆڕەک تیلیکۆم ببچڕێن. هەروە لە 26 ئابی 2026 دادگای بەرایی ڕەسافە بڕیاری دا بە هەڵوەشاننەوەی ئەو فەرمانە سالاریەی کە تەنیا دوو ڕۆژ پێشتر لە بەرژەوەندی کۆمپانیای کۆڕەک تیلیکۆم دەرکرا بوو. لە پاش ئەم بڕیارە نوێش نووسینگەکانی کۆڕەک لە چەند شارێک داخرە. ڕۆژی 31 ئابیش نووسینگەکانی کۆڕەک لە کەرکووک و کەربەلا داخران و دەستەی ڕاگەیاند و پەیوەندیەکانی عێراق دەڵێت بڕیاری داخستنی نووسینگەکانی کۆڕەک هەموو پارێزگاکانی عێراق دەگرێتەوە. بڕیاری ڕاگرتنی کارەکانی کۆمپانیاکە و داخستنی بەشێک لە نووسینگەکانی دراوە تاوەکو ئەو کاتەی قەرزە کەڵەکە بۆکانی حکومەتی فیدرال دەداتەوە. دەستگای گشتی کاروباری مین ڕایگەیاند لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە ژمارەیەک مین و تەقەمەنیان پۆچەڵ کردووەتەوە. بە جۆرەی ئامارەکانیش لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا لە سنووری پارێزگاکە دە کەس بەهۆی دەستکاریکردنی پاشماوەکانی تەقەمەنیەوە گیانیان لەدەستداوە. دەستگای گشتی کاروباری مین ڕایگەیاندووە لە چوارچێوەی کار و چالاکیە بەردەوامەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مینی هەڵەبجە تیمی تەقاندنەوە لە دوو ئەرکی جیادا چەندین مین و تەقەمەنیان لەناو بردو. دەشڵێت لە گوندەکانی پاڵانیان و هاواری سەر بە شارەدی بیارە 4 مین 16 گوولە هاون لەناو براون یان گواسراونەتەوە بۆ شوێنی پارێزراو بە مەبەستی لەناو بردنیان. پاشماوە تەقەمەنیەکانی جەنگ لە سنووری پارێزگای هەڵەبجە هێشتا مەترسین بۆ سەر ژیانی هاونیشتیمانیان. بە جۆرەی ئامارەکان لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودا لە سنووری هەڵەبجە 8 هاونیشتیمانی بەهۆی دەستکاریکردنی پاشماوەکانی تەقەمەنیەوە گیانیان لەدەستداوە. ڕۆژی 31 ئابی 2026 بەهۆی دەستکاریکردنی گوللە تۆپێک لە نزیک ناوچەی کانیمارانی هەڵەبجە دوو گانج گیانیان لەدەستداوە.

کوک دەستگیر کران. کەناڵش زانیوێتی ئەو سێ کەسەی دەستگیر کراون بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی دەسپاکی و لەسەر دۆسەی وەرگرتنی پارە بووە لە بازگەکانی کەرکووک. بە گوێرەی زانیارەکان دوو لە دەستگیرکراوەکان پلان عەمیدە لە وەزارەتی ناوخۆ، ئەوەی سێمیشان هەر کارمەندی وەزارەتی ناوخۆیە. یەکێک لە دەستگیرکراوەکان کە پلەکەی عەمیدە لە ماوەکانی ڕابردوودا بە تۆمەتی گەندەڵی لەلایەن دەستەی دەسپاکیەوە دەستگیر کرا، بەڵام دواتر بە بارمتەی یاسایی واتە بە کەفالەت ئازاد کرابوو. لە سێ مانگی ڕابردوودا نزیکەی 50 سەرفەرمانبەری دەوڵەت لەلایەن دەستەی دەسپاکیەوە بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کراون. وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند لە تەمەنی ئەم کابینێدا 38 ئەفسەر و 180 کارمەند بە تاوانی تێوەگلانیان لە گەندەڵی دارایی و کارگێڕی لە ئارکەکانیان دەرکراون. مقدات میری سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن گوتی وەزارەتەکان بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پرۆگرامێکی توند بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و بەهێزکردنی ئاکاری فەرمانبەری لە ناو دامەزراوەمنییەکاندا. وتیشی لە ماوەی 100 ڕۆژی تەمەنی ئەم حکوومەتەدا ڕێکارەکانی وەزارەتەکان بوونە هۆی دەرکردنی یەکجارەکی 38 ئەفسەر و 180 کارمەند لە خزمەت دوای سەلماندنی تێوەگلانیان لە گەندەڵی کارگێڕی و دارایی. مقدات میری ئاماژەی بۆش کردو 3245 کارمەندی هەڵاتوو لە چوارچەوەی هەوڵەکانی وەزارەت بۆ بتەوکردنی ئاکار و بەهێزکردنی پابەدبوون بە یاسا وەرکە وەزیفیەکانیان دەرکراون. دەستەی دەسپاکی عێراق دەڵێت ڕێگریان لە بەهادردانی زیاد لە 34 ملیارد دینار لە سامانی گشتی وڵات لە فرۆشتنی مولکێکدا لە زیادکردنی ئاشکرا لە پارێزگایان بار کردو. دەستەی دەسپاکی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا بڵاوی کردوتەوە لە یەکێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی خانوبەرە لە پارێزگایان بار دەرکەوتووە مولکێکی پارێزگاکە زۆر بە هەرزانتر لە نرخی خۆی خەملێنراوە، دانراوە بۆ فرۆشتن لە زیادکردنێکی ئاشکرادا. ئاماژە بۆش کراوە ئەو زەویە ڕووبەرەکەی زیاتر لە 136 دۆنمە و شوێنەکەی تایبەتە و دەکەوێتە سەر ڕووباری فرات، بەڵام سەرپێچی کراوە و خەملاندنی کەمتر بۆ زەویەکە کراوە. دەشڵێت هەر دۆنمێکی زەویەکە با 28 ملیۆن دینار و نرخی کۆتایی بە 3 ملیار و 129 ملیۆن دینار خەملێنراوە. لە کاتێکدا دەرکەوتووە یەک دۆنم زەوی لەو شوێنە نرخەکەی نزیکەی 300 ملیۆن دینارە، تەواوی زەویەکەش باکەی 37 ملیار و 422 ملیۆن دینار. دەستەی دەسپاکی دەشڵێت زەویەکە دانراوە لە زیادکردنێکی ئاشکرادا بفرۆشێ، بەڵام بە فەرمانی دادوەری دەسپاکی لە ئەنبار ڕێگری لە فرۆشتنی کراوە و لێکۆڵینەوەکانیش بەردەوامن. ئەوە لە کاتێکدایە دوای دەستبەکاربوونی عەلی زەیدی وەک سەرۆکوەزیرانی عێراق هەڵمەتێکی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی دەست پێکراوە. تاوەکو ئێستا لە چوارچێوەی هەڵمەتی دژە گەندەڵیشدا نزیکەی 67 بەرپرس و بازرگان دەستگیر کراون. هەروەها توانراوە زیاتر لە 1 تریلیۆن و 360 ملیارد دینار لە پارە و سامانی دزراو بۆ گەنجینەی دەوڵەت بگەڕێتەوە.

بەرەبەیانی ئەمڕۆ لە شاردی پردەی سەر بە پارێزگای کەرکووک چەکدارانی نەنەسراوی ڕشیان کردووەتە سەر خاڵێکی سەربازی حەشدی شەعبی و بەهۆی ئەندامێکی حەشت کوژراو و ئەندامێکی دیکەش بریندارە. بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێ ئەیلول لە شاردەی پردەی لە پارێزگای کەرکووک دوو چەکدار بە ماتۆرسکیل دەستڕێژی گولایان لە خاڵێکی سەربازی حەشدی شەعبی کردووە. بەهۆیەوە چەکدارێکی حەشدی شەعبی کوژراو و یەکێکی دیکەش بریندار بوو. لەسەر ڕووداوەکە دەستەی حەشدی شەعبی ڕاگەنراویکی بڵاو کردوەوە. دەڵێت ئێرشەکە کاتژمێر دووی بەرەبەیان بوو ئەندامێکیان لە لیوای چواردە لە نیوای شانزە بە ناوی عەلی بەهجەت بەوەی هێرشی تیرۆریستی و کوژراوە. حەشت ڕایگەیاندووە ئەندامێکی دیکەشیان بریندارە و چارەسەری پێویستی بۆ کراوە. لایەنە پەیوەندیدارەکانیش ڕێکارەکانیان دەست پێکردووە بۆ ئاشکراکردنی ڕووداوەکە و دیاریکردنی ناسنامەی بکەرانی.

0: بن لایندەدا بەکاری زۆر داهێنانە تر دەتوانێت ڕیکۆردە مێژوویەکان بشکێنێت کە زانکۆی سلێمانی و زانکۆی دایک هەمیشە دەست پێشخەر بۆ لە هەندێک داهێناندا نەک لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان لەسەر ئاستی عێراق و ناوچەکەشدا ئەمریکا دەیبینێن ئەم دیمەنە ئەمە نووسینی ئانوسرا یونیڤەرسیتی ئۆف سولەیمانیە ئەمە بە واتای زانکۆی سلێمانی دێ بە زمانی ئینگلیزی نووسراوە ئەم زانکۆیە ئەم نووسینە بە جۆرە درەختێک و بە جۆرە دارێک نووسراوە کە ئێستا لەسەر ئاستی گیان گەورەترین نووسینە کە بە ڕۆک و بە سەوزایی کرابێ پێشتر ئەم ڕیکۆردە بە ناوی کۆمپانیای نیسانەوە بوو کە لە وڵاتی ئیمارات شتێکی هاوشێوەیان کردبوو بەڵام قەبارەکەی بچووکتر بوو ئێستا زانکۆی سلێمانی ناوەکەی بە فەرمی چۆتە ناو کتێبی گینسە و وەک دەیبینن ناوەکە ڕووبەرێکی فراوانی هەیە لەسەر ڕووبەری 3600 مەتر ناوەکە نووسراوە و لە ناو زانکۆی سلێمانیدایە و لە پاش بەرنامەیەکی کەناڵ 8 ئەوانەیە کە کاردانەوە و دەنگدانەوەی زۆری هەبوو ئیتر زیاتر بڵاوبوونەوەی بە خۆی بینی چۆیە ناو کتێبی گینس و ئەمڕۆ لە مەراسیمێکیشدا لە زانکۆی سلێمانی لە سەرم بابەتە ژمارەیەك بەرپرسی باڵا و لایەنی پەیوەندیدار ئامادە بوون وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە میانی بەشداریکردنی لە ڕەسمی ڕاگەیاندنی چوونە ناو کتێبی گینسی زانکۆی سلێمانی بە گرنگی و باسی لە پێشکەوتنەکانی زانکۆکە کرد گوتی زانکۆی سلێمانی ئەو ڕێچکە گرنگە و ڕێچکە گرنگەیە کە ناسنامەی شاری سلێمانی و ڕۆحی بەرز ڕاگرتنی ناسنامەی شارەکەی پاراستوو لەسەر ئاستی زانکۆکانی ناوخۆ گیان لە پلی یەکەمدا دکتۆر ئارام محەممەد قادر ڕۆڵی مامۆستا و بەرپرسانی زانکۆی سلێمانی لە پێشکەوتنەکانی زانکۆکە بەرز نرخاند و گوتی ئەمووان شاهیدی ئەوەن کە زانکۆی سلێمانی لە دەستێکی ئەمیندایە و بەو دەستکەوتە ڕۆحی مام جەلال و شەهیدانی کوردستان ئاسودەتر دەبێت
1: زانکۆی سلێمانی هەمیشە ئەو ڕێچکە گرنگە ئەوە ناکات کە ناسنامەی سلێمانیە ئیش ڕۆحی تەحەدایە ڕۆحی بەزڕاگرتنی ناسنامەی شارەکە و وڵاتەکەمانە و ئەو ڕۆحەیە کە ئەمڕۆ ئەیبینین زانکۆی سلێمانی نەک لەسەر ئاستی ناوخۆ لۆکاڵ بەڵکو لەسەر ئاستی یونیڤەرسال لەسەر ئاستی گیانی تەحەدا ئەم تەحەدایە یەکجار گەورە و دڵنیاش بنەوەی ئەم تەحەدایە هەموومان هەم کەس و کارمان هەم شەهیدەکانمان هەم ڕۆحی جنابی مام جەلال ئێستا ئاسودەیە چکە ئەزانێ هەمومان ئەزانی زانکۆکە لە دەستێکی ئەمینایە
0: هەر لەم بۆنێدا پارێزگاری سلێمانی ڕایگەیاند چوونی ناوی زانکۆی سلێمانی بۆ ناو کتێبی گینس دەستکەوتە سوپاس و پێزانینی خۆشی ئاڕاستەی زانکۆی سلێمانی و گروپی کۆمپانیەکانی ساوس کوردستان کرد دکتۆر ڕەڤاڵ ئەبوبەکر پارێزگاری سلێمانی لە میانی پێشکەشکردنی وتارەکەیدا لە ڕەسمێکی زانکۆی سلێمانی تایبەت بەو بۆنێ باسی لەوە کرد ئامانگاوە ئەمڕۆ نمونەیەکی دیکەی دەستکەوتەکانی زانکۆی سلێمانی و تەواوکەری ستراتیژی ئیدارەی پارێزگای سلێمانی بۆ بابەتی ژنگەیی ئاماژی بۆش کرد سلێمانی لە زیاتر لە 10 هێکتەر تا لە ڕیزبەندی نێودەوڵەتیەکاندا لە بوارەکانی پەروەردە و کەلتور و ژینگە و ئابووری و ئاسایش و چەند سێکتەرێکی دیکە لە پلەی پێشەوەدایە دەشڵێت بۆ ئەوەی بگەین بە سەرکەوتن و ئامانجەکان بەدیبێنین و بیپارێزین دەست پێشخەری بۆ ئاشتی تێگەشتنی هاوبەش ڕێخستنەوە بۆ نێو ماڵی کورت هەبێت داواش لەلایەنە سیاسیەکان دەکات تەنیا لە ململانێ ناوخۆی بچووکەکاندا نەمێننەوە چونکە بە گوتەی ئەڤاڵ ئەبوبەکر دەرفەت بۆ ئەرێمی کوردستان زۆر
2: توانیان سلێمانی ڕیزبەندێکی جیهانی لە کتێبی فیرەوابێیی هینسە سلێمانی و زانکۆی سلێمانی تۆمار بکەن بە درێژترین وەستەی بە درەخت هێشرا و دروستیا بتوانن ئەم دەستکەوتە گەورە گرنگیا بەدەستێنن جێخۆیەتی بە ناوی هەمووتان و خەڵک و خاک و حکومەتی خۆجێی سلێمانیەوە سپاس و پێزانینی خۆمان پێشکەشمە زانکۆی سلێمانی بە سەرۆکایەتی و ئەنجومەنی زانکۆ و کۆی پێکهاتەکانی زانکۆی سلێمانی و گروپی کۆمپانیەکانی ساوس کوردستان بکەین وەک نمونەی ئەم ڕۆی بینن نمونەیەکی تری ئەو دەستکەوتانەیە کە زانکۆی سلێمانی بەدەستن هێناوە بە تەواوکردنی ئەو ستراتیژیەیە کە ئێمە لە ماوەی ڕابردووەدا پارێزگای سلێمانی پێڕەومان کردووە و بە ئەمڕۆ توانم بڵێم لە زیاتر لە 10 هێکتەرە ئێمە توانیمانە سلێمانی و پارێزگای سلێمانی لە ئاستە جیهانی و دەوڵەتیەکان لە هەموو بوارەکانی پەروەردە فلتور ژینگە ئابووری ئاسایش تۆمار بکەین
0: لەسەر ئەم بابەتە بۆی بزانن زانکۆی سلێمانی بۆچی ناوی چۆتە کتێبی گینسەوە چی کراوە وردەکاری زۆری تێدایە دووی پێنجی ئەمساڵ مانگی پێنجی ئەمساڵ ڕۆژی دووەمی مانگەکە بوو کەناڵ هەشت و تیمی بەرنامەی دەنگی زەوی بەرنامەی

لەسەر ئەم پرۆژەیە کرد کەو کاتیش باس لەوە نەبوو کە بچێتە ناو کتێبی گینسەوە. بەرنامەکە وردەکاری زۆر زۆری تێدایە و دواتر هەرمەش بۆ ئەوەی دەنگدانەوەیەکی زیاتر دروستکاو لەسەر ئاستی جیانیش بناسێنرێ و بچێتە ناو کتێبی گینسەوە. منم ڕۆ بەخوای گەورەتان سپێرم. هێشتمە کۆتایی بە تا سەرەتای هەفتە دێمەوە لاتان ئامانەتی خواب بدەن.

0: دکتۆر، ئەم پرۆژەیە بیرۆکەکەی لە چێوە هات و باسێکی پرۆژەکەم بۆ بکە.
1: ئەم پرۆژەی نووسینی زانکۆی سلێمانی بەدرەخت لە ساڵی 2023 جێبەجێکراوە، بەشێک بۆ لە چالاکی و کارەکانی لیژنەی سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی کە برای بە ڕزمان دکتۆر عوسمان جێبەجێ کردووە لەگەڵ ستافێکی فرەلایەنی زانکۆی سلێمانیە. ئەو کاتە لە میانەی سەوزکردنی زانکۆی سلێمانیە لە برەینستۆرمینە ئەم بیرۆکەیە لەدایکە بێ کە با ناوی زانکۆی سلێمانی بنووسین. دواتر زمانەکەی گۆڕن بۆ ئینگلیزی بە ئینگلیزی بنووسێ بۆی زیاتر بەربڵاو بێت و براندینێکی باشتر بۆ زانکۆی سلێمانیکە لە ناوەندە نێودەوڵەتیەکان و لە سەرچ ئینجینەکانە ئاسانتر ببینرێ و بەربڵاو بێت.
0: دکتۆر، ڕووبەری پرۆژەکە چەنێکە؟ واتە لەسەر چەنێک ڕووبەرم ناوە نەخشێنراوە.
1: ئەم پرۆژە جوانە لەسەر ڕووبەری 4000 مەتر دووجا بە پانی 200 مەتر و بەرزی 20 مەتر بە 6000 نەمامی مردی کوردی کێوی چیاکان و منتەقە جۆراوجۆرەکانی کوردستان ناوی جوانی زانکۆی سلێمانی کە کۆنترین زانکۆیە لە باشووری کوردستانە نەخشێنراوە. هەمیشە سەوزە. ئەوە یەکێ لە جوانیە تایبەتەکانێتی کە هاو ئاهەنگە لەگەڵ هەستی بەرگری و بەرگەگری و خۆڕاگری میلەتی کوردە لە هەوراز و نشێوەکانی کە بەسەریە هاتووە لە مێژووی دوور و نزیکە.
0: دکتۆر، لە دوای گەڵاڵەبوونی بیرۆکەکە و دەستکردن بە جێبەجێکردنی چەنێکی پێچ و تاوەکو پرۆژەکە دروست بوو و تەواوتان کرد؟
1: لە سەرەتا تا کۆتایی پرۆژەکە لە نەخشە سازی و پڕکردنەوە و ڕێکردنەوە و چاندن و هەموو ئەو قۆناغانەوە تەنها چل ڕۆژ، هەموو ڕۆژێک 100 مەتر دووجا سەوزکردن کراوە لەم پرۆژە جوانە.
0: بەڵێ، ئەمە خۆی لە ساڵی 2023 دەستی پێ کردووە.
1: لە ساڵی 2023 دەستی پێ کردووە، لە 23 کۆتایی هاتووە.
0: ئێستاش
1: ڕۆژ بە ڕۆژ گەشاکە. لە ئێستادا درەختەکان باڵایان نزیک ئەبێتەوە لە هەندێک شوێنە لە مەتر و ئەم درەختە وتمان لەگەڵ ژینگەی کوردستانە هاوەهەنگە و ڕاهاتووە تا دوو مەترین وی هەیە بەرز بێتەوە.
0: باشە دکتۆر، ئەمەوێت زیاتر ئەومان بۆ ڕوون بکەیتەوە کە ئامانجتان لە پرۆژەیەکی لەم جۆرە لە نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی بە درەختی مرد یاخود بە درەخت چییە؟ ئەتواندرا بۆنە بە ماتریالێکی تریش بنووسرێ بۆچی درەخت و بۆچی ئەم پرۆژێ؟
1: لە ڕووی فەرهەنگی و مێژوویەوە ویستوومانە بڵین ئەم پرۆژەیە پرۆژەیەکی بەرگەگر و خۆڕاگرە بۆ وەرزە جیاوازەکانی ساڵ لە کوردستانە، هەمیشە سەوزە و بیستوومانە هاوئاهەنگ بێت لەگەڵ ئەو سروشتە جوانەی کوردستانە کە درەختی مرد و داری بە ڕوو درەختەکانی تری تایە و لەگەڵیشیا ناوی زانکۆی سلێمانیمان نووسیوە کە کۆنترین زانکۆی باشووری کوردستانە، یەکەمە لەسەر ئاستی عێراق و لە نێوان 400 بۆ 1000 لەسەر ئاستی جیهانە و پێمان وتوە زانکۆی دایک وەک هەمیشە.
0: باشە دکتۆر، لە هەندێک لە بڵاوکراوەکانتان ناخوێنتمەوە کە ئەڵێ مەساحی یاخود ڕووبەری ئەم پرۆژەیەوەندە گەورەیە کە بڵین لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیش بوونی نییە. تایبەتمەندی دیکەی ئەم پرۆژەیە چییە بە وردی بۆمان باس بکەی ئەوانە؟
1: وەکو نووسینی ناوی زانکۆیەک بە درەخت، گەورەترین ناوی زانکۆی لە دنیا بە درەخت نووسرا بێ، نەکەر ئەوە گەورەترین نووسینە لەسەر ئاستی جیهان لە ئێستادا کە بە درەخت نووسرا بێت.
0: لەمە گەورەترمان نیە. ڕوونکەرەوە زیاتر چۆن ئەڵین کە گەورەترینە لە

0: دنیا آیا هیچ شوێنێکی تر نییە کە ئەوەندە پرۆژەیەکی نووسینی بەدرەخت کردبێ؟
1: کۆمەڵێ دامەزراومان هەیە لە دنیادا بۆ متمانە بەخشین و هەڵسەنگاندن
0: بەڵە
1: لە ڕیکۆردی هەموو ئەو دامەزراوانەی لە جیهاندا هەن ئەو درەختانەی کە نووسینیان پێنووسراوە یا ئەو نووسینانەی بەدرەختن زۆرترینیان 2500 دانەیە ئێمە 6000 دانەیە ڕوبەری 400 مەتر دووجایە ئێمە 4000 مەتر دووجایە یەک سفرمان بەزیاد کردووە بۆی گەورەتر بێ
0: دکتۆر ئەگەر باسی وردەکاری دروستکردنەکەی بکەین وەکوی بینین شێوازێکی ئەندازیاری زۆر جوان و وردی هەیە چۆن ئەمەتان جێبەجێ کردووە چۆن توانیتانە ئەم ژمارە زۆرەی دار لەناو ئەم نووسینەیە جێ بکەنەوە ئەمەوێ ئەو تەکنیک و تەفاسیلە وردەکاریمان بۆ ڕوون بکەیتەوە
1: ئەم پرۆژەیە خۆی بۆ خۆی ئیکۆسیستمێکی تایبەتە و پرۆژەیەکی ژینگەی تایبەتە جگە لەوەی هەمیشە سەوزە سیستمی ئاودانی ئۆتۆماتیکی هەیە بۆ بەردەوام خزمەتەکرێ بۆی بەم جوانەی خۆی بمێنێتەوە تیمێکی شارەزا لە زانکۆی سلێمانی خاڵی گرنگی ئەم پرۆژە ئەوەیە لە سەدا سەد بە ستاف و مەکائینی زانکۆی سلێمانی جێبەجێکراوە کە ئەمەش بە توانایی زانکۆکەمان لە ڕووی پراکتیکی و جێبەجێکردنی پرۆژەکانی خۆیەوە دەرئەبڕێ تیمێکی فرە ڕەهەند ئیشان لەسەر ئەمە کردووە حسابی سلۆپیان کردووە بڕین و پڕکردنەوەیان کردووە نەخشاندنیان کردووە هەموو هەڵە تەکنیکیەکان حسابی لافاویان کردووە لە پرۆژەکە و ئاراستەی پرۆژەکە ڕووی لە چیای سربڵندی ئەزمەڕە ئەوە شێکێ بۆ لە تایبەتمەندیەکانی پرۆژەکە کەوا بکا ببینرێت
0: لەسەر بینین لەکوێوە دیاران پرۆژە بێجگەل لە چای ئەزمەر لەکوێی ترەوەتوانین ئەم ناوە جوانەی زانکۆی سلێمانی ببینین
1: ئەم ناوە جوانە لە فڕۆکەوە دیارە ئەم ناوە جوانە لە گردی زەرگەتەوە دیارە لە شاخی ئەزمەڕە و دیارە بەڵام تۆزێک بچووکترە وەک چۆن لێرەوە ئاڵای کوردستان ئەبینین نووسینی سولەیمانی سربڵند ئەبینین لەوێ شەوە ئێرا بینین واتە لە چیای ئەزمەڕەوە ئێرە دیارە
0: یەک ئیزافەتر بۆکەم لە گوگل ماپسی ئێستا بە تەواوەتی ناوەکە بەڕوونی دیارە و هەر بەم پرۆژە جوانەکە
1: بزڵە لە گوگل ماپ و لە ئەپڵ ماپ و لە وەیز و لە هەموو ئەو پلتفۆرمانەی 3D ماپیان تایە ئەم پرۆژەیە لە ئەرزی واقعی دیارە
0: باشە دکتۆر حەزەکەم باس لە ڕەهەندە ژینگە یەکی بکەین پێدوایە چاندنی ئەم ڕوبەرە زۆرە لە سەوزایی چ کاریگەریەکە کاتە سەر پاگراگرتنی ژینگەکە یاخود چۆن کاریگەریە بێت لەسەر بۆرمە دروستکردنی هەوای پاگ لەم ناوەیە یاخود هەر دوجار هەموو سەوزکردنێک سوودی بۆ ژینگە هەیە ئەمە ئەو ڕەهەندە ژینگەیەش زیاتر بۆمان ڕوون بکەیتەوە
1: بێگومان ئەم پرۆژەیە ڕووی لە دەرگای سەرەکی خوێندکارانی زانکۆکەمانە کە پارکی ئۆتۆمبیلەکانیان لەوێ و لێوێ دێنە ژوورەوە ڕۆژانە 8-10000 خوێندکار ئەم پرۆژەیە ئەبینێ بێجگە لە ستاف و فاکەڵتیەکانمان پێش هەموو شتەیە هۆشیاریەکی زۆر جوانی ژینگەی ئەدا هەمیشە زانکۆکەمان ئەیخاتەوە بەرچاو و بیری خوێندکارەکانی کە گرنگی بە ژینگە بن گرنگی بە سەوزکردن بن 6000 نەمام لەسەر ڕووبەری 4000 مەتر دووجا و ئەکا ئۆکسجینێکی زۆر بەرهەم بێت بڕێکی باش شێخاتە هەواوە کە ئەمەش ئەبێتە هۆی نزمبوونەوەی پلی گرمای دەوروبەرەکەی و سازکردنی کەشوهەوای ناوزانکۆ بە ڕێژەیەک لەگەڵ پانتاییەکانی تری سەوزایی ناوزانکۆدا
0: هیچ پلانتان هەیە کەمێک فراوانتری بکەن یاخود شتێکی تری بۆ زیاب بکەن هەندێک شتم گوێلە بوو وتانەتانەوێ تۆزێک فراوانتری بکەن حەزەکەم لێرەوە باسی بکەیت
1: لەبەروی زانکۆکەمان زۆر زۆر خۆشەوێ و ئەوانەی پێش ئێمەش زۆر بە جوانی خزمەتیان کردووە و لە قۆناغە جیاوازەکانی شۆڕشی ڕزگاری خوازی کووردا لە باشوور ڕۆڵی گرنگی هەبووە زۆرێ لە سەرکردەکان دێرەوە پێگەشتوون بەتەمین لە سەرەتاوە ئایلڤێکی بۆ زیاد بکەین
0: ئایلڤ
1: یونیڤەرسیتی ئۆف سلێمانی هەر بە گوڵە گوڵەکانیش سوورن هەمیشە سەوزن

0: دکتر عثمان پێم بڵێ پرۆژەی سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی چییە؟
1: ڕاستیەکەی ئێمە ڕووبەرێکی زۆرمان هەیە لە زانکۆی سلێمانی کە داری تیانە ڕێنراوە. لەم ساڵانەی کۆتایی لەم ساڵانەی دواییە ڕۆژەی بۆلۆنیا هاتە ئاراوە لە زانکۆی سلێمانی. لە ڕۆژەی بۆلۆنیا وانەیەک هاتە ئاراوە بە ناوی یونیڤێرسیتی ئینڤایرۆمێنت وۆرک بە واتای کاری ژینگەی زانکۆی. لەم وانەیەدا هەفتەیەک ماندانا بۆ ڕواندنی دار لەلایەن ئەو خوێندکارە تازانەی کە هاتوون بۆ یەکەم جار بۆ زانکۆ، بۆ ئەوی یعنی پەیوەندیەک ببەسرێت لە نێوان زەوی کەمپەکە.

0: گەری ئەرێنی هەیە لەسەر خۆشکردنی ئاو هەوای شوێنەکە، زیادکردنی ئۆکسیجین، گلدانەوەی تەپوتۆز، گلدانەوەی گازە ینی سامەکان بە شێوەیە گشتی. ئەمانە هەمووی کاریگەری هەیە بێجگە لەوانە کە لەوانە ئێمە ینی زۆر ڕێنی نەکەین بەهای ئەو شوێنە زیادەکە. ینی بۆ نمونە ئەگەر چی خانووی بکری لە هەر گەڕێکێکە ئەڵێن بەرامبەرەکەی باخە کەوتی بەرامبەرەکەی باخە بینی ینی بەهای ئەو خانووە زۆر زۆر زیاترە لەوەی کە پشتی لە باخەکەیە. لەبەرەوە کە سەوزاییەکە کاریگەری هەبووە لەسەر ئەوەی کە بەهای ئەو خانووە زیاکە بێجگەوە چاو ئازێت نادە. ئەمە ئەگەر سیرکەین لە هاوی نەکەی تە دەرەوە جاریوا هەیە ئەگەر بەرامبەرەکە ماڵی بەرامبەر دارودرەختی تیانە بێ ناتوانانی چاوکەیتەوە، خاستن لە نیوەڕوانە کاریگەری هەیە لەسەر چاو. بێجگەوە کاریگەری هەیە لەسەر دەنگە دەنگ ئەو پارکانی کە دار و درەختیان زۆر کاتی تە ناوە هەست بە هێمنی یەکەکەی
1: دکتۆرۆکم کەشەی ئێستاوە ماشەڵا بەهارەی تر بارانی بەهارەوە خەریکە هەموو یارمانتەڕەکە بەس لەگەڵەوە کەشێکیۆنە خۆش دروستەکا کە ئەگەر ئێستا دەرکەوێت لە کامێراکانە جریوەی باڵندەکان هەیە کەشێکی ژنگەی خۆش بۆ گیاندارەکانی دیکەش دروست
0: زۆر زۆر من هاتووم بەیانیان و ئێوارانی شاتوم بەڕەو کەویتیە ئێرە ڕێویتیایە یعنی زۆر سیرە ینی ئەوەی کە تەسەوری نەکەی لێرە زۆر کەس باوەڕ ناکەن مەسەن ئێمە لەبەر ئەوە لەبەر لە هەندێ شوێن لەم گردە کە گردی بۆنەکانی پیاڵێن لە ناوزانکی سلێمانی هەندێ شوێنمان دابین کردووە بۆ ئاو
1: ینیخواردنەوەیژەڵەکانفتانە
0: و ینی بە تەناوە بە ئاوی تەکەینەوە بۆی ئاژەڵەکان بێ ئاو نەبن ڕاستەکە
1: باشە دکتۆر ئێوە ئەوەندە بەچ ڕوپڕی کارتان لەسەر سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی کردووە پلان ترتان چییە چۆن کار لەسەر ئەماکەن کە زیاتر پەری پێبن یانەوە تا وەکو زانکۆیەکەی تر ناوەندیەوەیە کە ڕۆشنبیری و زانست بڵاوکاتەوە پلانتان هەیە کە بێنە دەرەوەی زانکۆ و کار لەسەر سەوزکردنی دەرەوەی زانکۆش بکەن
0: بێگومان بەس پێش هەموو شتە ئێمە ناو کەمپەکەمان لا مهمە چکە ڕوبەرێکی زۆر زۆرە کەمپی زانکۆی سلامانی کەمپی نوێی 300 دۆنمە نزیکەی 50-60 دۆنمی باڵەخانە و ڕێگاوبانە نزیکەی 40-50 لە سەدای ئەم ڕوبەرە سەوزاییە بێگومان هەمووی ڕووپۆش نەکراوە بە سەوزایی بەڵام ئێمە ساڵانە بەپی ئیمکانیات ئەتوانین ساڵانە چەندین نەمان بڕوێنین نەک چەندین هەزارها نەمان بڕوێن بەپی ژمارەی ئەو خوێندکارانی کە ئێمە وەریەگرین بە هەوڵی ئەوەی کە هەموو زانکۆ سەوزکەین
1: ئەی بۆ دەرەوەی زانکۆ من چاوم لەسەرەوە
0: دەرەوە بێگومان.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
2: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: دەرگای مێرکاتۆی هاوینە داخرا. بەڵام وەکو چەند وەرزێکی رابردوو دیسانەوە یانەکانی پرێمیەر لیگ بە دەوڵەمەندترین یانەکان دانران و ڕیکۆردیان شکان. یانەکانی پرێمیەر لیگ ئەم وەرزش لە مێرکاتۆی هاوینە زۆرترین پارەیان خرچ کردووە لە گواستنەوەی یاریزانان. ستانداردەکان بۆ گواستنەوەی یاریزانان یاخود ئەو برەپارەی لە سەردەمی ئێستای تۆپی پێ بۆ گواستنەوەی یاریزانان دانراوە لە چاو ساڵانی ڕابردوو بە تایبەتی پێش با بڵێین 2015 ئتر لە دوای 2015ەوە زۆر گۆراوە. نرخی یاریزان ساڵ دوای ساڵ لە بۆرسە یاریزانان بەرزترە بێتەوە. لەبەرەوە شۆک نابین ئەگەر بێت و لە ماوەی چەند ساڵی داهاتوو، لە پێنج ساڵی داهاتوو، لە دە ساڵی داهاتوو نابێ شۆک ببین ئەگەر یاریزانێک ملیار دۆلاریشی پێ بدرێت. جا بۆیە لەم راپۆرتە ئەو یانانی پرێمیەر لیگ و وەخولەکانی دیکە کامانەن کە ڕیکۆردیان شکاندووە و زۆرترین گواستنەوەیان هەیە بینەر بن.
1: خولی نایابی ئینگلیزی پرێمیەر لیگ لە مێرکاتۆی هاوینەی 2026دا ڕیکۆردی لە خەرجکردنی پارەدا شکاند. دوای ئەوەی کوی خەرجیانەکان گەشتە سەر و 4 ملیار پاوەند. ئەمەش بەرزترین بڕا تاوەکو ئێستا لە بازاری گواستنەوە خەرجکرا بێت. ئەم شەپۆلە تاوەکو کاتژمێر یەکی شەوی سێشەمە بەردەوام بوو. مانچێستەر سیتی بە کوی 458 ملیۆن پاوەند چالاکترین یانە بوو لە بازاری گواستنەوەی یاریزاناندا. بە تایبەت دوای کڕینی ئێنزۆ فێرناندێز بە 125 ملیۆن و ئیلۆت ئەندێرسۆن بە 116 ملیۆن پاوەند. یانەی چێلسیش پلەی دووەمی گرتووە کە زیاتر لە 400 ملیۆن یۆرۆیان خەرج کردووە. سەبارەت بە خولەکانی دیکە لە دوای پرێمیەر لیگ سێریا ئەی پلەی دووەمی گرتووە. بڕی 1.16 ملیار یۆرۆیان لە گواستنەوەی یاریزاناندا خەرج کردووە لە کاتێکدا لە زۆربەی وەرزەکانی ڕابردوو بەهۆی قەیرانی داراییەوە ئەم خولە ئیتاڵیا خەرجی زۆر نەبووە. بوندسلیگا پلەی سێمی گرتووە بە بڕی 781.8 ملیۆن یۆرۆی خەرج کردووە. بەڵام هاوسەنگیەکی باشی ڕاگرتووە چونکە 38 ملیۆن یۆرۆ هاوسەنگی ئەرێنی هەبووە، واتە کورتێنانی نەبووە. لە لیگای ئیسپانیش پلەی چوارەمە بڕی 555 ملیۆن یۆرۆیان لە بازاری گواستنەوەدا خەرج کردووە، بەڵام بڕی 497 ملیۆن یۆرۆیان بە کورتێنانی 257 ملیۆن یۆرۆ لە ڕێگەی فرۆشتنی یاریزانان قازانج کردووە. ئەو خولەشی کە زۆرترین قازانجی کردووە لە مێرکاتۆی هاوینەی ئەمساڵدا لیگوەنی فەڕەنسیە. یانەکانی ئەم خولە بڕی 605 ملیۆن یۆرۆیان خەرج کردووە، بەڵام تەنیا لە فرۆشتنی یاریزاناندا 1.33 ملیار یۆرۆیان بەدەستهێنا. ئەمەش ڕیکۆردێکە پێشتر خولەکە نەیبینیوە.
0: من وەکو باسم کرد کە ستانداردی یاریزانان لە سەردەمی ئێستای تۆپی پێ زۆر گۆڕاوە. هەندێک جار ئێمە شرۆڤەکارەکان یاخود ئەفسانەکانی پێشووی تۆپی پێ لەسەر شاشا بینین، ئەڵێن خوا فلانە یاریزان هی ئەوەیە ئەو هەموو پارەی پێبێ، فلان یانە زەرەری کرد ئەو هەموو پارەیە بە یاریزانێک. بەڵام تاوکو ئێستا

نێژوا کۆمەڵێک یاریزان هەن کە ڕێکۆردیان شکاندووە بەوەی گرانترینن لە مێرکاتۆی گواستنەوەی یاریزانانە. جایەکێک لەوانە نەیمار دا سیلڤایە. پێم وا بێ ساڵ دوای ساڵ لەگەڵ هاتنی هەر مێرکاتۆیەک چاومان لەوەی بزانین چی یاریزانێک ئەتوانێت ڕێکۆردەکەی نەیمار دا سیلڤا بشکێنێت، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ یاریزانێک نەیتوانیوە ئەو ڕێکۆردە بشکێنێت. خۆ یاریزانی کە هەیە نزیکن لە بڕەکە، بەڵام هێشتا هەر ناگەنەوە بە نەیمار دا سیلڤا کەس ناتوانێت شان لە شانی بات. نەیمار دا سیلڤا بە بڕی 222 ملیۆن یۆرۆ ڕیکۆردی شکاند بووە ماشەتی میدیاکان کاتێک لە بەرشلۆنە چووە پاریس سان ژێرمان، لەوێ لە 2007 تاوەکو 2023 لەگەڵ پاریس سان ژێرمان بوو. ئەوە ئەو بڕیارەیە کە هەمیشە هاندەرانی بەرشلۆنە و هاندەرانی نەیمار دا سیلڤا خۆیان ئەیڵێن خۆزگا ئەو بڕەپارەیە بوونی نەبووایە خۆزگا ئەم ڕیکۆردە نەشکێنرایە. نەیمار لە بەرشلۆنە نەڕۆشتایە بۆ پاریس ئەو کاتە ئەیتوانی چامپیۆنز لیگی تر و باڵندۆریش بباتەوە. ئەم پارەیە بوو قوڕیکرد بەسەری نەیمارە، ئەم ڕیکۆردە بوو قوڕیکرد بەسەری نەیمارە، نەیهێشت لەوە زیاتر بدرەوشێتەوە. ئەگەر چی خۆ لە پاریس سان ژێرمانیش ئاستی زۆر باش بوو، بەڵام نەبووە براوەی خەڵاتی باڵندۆر، لە یاخود لە دوای ئەوەوە ئیتر پارە زۆر زاڵ بوو بەسەر ژیانی نەیمار و ئەو ئەستێرێ دەرنەچوو کە خەڵک چاوەڕێیانە کرد. لە دوای ئەوە کێمانەیە؟ کیلیان ئەمباپێمان هەیە بە بڕی 180 ملیۆن یۆرۆ، پلەی دووەمی هەیە کاتێک لە مۆناکۆوە چوو بۆ پاریس سان ژێرمان لە 2007 تاوەکو 2024 لەوێ بوو. لەوێ بە شاهزادەکەی پاریس سان ژێرمان ناسرا بوو تا لە کۆتاییەکانە تێکیا و دوای چوو بۆ ریال مەدرید. لە دوای ئەوە کێمان هەیە؟ ئێنزۆ فێرناندێز، کە ئێستا ماشێتی میدیاکانە هەموو خەڵک گڕی تێبەر بووە، ئەڵێن چۆن ئەو هەموو پارێ دراوە بە ئێنزۆ فێرناندێز. بەڵام بیرمان نەچێت ئێنزۆ ڕیکۆردی شکاند و دووجارە سەپێتان ئەڵێن بۆ ئێنزۆ فێرناندێز 145 ملیۆن یۆرۆ. 2023 لە بەنفیکاوە چوو بۆ چێلسی، باشە و کاتە بە 106 ملیۆن پاوەند بوو. دواتر ئێستاش کە چوو بۆ ماسیتی 145 ملیۆن یۆرۆ پێدراوە. باشە، لە دوای ئەوە ئەلێکساندەر ئیزاکمانەیە ئەمەیان لە وەرزی رابردوو کاتێک شەڕێکی زۆر، شەڕێکی گەورە لە نێوان لیڤەرپول و نیوکاسل بوو بۆ بەدەستهێنانی ئەم هێرشبەرە، لە کۆتاییشە بە 145 ملیۆن یۆرۆ گواستیانەوە. لە دوای ئەوە مۆرگان ڕۆجەرزمانێ بە 138 ملیۆن یۆرۆ لە ئەستن ڤیلاوە بۆ چێلسی. هەمیشە دیبەیت هەیە لەسەر ئەوەی کە هەنێجار هەندێک گرێبەز ئەگەرچی پارەی زۆریشیان پێ بدرێ و هەنێک گرێبەز ئەگەرچی زۆر بەناوبانگ بن، هەنێ یاریزان ئەگەرچی ئەستێرێکی گەورە بن، لایەنێکی گەورە یاری بکەن، بەڵام نابێتە باشترین گرێبەست، هەنێجار ئەبنا خراپترین گرێبەستەکانی مێژوو. جاوەندەی کە سێرچەکەی تو بۆی ئەگەڕی بەپێی داتە و ئامارە گشتیەکان، بەپێوەی کە میدیاکان هەمیشە یاخود ڕۆژنامە بەناوبانگەکان بڵاوی ئەکەنەوە، ئەڵێن ئەمانە خراپترین گرێبەستەکانی مێژوون. کێمان هەیە؟ ئێدین هازار لە پلەی یەکەمایە کە چوو بۆ ریال مەدرید، نیکۆلاس پێپێ لە لیلەوە بۆ ئارسینال، لوکاکۆ بۆ چێلسی لە ساڵی 2021، فلیپی کۆتینیۆ لە لیڤەرپول بۆ بەرشلۆنە، ئانتنی لە ئەیاکسەوە بۆ مان یونایتد، میخایل و مودریک لە شەختارەوە بۆ چێلسی، نەیمار بۆ هیلالی سعودی. کاتێک کە نەیمار ئێستا باسی شمان کرد، کاتێک کە نەیمار چوو بۆ پاریس هێندە بابلین ڕیکۆردێکی خراپ نەبوو، چونکە ئەو ئەستێرێ لەوێ ئاستی باش بوو، بەڵام کاتێک کە چوو بۆ هیلالی سعودی وتیان ئەما خراپترین گرێبەستی مێژووە، ڕیکۆردی ئەوەی ئێدین هازاردی شکاندووە. لەبەرەوە هەنێجار مەرج نییە کە بڕەپارێکی زۆر بدرێ بە یاریزانێک بەڵام ڕیکۆرد بشکێنێت و باش بێت. ئێستا بۆ نمونە ماشێتی میدیاکان کێیە؟ ئێنزۆ فێرناندێزە. پرسیارەکە ئەوەیە، ئایا بەڕاستی ئێنزۆ فێرناندێز شایانی ئەوە بوو ئەو بڕەپارە زۆری پێ بدرێت و بگوازرێتەوە؟ یانی زۆربەی ماشێتی میدیاکان ئەڵێ بۆ ئەو هەموو پارەیە بۆ ئێنزۆ فێرناندێز. لە ماوەی چەند ساڵی پێشوو ئێنزۆ فێرناندێز بابلین بەتایبەتیش ئەم ساڵ لە یاری کۆتایی مۆدیال، ئەو ڕەفتارانی کە لە یاریەکان ئەینوێنێت بەدڵی خەڵک نییە، زۆر جار ڕخنەیان لێگرتووە، وتیانە کە ئەم یاریزانە شایانی ئەوە نییە کە هێندە گرنگی پێ بدرێت و یانی مامەڵەی کەسێکی گەورەی لەگەڵ بکرێت، لەبری ڕەفتار زوو هەڵەچێت، ڕەفتاری باش نییە لەگەڵ یاریزانانی تر. جا بیرمانە چێ، ئێنزۆ بووە یەکەم یاریزان لە مێژووە کە دوو جار سەرو 100 ملیۆن یۆرۆ فرۆشرابێ. ئێستا تۆڕ کۆمەڵایەتیەکان پڕ بوون لەوەی بۆ ئەو هەموو پارەیە درا بە ئێنزۆ، ئایا شایانیەتی؟ ڕۆژنامەی تەلگراف راپۆرتێکی لەسەر ئێنزۆ بڵاو کردۆتەوە زۆر بە تێر و تەسەلی. جا ئەم ڕۆژنامەی ئەڵێی بەڕاستی شتێکی هەیە، دوژمنایەتێکی هەیە لەگەڵ ئێنزۆ کاتێک

گی سوشل میدیا زور ئاسانترا پۆست لەسەر یەکێک بکەیت و قسە و سوکایەتی پێ بڵێ. یەکێک لەو یاریزانانی کە قوربانی سوکایەتی و تەعلیقی ناشرینە مالیک یالکۆی ناوەڕاستکاری یانەی برایتنە. تاوای لێهات خۆی بێتە سەر خەت و بپارێتەوە، تکایە گاڵتە بە قژم مەکەن. یالکۆی تەمەنی 20 ساڵە، بەڵام قژی زۆر ڕووتاوەتەوە. بەشێکی زۆری هاندەر لە کۆمنت یان ڕاستەوخۆ لە یاریگا گاڵتەیان پێکردووە. بەشێک لە پێیجەکان وەکو سەعبەتێک پۆستیان لەسەر کردووە. ئەو یاریزانەڵێت هۆکاری ڕووتانەوەی قژم نەخۆشی درێژخایەنە کە بە تەواوەتی کاریگەری دەرونی لەسەر دروست کردووم. یالکۆی ئەڵێت ماوەی چەندەها ساڵە من ئازار ئەچێژم بەهۆی ئەو کۆمێنتە ناشرینانی خەڵکەوە. بەتایبەت خەڵک پێیان وتووە مەحاڵە ئەمە تەمەنی 20 ساڵ بێ. تاوای لێهات ناچار هەنێ پێیج ڕەسمی پێشووی ئەو یاریزانیان دانا بۆ ئەوەی ڕووم بێت کە بەڕاستی 20 ساڵە و درۆی نەکردووە. ئەم یاریزانە وتیشی کە هۆکاری ڕووتانەوەی قژی وە چرچی ڕوخساری بۆ هۆی حاڵەتێکی پێستەوەیە کە پێی ئەوترێت ئەلۆپێسیا. ئەمە ڕووتانەوەی درێژخایەنی قژە و بەردەوام هەر چارەسەرێک بەکاربهێنێت سوودی نییە بۆ ماوەیە. ئەم یاریزانە بە جوانی پەیامی خۆی نارد، وتی تکایە هەنێ جار ئێوە ئاگاتان لەوە نییە کە یەک قسەی ناخۆش لەسەر شێوە و شکلی مرۆڤێک ئەکرێت زۆر ڕوخێنەر بێ. هەنێ جار قورسە پشتگوێی بخەیت، گرنگ نییە چەند خۆتت بەلاوە جوان بێت یان چەند لە خۆت ڕازی بیت. قسەی ناخۆش لەسەر ڕوخسار وە کۆمێنتی ناشرین هەمیشە کاریگەری دەرونی هەیە. جا بەتایبەتی تۆ گەر یاریزانێکی بەناوبانگ بیت، ڕاستەوخۆ لە یاریگاوە تۆ خەریکی یاریکردنی ئەتەوێت ئاستێکی بەرز پێشکەش بکەیت، بەڵام خەڵک لە دەوروبەرت گاڵتە لەسەر شکل و شێوەتەکەن. ئەم یاریزانە ئەڵێ تکایە ئەم هەڵمەتە بوەستێنن. باشە، لە بابەتێکی دیکە باسی ئەسنسیۆ بکەین. ئەسنسیۆ دوو دۆسیەی تاوانی لەسەرە. ڕاول ئەسنسیۆ دوو دۆسیەی تاوانی لەسەرە کە خەریکە هەردووکی بەسەرا ساخە بێتەوە. یەکێکیان ساڵی پار بوو کاتێک تێوە گلابوو لە کەیسێکی دەستدرێژی سەکسی بۆ سەر دووخانمێک کە خۆی و کۆمەڵێک لە هاوڕەکانی تێوە گلابوون، بەڵام دواتر وتیان کە ئەسنسیۆ بێتاوانە، هەرچەند ئێستاڵێن نەخێر کەیسەکە نوێ بۆتەوە. ئەمجارەش دەستگیر کرا بەهۆی ئەوەی بەسەرخۆشیوە شۆفێری کردووە. ئەسنسیۆ لە مانگی 8ی ئەمساڵ لە دورگەی گران کاناریا خەریکی وەرگرتنی پشووبووە، بەڵام خواردوویەتیەوە بەسەرخۆشی شۆفێری کردووە. پۆلیس ئەو یاریزانە لەسەر ڕێگا گرتووە کاتێک بەسەرێڕی لێ خوڕیوە کە پشکنینی ڕێژەی کحولیان بۆ کردووە ڕێژەی 0.90 کحول میلی گرام بووە. ڕێژەی ئاسایی ئەبێت 0.25 بێ، بەڵام ئەوەی ئەسنسیۆ دوو ئەوەنە بەرز بووە. جا بەهۆی ئەمەشەوە سابیان نەکردووە ئەمە بەناوبانگەیان یاریزانە. یاسا هەر یاسایە، بۆیە لە دادگا بە بڕی 14400 یۆرۆ سزای دارایی درا بۆ ماوەی 8 مانگیش بۆی نییە سایەقی بکە. هەر ئەمەشنا ماوەیەکی کە دیسانەوە بەهۆی تێوەگلانی لە کەیسی دەستدرێژی سەکسی بۆ سەر دوو خانم کە یەکێکیان خوار 18 ساڵ بووە ئەبێ لە دادگا ئامادە بێت. ئەمەیان ئەگەرێت بۆ ساڵی 2023 بەپێی زانیارەکان پارێزەرەکان داواکەن دوو ساڵ و 6 مانگ ئەسنسیۆ بچێتە زیندان و بە بڕی 25000 یۆرۆ بۆ هەر یەکێک لە قوربانیەکان سزای دارایی بدرێت. ئەمە گرنگترین بابەتە وەرزشیەکانی ئەمڕۆ بوو لە بولتنی وەرزشی ئەمڕۆمان. سپاس کە بینەرمان بوون.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کات خێزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

0: کاگ ڕۆبین نەزەری کە باندی وەکو بیژی و هندێک کار بۆ کە مامۆستا ناسر ئەزازی ئەوانە و کارانی مەسەن لە پەناوە دێن، بەڵام تەرکیزی کارەکەم زیاتر لەسەر تۆماری کتێب و کارەکانی ڕێگایە، چون بەڕاستی بە پێویستی دەزانین هەمومان لە تیمەکەی ناکە و کارە زیاتر پەرە پێ بدرێت، زیاتر بەردەنگی هەبێ، زیاتر بناسرێت، چون وەکو ئاماژەم پێکرد ئەدەبیاتی کوردی، زمانی کوردی، فارسیەوەیشی وەکو بناغەیەشی گرینگە بۆ گەل و نەتەوەی کورد، کە بەڕاستی کە هەمومان دەبێت ئەو هەوڵە بدەین کە ئەو زمانە پارێزرێت تا ئەو جگەی بتوانین کاری بۆ بکەین. هەر بۆیەش کارە هونەرەکان نەختێک لە پەراوێز خراون دەی ئێستادا، بەڵام بەردەوام کە ڕۆژی دمەمەرسێم بەردەوام هەم ئامێر لێردەم، هەم گیتار لێردەم، دەگەڵ منداڵان ئەوەی کە فێرش دەکەی بەخۆی پرۆسەیەکی زۆر سنەزاکێش کە بەخۆشت بەردەوام شتی فێر دەبی. دوایش بزەیەکی زۆرم دەداتەوەی کە لە قۆناغی حەوتان و لەگەڵ منداڵان کارە دەکەم بەخۆی وزەیەکی باشم دەداتێ کە بتوانم لە کارەکانی دیکەشم دا بەردەوام.
1: بەڵێ زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ تۆ مامۆستاگیان کە لەگەڵمان بوویت. جارێکی دیکە دەگەڕێمەوە بەلای کاک دیاکۆش، ئەگەر پەیامێکی ما بێ لە کۆتاییە لە شاشەی کەناڵەشەوە حەسب بکات بیڵێت، ئەتوانێت فەرموو.
2: زۆر زۆر سپاس. تەنیا شتێکی کە پێم خۆش بوو ئاماژەی پێ بکەمەوەی کە ئەپی ڕێگە لە ئێستادا، ینی ئەمن وەکو ساوای دەبینم، ئێستا دوو مانگاپەکە دەرکەوتووە و بەردەنگێکی زۆر زۆرمان هەیە، بخۆمان ئەو چاوەڕوانیەمان نەبوو کە ئەوەندە خەڵک پێشوازی لێ بکە، و لەناو ئەپی ڕێگادا زۆر پلانی گەورەمان بۆ هەیە و دەمانهەوێ بەشێک لە ئەپی ڕێگا ببێتە وەکو ڕێگا ئاکادمی، کە دەوێت دە ئێستادا خەریکی کاری تۆماری هەندێک کورسین، دەوێت وەکو کورسی هەمووی بە زمانی کوردی، وەکو کورسی هەڵپەرچێ، وەکو کورسی چۆنەتی تۆمارکردنی پۆدکاست، وەکو کورسی چۆنەتی ئێدیتی ڤیدیۆ، و لە بواری جیاوازدا لەسەر ڕێگە کورس دادەندرێ. و هەروەها پلانی شتێکی کە ئەمانە ئەوەیە کە ڕێگە ببێتە پلاتفۆرمێک کە نووسەرانی کورد بتوانن دەوێتدا ڕاستەوخۆ کتێبەکانی خۆیان دەوێتدا بفرۆشن، و ئەو بەشە بە ئەگەری زۆر دەنێوەشانی داهاتووی ئەپی ڕێگادا پێشکەش دەکرێت، و دەوێتدا ئەو دەرفەدە دەدرێت کە ئەگەر نووسەرێک کتێبێکی نووسیوە دەرەوەی وێت کە لە بەشی چاپخانەکاندا چاپی بکە، بتوانێت لە ناو ئەپی ڕێگاشدا بێنێت کتێبەکەی بفرۆشێتەوە، ئەو کەسانێک کە ئەو کتێبیان پێیان خۆشە بیکردن و بیخێننەوە، دەرفەتیان هەبێت کە ڕاستەوخۆ لە هەر چوەیەکی دنیاکە هەن بتوانن ئەو کتێبە بکردنەوە. و دەرەوەی وەش هیچ شتێکی دیکە نەماوە کە ئەوانەی بێ پێم خۆشە دەستخۆشیەوە بکەم. زۆر زۆر زۆر زۆر سپاستان دەکەم کە بەسەرتان کردینەوە و ئێمەتان داوەتی بەرنامە جوانەکەتان کرد.
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز دیاکۆ گەرمیانی دیزاینەر لە فنلەنداوە لەگەڵمان بووی. هەروەها زۆر سپاس بۆ بەڕێز مشتاق فێزیابی مامۆستای مۆزیک، ئەویش لە سویدەوە لەگەڵمان بوو.
2: سپاس.
1: تەواوی بولتنی کولتورم پێشکەشکردن سپاس بۆی بینەرمانمون. خواتان لەگەڵ.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بکات خێزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: دوای مانگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەی.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر باشەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەبێ بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

گەشەکان گەورە بنیان پچۆک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: بارودۆخی دارای خۆی نەخۆشخانەکە هەڵبژێرێت و ئەم شتانەی لەیەکەوێتەوە. خاوەنی نەخۆشخانەکە دەڵێت ئێمە ئامادەین کە کەیسەکە ڕێڕەوی یاسایی خۆی بگرێت. شێران عەبدوڵڵا خاوەنی نەخۆشخانەکەیە ئەو قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە. ئەڵێت ئێمە ئامادەین بۆ هەڕێکاریەکی یاسایی کە بەرامبەرمان بگیرێتە بەر لە ئەنجامیەوەی لە نەخۆشخانەکەمانە ڕوویداوە. ئەگیۆمان لێبێت قسەی بۆ کەناڵ هەشت کردووە.
1: سەردانی کەسوکاری خوا لێ خۆشم کرد سەرخۆشم لێکردن بەداخەوە و هەروەها دڵنیایم دانێ کە ئەم کەیسە ڕێڕاوی یاسایی خۆی وەربگرێت و بە هیچ شێوەیەک مافی نەخۆش نەفەوتێت. ئێمە وەکو کارژێری نەخۆشخانە بە هیچ شێوەیەک ڕێگە نادەین کە مافی نەخۆش بفەوتێن. سەردانیان کردین دوای ئەو ڕێنمانەیە کە پێیان دابن لەلایەن لێژنەی وەزاری تەندروستی هەموو یارمان بە خۆشحاڵیەوە جێبەجێ کرد و هەروەها دەستخۆشیان لێکردین کە دەتوانین ساڵی نەشەگەریەکان بکەین و بەڕووی نەخۆش.
0: ڕاسوڵ عەبدولخالق کە بەڕێبەری پشکنین و بەدووادا چوونەوە لە وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان ئەویش باسی ڕووداوەکە ئەکات و باسی ئێواکات کە چون ڕێکارێک بەرامبەر بەم نەخۆشخانەیە ئەگیرێتە بەر گوێمان لەویشە بێت. بەڵام وەکووتم ڕووداوی ئەمە ئەم ڕووداوێککە ئێستا ڕووداوە چیرۆکەکەی سارا و هەر ڕووداوێکی تری هاوشێوەکە لی بکەوێتەوە هەموو ئەو بابەتانەیە کە من لە ماوەکانی پێشوا باسم کرد. یەکێک لەو بابەتانەی دوێنێ کە بووم باسکردن گرفتی نەبوونی پێداویستی پزیشکیەکان بوو لە نەخۆشخانە گشتیەکانە، گرفتی نەبوونی دەرمانی پێویست بوو لە نەخۆشخانە گشتیەکانە، هەمووی ئامانی لێ ئەەکەوێتەوە. یەکێکە لە بچووکترینەوە نمونانی کاکرێت نەخۆشێک تووشی بێ یاخود خێزانێک کەسێکی لەدەست بدات لەبەر خاتریەوەی لە کەرتی گشتیانەی توانی وە چارە سەردابین بکات. ناچار ڕۆشتووە نەخۆشخانەیەکی دۆزیوەتەوە هەرچۆنێک بێت بە کەمترین نرخیش بێ ژیانی کەسەکە ئەکەوێتە مەترسیەوە تەنیا بۆی نەشتەرگەرەکەی بۆ ئەنجام بدرێت. ئەمە ئەگەر بە داخستنی ئەم نەخۆشخانەیە چارەسەر بکرێت ئەڵی چارەسەرە، بەڵام داخستنی ئەو نەخۆشخانەیە بەس نییە. چارەسەری ئەم گرفتاوەیە کە کەرتی گشتی پزیشکی جارێکی تر بۆ هاونیشتیمانیان فراهەم بکرێت، جارێکی تر بەشێک لە پێداویستە پزیشکیەکان پێداویستە پزیشکی پێشکەوتووەکان لە نەخۆشخانەکانە دابین بکرێن بۆ هیچ کەسێکمان ناچار نەبین بچینە نەخۆشخانەیەکی کەرتی تایبەتەوە کە کەس نەزانێت ئەم نەخۆشخانەیە سزادراوە، مۆڵەتی لێ وەرگیراوەتەوە، لێ وەرنەگیراوەتەوە. ئەم شتانە هیچیان دیار نابن. بارحاڵ باگیۆمان لە ڕەسوڵ عەبدولخالق بەڕۆبەری پشکنین و چاودێری بێت لە وەزارەتی تەندروستی فەرموو.
2: ئەم نەخۆشخانەیە پێشتر لەلایەن وەزارەتی تەندروستی لە مانگی ششەوە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە لە بەرەوەی کۆمەڵێک کەم و کوڕیە بوو. دواتر کەم و کوڕیەکان خەریکی چارەسەرکردنی بوون بەداخەوە بە پێچەوانەی ڕێنمایەکانی وەزارەتی تەندروستی لە کاتی داخستنی لە کاتێک هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراو بووە نەشتەرگەری بۆ نەخۆشە کراوە و دواتر بەهۆی ئەوەی چاودێری چڕ نەبووە پێویست کراوە نەخۆشەکە ببرێتە نەخۆشخانەیە چتر. تەوان ئەو پرۆسەیە تاتی ویستووە سەرنجام نەخۆشەکە ژانی لەدەستداوە. ئێمە وەک وەزارەتی تەندروستی بە دواداچوونی خێرا وردمان لەسەر ئەو بابەتە کردووە. نەخۆشخانەکە هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراوە و سەرنجام نەخۆشخانەکە دوای بەڕێکردنی ئەو نەخۆشانەی ئێستا کە لێتی سەرنجام نەخۆشخانەکە دادەخرێت و کەیسەکەی حاڵی دادگا دەکرێت.
0: بۆ جاری دووەم سێکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان لە گەرمیان گرتبوونە و داوای دامەزراندنەکەن. پێشتریش لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستانە 46 بۆ 48 جار گرتبوونە سەوامی یەکەمانە. هەموو داواکاری ئەوانیش ئەوەیە کە دابمەزرێن ئەو هەوڵ و ماندووبوونی لە زانکۆ لە پەیمانگاکانە هەیان بووە بەزایەن ئەڕوات. یەکەمەکان یاخود سێکەمەکانی پەیمانگا و زانکۆکانی هەرێمی کوردستان ئەڵێن 9 دانە ساڵە ئێمە ڕۆژ ئەژمێرین کە دامەزراندنێکمان بۆ بکرێت. بە دیار بڕیار بە بڕیاری ئەم حکوومەتەوە دانیشتوین بۆی بزانین لە چ شوێنێکی بڕیارێکە لە چ شوێنی پرۆژە یاسایەکە ناوی ئێمە شوێن کراوەتەوە و بڕیارەکە دامەزراندنمان بۆ بکرێت. بەڵام 9 ساڵە تاوەکو ئێستا بێئنجامن بۆیە ناچار ماوەی جارێک ئاواگرزە بوونەوە خۆیان نیشانی حکوومەتە دەن کاکە گیان دێی ئێمەشتان بیر بکەوێتەوە. نوێنەری 16,000 یەکەمی زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان لەگەڵ خۆپیشاندەرانە بوو. ئەحمەد عەلی نوێنەری سێیەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستانە. ئەو کۆمەڵێک لە خوێندکارەکانی تر قسەیان بانەڵێن خوێندکار سێیەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکاری هەرێمی کوردستان قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە. ئەوان ئەڵێن ئێمە ئەگەر دابمەزرێین بەڕاستی هەم دابینکردنی کارێکە بۆ ئێمە، هەم لە یاد نەکردنی هەموو ئەو وردەکاریانەیە کە لە زانکۆ خوێندوومانە، هەم لەگەڵیدا هاندان

0: یعنی گنجانی تربوی لخواندن برداوم بن یعنی تو سیرکی اچیتا زانکو یکوا کی بو من سرت اکان کچو من زانکو یک یک لوشتانی ک ام 20 او بو هو بس کما کبی چون ک دامز راندن هيا هو به یکم دوم بی چون ک دامز راندن هيا اما یک یک بلو هو کارانی کمن و دیان خوانسکاری تر که او ساله چونه زنکو مشک من لای او بو پیوی سکات یکم اکان بینینو ام 4 ساله ام 5 ساله من دوبونه که زور من هفت بوی دوی دب مزرینو من دوبونه که من به زین روات ای ام خوانسکاران شمویان ویان کردو به هیوای کوا لزنکویا کوششیان کردو به هیوای کوا لزنکویا سعیان کردو هولیان داوا او واجبانه او ارکانی کلا سریان بو جه بجیان کردو بوی نمره کی باش بینو یوای کیان هبت بو دا مزراندن والله م هیچ فرق یان نی له گلو کسانیکا وانه کچو زان کو ششوانی ترناچو هر او هاتی پرانتو او انا لن کما ماندوبونه کی زور مان بینیو اول مان داوا ک ام پلی بد اسپینین بلام استا هیچ کسیک او رک لی منا داتا و نه حکومتی فدرالی نه حکومتی هریمی کوردستان کسیک یان بیر لی منا کنو ام جماری دا مزران لکاتیکا به بردوامی ابینین له وزارت جیاوازکان به شوازی کری بس خلق دا مزران لن اگر امل پیشینه نبین اگر ام سی کمی زانکو به مانگاکانی حرمی کردستان نبین کی نو کسانی که شایسته دامزراندنو اور ل امنا درتو مبورن لبر خاطر یوان او ها ام بمشه وازیستا پش دو خراوین اما ل گردبونو کان یان برتوامن یعنی پیت انا لم چلو حوت بو چلو هاش گردبونو یان کردوم خوانس کارانا همو یان گلی او یان هبوها جاری ل شوینه کرتبنوا لگر میان او دین سلیمانی و لسلیمانی و بو هولیر و لاولیر و بو فلان شوینو هر جاری و لشوین گرده بنوا بوی بیری حکمتی بخانوا که ایمه هین ایمه هول من داوا بلا منو دان سال ایمه بمشه وازه دانشتون و دان امزرین هر سال اکیش بو سال اکی تر کمال گنجی تر کمال خوانتکاری زنکو پیمانگی تر دین ریزه و جمارکان حتابت زیاد ترکات انجا گرفتک لیره ایمه تو یک مکانی زنکو پیمانگکان بینی که دان امزراون واز لسه یک مکه بینه یک کمی کالج که خود بینی کدان مزرعه بچه دلو درونه کواچیت اخوانیت لزان کپی مانگا کنه آچیت کالج کم سال سر که نو سالی در چونی پیش خود نو یک کمی زان کوکت نو یک کمی کالج کت دان مزرعه در براسی یعنی من پرسیارم لحکمت وای که چون هنی گنج کانت ادی چون هنی اوهم خوانت کار ادی لخواندن برداوم بن زان کویان بلاو گرین بیت و هیوان هبت روزک لروجان داب مزین خو اگر له موضوع د مزراندن ابوینم صدان هزار خوندکاری زانکو په مانګه هتا وکوي صدانه مزراو واز د وج بینه کا کرتی حکومی کرتی گشتي ام خوندکارانه دانا مزرینت تنانت حکومت هتا وکوي ستا پیوندې کې له نیوان بازار کارو زانکو کانا درس نه کردوا که اگر خوندکارک بزانت که داش نامزرید بزانت لبشکی خواه لبشکی خوندیویتی لو کولیجی که تواوی کردوا ایشکی پیوندی داری لکمپانیه اک لشوینه که کرتی تای بده سکویت و بتوانت کار بکات و نو سال لما لوا لپشتی تلفزیونه و چاوری بریاری که یو نکات بوی دایند مزرن یعنی اگر توانای دا مزرندنی ام همو خوندکارت نیا باشا قصه که جوانا بلام اخو یک دنیا چهار سری تر هی یک دنیا رگی تر هی بتوانید بگری سبر بوی ام گنجانا کسیان به هیوانا بن ام گنجانا بتوانن لخویندن برداوم بن و بیریان لای او بیت ام سالزان کم تاون کرد اگر حکمت داینا مزرانم قیناکا لکرتی که تایبتا کارکم پیوندی دار بوشتی که خویندوما حتا وکو پروژک لکرتی گشتی شبه هماشی و دا مزرم و کاتا بخزمتو نازانم چوشی بو من هجمار کرد بلام گنجکان بشه کی تاو کردو بو نمونه یعنی بشه کمپیوتری تاو کردو سره کې چې لښوینه کې شګه هیڅ پیوندی کې بو بابت ونی کې تاو کردو یعنی رک ما بستی من اوات تو هر شتک تخوندو ول زانکو اما ان هیڅ د بو نامه نه تاو تاک شت بو ته منته ول لښوینه کا کار د سکیو تو بموچي کې مانګانه کار پکیت مش رک گرفتی ام سی کما کالن بدام زراندنی اما ام ترسلنی خونت کارانا لنی وګنجا کانا نایلن وبدام زراندنی اما زانستو هر وحات وانه گنجان له ولات کا برو پیشه چې هم مو گنجه ته بو استفاده ان لنا کې نزان بر حال به شکل و در چوانه قسان بو کنا واش کړو کله ګرمیان امرو ګرځبونه وا باګیو مان لقسه وګلیه کان یم بیت لزارې خوایم.
1: ئێمە وەکو سێیەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ لە بەردەم سەرۆکایەتی زانکۆی گەرمیاندا گر بووینێتەوە وەکو ئەوەی کۆبوونێتەوە کەوا پەیامێک بدەین بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەسە چی تر مافی سێیەکەمەکان زیندە بەچاڵ مەکەن بەسە ئیتر سێیەکەمەکان لە دۆخێکی دەرونی خراپە جێ مەهێڵن ئیتر با ئەو خۆناخە تێبپەڕێت کەوا سێیەکەمەکان ڕۆژ بژمێرن بۆ دامەزراندنیان بەڵکو پەیامێک بەڵکو مافێکی دامەزراندنیان پێبەخشن کە ئەمە مافێک سەرەتاییترین مافەکەوە بە سێیەکەمەکان بیبەخشن بۆیە ئێمە لێرەیە داواکاری سەرەکیمان ئەوەیەکەوە تکاتان لێ دەکەین لە حکوومەت لە سەرۆکایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەڕێزکاک مەسرور لە بەڕێزکا قوبا تاڵەبانی جێگرەکەی ئێمە داوامان ئەوەیە کە سەرەتاییترین مافی خۆمان مافێبەخشن کە دامەزراندنە
2: دوای ساڵانێک لە ماندووبوون و شەونخۆنی و هەوڵدان لە برێوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سوودمان لێ وەربگرێت کە چی داواکاریەکانی ئێمە لایەن حکوومەتی هەرێم و بەغدادەوە پشتگوێ خراوە و داواکاری ئێمە ڕوونە کە دامەزراندنمانە بە پێی یاسا و دابینکردنی شایستە دارایەکانمان
3: ئێمە وەکو سێیەکەمەکان ئەمڕۆ بۆ جاری دووەم لە گەرمیان و بۆ جاری 47 و 48مین جار لەسەر تاسەری کوردستان کۆبوونەوە و گرتبوونەوەی ئاشتیانەمان ئەنجامداوە ئێمە وەکو سێیەکەمەکان داوای مافێکی یاسایی خۆمانەکەین و مافێکی دەستوری خۆمانەکەین کە دامەزراندنە 9 ساڵە ئێمە چاوەڕوانی دامەزراندنەکەین بەڵام بەداخەوە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەت جاریە بە بیانوویەک ئەم مافە یاسایی و دەستوری لە سێیەکەمەکان بێبەش کردووە بەڕاستی من و خۆم ئەمە ناو ئەنەم بە زیندە بەچاڵکردنی زانست و زانستخوازان دامەزراندنی سێیەکەمەکان خزمەت نەکردنە بە کەرتی خوێندنی باڵا ئەگەر بێت و ئێمە دابمەزێن واتە خزمەتکردنی کەرتی خوێندنی باڵا و پاڵنەرێکی باش بۆ داهاتووە کە گەنجەکانمان بیانەوێت خزمەت بەگەر نیشتمانەکەمان بکەن لە ڕووی زانستی و بەرەوپێش بچن بەڵام بەداخەوە ئەوە 9 ساڵە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە بیانی جۆراو جۆر هەر جاری بە پاساوێ دامەزراندی ئێمەی دواخستووە بەڵام لە کاتێکا دامەزراندن بۆ سەر جەم سلکەکانی تر و بۆ بەشەکانی تر هەبووە تەنانەت دوێنێ نووسراوێکی وەزارەتی پەروەردە بڵاوبووە کە 57 کەسیان بە شێوازی گرێبەست دامەزراندووە کەواتە پارە هەیە و دامەزراندنیش هەیە
0: ڕۆژانی داهاتوو ئێوەش ئەتوانن دەنگی خۆتان بگێنن بە کەناڵ 8 و نامەکانی 8 دوو ژمارە تەلەفۆن لە سەرەتای پرۆگرامەکەوە لەسەر شاشەیە ئەتوانن لە ڕێگەی و ژمارانەوە پەیوەندیمان پێوە بکەن نامەمان بۆ بنێرن هەم واتساپ و هەم ڤایبەریشیان لەسرە بە هەمان شێوە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش ئەتوانن بەکاربێنن بۆی کێشەکانی خۆتان بگەینە لای ئێمە و ئێمەش بگەینە لایەنی پەیوەندیدار واتان لەگەڵ بێت

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی ویت زۆر سەیری ئەوانەوە کرد
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو
2: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەی
3: ئەگەر هەر بە شەڕ کاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نیە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن

ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دس بيدك.

0: وەکو خانمێک تاسان بەلاتەوە گرنگە بە نمونە کە ئەچین بۆ شوێنیان کە کەسێک گرمان نزیکە بێتەوە بەسڵاو دەست پێ بکە. هیچێک کە پەیوەندی پێواکە ناسیاوێکت ڕاستەخۆ قسە بکەیان جوانترە سڵاو بکات.
1: سڵاوکردنی شتێکی زۆر زۆر جوانە.
0: ئەشیت هەروایە؟
1: بەڵێ.
0: ئەگەر کەسێک ڕاستەخۆ بێ بۆ لاتە سڵاو لێنەکە لات ناخۆش نییە؟
1: لام ناخۆشە. لەخۆ پێی هە پێی کەمەکە مەڵام دیارە یا هەڵەیەکم کردووە یا کەسی قسەیەکی کردووە بۆیە سڵاوی
0: نەکردووە.
1: دوایژ لێ کۆڵ مەڵم چییە خێرە بۆچی سڵاوی نەکردووە؟ بەوە زۆر کەمەکەم.
0: باشە. لێرەوە سڵاو بۆ چیە نێریت؟
1: لێرەوە سڵاو بنێرم بۆ براتاقانەکەم لێرۆ چاوی ماچ ئەەکەم ئەڵێم خوای گیان لە تەمەنی من هەڵگری بیخەت سەر تەمەنی براکەم.
2: سەلامکردن زۆر باشە. تۆ لەگەڵ لەگەڵێکی شاخسە و نەبێ بینی نەبێ بیان بۆ ئیشێ بچی کە سەلامە کرد. ئیشێکی زۆر باشە داغڵی ئیشەگاوی وردە وردە دەرونی بەرامبەری ئارامەکەیتەوە و ئەو مشکیلە و گیر و گرفتانە وردە وردە لە ڕێ و سەلامۆ توانی حەلیکەیت.
0: هەرکە ئەڵی سەلام و عەلەیکوم تەبان لە خۆتەوە لائیرادی ئارامێک ڕووتێگە.
2: ئەو خی گەورە خۆی فەرمێری کە تۆ سەلامەکەی سەلامکردن سونەدە بە جوابانەوە فەرزە.
0: بەڵێ.
2: ئەڵێ عەلەیکە سەلام و ڕەحمەتوڵای و بەرەکات و سی چاگە بۆ نووسرێ یانی ئەگەر بەرامبەرەکەش جوابنیاتەوە بە تاکید مەلایگە جواب دەیاتەوە. ئانی ئەوە ینی تۆ ئەمرێکی خی گەورە
0: بەجێنی بۆ کەسی ڕاستەخۆڵی ئەلو وەرە بۆ فڵام شوێنانی شونبەتان بە سڵاو دەست پێیەکەی.
2: وەڵای من دایمە سەلامەکەم و زۆر زۆر تێکەڵاوم وەکو خۆم کەسێکی زۆر کۆمەڵایەتی.
0: بەڵێ.
2: ینی بچمە هەر شوێنی دایمە حەزەکەم خەڵک بدوێنم چاک و چۆنیان لەگەڵاگەم هەواڵیان بپرسم. زانم دۆخیان چۆنێ لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی پرسەوە لەو ڕوانەوە یعنی دایمە حەزم بەو کردنەوەی و دواندنی خەڵک و خەڵک ناسین و ئیسفادەش زۆر زۆرەگەین ئاین لە هەر شوێن دەوام و دایرێگا لە هەر شوێنێگا دوای خەڵک
0: کەسە بۆ بۆی سەلامکردنەوە بناسی؟
2: ئارەوەڵا
0: شکۆ پێغەمبەری خوا سەلی ئەڵاهو عەلەیهی وەسەلەم فەرمێت سڵاو بکەن لەو کەسانی کە ئیناسن و لەو کەسانی شیکە نایناسن.
2: ڕاست.
0: یعنی بە نمونە لەم بازاڕی مەستەکەی کەسێک سەیر دەکەن مەستەکەی دوو پیاو دانیشتوون سەلامێکیان لێگەی خۆشە.
2: زۆر
0: دوو جاتی سەلامی لەگێوانە دوو جاتی سەلام لە تۆکە ڕەفیقایەتی و بدایەتی دروست.
2: ئەلحەمدوللا وەڵای من سپاس بخواوە بۆ نەی سەلامکردنەوە ینی زۆر زۆر خەڵکم ناسیوە.

0: بۆ ئاوایکی سەلام لێ بکە و ئەو کەسە تۆ نەناسێت تۆش بڵێ وەر خۆ من ناناسێ بۆ سەلامی دەکردم
1: سەلام سەلامی خوایە هەموو کەسێک پێویستە تۆ بەلای یەکێکارەتە بیەن کۆمەڵە زەلام دانشتوونە تۆ سەلامی لێکە سەلام سەلامی خوایە
0: بەبێ ئەوی کە بیشی ناسی
1: بەبێ ئەوی بیشی ناسی
0: وایە چاوە پێغەمبەر سەلا الله عەلەیهی وسەلەم فەرمێ سڵاو بکەن ئەو کەسانی کە ئەیناسن و بەلەو کەسانیش کە نایناسن حکمەتی ئەم فەرموودەی لە چیایە بوو ئەوێ مە سەلام لە خەڵک بکەیت
1: ئێمە هەمومان ئیسلامین و بەندەی خواین پێویستە بە لای کۆمەڵێک مەسەلەن ئینسان ناڕەسەوی سڵاوی لێ بکەی سڵاو خوای لێ بکەی بەڵێ
0: ئەمە خێرێکە
1: ئەمە سڵای خوایە
0: سڵای خوایە ئاشتی و سەلامەتی خواتان بڕژێ بەسەرە
1: بەڵێ بەڵێ
0: وانە
1: بەڵێ
0: جا هەندێک جار کەس خەڵکی بێتاقەتە بەس کە تۆ سەلامێکی لێکەی کە لێ نزیکە بیتەوە مرتاحە بێ دڵخۆشە بێ
1: بەڵێ
0: بەسە تۆ ئاوادانیشی لەسەر ئەو کورسیە و خەڵک لێرە بڕا و کەس هابوو نەکەڵ سەلام لێ نەکا پێ و ناخۆشەوە
1: هەرتەمانەوە ئێستا تۆ لە شوێنێدا بنشی نەفەری بەلاتا ڕەت بێ سەلام لێ نەکا و بشت بینێ هەر بەخۆل لەگەڵەوە پێت ناخۆشە
0: زۆر زۆر کە ناخۆشە پێویستانی لە
1: لەگەڵی
0: یەکتر بینینا یانی کە میوانەکەمانێت ئەشنێ میوانی لێ بازارە کەسێکە بینین بە سەلام دەست پێ بکەین
1: بەڵێ یەک بناسی و یەک نەناسی پێویستە تۆ بەلای یەکێکە ڕەتەوی سڵاوی لێ بکەی
0: سڵاو خۆشە یەکە سەلام
1: بڵێ
0: نێشتر ناسێ
1: ئەوە یانی بەڕاستی دڵ پێ یەکە شوێتەوە
0: دڵە پێی خۆشە
1: بەڵێ دڵت پێی خۆشە ئەوە بێگومان
0: ئە لە مزگەوت تا بووی تجاری وایە بەتەنیشتا ڕۆن سەلام لێ ناکەن هەیە ئەیکا لە خۆ تۆ پێت خۆشە
1: بەڵێ هەر لە ڕێگەوبانش لە ڕێگەوبان لە مزگەوت لە شوێنە گشتیەکان مەسەلەن یەکێ بەلا تاڕەتە بێ سڵاوەگار بۆ خۆت دڵت پێی خۆشە
0: وایە
1: بەڵام لە هەمان کاتە دانشی سیرەکە ئەم بە تەک تاڕەتە بن سڵاو لێ ناکەن پێت ناخۆشە دەڵێ من سەیری کە
0: یەن
1: دڵی یەنە من عرف و عادەتی ئاوای یعنی لە لای خۆیەوە بوونێتی مەسەلەن خۆی وایە ینی چاوی بە

0: پێت خۆشە سەلام بکەی یان ڕاستەخۆ دانیشی لە مەجلیسەکە
1: سەلام بکەی جوانترە
0: بۆ جوانترە
1: سەلام حرمەتێکی گەورەیە بۆ خۆ دەینوێنی لەو مەجلیسەیە لەذا تۆ کۆمەڵی کێشەیە جاری وایە کە ئەچیتە ناو مەجلیسێکەوە کە سەلامەکەی کابرا شتێکی لە دڵا بلەوانێ لە دڵیان نەمێنێ بەرامبەر ئەو کێشەی هەبوو بێ لەگەڵیە
0: یعنی سەلام ئەو
1: شتێکی جوانە بۆ ئینسان هەردوو بەڵێ
0: یعنی لە ڕووی دەرونی و ئارامێک ئێبەخشە بۆ مەجلیسان بۆ شەخسە
1: بەڵێ بۆ شەخسە و بۆ مەجلیسە و اینجا شەخسیەتێکی تایبەتیش دەبێت لەگەڵیان
0: یعنی ئەوانی کە سڵاوەکەن کەسایەتیشان بۆ خۆیان دروست کردووە و بەهێزن
1: بەڵێ جا لە باو باپیرانیشمانەوە بۆمان ماوەتەوە هەر لە دینی ئیسلامیشە هەیە بەڵێ
0: یعنی هەم شتێکی کولتوری کوردەواری هەم لە دینی ئیسلامیشە
1: بەڵێ
0: بۆ خۆت ئەگەر کەسێک سەلامە لێنەکا پێی نیگەرانەبی
1: زۆر زۆر پێی منامورتاحم من برادرمە بۆ سەلامی نەکردووە تەلەفونم بۆ کردوکتمە بۆ بۆم ناکەیت فێری بەخوا نەمبینیویت زۆر زۆر داوای لێبوردنیەکەم کە نەمبینیویت
0: یان کەسێک تەلەفونم بکات بە تەلەفون ڕاستەخۆ حەزەکە ئیشەکەت پێ بڵێ پەیامەکە بنێنێ
1: حەزەکەم سەلام بکە ئەنجا
0: بەسڵاوکردن دەسێت
1: بەسڵاوێک سەلام بکە شتێکی جوانترە
0: چی دوایە
1: زۆر جا من کێشەم هەیە بڵین وەکو ئیشی سنعاتەکەی خۆنفیتەرم
0: لەگەڵ
1: ئێوەیە زۆر جار
0: هەیە
1: لە مۆلیدای ئیشەکەم
0: ئیشی مۆلیداکە
1: زۆر جار کە کابرا سەلامەکە زۆر شت ئەکەوێتە لاوە ئەکەوێتە
0: جوانە
1: یانی ئەکەوێتە لاوە لەو بارەی کە تۆ بەرنامەیەکی تری هەیە ئەو شتێکی تر بڵێ
0: بسە بە دەستە تۆ دەست لە ناو ئیشایە ڕۆژانە ئیکی ڕاستەخۆ بێ بۆ لات ئەکاکە جانەوەم بۆ چاکە
1: من حورمەتمە لە
0: فەرقیە لەگەڵ کەسێ بڵێ سەلام عەلەیکوم
1: وایە سەر ئیش زۆر عەسەبیم هەر زۆر عەسەبیم
0: بۆکو ئێستاوە هادئنی
1: هادئنیم نە
0: بەڵێ
1: شاگردمێ زۆر جار بڕوا بکە کە قسەکەم زۆر بەترسە و جواب مەیاتەوە ئەوەی برادەرم بێ من بناسێ زانێ
0: بەڵێ
1: بەس جاری وایە من لە کاتی عەسەبێتی یا ئیشەکەم تەلەفونیە کە سەلامەکە زۆر هادابمەوە هەر ساوا و
0: ساوەبوو
1: بەڵێ ئارامیە گەبەخشێ و زۆر تایبەت
0: ئەوم لە جااتی شاگردەکانی تۆم زۆ
1: زۆرمەسەلامڵێکمەوان
0: زوو سلااب لە تۆ بکەن بۆی کە تۆ ئارام بیتەوە سەلام سەلامی خوایە
1: شتێکی جوانە و هەرتەقالیدێکی خۆشمانە
0: زۆر جوانە هیوادار ئەم کولتورە و هەم کولتورێکی کوردەواری جوانە هەم سنەتێکی پێغەمەرە سەر الله عەلەیهی وسەلەم خۆشە لەو بازاڕن سەلام لەو خەڵکە بکەین خەڵک سەلامان لێ بکە
1: ئەم میوانم لە تەختەقەوەاتوە ئەمە میوانمە لە تەختەقەوە
0: لە تەختەقەوە شەڵابم زۆرانزم بۆ تەختەق
1: ئیشەڵە گەڕاتی یەکتریە بینی
0: بە قوربانەوە
1: جا
0: بۆ تۆ لێی
1: من لەوێ ئیشەکەم
0: گەڕاجم
1: بردووەتە تەختەقە
0: یاخوا لە شەساغە
1: چون چێشی مۆلیدە لێرە نەما
0: یین ئەسین لێ بەرنامێکی جوانەکەین پشت بەخۆ
1: بەرن دەعوەتی ئێمە ژوماسیەکمان
0: ئێوە
1: گەورەی ئێمە
0: بەخۆ ناسەفڕ ئێوە براگەوری ئێمە سەلام سپاس دەکەم بیست شتێ بڵێ
1: وەڵای
0: هیچ نەماوەش حافزی لەو خۆشەویستانناکەم بینەرەکانمان دانیشتون بامش بەچیان بێڵم زۆر زۆر خۆشحاڵم
1: ئەزیستەکان
0: زۆر زۆر سپاس خۆشحاڵم
1: ئەوەستاجان
0: لەسە خۆش لە زۆر سپاس بڵە خۆشەویستان بێگومان سەلام کردن خۆشەویستی دروستەکە کەسێک کە سەلامەکە ئالێکە سەلام ئەو پیاوە بەڕزەست کە سەلامی کرد ئەوەیستە من خۆشمەوێت لەبەرەوەی سڵاوکردن احترام و ڕێزی بەرامبەرەکەتە بەدەستێنی وە تۆ سەلام لە کەسیەکەین احترام و ڕێزی خۆتە ئەیبەخشی بە بەرامبەرەکەت و لەگەڵ ئەوشا لە کۆنەوە لە باو واگرانمان و لە ناو میلەتی کووردا مەسەلەی ڕێز و احترام و سڵاوکردن هەر هەبووە و لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامی شاوەک و پێغەمبەر باسێکە ئاڵێ سەلات و سەلام فەرمێت سڵاو بکەن لەو کەسانی کە ئەیناسن و لەو کەسانیشی کە نایناسن و خێرەکە لەو کەسایەکە دەست پێشخەرێکا بۆ سەلام کەسێکە دڵە ئێشانووی یاخۆ تۆ کێشێکە لەگەڵا هەیە بڕێک سەلامێکی لێ بکە و هیچ لە دڵی خۆتامەیە دەرەوە ئەچی بۆ لای دوکانێک بۆ لای پیاوێکی بەڕێز بە سەڵاو دەست پێ بکە لە مەدلیسێکای لە شوێنێکای کە سڵاوەکەی خۆشەویستی بەدەسێنی کە چۆن بیسەلامەیتەوە بە گەرم و گفتتر دیسانە خۆشەویستی بەدەسێنی ئیشەڵا ئێوارەیەکی خۆش و شاد بۆ ئێوەی عزیز و خۆتان لەگەڵ

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بەشەڕ کاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەبێ بکوژرێ.
5: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت.

Мен снурым. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

ئاسیاسێڵ هەمیشه باشترینت پێشکەشەکەت. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار بالانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیاسێڵ یان ژمارە سێبنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دووهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و مووسڵ بەردەستە. بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین پاکێجی ئینتەرنێتی بێسنوور لە ئاسیاسێڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق. بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: و یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی دارایی و وەزارەتی دارایی عراقی کرد بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027. با گوێرەی زانیارییەکانیش وەزیری دارایی بەڵێنی داوە بابەتی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوە بخاتە ناو پرۆژە یاساکەوە. وەزارەتی دارایی عراق لە ئامادەکاریەکانی بۆ داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجە بەردەوامە. ئەمڕۆ فالح ساری وەزیری دارایی بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان پێکاتە بوو لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و بەرپرسێکی دیکەی وەزارەتی دارایی و هەروەها ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران و نوێنەرانی وەزارەت و پارێزگاکان درێژەی دا بە کۆبوونەوەکانی بۆ بەدەداچوونی کارەکانی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی پرۆگرام. لە کۆبوونەوەکەدا ئەنجامەکانی قۆناغەکانی ئامادەکردنی بودجە بە گوێرەی خشتە زەمەنیە پێڕۆکراوەکان خرانەڕوو. گفتوگۆی ئەوە ئەنجامانە کرا کە تیمی کار پێگەیشتووە. هەروەها تێبینی و پێشنیازەکان بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکە خرانەڕوو. وەزیری دارایی ئاماژەی بۆوە کردووە وەزارەتەکەیان هەنگاوی باش چووەتە پێشەوە بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی بودجەی پرۆگرام ڕوونیشی کردەوە. ئامانج لە گۆڕانکاریەکان گواستنەوەیە لە قەبارەی تەرخانکراوە داراییەکان بۆ پێوەری ئەنجام و ئامانجە بەدەسهاتووەکان لە ڕێگەی بەستنەوەی بودجەکان بە پرۆگرام و پرۆژەکان و هەروەها ئاماژەکانی ئەدای کارکردن. وەزیری دارایی داواشی کرد لە ڕۆژانی داهاتوودا کۆبوونەوەی دووقۆڵی لە نێوان لیژنە پەیوەندیدارەکانی ئامادەکردنی بودجە و شاندی هەرێمی کوردستان بەردەوام بێت. جەختیشی کردەوە شەفافیەتی تەواو ڕوونکردنەوەی داتاکانی دارایی و داهاتەکان مەرجێکی سەرەکیە بۆ گەیشتن بە بودجەیەکی واقعی و ورد. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی شەمەی داهاتوو پرۆسەی نووسینەوەی پرۆژە یاساکە دەست پێ بکات تاوەکو 15 ئەیلوول نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجە تەواو دەکرێت و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت. لە ئەنجومەنی وەزیرانیش بۆ ماوەی مانگێک دەمێنێتەوە و دوای پەسەندکردنی بڕیارە لە دەی تشرینی یەکەم ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی 21 ئاب پشکی بودجەی هەرێمی کوردستانی بۆ ناو پرۆژە یاسایی بودجەی فیدرالی 2027 بۆ بەغداد ناردووە کە بە تێکڕا داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کراوە کە بەشێک لەو بڕا شایستەی دارایی خاننشینانە کە لە ساڵانی 2025 و 2026 بۆ خاننشینان خەرج نەکراوە کە بە پاداشتی 12 موچەی خزمەت و موچەی ئەو خاننشینانە دەگرێتەوە کە تاوەکو ئێستا بەغداد موچەکەیانی خەرج نەکردووە. سەرەڕای چەندین بەڵێن تاوەکو ئێستا سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان کە ژمارەیان نزیکەی 17300 کەس دەبێت دانەمەزراون. ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان دەیەوێت پرسی دامەزراندنی سێ یەکەمەکان لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 جێبکاتەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەڵێت زیاتر لە 100 واژۆیان کۆ کردوێتەوە بۆ دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان. ئەگەر پرۆژە یاساکە بگات بە پەرلەمان هەوڵی بۆ ئەدەن تاوەکو ئەو بڕگەیە بە تەواوی لە پرۆژە یاساکە جێگیر بکەن.
1: دوای 20 ساڵ شەونخونی و ماندووبوون لەگەڵ کتێب و زانستدا وسام گەیشتە لووتکەی زانست، بەڵام ئێستا بێکارە. وسام یەکێکە لە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان کە بە گوێرەی ڕێنماییەکان پێویستە لەو زانکۆیەی کە خوێندن تەواو دەکات دابمەزرێت. ئەو دەڵێت لە گفتوگۆی 9 ساڵی ڕابردوویان لەگەڵ بەرپرسانی هەرێم دەیان بەڵێنیان پێدراوە بۆ دامەزراندن، بەڵام بەڵێنەکان تەنیا قسە بوون.
2: لە 25/9/2024 فەرمانی دامەزراندنمان درایە. تەنها دوای ئیمزای جێبەجێکردنی مایە. ئەو دوای ئیمزایشمان لەبۆ بکەن و لە بەغداش سەرجەم پەرلەمانتارە کوردەکانی خۆمان بەبێ جیاوازی فراکسیۆن و حیزب داواتان لێ دەکەین شەڕ بکەن لە پێناوی ملەتی خۆتان داکۆچی کاری سەرسەختی مافی هەموو کورد ببن، بەڵام بە تایبەتی کەیسی سێ یەکەمەکان کە ئەمە داواتان لێ دەکەین.
1: سێ یەکەمەکان ژمارەیان نزیکەی 17300 کەسە و پێویستی مانگانەیان بۆ دامەزراندن 12,629,000,000 دینارە. ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان مەبەستێتی پرسی دامەزراندنی سێ یەکەمەکان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێبکاتەوە. اندامی چی انجمنی نونرانی عراقیش دلید زیاتر لا صد واجویان کو کردوتوا با دامزراندنی سیک مکانی زانکو پیمانگکان
3: هستاون با کو کرنوی واجو لناو پرلمان نو انجمن نونرانی عراق با دامزرانو زیکرنوی سیک مکانی زانکو پیمانگکان هرمی کردستان لزمنی بود زی 2027 زیاتر لا صد واجویان کو کردوتوا و توانی واجوی هر سی سروکایتی که پرلمان ورگرم استا حالی حاضر کتابه که من تقدیم کردوا ببرز لرگی برز سروچ پرلمان برز حیبت حلبوسی و کتابه که برز کراواتو با لجنه داریو لجنه دارایو تساوری ولامی لجنه دارایی که
1: بجوری زانیاریکانی کنال هشت وزارتی خویندنی بالا و تویجی نوی زانستی حکومتی هرمی کردستان به نسراوی چی فرمی ناوی سیک مکانی زانکو و پیمانگکانی بوردکاریو روانه انجمنی وزیران کردوا تا وکو لا چوارچوی بودجه سال 2027 دایان بمزرینن ایوبرتی کانال 8 هاولر
0: سر رای اوی تا وکو یستا دا وکاری به همیشه کردنی ما مستایانی گریبستی هرمی کردستان روانه انجمنی نونران عراق نکراو پرلمان تاریخی کرد پیش بینی دکات هر کات دوسیکه بگات بزورینه دنگی اندامان تپرندید. لو باره و پرلمانتار بریار رشید به کنالشتی گود. پیویسته به همیشه کردنی ما مستایانی گریبست لپروژه اصای بودجه گشتی سال 2027 عراق جگی بکرتو. ناوبرو آماجه بوش کرد پیشتریش وزیری پرورده عراق لسر ام پرسق سی کردو که بونوی لسر کردو. شاندی حکومت یرمی کردستانیش با مبستی تاو توی کردنی بابتک بجداریان لکو بونوی انجومنی وزیران عراق دا کردو. ام پیشاتانه دوایو دین که وزارت دارایی و آبوری هرمی کردستان به شیوهی که فرمی لیستی نای مامستایانی گریبستی رادستی حکومت فدرال کرد به مبستی جیگر کردنی شایست دارایی کنین لبودجه سالی دهاتو او کاد لاچوارچوی هولا بردوامکان ده لبستوچواری ابی 2026 دسته یک لنونرانی مامستایانی گریبست دوایی که بونوان لگل ماکوان جمیل برای بری گشتی بودجه هرمی کردستان سردانی بغداد یان کر پاشوی لگل او دا کوبونه لو سردانه دا لگل برپرسانی وزارت دارای عراق سروکی لجنه دارایی لا انجومنی نونران کوبونه بو کوکردنوی پشگیری بو پرسی به همیشه ای کردن یان لا هرمی کردستان 37933 ماموستای گریبست لسر ملاکی وزارت پرورده و زیاتر لا 5000 ماموستای گریبست لسر وزارت خواندنی بالان خرجی موچکانیان للاین حکومت یرمی کردستان و لداهاتی نانوتی دابین دکریت. موچه ماموستایانی گریبستی سر به وزارت پرورده. اوانی برانامه دیپلومیان هیا 400,000 دینار و اوانی برانامه به کالورسیان هیا 500,000 دینار و خرجی منگانشیان 18 میلیارد دینار. وزیری دارای عراق داوای با الکترونی کردنی کوکردنوی باجکان و جبهجه کردنی سیستم الکترونی لهرمی کردستان دکات فرمان دکات لیکی تشرین یکم و ورگرتنی باجی پیشوخته بخریت باری جبهجه کردنو روزی چهارشنبه فالحساری سرپرشتی کوبنوی کی فراوانی تایبت با بدوداشونی پرپیدانی کاری گومرگو تا او کردنی سیستم الکترونی گومرگی و برسکردنوی آستی کوکردنوی دهاتی کرد وزارت دارای لاراگندای کی دالت لو کو بونوی دا گفتگو لسر هنگاوکانی جبهجه کردنی سیستم یسی کوداو پر پیدانی جبهجه کردنی سیستم کا لخالص نورکان هرمی کوردستان کراو بجور یک بیتا هوکاری یک خستنی رکارکانو به اسکردنی چاو دیری او الگوری زانیاری لسر استی نشتمانی فالحساری وزیر دارای عراق داوی جبهجه کردنی رکاری پیویز دکات بو جبهجه کردنی ورگرتنی باجی پیشوخته لکاتی حوالی پاره لبرواری یکی تشین یکبو. داوای کرد ریکارکانی وردبینی و شفافیت لکاتی ورگرتنی باجی پیشوخته بیستر بکرینو ریگری لقاچاخ و دستکاری کردنی بلگنامکان بکریتو. گرنتی ورگرتنی مافکانی دولت بکریت. وزیر دارای عراق داوای تواو کردنی پیداویستی هنری و کارگرکانی کرد با جبهجه کردنی سیستمی اسی کودا لدروازه کانی هرمی کردستان تاو کل زودترین کاد دا سیستمکا جبهجه بکرد.

0: جیان لە دەستدانی کچێک لە نەخۆشخانەیەکی تایبەتی هەولێر کاردانەوەی لێکەوتەوە کە سوکارەکەی دەڵێن کچەکەیان بەهۆی هەڵی پزیشکیەوە جیانی لە دەستداوە بۆ ئێسکاڵای یاساییان تۆمار کردو بەهۆیەوە لە ئێستادا نەخۆشخانەکە داخرا ڕووداوەکار زوو کاردانەوەی گەورەی بەدوای خۆی داهێنا دەرگای بەسەر ژمارەیەکی زۆر سەرپێچی لە نەخۆشخانە تایبەتەکە کردەوە وەزارەتی تەندروستی لە ڕاگەندایەک داڵێت ئەو پزیشکەی نەشتەرگەریەکەی کردووە مۆڵەتی ئەنجامدانی نەشتەرگەری لەو نەخۆشخانەیە نەبووە هۆڵی نەشتەرگەریەکەش لە مانگی حەزیرانەوە داخراوە لە دەرگای دیکەوە ڕۆشتوونەتە ژوورەوە و نەشتەرگەریەکەیان کردووە دەشڵێن کارگێڕی نەخۆشخانەکە و ئەنجامدەرانی سەرپێچیەکە ڕەوانەی دادگا دەکات بۆ ئەنجامدانی لێپێچینەوەی یاسایی نەخۆشخانەکەشیان داخستووە هاوکات دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ڕایگەیاندووە چاودێری دۆسیەکە دەکەن و چاوەڕوانن ئەنجامەکەی بۆ ڕایگشتی بڵاو بکرێتەوە
1: سارا بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەر بۆ ئازاری سک ئێشەکەی سەردانی ئەم نەخۆشخانەی کرد بەڵام نەیزانی چوونە ژوورەوەی لەم دەرگایە ڕێگایەک یەک ئاراستەیە و گەڕانەوەی نییە سارا ئەو کچە 21 ساڵی بە هەزاران ئاوەتەوە پێی خستە ناو هۆڵی نەشتەرگەری بووە قوربانی سەرپێچی نەخۆشخانەیەک کە پێشتر ڕێکاری یاساییان بەرامبەر گیرا بووە بەر گیان لە دەستدانی سارا بێدەنگی لەسەر گەورەی کارەساتەکە شکاند وەزارەتی تەندروستی دەست بەجێ بە دواداچوونی دەست پێکرد تا پەردە لەسەر هۆکاری ڕاستەقینەی ڕووداوەکە هەڵبدات و گەیشتنە ئەنجامی ئەوەی کەم تەرخەمی لە نەخۆشخانەکە بووە
2: لە کاتێک هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراو بووە نەشتەرگەری بۆ نەخۆشەکە کراوە و دواتر بەهۆی ئەوەی چاودێری چڕ نەبووە پێویست کراوە نەخۆشەکە ببرێتە نەخۆشخانەیەکی تر سەرنجام نەخۆشەکە جیانی لەدەستداوە
1: ئەنجامی بە دواداچوونەکان شۆک هێنەر بوون دەرکەوت ئەو پزیشکی نەشتەرگەریەکەی ئەنجام داوە هیچ مۆڵەتێکی کارکردنی لەم نەخۆشخانەیەدا نەبووە نەشتەرگەریەکەش لە هۆڵێکدا کراوە کە پێشتر بە بڕیاری فەرمی وەزارەت داخرابوو تەنانەت نەخۆشخانەکە بەشی چاودێری چڕیشی تێدا نەبووە تا لە ساتی باری نەخوازراودا ژیانی سارا ڕزگار بکات
3: هەر کاتێک داواکراین ئێمە ئامادەین سەردانی کەسوکاری خوا لێ خۆشم کرد سەرخۆشیم لێکردن بەداخەوە و هەروەها دڵنیاییم دانێ کە ئەم کەیسە ڕێڕاوی یاسایی خۆی وەربگرێت و بە هیچ شێوەیەك مافی نەخۆش نەفەوتێت
1: دیواری بێدەنگی شکا پۆلیسی هەولێر ڕوویان کردە نەخۆشخانەکە و پرۆسەی داخستنی فەرمیان دەست پێکرد هۆڵەکان چۆڵکران و پێشێلکاریەکان بوونە پەڕاوی لێکۆڵینەوەی توندی یاسایی نەخۆشخانەکە با تەواوی کۆتایی باکارەکانی هێنرا ئەو نەخۆشانەی کە تێیدا مابوونەوە لەلایەن ئەمبولانسەکان یەک بەیەک گواستررانەوە ئەوانەی سەرپێچیشیان کردبێت ئەوە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت مراد ئەحمەد کەناڵ هەشت هەولێر
0: راپۆرتی مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵ هەشت بوو لە هەولێر سەبارەت بە ڕێکارەکان و داخستنی نەخۆشخانە تایبەتەکەی هەولێر کە تیایدا خانمێک کچێکی گەنج بەهۆی هەڵی پزیشکیەوە جیانی لەدەستداوە وەکو کە سوکارەکەی دەڵێن هەر مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵ هەشت لە هەولێرەوە و بە دیاریکراوی لە بەردەم نەخۆشخانە تایبەتەکەەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت زانیاری زیاتر لە بارەی ڕێکارەکان و دۆسیەی لێکۆڵینەوە دەخاتەر ڕاستسڵاوت لێبێت زانیاری نوێ چی هەیە
4: سڵاو کار زانێوارەتان باش لە بەردەم نەخۆشخانەکەم دوێنێ و کاتانە نەخۆشخانەکە نەخۆشی تێدا بووە وردە وردە هەوڵیانەدا نەخۆشخانەکە بە تەواوی چۆڵ بکەن و تاوکۆ مرۆڤ بینیمان بە تەواوی چۆڵ کراوە وەزارەتی تەندروستی لە ڕێی پۆلیسی هەولێر و قفلی لە نەخۆشخانەکەدا و ئێستا نەخۆشخانەکە بە تەواوی داخراوەکو لە دیمەنەکان دەبینن سەرەتا بالا پۆستەرەکە دەست پێ بکەین ئەم نەخۆشخانەیە بەهۆی پابەند نەبوون بە مەرز و ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستیەوە داخراوە بێگومان بە جوێرەی ڕاگەندراوەکەی وەزارەتی تەندروستی نووسەتی بەیەک جاری داخراوە و ستافی بڵین نەخۆشخانەکە پزیشکەکە پزیشکی سڕکەر هەموویان یەکسەر دەچنە بەردەم دادگانی ئەتوانم بڵێم یەکەم دۆسیەکەوەها بە زووی بڕیاری لەسەرەوە بدرێتن ئەو دەرگانی پێشەوەش هەموویان قفلیان لێدراوەگەر هاوکارم دیمەنەکان نیشان بداتن ئەمە پۆلیسی شاری هەولێر قفلی لە هەموو دەرگاکاندا و سێ دەرگا لە پێشەوەی نەخۆشخانەکە هەنە قفلیان لێدراوە. بێگومانەوە بینیمان کەیسەکە کاردانەوەیەکی زۆری دروست کە ڕاستەوخۆ زۆربەی لایەنە پەیوەندیدارەکان هاتنە سەر خەتووە بڕیاری یەکجاری دراوە و لە دوای ئەو داخستنە بێگومان ستافی نەخۆشخانەی کارگێڕی نەخۆشخانەکە و پزیشک لەگەڵ پزیشکی سەرکەریش بێگومان یەکسەر دەچنە بەردەم دادوەر و وەڕێکار یاساییەکان لێەوە دەست پێ دەکەن. ئینجا ڕەنگە لێەوە بڕیار بدرێت لایەنی خەتابار چێ ئایا پزیشک بەتەنیایە یان ئیداری نەخۆشخانەکە یان پزیشکی سەرکەرە بە هەر زۆرێک بێتن، بەڵام کەم و کوریەکانیش دەستنیشان کرابوون. بینیمان هۆڵی چاودێری سەریان نەبوو، بە شیفریەکەوتنیان نەبوو و پزیشکەکە لە شێوازی نەشتەرگەریەکەش کە سوکاری نەخۆشی ئاگادار نەکردبووە کە ئەو بڕیاریدا بوو با نازور نەشتەرگەری بۆ بکە، بەڵام دوای فەتح بەتنی بۆ کرده بوو سینگی هەڵدەڕێ بوو، بۆ ئێمەش ئاگادار نەکرابوون. ئەمانە لەو خەلەلە گەورانە بوون کە یەکسەر ئەم بەدوادا چونەوای کرد کە بڕیار بدرێ نەخۆشخانەکە دابخرێت. بێگومان لە زووترین کاتیشدا من دوێنێ خۆم ئەو کاتانە لای هەم خاوەنی نەخۆشخانە هەم بەڕێوەبەری نەخۆشخانەکەش بووم. وەت ئێمەش حەزەکەین کەیسەکە ڕێڕەوی خۆی وەرگرێ، لایەنی خەتابار چێ بێ دیاری بکە و ئێمە ئامادەشین بۆ بەردەم دادگا. لەگەڵ وەزارەتی تەندروستیش لەخەت بووم ئەم ئێوارەی پێش لەوەی قسە لەگەڵ تۆ بکەم لەگەڵ بەڕێوەبەری پشکنین و بەدواداچوون لە وەزاری تەندروستی قسەم کرد، وەتی ئەمە هەشتەم نەخۆشخانەیەکە لەو ماوە کورتەیان لەو حەوت بۆ هەشت مانگا هەشتەم نەخۆشخانەیە ئێمە دایخین لە شاری هەولێر. بێگومان وتی ڕێژەکە زیاتر ئەگەر بچینە شارەکانی تریش، بەڵام لە شاری هەولێر ئەم نەخۆشخانەی کە ئێستا داخراوە ئەمە هەشتەم نەخۆشخانەیە بەهۆی پابەند نەبوون بە ڕێکارەوە نەوەی خۆت بەهۆی هەر ڕووداوێکی ترەوە داخراوە. بێگومان لە چەند ڕۆژی داهاتوودا دادگای کردنیشیان دەست پێکاتن و لایەنی خەتاباریش دەستنیشان دەکرێتن.
0: بەڵام مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵەش لە هەولێرە و ڕاستەوخۆ لەگەڵم بووی، سپاس بۆ تۆ. ئەڵبەت ئەمە یەکێک بوو لەو کەیسانی کە لە شاری هەولێر کە بەهۆی کەمتەرخەمیەوە وەکو وەزارەت هەڵێ کە سوکاری ئەو خاتونە دەڵێن کە کچەکەیان جیان دەستداوە، ئێستا ڕێڕەوی لێکۆڵینەوە دەستی پێکردووە هەر لایەنێک بەرپرس بێت ڕوبەڕووی سزای یاسایە بێتەوە. هەر ئەم کەیسە نییە، ئەو بریندارەی لە ڕووداوی هاتچۆکەی کەس نەزان کە ماوەی حەوت ڕۆژە چارەسەر وەردەکرێت ئەمڕۆ جیانی لەدەستدا. بەڵام مردنەکەی بەهۆی کاریگەری برینەکانیەوە نەبووە، بەڵکو لەناو ئۆتۆمبیلی فریاکەوتن ئۆتۆمبیل ئەمبولانس کاتێک ویستویانە بیگوازنەوە بۆ شوێنێک بۆ پشکنین لەسەر ناخیلەکە کەوتۆتە خوارەوە، سەر کەوتە سەر زەوی و سەری زەبری بەرکەوتووە جیانی لەدەستداوە. ئەمە بە قسەی کێ؟ بە قسەی کەسوکارەکەی کە لە کاتی ڕووداوەکەدا خۆیان ئامادە بوون. کەسوکارەکەی محەممەد عیسا دەڵێن بەهۆی کەمتەرخەمی نەخۆشخانەیەکی تایبەت نەخۆشەکەیان جیانی لەدەستداوە. چیرۆکی مردنەکەی چۆن بووە با من بۆتان باس بکەم. بە گوتەی کەسوکاری محەممەد عیسا لە سەرەتادا کە بریندار بووە نەخۆشەکەیان بەهۆی ڕووداوەکەوە گواستراوەتەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی حکومی، بەڵام هەمان ڕۆژ ئاگادار کراونەتەوە کە نەخۆشەکەیان پێویستی بە چاودێری چڕە و لەو یەکەیش هیچ شوێنێک نەماوە، بۆیە داوایان لێ کردوون نەخۆشەکە بگوازنەوە نەخۆشخانەیەکی تایبەت. پاش گواستنەوەی نەخۆشەکە بۆ یەکێک لە نەخۆشخانە تایبەتەکانی شاری هەولێر چەند نەشتەرگەریەکی بۆ ئەنجام دراوە و تەندروستی جێگیر بووە. کەسوکاری محەممەد عیسا دەڵێن ئەمڕۆ محەممەد پێویستی بە گواستنەوە بووە بۆ نەخۆشخانەیەکی دیکە بە مەبەستی چەند پشکنینێک، بەڵام لە کاتی داگرتنی لە ئەمبولانسەکە بەهۆی کەمتەرخەمی چەند پەرستارێکەوە محەممەد عیسا کەوتۆتە خوارەوە بەهۆیەوە تووشی خوێنبەربوونی مێشک بووە و جیانی دەستداوە. ئەو کەسانی قسەیان بۆ کەناڵەش کردووە دەڵێن ئێمە سەریشمان چوو ماڵیشمان چوو، چونکە لەو ماوەیەدا لە نەخۆشخانە 25 ملیۆن دینار تێچووی چارەسەری نەخۆشەکە بوو، ئێستا بووە قوربانی هەڵەو کەمتەرخەمی.

0: بۆ یە سکاڵای یاسایی تۆمار دەکەن و داواکارن لێ پێچینەوەی تون بکرێت. ئەوە دەزانم دوو ڕۆژ لەمە بەریش لە ڕووداوێکی دیکەدا لە پارێزگای هەولێر بەوەی هەڵی پزیشکی و سەرپێچی بەشی کارگەری نەخۆشخانێکی تایبەت نەخۆشێک لە کاتی نەشتەرگەری جیاینە دەستدا و دواتر بە بڕیاری وەزاری تەندروستی نەخۆشخانەکە داخرا.
1: وەزعی ڕۆژ بوو ڕۆژە باشترە ئەمە پێشی ببن سوپژی مان دەدایێتە ئەگەر وەزعی باشترە بێ مەکو سوپی دەدنێ بەخابەر بوو قسەش لەگەڵ مەدگەر ڤیدیۆژی هەنە ڤیدیۆیانە لەگەڵ مە قسەی دەکەیە هەر حەسەن گوتی سەر ڕۆژا سێشەمێ گوتی پێویستمان بە ئەشیعەکیە لێرە نییە دەبێ بنە خەستەخانەکە دی بردن لە وێندار پێشی ببن لە خوارێ برامی گوتی برا ونگۆ سەرم تێک چوو وەڵان زات چە برێم برای من گوتە من دم بنە کێرێ گوتم برا پێویستە شعەکە دەدبن بەس لێرە نییە بخەبەر بوویانی هەر حاصل بردن گوتم برا با دوو نەفەرەگە ون گۆبنێرن گوتی با دوو نەفەر بێن ئەمە سی چل بیسی نەفەر خزم و کاری مەلوێ بوو گوتم با برا زیاتر بچن گوتی نانە بەسە تەواو کوڕەکی گەورە ڕانە وەستا بە ماتوری داتە دوویش عافی هەر نەگیشتی کوڕی دی بە تەکسی چوو هەر نەگیشتەیە لەوەی ڕێژی نانە خوارێ برای من قورسە وەزنی سەد و سی کیلۆیە برای منی دیژ لەگەدا بوو هیناتە خوارێ لاقی تەختەکەی بووتەوە لای خوارێ ئی سەریش نەبووتەوە معاون طبی پێرا نەگیشت بگریت ڕاست بەر بوو سەری بە واسنەی کرد ئاسنەکەشی تیژ بوو ئیسعافی و دۆسەی پێخۆر سەردادنی چینەوە ئیسعافی سەری بە هەردووکە کرد تووشی نەزیب داخلی بوو لەگەڵوان تووشی نەزیب داخلی بوو ئەو سەبەبی وەفاتی برای منە
0: بڵاوکردنەوەی دۆخی ژیانی هاونشتمانیەک کە توانای نەبووە پارەی کارەبا بدات و بەو هۆیەوە پرۆژەی ڕووناکی 24 کاتژمێری کارەباکەیانی بڕی بوو کاردانەوەی زۆری بە دوای خۆیدایانە ئەمەش بووە هۆیەوەی کە کاردانەوەکان بەردەوامی هەبێت و خەڵکانێکی خێرخواز چاکەمەند بێنە سەر هێڵ لەو بارەیەوە خێرخواز فایق فەهدە پەیوەندی بە شەیمە ئەحمەد پەیامنێری کەناڵەشتەوە دەکات بۆ ئەوەی ڕووناکی بۆ ئەو ماڵە بگەڕێنێتەوە ئێستا ڕووناکی بۆ ماڵەکەی دڵشاد بابان گەڕاوەتەوە هەر ڕووناکی نا بەڵکو لە ڕێگەی خێرخواز فایق فەهدەوە جگە لە دانەوەی قەرزەکانیان لە کرێچێتیش ڕزگاری کردن و بەڵێنی پێدان کە مانگانە کریان بۆ دابین بکات پێشتر کە کاک دڵشاد فرمێسکی خەم و ناڕەحەتی دەسڕی ئێستا فرمێسکی خۆشی لە چاوەکانی دەسرێت ماڵی کاک دڵشاد لە بەحارکەی شاری هەولێرە ماوەی 6 ڕۆژ بوو کارەبای پرۆژەی ڕووناکیان بڕابوو بەهۆی قەرزی کەڵەکە بووە لەسەریان کە بەهۆی کەمدەرامەتی خێزانەکەەوە نەیانتوانی بوو پارەی کارەباکە بدەن ئێستا و دوای گەڕانەوەی ڕووناکی بە ماڵەکەیان کە دەرخەری ئەوەیە کە لە کەناڵەش پەیامەکان بە ڕاستی دروستی دەگات و خێرخوازانیش بدەم ئەم پەیامانەوە دێن و دەستی هاوکارەکانیان درێژ دەکەن بۆ لێرەوە سوپاسیان دەکەین سوپاسی ئەوە ناکەین کە بەدەم داواکاری ئەم خەڵکە کەم درامەتانەوە دێن لەسەر ئەو پەیام و کارانی کەناڵ هەشت دەیکات چ ئێستا و چ لە داهاتوش کە بڵاوی دەکاتەوە هەر کەسێک بەدەم خەڵکانێکی ئاواوە بێت ئێمە سوپاسیان دەکەین ئێستا باگوێیەک لە خێرخواز فایق فەهدە بگرین کە وەک خۆی باسی دەکات زۆر کاریگەر بووە ببینین ئەو دیمەنانی لە کەناڵ هەشتەوە بڵاو بووە
2: لەنگو دەکەم شەیما خان بەڕاستی متاسیر بووم بۆ ئەم ڤیدیۆیەی کە دیتم چونکە ناکرێ کاک دڵشادا بڵێتن کارەبام نییە پارەی کرێم پێ نادرێتن لێرەوە ئەمن زۆر دڵم تەنگ بوو بەم ڤیدیۆیەی کە دیتم عەزم کرد وەکو خۆم هاوکاری بم ئەوجا وەکو کرێکە و کرێی کارەباشی ئەوە بۆ بدەین و پارەیت کەشکە قەرزارە ئەویشی بۆ بدەینەوە ئەوەی پێمان بگرێتن بۆی ئەنجام دەدەین ئەها دەڵێتن وە تەعاون و عەلەل بیری وە تەقوا دەبی تەعاونمان هەبی بەرامبەر یەک ئەم کاک دڵشادە ئێستا نیتی باری گوزەرانی زۆر زۆر خراپە فەقیرە تۆ هەیتت من هەیتم دەتوانین تەعاون لەگە یەک بکەین هاوکاری یەک بین ئەوجا بە هەر مەبلەغەچی بێتن میم هەیە ئەو فرمێسکانی کە دوێنێ ڕژاندی ئێستا فرمێسکی خۆ خوشی و گزارانی بیتم. اوی که دوین باسی کرد بو هر او کریانی که گوت بیم قرزارمو استاکش لید پرسینو بزاین قرزکی چونا نازم ای مارکیتا ای چیا اوانی همو بوی دادینو بدل نیو ایشالله دیگل اوی که قرزکانی بو دادموه ایشالله خانه چشی بو دابین دکین که لکریتیاتی دتوانم بلیم نجاتی بیتم وعدی وشی پیدا دین ایشالله
0: اما قسکانی برس خیرخواست که اکفایق فهده بو اما اکفایق و هزاران نمونی وکو او لکردستان و لحرمی کردستان جگه شان عزین همو کسی اگستا که گوی لطو بیت دعای خیره بوکا الله خواه ده هزار هنده ملیار یک هنده حتی اجماره ها بزیادر بداته که بدم مالکی کم درامتی بمشیویه چوی که حالکه هم بوشیویه بود دوانه اکو خود باسه کر که اکفایق دوانه لخفته لداخه لنبونیه لتاریکیه لقرزاریه فرمیس گیرشت استا دوای گرانوی کاربای مالکی بچاوی پر لفرمیس که دلشادیش دلید که خلکو خیرخوازی دی که شاتون تسرخد بوهاو کاری کردن یان استا او فرمیس کی خوشی دسرت اما هم کاک فایقو هم همو اوانی دی که هاو کاریان کردو مالن آوابه زور زور سپاسیانه که این هر کسیک لم نهامتی رزگاری ببه او خوشی نگ بو اوانی که هر هاو کاریان کردو همو کسیک که دی منکان دبینید دلی پی خوش دبید بابزانی که گلشات چیه ده
3: اینو که هات نمالی ما که بیدو کم بلا بوا خلص دور هات سرخد که هاو کاریم بکن سر ما مصافیقش نمالی ایمه هاتو قرض کنم بوده تو پاری کاربان بوده و پاری قرضی که کره خانم بوده من زود زود سپاس یعنی کم و ما مصلی مالی ایمه خیر خواست خواه خیری بنویسی انشالله خواست اون توی باتی تمین دریش بیه وعده دایی نتیه که کریشی نجات من با دلیل من وقت تن لیه دکین اتی پاری کری ندن خانم تن بوده گرین لکری نجات هر دینو کری مدن تمین دریش بیه انشالله دلم خوشه تمین دریش بیه اهره والله اهره والله ابو مبل خانو تم بودا بینه کین لك کریچی نجات انا دین چون زم خوش نابید او خوش پی خوشا خوش به خیر سلامت ان شاء الله خو بصدق ابو ابن مسی ان شاء الله امر الله امر جي کی تمن دیش به ان شاء الله خوای ګور زیاتی بات خوای ګور به حج ابو ابن مسی ان شاء الله بو خاتی نا جوان کان سپاسی ایو شکین و دور رو ایو به ایمو ماندیون تمن دیش من ایوش
0: لپاش بلاو کردنوی برنامه کی تایبتی دنگی زوی کنال هاش لسر نوسینی ناوی زانکو سلمانی بدرختی روین راو ناوی زانکو کا و گورترین رستی بدرخت روین راو چو اکتبی گینس بو جمارا پیوانه جیانکان کنال هاش مانگی آیاری امسال برنامه کی میدانی لسر ام هولی زانکو سلمانی کردو دیمانی سرنزراکیشی نوسینی ناوی زانکو زانیاری جنگی کن سبارت با گرنگی هم درخته و بلاو کردنوی پروگرام کش لا پلاتفورم جاوازه کم بو هو کاریک با ورگرتنی او ریکورد جیانی لا کتابی گینز
4: زانکوی سلیمانی لا لودکی زانست و با کتابی پیوانه گینز لا دلی پای تخت روشنبیری و جنگو زانستی آویتی یک دی کرد وک یکمین دا مزراوی اکادیمی لسر آستی عراق و نوچکا زانکوی سلیمانی توانی ناوی خوی لبنو بانک ترین پرتوکی جمار پیوانه یکان جهان دا تومار بکات ام ریکورد جهانی دا گررت و با گورترین رستی بدرخت چندراو کل رگای چندنی 6000 نمامی جوری مرد لسر روبری 3600 متر دوجا جه بجه کراوا کنال هشت لرگای برنامه دنگی زوی برنامه کی تایبتی لسر کردو ام برنامهش بو هوینی بدستهنانی نازناوکا
5: زبان کوی سلیمانی به دستکوتی کی گوری نوازی علمی و جنگی او همون مالی را کوک کرده تو من دست خوشی اند لکم پیروز باین لکم پیروز باین لیک به کی اندامانی کمونیتی اکادمی و استافی برای اون نیزان کوی سلیمانی کم انجمن برای زکیه کم ما وصایان فرما بران خیلی کار کنی و را پیروز باین لذت خلقی سلیمانی کم و پیروز باین آمی کردستان کم
6: سلام علیکم جناب دانه و رپورتاجی لسر کردوا ابی همون امان ریکورد کرد بین ریبوگینز پاشان تیم که امان چی که همون دکمنت کانه کن اینجا ریکورد که ور اگری و پیویسته لجیهانا امشتا نکرابی لیشوی نکوا و هیچ کسی هم ریکوری نشکاندوا
4: لرو رسمی کی شایسته داو با آمدبونی برپرسانی بالای وزارت خواندنی بالاو زانکوکو برپرسانی سلیمانی برنامه نو دولتی ریکوردکا پیشکش با سروکیاتی زانکوکراو لمروا ناوی زانکوی سلیمانی وکسوسترین ناوی زانکوی لجیهان دا دروشته وا
7: روشی 26 مانگی اندانه بو بم بسی بخشنی خلاته که زانکوی سلیمانی منیش بنای نونورایتی برز دکتور کوسا سروکی زانکوی سلیمانی ونچه منی زانکو آمدبون لشاری دوبی لولات امارات بم بسی ورگنی خلاته که روشه تایبت بو زانکوی سلیمانی
8: رگه یکیگ لکمپانیا کانی اسکی گروپا و که اسکی استیتا لبواری خانو برو بنیادنانا کارکا پال پشتی مادی بابتک بو لگل معنوی یعنی تنها او نبو یم پاره ترخام کین بو میشه بلکو خوش من به فعلی ناوی شک بوین لیکم ساته و تا کوتا سات
4: ام کارا تنها دسکوتی کی کاتینیا بلکو پیامی کی رونی زانکوی دایکا بو برداومیدان با سوسکردنی کروسانو برسکردنوی ناوی هریمی کروسان لنقشه اکادیمی و جنگی جهانی دا زانکوی سلیمانی لپال پیشنگبونی زانستی دا استا بواتا سیمبولی داهنان جنگی کانیش ناویک کلمودوا نگ تنها لناوند زانستی کان بلکو لپرکانی کتیبی گینسیش دا با همیشه دمینه توا گران لقمان کانال هشت سلیمانی
0: دزگای گشتی کاروباری مین رای گیند لسنوری پارزگای حلبجا جمعریک مین و تقمنیان پوچال کردو توا. با گوری امرکان اجلا ماوی 3 سالی رابردو دا لسنوری پارزگا که ده هاون اجتماعی به هوی دستکاری کردنی پاش ماوکانی تقمنی جیانیان لدزداو. دزگای گشتی کاروباری مین رای گیند لچوارچیوی کارو چالاکی بردوامکانی برو برایتی گشتی کاروباری مینی حلبجا تیمی تقان نوال لدور کی جیاده چندین مین و تقمنیان لناو بردو. دشلیت لگوندکانی پالانیان و هاواری سر با شاردی بیاره چوار مین شازده گل لهاون لناو براون. یان گواستاو نتو بوشونکی پارزداو بما بستی لناو بردن یان. پاش ماو تقمنیکانی جنگ لسنوری پارزگای حلبجایش تا مترسین بو سر جیانی هاون اجتماعیان. بگوری امرکان لماوی 3 سالی رابردو دا لسنوری پارزگای حلبجا هشت هاون اجتماعی به هوی دستکاری کردنی پاش ماوکانی تقمنی جانی لدزداو. روژی 31 آبی 2026 به هوی دستکاری کردنی گولا توپک لنزیگ ناوچه کانی مرانی حلبجا دو هاون اجتماعی دیکا جانی لدزداو.

بەر بەیانی ئەمڕۆ لە شارەزیەی پردەی سەر بە پارێزگای کەرکووک چەکدارانی نەناسرا و هێرشیان کردە سەر خاڵێکی سەربازی حەشدی شەعبی و بەهۆیەوە ئەندامێکی هەشت کوژرا و ئەندامێکی دیکەش بریندارە. ئەمڕۆ لە شارەزیەی پردەی پارێزگای کەرکووک دوو چەکدار بە ماتۆرسکیل دەستڕێژی گولەیان لە خاڵێکی سەربازی حەشدی شەعبی کردووە. بەهۆیەوە چەکدارێکی حەشدی شەعبی کوژرا و یەکێکی دیکەش بریندار بووە. لەسەر ڕووداوەکە دەستەی حەشدی شەعبی ڕاگەندایەکی بڵاو کردووەوە دەڵێت هێرشەکە کاتژمێر دووی بەرەبەیان بوو و ئەندامێکیان لە لیوای 16 بە ناوی عەلی بەهجەت بەهۆی هێرشی تیرۆریستییەوە کوژراوە. حەشت ڕاشی گەیاندووە، ئەندامێکی دیکەیان بریندارە و چارەسەری پێویستی بۆ کراوە. لایەنە پەیوەندیدارەکانیش ڕێکارەکانیان دەست پێکردووە بۆ ئاشکراکردنی ڕووداوەکە و دیاریکردنی ناسنامەی بکەرانی ڕووداوە. ئەمێرشا بۆ سەر خاڵی سەربازی حەشدی شەعبی لە کاتێکدایە لەو ناوچەیە ناوبەناو شانانستۆکانی داعش هێرشی چەکداری ئەنجامەدەن و هێزەکانی کۆماندۆی کوردستان و دژە تیرۆری عێراقیش لەو سنوورە ئۆپراسیۆنی جیاواز دەکەن بۆ لە ناوبردنی داعش و حەشارگەکانیان. لە سەرەتای مانگی تەمموزیشدا چەکدارانی داعش جووتیارێکی کوردیان لە پردێ لە بەرامبەر وەرگرتنی بڕە پارەیەك ڕفاند و دوای چەند ڕۆژ لە بێسەر و شوێنبوونی ئازادکرا. نوری مالکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند کە ئەو زمانە هەڕەشە مێزەی پێشتر بەرامبەر گروپە چەکدارەکان بەکاردەهات و باس لە ڕووبەڕووبوونەوەیان دەکرا کۆتایی هاتووە. مالکی لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵی شەرخی نیوزی عێراقی ڕایگەیاندووە هەڕەشەکردن هیچ ئەنجامێکی نابێت، نە حکومەت ئەوەندە لاوازە تا هێرشی بکرێتە سەر و نە لە بەرژەوەندی کەسیشە هێرش بکرێتە سەر گروپەکان و ئێستاش دۆخێکی نوێ دروست بووە دەرگا بۆ گفتوگۆ و گەیشتن بە چارەسەر کراوەیە. لەبارەی بابەتی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دەڵێت پرۆسەکە بریتیە لە ڕێخستنی چەک نەک چەک داماڵین، چونکە دەستەواژەی داماڵین کاریگەری دەرونی خراپی هەیە و لیژ لە پێکێنراوەکان لەگەڵ گروپەکان گفتوگۆ لەسەر جۆری چەکەکان دەکەن. ئایا هەموو چەکێک دەگرێتەوە یان تەنها چەکی قورس و هێرشبەر؟ سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا دەژڵێت هەندێک کەس ویستویانە ناوی حەشدی شەعبی تێکەڵ بە گروپەکان میلیشیاکان و چەکی دەرەوەی دەوڵەت بکەن، بەڵام حەشت دامەزراوەیەکی سەربازی حکومییە و بە فەرمانێکی دیوانی پێکێنراوە. تا ئێستا ماوە ئەمەش بنەمای شەرعیەتێتی. ئەنجومەنی نوێنەران عێراق کارنامەی سێ دانیشتنی داهاتووی بڵاو کردەوە. پرۆژە یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، هاتووچۆ و کاخەزەدارایەکان خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ دەکرێت. ئەنجومەنی نوێنەران ڕۆژی یەکشەمە نۆی ئەیلول کۆ دەبێتەوە. جگە لە سوێن خواردنی ژمارەیەک پەرلەمانتاری نوێ خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای هاتووچۆ، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ڕێخستنی ئاژانسی بازرگانی و ڕۆژە یاسای کاخەزەدارایەکان و کاڵا دەکات. هەر لە دانیشتنی ڕۆژی دووشەمەدا خوێندنەوەی یەکەم بۆ سێ پرۆژە یاسا دەکات کە بریتین لە پرۆژە یاسای ئەندام بوون لە سیستمی بنەڕەتی ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژن لە وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاریکاری ئیسلامی، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ئاڵوگۆڕی کەرەستە کشتوکاڵەکان و پرۆژە یاسای هاوبەشی نێوان کەرتەکانی گشتی و تایبەت. کارنامەی دانیشتنی ڕۆژی چوارشەمە سێ بڕگە لەخۆ دەگرێت کە بریتین لە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای پرۆژە یاسای ئیدارەدانی پاشماوەکانی شارەوانی و پرۆژە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. ستیڤن ڤاگن کاربەڕێکەری نوێی باڵێزخانەی ئەمریکا لە عێراق ئارکەکەی دەست پێکرد و لە یەکەم کۆبوونەوەیدا لەگەڵ فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق کۆبووە. لەبارەی تەواوکردنی کابینەی حکومەت و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت گفتوگۆیان کردووە. وەزارەتی دەرەوەی عێراق بڵاوی کردەوە فواد حوسێن و ستیڤن ڤاگن لە دیدارەکەیاندا ژمارەیەک پرس و دۆسیەی ناوخۆیی و هەرێمیان تاوتوێ کردووە. لەوانە دواپەرستنە سیاسیەکان و پرسی تەواوکردنی کابینەی حکومەت و هەنگاوەکانی حکومەتی عێراق بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. هەروەها هەردوو لاباسیان لە جووڵە سیاسیەکان عێراق و سەردانە دەرەکیە چاوەڕوانکراوەکانی سەرۆکوەزیران کردووە لە چوارچێوەی پەیوەندیە دەرەکیەکان و پەرۆشی عێراق بۆ بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ هاوبەشە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان. لەبارەی ئابووریش وەزیری دەرەوە ئاماژەی داوە
با کاریگر بوونی عراق بەلێ کەوتەکانی جەنگ لە ناوچەکە و داخستنی گەری هورمز ڕوونشی کردووەتەوە. ئابوری عراق بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بە هەناردەی نەوت دەبەستێت. داهاتەکانی نەوت سەرچاوەیەکی سەرەکی ئابوری نیشتمانین کارێکی لەو جۆرە ژوای کردووە هەناردەی نەوت کەوێتە ژێر کاریگەری پەرەسەندنە هەرێمیەکان. سزا ئابوری نوێکانی ئەمریکا بۆسە ئێران یەکێکی دیکە بووە لە تەوەرەکانی دیدارەکە و کاریگەریەکانی سزاکان بۆسە عراق خراونتە بەرباس. بەتایبەت لەبەر ڕۆشنایی ڕایەڵە و پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان هەردوو وڵات. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق نووسینگەکانی کۆرەک تلیکۆمی لە نەجەف دیوانیە و بابل داخست. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق ڕاگەنراوێکی بڵاو کردووەتەوە. تیای داهاتووە نووسینگەکانیان لە ناوچەی فوراتی ناوەڕاست بە ئامانگی لەگەڵ دەستگای ئاسایشی نیشتمانی هەڵمەتێکی مەیدانیان کردووە. ژمارەیەک نووسینگە و بنکەی خزمەتگوزاری کۆمپانیای کۆرەک تلیکۆمیان داخست و ئاماژە بۆش کراوە. نووسینگەی کۆرەک لە فرۆکەخانەی نەجەفی نێودەوڵەتی داخراوە. هەروەها نووسینگەکانی کۆرەک لە دیوانیە و بابل داخراون. جەختیش دەکاتەوە. داخراوی نووسینگەکانی کۆرەک لە چوارچێوەی ڕێکاری یاساییدایە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق دووپاتی ئەکاتەوە بە دواداچوونیان بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان لە دژی کۆرەک بەردەوامە. داخستنی نووسینگەکانی کۆرەک تلیکۆم لاو سێ شاری عراق لە کاتێکدایە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق ڕایگەیاندووە مۆڵەتی کارکردنی کۆرەک لە سی ئابی 2023 بەسەر چووە. کۆمپانیاکە پابەندی مەرجەداراییەکان و پێدانی باج نەبووە بە بەغداد. بەو هۆیەوە فەرمانی بە کۆمپانیاکانی ئاسیا سێڵ وزەین کردووە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ کۆرەک بپچڕێن. وەزارەتی ناوخۆی عراق ڕایگەیاند لە تەمەنی ئەم کابینەیەدا 38 ئەفسەر و 180 کارمەند بە تاوانی تێوەگلانیان لە گەندەڵی دارایی و کارگێڕی لە ئەرکەکانیان دەرکراون. مقداد بیری سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن گوتی وەزارەتەکەیان

دەستەی دەستپاکەی عراق دەڵێت ڕێگریان لە بەهادردانی زیاد لە 34 ملیارد دینار لە سامانی گشتی وڵات لە فرۆشتنی ملکێکدا لە زیادکردنی ئاشکرا لە پارێزگە ئەنبار کردووە. دەستەی دەستپاکەی عراق لە ڕاگەیەندراوێکی دابڵاوی کردووەتەوە لە یەکێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی خانوبەرە لە پارێزگە ئەنبار دەرکەوتووە ملکێکی پارێزگاکە زۆر بەهەرزانتر لە نرخی خۆی خەملێنراوە و دانراوە بۆ فرۆشتن لە زیادکردنی ئاشکرا. ئاماژە بۆ شکراوە ئەو زەویە ڕووبەرەکەی زیاتر لە 136 دوانمە شوێنەکەی تایبەتە و دەکەوێتە سەر ڕووباری فورات، بەڵام سەرپێچی کراوە و خەملاندنی کەمتر بۆ زەویەکە کراوە. دەشڵێت هەر دوانمێکی زەویەکە بە 28 ملیۆن دینار و نرخی کۆتایی بە 3 ملیار و 129 ملیۆن دینار خەملێنراوە. لە کاتێکدا دەرکەوتووە یەک دوانم زەوی لەو شوێنە نرخەکەی نزیکەی 300 ملیۆن دینارە و تەواوی زەویەکە باکەی 37 ملیار و 422 ملیۆن دینار دەکات. دەستەی دەستپاکی دەشڵێت زەویەکە دانراوە لە زیادکردنی ئاشکرادا بفرۆشێت، بەڵام بە فەرمانی دادوەری دەستەی دەستپاکی لە ئەنبار ڕێگری لە فرۆشتنی کراوە و لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن. ئەمە لە کاتێکدایە دوای دەست بەکاربوونی عەلی زێدی وەک سەرۆکوەزیران عێراق هەڵمەتێکی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە عێراقدا دەست پێکراوە.

0: یەکەمین فێستیڤاڵی حەسار لە شارۆچکەی سەید سادق بەڕێوە دەچێت و ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامە بێت کە تیایدا چەندین چالاکی هونەری و ژینگەیی نمایش دەکرێن. فێستیڤاڵەکە بە سەرپەرشتی شارەوانی سەید سادق و لایەنە پەیوەندارەکان بەڕێوە دەچێت و جگە لە نمایشکردنی بەروبوومە ناوخۆییەکانی دەشتی شارە زوور لە لایەن جوتیارانەوە هاوکات کاری دەستی خانمان و خواردنە ناوچەیەکانیش تیایدا نمایش دەکرێن.
1: لە نێو دیمەنە دڵگیرەکەی سەرچاوی ئاوی حەساردا یەکەمین فێستیڤاڵ لە شارۆچکەی سەید سادق دەستی پێکرد. لە فێستیڤاڵەکەدا چەندین جۆر بەروبوومی جوتیارانی دەشتی شارە زوور و کاری دەستی خانمان و خواردنە ناوچەییەکان بۆ گەشتیاران و سەردانیکاران نمایش کراوە.
2: ئەو بەرهەمەی لێرە هەیە زۆر جیاواسر لەوەی کە لە بازاڕەکانە هەیە کە لەسەر با بڵێن شوێنەکانی ترا هەیە کە بە خۆرێکی زۆر لێ ئێدا یا خراببوونێکی زۆر بووە. ئێمە لێرە لەم جۆرە فێستیڤاڵانە لەم جۆرە شێوازانە ئێمە بە شێوازێکی فرێشتر بە شێوازێکی جوانتر بە براندێکی باشتر پێشکەشی هاوشاریانی خۆمان و هاونیشتیمانیانی خۆمان دەکەین.
3: ئێمە ئەمڕۆ لێرە لەم فێستیڤاڵە بەشداریمان کردووە بۆ یەکەمین جارە کە بەشداری ئەکەین لەم جۆرە فێستیڤاڵانە. ڕاستە لە فێستیڤاڵێکە بەشداریمان کردووە بەڵام وەکو خاوەنکار بەشداریمان نەکردووە. ئەم فێستیڤاڵانە زۆر زۆر باشن چونکە دەرفەتێکی زۆر زۆر ڕەخساوە بۆ کەسانی کە سەرەتایانە سەر ئیشکردنیانە.
4: ئەم ساڵ دوم ساڵە کە بەشداری ئەم فێستیڤاڵ ئەکەم. ئەم فێستیڤاڵانە شتێکی زۆر باشن بۆ داهاتی شارەکەمان سەیسایقان.
1: لە دوای نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و گۆڕینی بۆ ناوچەیەکی گەشتیاری سەرپەرشتیارانی فێستیڤاڵەکە دەیانەوێت لە پاڵساغبوونەوەی بەروبوومی جوتیاران و ڕەخساندنی هەلی کاری زیاتردا ناوچەکەشیان بە گەشتیاران بناسێن.
5: ئێمە دوای ئەوەی دەستمان کرد بە نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و لەگەڵی ئەم پارکەی کە هەیە بڕیارماندا فێستیڤاڵێکی لەو جۆرە ئەنجام بدەین بۆ ناساندنی ئەم شوێنە گەشتیاریە و کۆکردنەوەی گەشتیاران لە سنووری قەزای سەید سادق. خۆشبەختانە ئەوەی کە ئێستا ئەمڕۆ ئەیبینن زیاتر لە سەد کەس هاتوون لێرە لەم کەپرانان نمایشی بەرهەمەکانی خۆیانەکەن کە لە هەر بەرهەمە خۆماڵیەکانە دەستیەکانە کارە دەستیەکانەوە بەرهەمی کشتوکاڵیە.
1: سەرچاوی ئاوی حەسار ئێستا ناوچەیەکی گەشتیاری. لە فێستیڤاڵەکەدا سەد کەپر و کۆشت بۆ جوتیاران و فرۆشیاران ئامادەکراوە و وابڕیارە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبێت. بەرهان نسرەدین کەناڵ پەشت سەید سادق.
0: بەشێک لە هاونشتمانیان لە دێرین و لە ئێستاشدا لە بواری هونەریدا یەک کەس دڵخوازیانە بەردەوام هەوڵ دەدەن بەرهەمەکانی کۆبکەنەوە بیپارێزن یادگاری لەگەڵ تۆمار دەکەن لەگەڵ یادەژین. حەسەن زیرەک هونەرمەند.

دی نێوداری کورد یەکێکە لەوانەی هەواداری زۆر هەیە. ئەو نیشتمانیەک لە شاری سەردەشتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە تەمەنی 71 ساڵە، ساڵانێکی زۆرە ئەرشیفی هونەرمەند حەسەن زیرەک کۆ دەکاتەوە. ئێستا لە ماڵەکەی خۆیدا ئەرشیفێکی دەوڵەمەندی هەیە. ئەو ڕۆژانە 7 بۆ 8 کاتژمێر گوێ لە حەسەن زیرەک دەگرێت. دەڵێ گوێگرتن لە هونەرمەند حەسەن زیرەک بۆتە بەشێک لە ژیانم و ئەو ئەرشیفەشی کۆم کردوتەوە لە دڵما شیرینە.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنور لە ئاسیا سیاڵەوە. 60 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

0: لەگەڵتان بەردەوامم. پرۆسەی دادبینی دۆسیەی لە هورجەنگی و یازدە هاوڕێی دواخراو برارە ڕۆژی یەکشەمە وادەی دادبینی دواتر دیاری بکرێت. بە گوێرەی تیمی پارێزەرانی لە هورجەنگی دۆخی تەندروستیان باش بووە. ڕێکارە یاسایەکانیش لە ناو هۆڵی دادگاکەدا باش بەڕێوە چوون. دانا تەقیەدین گوتەبێژی تیمی پارێزەرانی لە هورجەنگی بە کەناڵەشی ڕاگەیاند لە ناو هۆڵی دادگا ڕێکاری یاسایی باش گیراوەتە بەر. هەر دوازدە تۆمەتبارەکە ئامادەی دانیشتنەکە بوون و ئەمڕۆ تەنیا وتەی شەش لە تۆمەتبارەکان وەرگیراو. دان پیادانانەکانی پێشووی خۆیان ڕەت کردوەوە و ڕایان گەیاندووە کە لە ژێر هەڕەشە داوتیان لێوەرگیراو. ئەمڕۆ دادوەر دووبارە وتەی لێوەرگرتوونەتەوە. ڕاشی گەیاند لە پرۆسەی دادبینی ئەمڕۆدا نۆرەی لە هورجەنگی نەهات بۆ ئەوەی گوتە بدات و بەڵام ئەو گوتوێتی ئامادەم لەبەردەم دادگا گوتەی خۆم بدەم. پارێزەرەکە ئاماژەی بەو کرد لە بەرەوەی سکاڵاکاران شایەتیان نییە کە بە چاوی خۆیان ڕووداوەکەیان بینی بێت بۆیە لە ڕووی یاساییەوە ئاساییە سکاڵاکاران ئامادە نەبن. دانا تەقیەدین گوتی تۆمەتباران ئەگەر ئەم تۆمەتانەیان بەسەردا ساخ ببێتەوە کە ئاڕاستەیان کراوە ئەوە 7 ساڵ زیندانی دەکرێن.
1: ڕۆتی دادگا ڕۆتێکی ئاسایی بوو بە ڕێڕەوی یاساییەکانی خۆیدا ڕۆشتووە. دادگا ئیستیجوابی پرسیاری لە تۆمەتبارەکان کردو ئەوتانی کە لە کاتی لێکۆڵینەوەیەتان وەرگیراوە وەڵامیان داوەتەوە. ئەمانیش دادگا لە ناو هۆڵی دادگا هەموو شێوازێکی یاسایی خۆی ڕۆشتووە بە ڕێوە.
2: چەند کەس گوتیان لێ وەرگیراوە دانیشتنەکە بۆ کەی دواخراوە و دۆخی تەندروستیان چوو؟
1: شەش کەس زووتەی لێ وەرگیراوە. دانیشتنەکە ماوەتەوە لە بەرەوەی ڕۆژی یەکشەمە بەڕێز دادوەرانی دادگای تاوانەکانی دوو پێمان دەڵێن ئەو کاتە ژەمەی ئەلانیەکەین. دۆخی تەندروستیان باشە لەخوا بزێت بێت.
0: وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لە ڕێگەی سەکۆی ئیپسۆڵە زیاتر لە 2 ملیۆن مامەڵەی پارەدان تۆمار کراوە. لێخۆشبوونی 50%ی قەرزی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکیش لەدەی ئەیلول کۆتایی دێت. وەزارەتەکە ئاماژەی بەوە کردووە لە ڕێگەی ئیپسۆڵەوە هاونشتمانیان دەتوانن بە ئاسانی و بەبێ هیچ تێچووێکی زیادە پارەی پسوڵەکانی کارەبا بە شێوەی دیجیتاڵی لە ڕێگەی نۆ بانک و ئەپلیکیشنی جزداری دیجیتاڵی هاوبەشەکانەوە بدەن کە لەلایەن بانکی ناوەندی عێراق و مۆڵەتیان پێدراوە. وەزارەتی دارایی ڕایگەیاندووە هاونشتمانیان دەتوانن بۆ کۆتاجار لە داشکاندن بە ڕێژەی تاوەکو 50% لەسەر قەرزی کۆنی کارەبای پێش ڕووناکی سوودمەند بن.

کاتی پارەدان لە ڕێگەی ئیپسیلۆن. ئەم داشکاندنە لەدەی ئەیلولی 2026 کۆتایی دێت. ئەوش لە کاتێکدایە 450,000 هاوبەش قەرزی کارەبای پێش پرۆژەی ڕووناکییان داوەتەوە. نزیکەی 340,000 کەسیان لە ڕێگەی ئیپسیلۆنەوە بووە. سەکۆی ئیپسیلۆن لە مانگی شوباتی ئەم ساڵ ڕاگەیەنرا بۆ پارەدانی ئەلیکترۆنی و هەروەها خزمەتگوزاریەکانیان لەو بوارەدا. ڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان هۆشداریەکی بەپەلا داتە هاونشتمانیان و شۆفێران لەبارەی بڵاوبوونەوەی کورتەنامەیەکی مۆبایل بە زمانی عەرەبی کە تیایدا بە درۆ داوای پارەی سزای هاتوچۆ لە شۆفێران دەکرێت. بەڕێبەرایەتی هاتوچۆ ڕوونی کردوێتەوە. ئەم بابەتە هیچ پەیوەندییەکی بە بەڕێبەرایەتیەکانی ئەوانەوە نییە و پەیامێکی نایاساییە بۆ فێڵکردن و پارە کێشانەوەیە. بە گوێرەی بەڕێبەرایەتیەکە ژمارەیەک هاونشتمانی کورتەنامەیەکیان پێگەیشتووە کە تیایدا هاتووە سەرپێچی هاتوچۆتان کردووە و دەبێت لە ماوەی 48 کات ژمێردا پێبژاردنەکە بدەن. بە پێچەوانەوە سزای دواکەوتنەکەی دەکەوێتە سەر و دوای 30 ڕۆژ دۆسیەکەتان ئەدرێتە دادگا. هاتوچۆی هەرێمی کوردستان داوا لە شۆفێران دەکات بە هیچ شێوەیەک وەڵامی ئەو نامانە نەدەنەوە و هیچ بڕەپارەیەک لەو ڕێگایەوە نەنێرن. هەروەها جەخت دەکاتەوە بۆ زانینی سزای ڕاستەقینە و وەرگرتنی زانیاری دروست شۆفێران تەنیا پشت بە ماڵپەری فەرمی بەڕێبەرایەتیەکانی هاتوچۆ و پلاتفۆرمەکانی ئەو بەڕێبەرایەتیە ببەستن.

0: ميديا ايران بلاوي كردوا ليرشكان امريكا دا بصر بلاتكيان شش اندامي هيزي دريايو سيفرو كوان كجداون اجانسي تسنيم لو باريو اماجي بوا كردوا شش اندامكي هيزي دريايي لناوشكاني باشور ايران كجداون ببي اوي شويني كشتنيان دياري كد بيشتر محمد رزا زفر خاندي وزير تندرسي ايران بلاوي كردوا بوي ايرشكان امريكا و هجدكس كجداون وصدو هشكسي ديكش بريندار بون شوی سیشمه را بردو امریکا چندین ناوچه ایران بردو من کرد. سیان کامیش لبری ارشکان و دلیت لطولی به امنج گرتنی کشتی برحال گرکان پیگکانی سپای پازدارانیان کردو تا امنج. دونالد ترامپ سرک امریکا لکنفرانسی که روشنموانی رای گیان هرش یکی زور تندیان کردو تا سر ایران و دلیت لکاتی ارشکان لسر هیل بو لگل پیدکسید وزیری جنگو دستخوشی لدکات بو ارشکان. ترامپ گوتیشی کنترلی گروه هرمزیان کردو و روزانه و شبانه جمعه که زور کشتی پرلنوت با گروه ده حد شده کن.
1: دوی نشو کاری که باشتان کرد لیران. هرشه که زور به هستان کرد. زور باش بو. اما زور به باشی امشاره ده بینوا. ده بید او بلین. چون که روزنامکان رقیان لی او بلین. دمید سپاسی پی تو همو هاورکانی بکم. درنگانه که دوی نشو به تلفون لسر هیل بوین. زور بباشی رویشت. ایم استا کنترولی گروی هرمزمان کردوه. زور کشتی من هیا که روژانه و شوانه پیدا تیده پرن. چندین کشتی پرلنوتن. من دموید زور آزایانه قصب کم. تاوکو استا کاری که زور کمیان کردوه. بو اوی بتوانن او کشتیانه بوستینن. ایم بم جوره بردوام دبین.
0: سپای پاسداران ایران رای گیان دبید امریکا لحرش کردن سر آهنگه که بگواسنوه لشار سیریک ولامی خلقی خوی و جیان بداته و که باوی ارشکوه چوار کس کشداون و حوتی دی که بریندار بون. را گین راویک دا پیوندیه گشتکانی سپای پاسداران ایران امرو بلاوی کردوته و سپای امریکا لطاوانه که جنگی لبیرنکراو دا هرشی کرده سر آهنگه که یاو سرگیری خیزانه لشار سیریک لپارزگای و مزگان. پاسداران ایران دلیت لا هنگا کدا حفتا کس آماده بونو بموشک امریکی لشونی آهنگا کدراو بو هوی و چوار کس کجداونو حوت کسی دیکه بریندار بون. شوی سیشما فرماندهی ناوندی امریکا رای گیان چندین پیگه سپای پاسدارانی لنزی گروه هرمز بردومان کردو اوش لطولی هرش کردن سر کشتی نو تلگرکان بو. سپای پاسداران ایران دلیت هرشکت دنگ دانوی گوری لناو رای گشتی و میدیا جیانکانو تناند بشک لمیدیاکانی امریکا اش دروس کردو بلام یش تا سپای امریکا نکولی لبا منجگرتنی او آهنگ دکات هرچند تاوکو استا سپای امریکا بفرمی رای نگیاندو به هوی موشکی اوانو آهنگ که کرابت آمنج بلام لر راپورت یک در روشنامه نیویورک تایمز امریکی بلاوی کردو تاو هرش یکی امریکی لشاروسکی کیپچوک ایران آهنگی کی گوری بو تراجیدیان روان روشنامه که با پشتبستن بشار زایانی چک و تقامنی پشت راستی دکاته و که ارشکر لان امریکا او بوا. روشنامه که دلید. ارشکانی شوی سیشما تاورکانی پیوندی شارکی لپارزگه ارمزگان کردو تا امانجو. یکی اگل ارشکانیش با سر ناوچه که نشتجیبونی شارکه بوا که نزدیکی 137 متر لطاوری پیوندکانو دور بوا. سپای پاسداران ایران لراغین راوی که داوه لامریکا دکات ولامی دست بجی او هر شتاوان کاریه با جیهان و رای گشتی بلاو بکاتو. لدوه هرشکان امریکا شهر زو سپا و هزا چکدارکان ایران رایانگیان لولامی هرشکان بنکو نواندکان امریکا لولاتانی کویت، بحرین، امارات و اردن و هولیر با امانج گرتوا. سپای کویت رایگیان برا بیانی امرو برگری اسمانی ولاتکی برپرچی هرشی موشکی و درونی ایرانی داوتاو. سپای کویت لراغنداوی که دا هاولاتیانی ولاتکی اگه دار دکاتو. دنگی تقینوکان لانجامی برپرزدانوی سیستمی برگریه با هرشا دجمنکاری کانو. دواشی کردوا پا بندی رنمایکانی سلامتی و خوپاریزی بن کل لاین لانا تایبت مندکانو درچن. لگلوی سپای کویت آماجه بوش کردوا هرشا کل لاین ایرانو کراو. بلام سپای پاسدارانو هیج لانه که فرمی ایرانی رای نگیاندو امرو هرشان کردوا. پیشتر لدرنگانی شوی سیشمه در امریکا زنجیره هرشی آسمانی کرده سر پیگکانی سپای پاسداران لناو خاکیران و به هوی هرشکانه و هجده کس کشداو. زیادتر لصد کسی دیکش بریندار بون. لبران برده ایران امانجکانی امریکای لاردن و بحرین و کویت و حرمی کردستان بردمان کردو. وەڵسی جۆرنال لە چەند سەرچاوەیەکی تایبەتەوە دەڵێت سوپای ئەمریکا ماوەی مانەوەی هێزەکانی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست درێژ دەکاتەوە. ئیدارەی ترەمپیش ئامادەکاری دەکات لە گەرەوەی گرجیەکان لەگەڵ ئێران تاوەکو ساڵی 2027 بەردەوام بێت. هەروەها ترەمپ بیر لە ڕاگەیاندنی کۆتایی هاتنی جەنگ لە دژی ئێران دەکاتەوە. ئەو هێزانەی سوپای ئەمریکا لەسەر بنەمای پلانێکی کورت مەودای پێت هێکسێت وەزیری جەنگی ئەمریکا ڕەوانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کران تاوەکو ئێستا لە ناوچەکەدا ماونەتەوە. ئێستا نزیکەی 50,000 سەربازی واشنگتن لەگەڵ 19 کەشتی جەنگی و یەکەی ئاسمانی سەربازی لە ناوچەکەدا جێگیر بوون. باگوێرەی وۆڵ سترید جۆرناڵیش بێت ئەم هێزانە تاوەکو ساڵی 2027 لە ناوچەکە دەمێننەوە. ئەوەش لە ئەگەری بەردەوامی گرجیەکانە لەگەڵ ئێران. لەلایەکی دیکەەوە ژمارەیەک بەرپرسی ئەمریکی هەربا وۆڵ سترید جۆرناڵیان گوتووە سەرۆکی ئەمریکا بە شێوەیەکی نهێنی گفتوگۆی لەگەڵ ڕاوێژکارەکانی کردووە لەبارەی ئەگەری ڕاگەیاندنی کۆتاییهێنانی جەنگ لەگەڵ ئێران، چونکە تەنیا فشاری ئابووری وادەکات تارانواز لە پرۆگرامی ئەتۆمی بێنێت و ڕژێمەکەش بڕوخێت. سەرچاوەکان لەبارەی هێشتنەوەی هێزەکان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەڵێن هۆکارەکە ئەوەیە هەردوو بژاردەکانی سەربازی و ئابووری لەبەردەم ترەمپ کراون. هەندێک لە ڕاوێژکارەکانی ترەمپ هۆشداریان داوە لەوەی فراوانکردنی گرجیەکان لەوەی ئێستا هەیە ڕەنگە زیان بە بەربژێرانی کۆماریەکان بگەینێت لە هەڵبژاردنەکانی نیوەی خولی ئەمریکا، بەڵام ترەمپ هەمیشە باسی لەوە کردووە کە هەڵبژاردنەکان ڕێنوینی ئەو ناکەن و بڕیارە سەربازەکانیشان بەو پێیە ناگۆڕن بەرامبەر ئەوەی کە بە گوێرەی کاتی هەڵبژاردنەکان بڕیار بۆ سەربازەکان بدەن کاری واناکەن. هەر ڕۆژنامەی وۆڵ سترید جۆرناڵ بڵاوی کردوێتەوە مانگە ڕابردوو ترەمپ لە هەڵبژاردەیەکی سەربازی ئاگادار کرایەوە کە خۆی لە پڕچەکردنی هێزا ئاسمانیەکان و ناردنی هێزی سەربازی بۆ ئێران دەبینێتەوە. ئامانجیش لەوە ئۆپراسیۆنە کۆنتڕۆلکردنی دورگەکانی ئێران بووە لە نزیک گەڕووی هورمز. ئامانجێکی دیکەش کۆنتڕۆلکردنی شاخەکانی کۆلەنگ بووە کە ئەمریکا و ئیسرائیل دەڵێن چالاکی ئەتۆمی ئێرانی تێدا ئەنجامە دێت. زیاتر مانەوەی سەربازانی ئەمریکا فشاری خستۆتە سەر خودی سەرباز و خێزانەکانیشان. ئەم فشارە لەلایەن هێزەکانی سەر بە بەرگری ئاسمانی هەستی پێیەکرێت کە بەرپرسن لە ڕێگریکردن لە موشک و درۆنە ئێرانیەکان. شارەزایانی ئەمریکیش هۆشداریە دەن لەوەی ڕەنگە ئەم جۆرە پلانە هێزەکان ماندوو بکات و بچێتە چوارچێوەی پلانێکی گەورەی ڕێخستنەوەی هێزەکان و هێشتنەوەی ئەمریکاش لە ناوچەکە. ڕۆژی چوارشەمە کەشتی فڕۆکاڵگری ئەبراهام لینکۆڵنی ئەمریکی بە مەبەستی پشوودانی سەربازەکانی لە شاری پاتای لەنگەری گرت، بەڵام ئەوەی لە دیمەنەکانی کەشتیەکەدا بەدی دەکرێت ئەوەیە ژەنگێکی زۆری کردووە. بە گوێرەی ئامارەکانی هێزی دەریایی ئەمریکا کەشتیەکە درێژیەکەی 335 مەترە لە مانگی تشرینی دووەمی ساڵی ڕابردووە بەندەری سان دێگۆی لە ویلایەتی کالیفۆرنیا بەجێ هێشتووە. 286 ڕۆژ واتە نزیکەی دە مانگ لە دەریادا ماوەتەوە. لەو ماوەیەدا بەشداری لە ئۆپراسیۆنەکانی ئەمریکا و گەمارەوەی سەر ئێراندا کردووە. کارل شوستەر کە کاپتنێکی پێشووی هێزی دەریایی ئەمریکایە بۆ تۆڕی هەواڵی سیێنێنی ئەمریکی قسەی کردووە دەڵێت ئەو ژەنگکردنە ئاساییە بۆ کەشتیانی زیاتر لە 60 ڕۆژ لە دەریادا دەمێننەوە بەشداری لە ئۆپراسیۆنی سەربازیەکەن. دەژلێت لە کاتی شەڕ و ئۆپراسیۆنی دەریادا ناتوانرێت پرۆسەی لێکردنەوە و چاکردنەوەی ئەو ژەنگە بکرێت، چونکە پێویستە بەشەکانی خوارەوەی کەشتیەکە بێتە سەرە و تیمەکانی چاکردنەوە ژەنگەکە لێ بکەنەوە، مادەی دژە ژەنگ بدەن لە کەشتیەکە و دواتر بۆیی خۆڵەمێشی دژە ئاوی لێ بدەن. لابردنی ژەنگەکە و پرۆسەی چاکردنەوەکە پێویستی بە نزیکەی 30 ڕۆژ دەبێت. هەر بۆیە ئاستەمە ئەو کارە بکرێت، بەڵکو پێدەچێت تەنیا ئەو شوێنان چاکرێتەوە کە زیانی زۆری بەرکەوتووە، بەتایبێت بەشەکانی پێشەوە کە زیاتر بەرکەوتەی لەگەڵ شەپۆلە سوێرەکانی دەریادا هەیە. بە گوێرەی راپۆرتە ڕۆژنامەوانەکان کێشەکان تەنیا دیوی دەرەوەی کەشتیەکەی نەگرتوێتەوە، بەڵکو سەربازەکانیان تووشی کێشەی تەندروستی و دەرونی بوون و تەنانەت دەگوترێت چەندین سەرباز هەوڵی خۆکوشتنیان داوە. جگە لەوەش کێشەی کەمی پێداویستیەکان و تێکچوونی ئاوەڕۆکان لەسەر کەشتیەکە دروست بووە. بڕیارە سەربازە ئەمریکیەکانی سەر ئەم کەشتیە کە ژمارەیان 5,000 سەربازە بۆ ماوەی 5 ڕۆژ پشوو بدەن. ڕۆژی یەکشەمە کەشتیەکە دەگەڕێتەوە بۆ شاری سان دیگۆ لە ویلایەتی کالیفۆرنیا.

0: وسیەکان هێرشیان کردەسەر شارە بەندەریەکانی ژێردەسەڵاتی حکومەتی دان پیادەنراوی یەمەن و بەهۆی هێرشەکەەوە 13 سەرباز کوژراون. سەرچاوەکانی حکومەتی یەمەن ڕایانگەیاندووە هێرشەکەی حوسیەکان بە مەبەستی کۆنتڕۆلکردن و هەروەها گرتنەوەی ئەو ناوچانەی یەمەنەکە لەسەر دەریای سوور و گەروی بابلمەندە بن و وەک شارەکانی موخا و تەعز و حودەیدە. بە گوێرەی زانیاریەکان زۆرینەی کوژراوەکان لە ڕیزەکانی سوپای یەمەن لەو دوو شارە کە کوژراوە هەبوو، ئەوانەی دیکەش لە شەڕ و پێکدادانەکان لە نزیک کە ناراوەکانی دەریای سوور کوژراون. سوپای یەمەنیش لە ڕاگەندایەکیدا بڵاوی کردوتەوە چەکدارانی حوسی بە 14 موشەکی بالستیکی و چەندین فڕۆکەی بێفڕۆکەوان هێرشیان کردوتە سەر کەناراوەکانی ڕۆژاوای وڵاتەکە. ڕاشی گەیاندووە هێرشەکە ناوچەکانی نیشتەجێبوونی لە شارەکانی تەعز و حودەیدە گرتوتەوە. حوسیەکان لە ساڵی 2015 لەگەڵ حکومەتی یەمەن لە شەڕدان، بەهۆی ئەو شەڕەوە سەدان هەزار کەس کوژراون و قەیرانێکی گەورەی مرۆیی و دارایی لە یەمەن سەری هەڵداوە. حوسیەکانی سنعای پایتەختی یەمەن و بەشێکی زۆری باکوور و ڕۆژاوای وڵاتەکە و بەشێک لە کەناراوەکانی شاری حودەیدەیان کۆنتڕۆڵ کردووە. حکومەتی دان پێدرنراوی یەمەنیش بەشێکی زۆری باشوور و ڕۆژهەڵاتی یەمەنیان بەدەستەوەیە. شەڕی نێوان ئەو دولایانە تاوەکو ڕادەیەکی زۆر لە دوای ئاگربەستێک بە نێوەنگیری نەتەوەیەکگرتوەکان لە ساڵی 2022 ڕاگیرە، بەڵام لە سەرەتای مانگی تەمووزدا جارێکی دیکە گرژیەکان سەریان هەڵدایەوە. ڤلادیمیر پوتین سەرۆکی رووسیا لە میانی بەشداریکردنی لە کۆڕبەندی ئابووری ڕۆژهەڵات لە شاری ڤلادیڤستۆک ڕایگەیاند دەرفەتی ڕێککەوتنی ئاشتی لەگەڵ اوکرانیا هەیە و ئەمریکا و چین و وڵاتانی دیکەش هەوڵی نێوەنگیریاندا و سوپاسیان دەکەن. دەشڵێت هێرشەکانی اوکرانیا بۆ سەر کەشتیە مەدەنی و بازرگانیەکان کردەوەی تیرۆریستین.
1: تەنیا ئەمریکانە، بەڵکو وڵاتانی وەک کۆماری گەلی چینیش بەردەوام سەرنجی ئەو بابەتە دەدەن و هەموو هەوڵێکیان دەدەن بۆ یارمەتیدانی چارەسەرکردنی کێشەکە. بە پلەی یەکەم لە ڕێگەی ئاشتیانەوە هەر کاتێک لەگەڵ شی جینگپینی سەرۆکۆ دەبینەوە ئەو بابەتە دەوروژێنێت، بەڵام لە کۆتاییدا دەبێت بابەتەکە لەلایەن لایەنەکانی ململانێکەوە چارەسەر بکرێت. سوپاسی هەموو ئەوانە دەکەین کە هەوڵ دەدەن بەشداری بکەن لە یەکلاییکردنەوەیدا. ئایا چانسەکەیە بۆ چارەسەرکردنی دۆخی اوکرانیا؟ بە بۆچوونی من بڵێم سەبارەت بە دەست بە سەرداگرتنی کەشتیە مەدەنیەکان، هێرشکردنە سەر کەشتیە بازرگانیە مەدەنیەکان و لەوەش ترسناکتر راپۆرتەکانی ئەم دواییەی هەڕەشەکانی هێرشکردنە سەر فڕۆکە مەدەنیەکان. بە دڵنیاییەوە ئەمانە کردەوەی تیرۆریستین و بە سپۆنسەری دەوڵەت و دۆخەکە ئاڵۆزتر دەکەن. ئەوانەی بێدەنگن یان ئەم بابەتە پشتگوێ دەخەن، بە پلەی یەکەم هاوپەیمانە ڕۆژئاواییەکانی ئۆکرانیا دەبنە هاوبەشی تیرۆری نێودەوڵەتی.
0: بۆ یەکەم جار ئاندی بورنهام سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا و ئیمانوئل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا لەبارەی دۆسیەی پەنابەران و شەڕی اوکرانیا گفتوگۆ دەکەن. بڕیارە لە کۆبوونەوەکانیان هەردوو سەرۆکەکە باس لە دۆسیەی پەنابەری بکەن و جەخت لە ڕێگری لەو بەلەمانە بکەنەوە کە بە کەناڵی ئینگلیزدا تێپەڕ دەبن و ڕێکارەکانی ڕێگری تونتر بکەنەوە. بڕیاریشە لە داهاتوویەکی نزیکدا تیمێکی دیکەی تایبەتمەندی فەرەنسی کە لە 45 ئەفسەر پێکهاتوون بچنە سەر کەناراوەکانی کەناڵی ئینگلیز و ڕێگری لە هەر بەلەمێکی کۆچبەری بکەن کە دەیانەوێت با ڕاستەی بەریتانیا بڕۆن. بڕیارە بەشێکی دیکە لە گفتوگۆکان لەبارەی جەنگی اوکرانیا و پاڵپشتی بەریتانیا بێت بۆ ئەو وڵاتە و هەروەها بۆ زیلنسکی بەمبەستی ڕووبەڕووبوونەوەیان لەگەڵ رووسیا. ئاندی بورنهام سیاسەتمەدارێکی بەریتانیە، سەرۆکی پارتی کرێکارانە لە تەمموزی 2026 لە جێگەی کیر ستارمەر وەک سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا دەست بەکار بوو. دوایەوەی حکومەتی ئیسپانیا ڕەتی کردەوە مەغریب تێوەگلابێت لە ناردن و کاراسانی کردن بە کۆچبەران بە مەبەستی پەڕینەوەیان بۆ شاری سیوتای ئیسپانیا، راپۆرتێکی نوێ لەلایەن پۆلیسی ئیسپانیا و بڵاوکرایەوە باس لە تێوەگلانی پۆلیسی مەغریب دەکات لە دۆسیەکەدا. راپۆرتەکە باس لە مامەڵەی پۆلیسی مەغریب دەکات لەگەڵ لێشاوی کۆچبەراندا، گوایە کاراسانیان کردووە بۆ کۆچبەران و ڕێگەیان پێداون بە ئاسانی بپەڕنەوە بۆ ئەو شاری ئیسپانیا کە سنووری زەمینی لەگەڵ مەغریبدا هەیە. تەنانەت باس لە کەمکردنەوەی ژماری پۆلیسی سنوورەکان و چاوپۆشی کردن و خاوکردنەوەی کۆنتڕۆڵی سنوورەکە دەکەن. بڵاوبوونەوەی ئەم راپۆرتە لە کاتێکدایە حکومەتی ئیسپانیا بەردەوام مەغریبی بێبەری کردووە لەو پرسەدا و باسیان لەوە کردووە کە دەسەڵاتدارانی ئەو وڵاتە تێوە نەگلاون لە ناردنی کۆچبەران بۆ ئیسپانیا. ئەو راپۆرتەی پۆلیس کە کۆپێکی دەست ئاژانسی هەواڵی فرانس پرێس کەوتووە، هەروەها لە نێوان دەستگا جیاوازەکانی حکومەتی ئیسپانیا دژبەیەکی پیشانەدات لە کاتێکدا ئەوان رووسیا و ئیسرائیل بە بڵاوکردنەوەی هەواڵی ساختە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و هاندانی کۆچبەران بۆ بەزاندنی سنووری وڵاتەکەیان تۆمەتبار دەکەن. پرسی پەڕینەوەی نزیکەی 72,000 کۆچبەر لە مەغریبەوە بۆ شاری سیوتا ئیسپانیا لە نێوان ڕۆژانی 30 و 31 تەمموزی ڕابردوو ناڕەزایەتی ناوخۆیی لە نێوان پارتەکانی ئۆپۆزسیۆنی ئیسپانیا لێکەوتەوە، هەروەها خۆپیشاندانی بەرفراوان دژ بە سیاسەتەکانی کۆچبەری وڵاتەکە بەڕێوەچوو. هەرچەندە بەشێکی زۆر لەو کۆچبەرانە گەڕێنراونەتەوە بۆ مەغریب، بەڵام داتافەرمیەکان باس لە مانەوەی 3 بۆ 10,000 کۆچبەر دەکەن لە خاکی ئیسپانیا. کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان، خواتان لەگەڵ بێت.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەری پێشمەرگەی دەبڕیوی زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

سلاوتان لێ بێم کاتتان باش هەشت و نیوە کاتی وەرزشە کاتی خۆمانە کاتی ئەوانەیە کە حەزیان بە وەرزشە ئەمڕۆ کۆمەڵێک بابەتی بەشبەشی گرنگم پێیە لە بابەتی ڕیاڵ مەدریدە بەرشلۆنەیە مانچێ سەریونێتەدا گەرفریای بکۆم و لەگەڵ کارەساتێکیش کە لەگەڵ ناوژۆنانی پرێمەر لیگ ڕوویداوە لەگەڵ مان بێننەوە باسی ئەمانەتان هەر هەمووی بۆ دەکەم یەکەم بابەت ڕاستەوخۆ لە دوامەوە دەر ئەکەوێ بابەتی ویستم ئاماژی پێ بکەم ویستم باسی کەم زۆچکە زۆر گرنگ بوو کە هاندەری بەرشلۆنە لەوە تێبگا کە بەرشلۆنە کشانەوەی دەبابەتی جولیان ئالڤارێز بۆ ئەوە نییە یاخود واتای ئەوە نییە کە کۆڵێندا کۆتایی هات استراتیژی بەرشلۆنە ئەمساڵ زۆر بێدەنگی پێوە دیار بوو ژێر بە ژێر کارەکانی خۆیانیانە کرد هێدی هێدیە چوون بۆ یاری گواستنەوەی یاریزانەکان پەلەیان ناکرد دیکۆ کە بەڕێوەبەری گواستنەوەکان و بەڕێوەبەری وەرزشیشە لە هیچ گرێبەستێکا لەگەڵ بۆیانی هاوڕێی هەڵیان نەکرد هەر هەمیان پێکا یەک گرێبەست نەبێت کە هیچ گرێبەستی جولیان ئەلڤارێزە بەڵام بەرشلۆنە ئەمڕۆ راپۆرتێکی ڕۆژنامەی سپۆرت پاس لەوە ئەکاڵێ بەرشلۆنە ڕاستە شارەزایە لە گواستنەوەی یاریزانەدا بەڵام شارەزاترە لە گواستنەوەی یاریزانێکە کە لە ساڵی یەکەمان نەیتوانی ببیێنێ نمونایێنێتەوە بەچێ بە دەیڤد ڤیا ئەڵە دەیڤد ڤیا لە سەرەتاوە کە درێسی ڕیاڵ و بارسایان نایە ئیمزای لەسەر ڕیاڵ کرد کاتێکە کە بارسا لە نزیکی 2009 ئەچێتە ناو گرێبەستەکەەوە سەرەتا سەرکەوتوو نابێ لێگەڕێن تاوەکو کاتێکی گواستنەوەی دیکە سەد بەسەدێک گوێزنەوە بە هەمان شێوە سەسک فابریگاس 2011 ئەوەیان 2009 بۆ مەیان 2011 ئەیان ئەوێ سەرەتا بچند کوڕی خۆیانە بیهێننەوە شکستێنن یانەکانیان ڕازی نیە چ دایڤد ڤیا لە ڤالەنسیا و چ فابریگاس لە ئارسینال بەڵام بەرشلۆنە شارەزایە خەبیرە لەوەی کە یاریزانێک گوالێ بکە ساڵی داهاتوو بە مەمنونی پی پێشکەشی کرد چۆن وای لە دایڤد ڤیا کرد باشتر دەرنەکەوێ وای لە فابریگاس کرد باشتر دەرنەکەوێ ئێستا ئەڵێ هەمان پلان و تەکتیک لەگەڵ ئەلڤارێز جێبەجێیەکەن ڕاستە لە گواستنەوەکانی ئێستاە وەکو فابریگاس و ڤیا نەیانتوانی گواستنەوەکەیان ئەنجام بن بەڵام ئەی بینن ڕۆژنامەکە ئەڵێ کە لە نیوەی وەرزوو لە سەرەتای وەرزتاوەکو نیوە نیوە بەرەو دواوە ئام یاریزانە چۆن هێدی هێدی یە بەرەو خوارەوە وای لێت یانەکەی واهەسکە کە ئەم کەسە هیچ سوودێکی نییە باشترە دەستبەرداری بن خێلمارین کە مکوڕە لەسەرەوەی کابێ ئەم یاریزانە لای خۆیان بمێنێتەوە چۆن پەشیمان ببێتەوە و ناچار بێ کە بچێ یاریزانەکە گوازێتەوە بۆ ڕیزەکانی خۆی ینی وای لێ بکاکە دەستبەرداری بێ بڵێ بەرشلۆنە فەرمووم بیبنەوە بۆ ڕیزەکانی خۆتان بیگوازنەوە ئەمە پلانی بەرشلۆنێ لەبەرەوەی بەرشلۆنە نەشویستۆ لە گواستنەوەکانی ئێستا گوشارێکی توند لەسەر بودجەی خۆی دروستکە لەسەر میزانەی خۆی دروستکە لەسەر داهات و خەرجیات بۆ ئەوەی کە دیسان بکرێتە ناو گێژاوی ناونووسینی یاریزان و ناونووسینی و لیستەکان و نازانم چی شتانەی لالیگا سەپانوێتی بەسەریانە بۆ یوتیانە لێگەڕێ وازی لێ بێنە با ئەلڤارێزە لێ بێنێتەوە یەک یاریزانی کە نایەنی یاریزانی دیکەشیانێ بۆ نمونە حەمزە عەبدولکەریم یانێ جگە لەوەی کە جیسەس یانێنەوە حەمزە عەبدولکەریم نرخی شکاندنی گرێبەستەکەی کە هێناوێنە هەڵەیەشیان کردووە 15 ملیۆنە و تویانە چی زۆر یاری پێ مەکەن ئەم کوڕە کواڵەتیەکەی زۆر زۆر بەرزە ئەگەر یاری بکە سەد لە سەد یانە گەورەکانی دیکە لە ئینگلتەرا و لە ئیسپانیاشەوە سەرەکەنە سەر بەرشلۆنە ئەڵێن ئەم یاریزانەمانەوێ 15 ملیۆنیش چییە ئاتوانی ئەمە پارەی کەسر عەقدەکەی شکاندنی گرێبەستەکەیەتی بیت و بەیاسایی بیبێ ئەگەر یاریزانەکە خۆی بڕوە توێنە کەمترین یاری پێ بکەن سی بەرشلۆنە چۆن بیر لە گواستنەوەکانەکاتەوە گواستنەوەکانی ئەم وەرزەی هەر بۆ زانیاریتە بە جۆرێک بووە خۆی لە بەتەمەنەکان ڕزگار کردووە بەتەمەنی کەی هێناوە بەڵام لەوان گەنجتر یعنی هاتووە پێکهاتێکی لە هەموو پێگەکانە تازە کردێتەوە تەنانەت بەتەمەنەکانیشی تازە کردێتەوە بەڵام بە شێوازێکی مۆدێرنانەتر پیرێک ناکە گەیشت بێتە 36 و 37 و 38 و 39 نەتوانی یاریکە ئەمە پیر نییە داوای لێبوردن نەکەم لەوانی کە ئەوە تەمانیانە ئەمە پیر نییە لە ژیانی ئاساییە بەڵام لە ناو تۆپی پێیا پیرە ئەم پیرانیان هێناوە کە دوێنە بە 31 و 32 ئەمانە وەکو ڕۆدری وەکو جیسۆس ئەمانیان هێناوە ئەمانە نەمینیۆ کردێتەوە بەڵام کۆی گشتی تیپەکە تەمەنی 24.4 ساڵە گەنجترین تیپی لالیگا ئێستا بەرشلۆنێ ئەمە ئەو پلانەیە کە هانز فلیک و دیکۆ بەیەکەوە دا ئەنیشتن لاپتۆپەشیان لە بەردەمی خۆیانە دانە هەموو وردەکاریەکانە لێگایەوە ئەوە بوو پلانەکەیان پێکهاتەیەک تەمەنی 24 ساڵ بە حساب بکە بەلانی کە مۆتاوکو 3-4 ساڵی کەم پێگاتێتوانێ چێبڕشێ بکات لە ناو خولەکانە و با ئەوەش بڕوە بابەتی دیکەمانێ هەر لە ناو ئیسپانیا مێنم و
لأن روما درجة دوا يقرر موصل أو لا كلا لمبابي لم تن رجع هوالك لسري بلاو بوكا باندك تيميك يتاوان كاري سروكا كان ناي كليمونت إل كليمونت إل برياري ياوا بيستو ششكس لناو ولاتي فرنسا يا تالامكو روتيام كاتو يعني هاتشي باري ام بي ليام سنه لو انا خلصي تيابو بازرغاني تشيني بو تي انا بو بازرغاني فرنسي بو تي انا بو كومباني غوشتي هي تي انا بو رابر بو تي انا بو هونرمان بو تي انا بو نيغار كيش بو لناو او ليستاكا بوليسي فرنسا كاش في كروسي لا كدو لا بيسو ششبنا وناوي برز امبابي لناو ليستاكا که امباپی یتو بو فرانسا روجی ریلی بگرن هر اوی جرفانی شیپی درکن اوی کله نو کارتکیاتی لیسنن بی بنو مالکی سوکاتی پیپکن بشکیش سروتاکی بتزن مافیا گری اوا بیریان کردتو سروکه نای کلیمونت یلا ولام لامی خوشتر ام کلیمونت یلا ام پالوانی که ایوی امباپی تالانکا 18 سال خو هر لا اصلا سجنه است لا زندانه بچر رگیک چول رگی سناب چات او گروپ شی دروست کردو اخو نه شی له خو نه و نه کیم بیرچو نه شی له خو نه و نامه نردو بو همو گروپ کی له درو ایو بس اوانه جواب جواب کن هتا پولیس ورده کاریکانی امشتی زانی و پجملی جماعت کا شی گتو بناسن چی هه بروا هر سری ام با پیشک چی خو به آزادانه سری نچوانی ک پولیسی فرانسا چون ایلی اریزان یک ابم گوریا خود بازرگان چی گور آب اسانی نو لا تکیب کوت د سی ایو جواز دو بینه امباپه له نازو نعمت یک عیش هر به فرانسا نی اسات تو مار کی ویدیویی هه اگر برادرام شانی بان اما جوری پشودانو حوانوی کیلیان امباپه لچو لا سانتیاگو برنابیو نا ابل سانتیاگو برنابیو سونسونی به اول جوری جلگورین نه بلم اما لناو ناوچای والدباسا شوینی رایانانا کانی ریال مدرید اما او شوینی بس خوتا مبینین بس که امباپی چه بو رایانانا کانی ها اما فیر بین جاران جانتا یک مانه ها بشار مانه و بر رو بنا ملعبه که لناو ملعبه لناو یاریگاکی ها پیل آکانه لپیکو زلکانه بگر اما او که چه بو رایانانا چه تا ام سویت تایبته و کسیری که بسر کیو اروانه بسر ناوچه رایانانا کانه بسر یاریگی رایانانا کانی والدی باسه اما بزا شونه که تیا یا خوی گوری سراحت یکا که طبعا ام شونه طبعا مطعمی شی تیا لناو یاریگی که اتوانه لناو والدی باسه نرواتو علی بمینه تو چکر روشانه من دوش دو بلیم بدو کات رایانانا کن اما اگر بیانی شو تو او کارتا که لیره لیه و چه تا جور او خوی اگوری خوی حاضر اکا سی تلفزیون اکا لیو سیر یاریگا که رنگ بشکل برادر اکانی لیو رایانان کن رنگ آماده کاریم کن بر رایانان کن الیو توانه بیامینی خود توانه هر سی سه میلیه توانه بخوی اگر اوانی که زور خوالون لشون این باپی بونه اخو تن دا کات رایانان که اما شوینی چه شوینی حب شدانی اول دو او چه تا درو انجا خوی گوری ار راب رایانان کن اشتوانه لیو بینه تو تالکو رایانانی دهاتو اما ایشی بود چی بکرده تو با فرانسه و با اندیک رگی پیا بگرن فلسیتی لجرفان نیلن با لوش بر روی نداره واصل پشودان بینه اما بوی عریزانی که کریه که نرخکی ملیونه ها دولاره با او گرافیکا بر روی ملیونه ها دولاره ملیونه ها یوروه بالا ملیونه ها یوروه ها وای کردوه که برای اون ریکوردی خیالی بر روی وای کردوه برای بالاندور بر روی وای کردوه بیر بکنی نویتن لما دو که افسانه ما مالی لگلاب کنی اسا امباپه لليواري وابغات الصد جول كريستيانو رونالدو بصو 5 ياري كيسام صو 5 ياري كردو امباپه بلا امباپه نو غولي كردو امباپه صد غولي كردو ببوره كريستيانو صد غولي كردو اسا امباپه نو غول يعني د غولي لغل كريستيانو فرقه كواتام دركه كريستيانو بلبابتي غول كردنا تينو تربو باشا بزما كشانيه اما خوی لخوی ریکورده که تا ایسا هیچ یاری زنی که ریال مدرید اوی که کریستیانو کردیتی نی کردو سو پینج یاری و سو صد گول لوش قرستر سی و یک اسیستی کردو اما بچن بپی داتا کن کلی کیتو هشتاو نو خولکو گولشی کردو با ریال مدرید ایسا امباپه لسو پینج یاری کردو نوود گولی هی دوانزا اسیستو لنو شش خولکو گول یک اتوانه بکا بپی او بلام میدیاکانی اسپانیالن ام امباپه لویا نمینه تو امیان شتیگ اکا کریستیانوش نیکردو چیه؟ الان تاوکو کریستیانو ام ریکورده تو مار کردو لدوی یانزب ولو ساله
کواته ایما ابی تا دوی یانزه سوارین باب بکی تا دوی یانزه چن یاری لبردمایا یانزه یاری لالی یانزه یاری لگلا لبردمایا هشت لالیگه سه چمپیونز لیگ یعنی لو یانزه یاریه امباپه اگر بتوانه ده گول بکا کریستیانو اگریتو بتوانه زیاتر بکا کریستیانوش تیپره اما چی اما کیلیان امباپه او یک اوجوره راقیه بو او یک مافیاکان به تمابون بیگرن پاری لیفسنو یعنی بکورتی کی خمال روتی بکنو سی پی ان ال چون که موچکه اگر به بعضو هم بو امتیازات وشتکان حساب کی گاتا 7 مليون اما لا شو عليك على لا ليغا لا تروبكي توبيا نزوت السعوديه إيه بنزيما بصاد مليون عليك كاسوت السعوديه بوبشودان ويسا ازنيشان نابر باو جرافيكا بروا حزه كم باس تشينيوان اسا باسي برشلونه مكر باسي ريال مدريد مكر ريال مدريد وبرشلونه امصال كاري كان كردو ببيغاتا كاليان والله وبالله ابي يا نكاني جيهان لمودوان لبري تشاوك ستصاب خنا سلام دو يعني سونك هر دوله بيغاتا كان يعني واتون دو تول كردوتو ام ريال مدريد حساب كي ريال مدريد بدو صوب 25 مليون بيغاتا كي نيو كردوتو بلام لا برامبرا فلورنتينو بيريز هند زور زامبوا باي 210 مليون ياريزاني نا بيويستو غنجي فروشتو اني لا فابريكا که آنود ریال مادرید نازل یاریزان فروشه، بس برشلونه نتونه یاریزانی لاماسیا فروشه. نخیر اتار ریال مادریدیش فیری کاس بیکم. لملا و برشلونه من یک بایی 184 میلیون یاریزانی کریو. بالام سری پیگاتا کنیان که یک با شاین ادوزی تو لپیگاتا کنیان. پیگاتی منچستر یونایتدیش میسم سری بالام سری آب پیگاتا نک. ل بالا ریال و دست بیکم بعدم آلی روی. ل همو پیگاتا دو بوسی یاریزانه. لهمو بيغا كان يعني اما او نما على سردمي الونسو والله امبابي توشي بيكان بو تشب خمشني نا والله فينيسوس توشي بيكان بو من خوري تشوب كان بسرخو ما تشي بينم نا خير مش على سر كراو بارك شكان يا للي فينيسوس بو يارينا كردا ديوماندي ناتو انا لياريكا ديوماندي تو انا الراس تي جاريكا لهردو شي بدو شواز جواز ياريكا ليرا زياتر انفرتد وينجا للي فينيسوس بي اونلاين يعني بيغ لاين شتنا جولا كو كواتي ريزاري تشينا للراس بمواصفاتك ولا تشب مواصفاتك جاوره اما سری دی درکه کپکه تو سر پی خو به مورینو لم بو یاری پی ناکله چاره کاتی ماو نامه هلی منو یاری گاو کورانه دکان دی کار چکم بر دسکو تروشک به کوب سوتی نم نه پلنا کم تاکو بتواتی رای دیره بان رومه بردنی پی گاتا که اکثر باسی کم

لەگەڵ ئارنۆڵدا لە باڵی ڕاستەوە لە کێ بڕچێ کۆناتێ کە هێناوێتی بۆ سەنتەری بەرگری ئاسنسیۆ میلیتاو دەتوانێت لە شوێنیاریکە ئەگەر ئاسنسیۆش قسەکانی مۆرینۆ بکەم ساڵەڵێ ئەم کاتنانەی ئەینێتەوە تێپەڕی کرد ئەو گریمان ئاسنسیۆی هەر ڕسوا کە دەری کرد بەڵام خۆ میلیتاو توانێ بچێتەوە دێنهاوستنیان هەیە ڕوودیگەرە توانێ بچێتەوە ڕوودیگەرە توانێت لەم لاش بوو نەگەر لەولە یعنی ئەسێری کە تۆ ئەم بڵێ چوار سەنتەری هەیە لە باڵی چەپ کێشەکی لە باڵەکانیە بوو بەڵام ئەم ساڵ مۆرینۆ کێشەکانی چارەسەر کرد ئارنۆڵد هەبوو خراپە دۆنفرەنس دێ با بێ بە منافەسەیان یاریزان کە بوو بە منافەسە بێ بە تیپ یاریزانیش دیکە لەم لاوە کارێراس و مێندی و هەیە مێندی وتمان مێندی ئەڵێ مردووە ڕۆژ یاریەکە و دوان نایکە باشە گریمانەمە یاری ناکە کارێراس هەیە بە تەنیا پێکانی هەیە دەیخوان لەگەڵ بڕۆ ماڵەوە ئیسراحەت کە ئەو کە کۆریایە باشترین یاریزان ئاتوانم بڵێم باشترین بەرگریکاری باڵی چۆپێنەوە تاکە یاریزان کە نەیانتوانیوە پێگەکەی پڕکەنەوە ئەم پێگەی چوو ئامینێ ئۆرلێن چوو ئامینی نەیانتوانیوە پێگەیەک یا خۆ یاریزانێک بێنن بەرگری کار بێ زیاتر بەرەو سەنتەر یاریکە لە چوامینی زیاتریان دەست دەکەتەوە بەڵام هەر لە پێگەکەی یاریزانی دیکەیان تاقی کردێتەوە هەر ئەم سیانەی دیکەیان لە شوێنەکەی ئەوان تاقی کردێتەوە بەڵام بە مواسەفاتی چوامینی یاریزانێکیان نیە ئەی بەرشلۆنە گواستنەوەکانی جیاوازە لە ریال مادرید ریال مادرید یاریزانێکی بەیتیێ باش بێ هەڵە نە با بچێتە یانێکی گەورەتر با لە ڕووی بازرگانیەوە نرخەکەی بفڕێ با بێ بە کەسێک ببێ بە براندکێ نامە یانەکە سوودی وەرزشی و بازرگانی هەبێ ئاوای کڕێ بەڵام بەرشلۆنە شتە ناکە بەرشلۆنا گەڕێ ئەزانی وەکو چی وایە وەکو نیشانەشکاندنەکە وایە ئەوە نیشانەی لێگرێتەوە تا نەیە لە نقطەی ئەو خاڵی کە شوێنی پێکانەکەی واز ناهێت ئەو یاریزانت بۆ ئێنێ جۆ نایە بەوەی کە ئەمە براندی چی و چی نیە لە کوێ یاریم بۆ ئەکا ئەمساڵ زۆر بەخشپایی هەرێ جەمالی هاوکار ماڵە زۆر بەخشپایی چۆن یاریزانێکیان یاریزانانیان هێناوە کە پارچەشیانە بۆ تێ ئێستا ئەم پێکاتەی بەرشلۆنێ لەم سەرەوە بگەڕێ و لەو سەرەوە بگەڕێ لە شوێنەکە بۆش نادۆزیتەوە چۆن سێریکە گارسیا هەبوو وتیان وەڵاهی چێزنی سیقەینی لە دوای ساتەکانە لیڤاکۆڤیچ گۆڵ پارێزەکەی چیان هێنا ئەوەی کرواتیا باشە چێزنی بەکەڵک نایە ئەگە گریمان بڕوە گواستنەوەکانی زستانەیە ئیزنی بین لیڤاکۆڤیچ حازرە کێشەمانی ئەمە گۆڵ گۆڵچی هەلگرە لە باڵی ڕاست ئەمەی کە زۆر گرنگ بوو وەڵا کوندێ ڕۆژێ بەکەڵگێ و دوان بەکەڵک نایە و نازانم چی و با ئەرێک گارسیا بخێنەوە نەخێر ئەرێک گارسیا ناخێنوێ گریمان ئەرێک گارسیا کە ئەڵی هێز و قوتی لاماسیا ئەوێ ئەرێک گارسیا بەکەڵچی وێنایە خا و خلیسکە کەمێک نەخێر ئاسپارتیان مناڵێکیان هێنا خستیانە باڵی ڕاست باشترین یاریزانی لە دەرچوو ئەوەش هەلکرێ کوبارسی کون دێتوانێت لە شوێنەکەی یاریکە کون دێتوانێت لە ڕاست یاریکە مارتن مانێ کریستنسن حازرە کریستنسن لەوێش و لەوێش دەتوانێت یاریکە کانسێلۆ هێنە هێنایە بە بالدێ وت ئەتوانی بڕۆی کانسێلۆ حازرە بالدێ لەویایە یاریزانی لاماسیایی هەبوو نەیفرۆشت هەتا وەکو ئەو ساتەی کە دڵنیا نەبوو لەوەی کە کانسێلۆ بالدێمێننەوە کەواتە لە هەردوو باڵەکە دو یاریزانیە لە هەردوو سەنتەرەکەی دو یاریزانیە باشە با من ئاوا ساوان بێ جوانترە ڕۆدری هێنا هەن لە شوێنی ڕۆدری بەرناڵی هەیە و فاریناسیشی فاریناس ئەگەر نەفرۆشرا بێت چونکە خەریک بوون بەرناڵ بەرناڵێکێکە لە باشترین گەنجەکان کە لە لاماسیەوە هاتوو ڕۆدری لەوێ یاریەکە پێدری بەرامبەری لەم لاو گاوی دیۆنگ دەتوانێت لە شوێنەکەی پێدری یاری کرد یعنی ئەمانە هەمووی ینی لەبری کەسێک دوان هەیە بچێتە شوێنەکەی لە پێشەوەنەوە فێرمین هەیە ئۆلمۆشە لەوێ یاریەکە باش باڵەکان کێشەیان نەبوو یامال چیە چێتە شوێنی پارداخچی حازرە باش بەڵام بیرە نەچێ ئادیمیش دەتوانێت بێتەوە بۆ ڕاست ئەمە چارەسەرێکی دیکە گۆردن بیسو و ئادیمی دەتوانێت لە شوێن یاریکرد لە پێششەوە جیسۆس یانێناوە رافینیا حەمزە ئەوە جیسۆسیشی چۆسەر ئای دەستخۆش ئاو لەسەری بباش بەڵام سێری ئەم پێگاتێکە بەس بزانێت چەند چارەسەری تەکتیکییە ناوە بە بەچێ بە هانزی فلیک یامال یاریناکە سێریکە ئادیمی دەتوانێت بێتە ڕاست ئەگەر بارداخچیش نەبێ گۆردن یاریناکە ئەگەر ئەتەوێت گۆردن بیتەوە بۆ قوڵایی با یاریکە ئەگەر ئەتوێت لە باڵ یاریکەی ئادیمیت هەیە ئەگەر ئیشە بە خێراییە ئادیمی ئەگەر ئیشە بە مەساحە نیە ئەتوێت لە مەساحی کەم یاریکەی گۆردن هەیە بیسۆش دەتوانی ئیش پێ بکەیت ئەگەر ئەتەوێت ڕافینیا بینی تۆ بەرەو دووە بۆ شوێنەکەی خۆی کە ئێوێ لە قوڵاییەوە بڕوە لە تەنیش فێربینەوە بەلای چەپە بەرەو لای گۆڵ بیهێنەرەوە
جيسوس

زه لە پێشەوە حەمزەواز لێ بێنێتوار ئەگەر فێرمین ناوێ ئۆلمو حازرە ئەتوانی هەردوو چەنداری شێنی ڕافینیا بێنیتەوە ڕافینیا بەیتە پێشەوە باشترین ئاس پێشکەشەکە ئەمە چارەسەر ئەتوانم بەڵام بەس نەهێڵی پێشەوە زیا لە دە چارەسەری تەکنیکییانەوە بە هانزفلیک بۆیە وەرزی ڕابردوو ئەگەر چوار چارەسەر سێ چارەسەری پێ بوو بێ سێ شێوازی پێ بوو بێ ڕوبەڕوویانەکان بێتۆ تووشی کێشە بوو بێ ئەمساڵ دەیپی جیاز دەبێنە ڕۆدرریەوە لەگە پێدرە ڕاستە لە ئیسپانە ناگوجان بەڵام دوانن بەبێت تۆپەزانن چی بکەن و بە تۆپی شڕ ناژیرێ تۆپەکانە لێ ناسەرێ زۆر بە ئاسانی لە ژەر گوشارەیەە دەرەوە کەواتە پێک هااتەیەکی پەرفکت بە ئەوەش بڕوە بابزانانی لە دوای ئەمە چیمانێمە لەسەر ئەو دویانە ئیسپانی تۆ ئەم دوانەش بابڕوە ئەگەر یەک تۆسکاتم هەبێ بمێنێ ئەمەوێ لەسەر ناگەمە ماچ سەرینێتێت با لەسەر مایکتیە قسە بکەم ئەمە ناو بژیوانێکی پێشووی گەلتەرای ماکتین ئەوەی کەسی پرەمەر لیگەکە ئەی ناسێ ئازانێ بای چەنە و کێو چێنی تەمەنی 50 ساڵە 2022 بە تەواڵی وازیەنا لە پرەمەر لیگ وتی ئیتر من تەواو ناوژیوانی ناکەم دوای چەند ساڵ 20 ساڵ ناوژیوانی کردن یاخود حاکەمایەتی کردن لە پرەمەر لیگ لەم شەوانەیە لەگەڵ جەیمی ڤاردی کە بەرنامەیەکی ناوی سۆکە ساتە دێ دەرکەوتووە قسەی کردووە چاپێکوتنیان لەگەڵا کردووە و چەند پرسیارێکیان ئەو وێنەیی چاپێکوت نەکەێ ئەمەی کە ئەکەوێتە لای چەپی منەوە لی پرسیەوە جێمی ڤاردی سەبارەت بە ناوژیوانان توتی ئەریوە شتێکی جیاوازانە بۆ تتی یارەوەڵا ئێمە پێش ڤار یانی پێش 2020وانە شتی سێرسێرمان کردووە بۆ منە یاریمان کردووە لە بینی خۆمانە گرە و یاری تتی چۆن تتی کە ئێمە ناوژیوان بووین لە پرەمەر لیگ گوتومانە با بزانین لەم یاریەیە چی خۆیەگرێ ناوژیوانم من وتومە بزانم تا چەند دقیقە خۆمەگرم فیکە لێنێ جاری وا بۆ 20 دقیقە لێم نیاوە جاریەوە 25 دقیقە لێم نیاوە حاڵەت هەبوو وتومە بابڕوازی دەبێنە مەیگرە با من گرەوەکەم یعنی ئەوەی کە کردوومە لەگەڵ هاوڕێکان مالا لە ناوژیوانەکانی دیکە با منم گرەوە بەرمەوە گرە و لەسەر ئەوی کە فیکە لێنێ لە کاتێکا لەوانەیە دیارەکە شتێک ڕوویابێ لەوەش خراپتر ئەڵێ ئەڵێ گرەومان کردووە لەسەر ئەوەی کە لە ناو بازنەی ناو ڕاستی یاریگاکەیە بزانم چەند دەقاتوانە بمێنمەوە خۆی ناوبژیوان هەمە لەگەڵ کاکسسان ئالێ دە باسم کرد ناوبژیوان یاخود ئاواڕۆ یا ئابم شێوازە قوتری ئەڕوا لەم سەرەوە بۆ سەریا لەگەڵ تۆپ ئاڕوە ئەبێ بزوڵێ بەردام لە جوڵێ بێ ئەمان گرێمیان کردو لەسەرەوەی لە ناوەڕاستی ساحەکە ناو بازنەکە بێنێتەوە نەچێتە دەرێ ئەگە چویتە دەرێت دۆڕاوی ئەگەر لە ناو مایتەوە براوەی ئەڵێ من ڕۆژێکیان 15 دقیقە لەناو بازنەکەی ئەمامە سێو کارە ساتەکە لە پرەمەر لیگ لە گەورەترین خولی دنیا لەم هەموو بەرکەوتنەیە تۆ 15 دقیقە لەناو بازنەکە نەچتە دەرێ جا باسی چشتی تریشەکە شتی سێرسێر هەڵەوەڵا لەگەڵ هاوڕێکان مەکە گۆڵە کرێمەش هەنگمانە جێ ڕاشتێکی خۆش بۆ بەلامانە تۆ حەکەمی چۆن نەبێشت خۆش بێ بەلاتەوە گۆڵی ئەم خۆش بێ بەلاتەوە بۆیە هەندێ لە قەیانە بۆ حساب بڵاوکرایوی وڵا کە گۆڵێکی تۆتەنان بۆ ئاوای کردووە گەڕاوەتەوە جامە کارە سات ئیسا هاندەری ئینگلیزی لە ڕێی دێڵی مێڵ و دەسەنۆمانەوە هەوارە لێساوە تویانە بێ ئەم مایکدین و حچی ناوژیوانی ئەم پرەمەرلیگی هەر هەمەی بکرێتە ژێر لێکۆڵینەوە یاخود بکرێنە بەردەمی دادگای یا دادگای وەرشی و لێکۆڵینەوەکان بۆچی لەبەرەوەی ئەمە خۆی کابرا بەدەمی خۆی ئەترافەکە ئەمە پێی وابوو لە بەرنامەیەکە قسەی خۆشەکە بەس دەیزانیەوە بە کاراساتێ ڕوویاوە لە پرەمەر لیگ ئەمانە بیریان چووە کە ئەمانەمەی لەسەریانەکەوێ لەلێ پرسە لە پرەمەر لیگ ئەمەت کردووە بەڵێ کردووم ئەمە پرەمەر لیگ ئەو خولە گەورێ جاخوا ئەزانێ ئەمە بەدرێژایی پاڵەوانێتیەکان چەند جار ئەم گرەوانیان کردووە و چەند جار کێشەیان دروست کردووە بابەتێکی زۆر گرنگ ئەمە بوو لەسەر مانچێستەر یونایتد ئەوەیان وعد بێ هەڵی یەگرم بۆ هەندەرانی مانچێستەر یونایتد بۆ کاتێک خۆش بێەوە

0: هێشتا خەڵکان یەگەن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەیری پێشمەرگەی دەبڕی ویت زۆر سەیری ئەوانە بکرد
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بکات خێزان پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو
2: دوای ماگێک یاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت
3: ئەگەر هەر باشەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێت
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەک پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها با 30,000 دینار. ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێ 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: بای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر باشەڕ کاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەبێ بکوژرێ.
5: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بنیان بچووک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

سەوزکردن و چاندنی نەمام یەکێکە لە بەهێزترین و کاریگرترین ئەو کارانێکە بۆ پاراستنی ژینگە و ڕووبەڕووبوونەوەی گۆڕانی کەشوهەوا بیگرینەبەر. لەرەش لە زانکۆی سلەیمانی بە 8000 درەختی مۆرد ناوی زانکۆی سلەیمانی نەخشێنراوە کە گەورەترین پرۆژەیە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و تەواوی عێراق.

0: ئەم پرۆژەیە بیرۆکەکەی لە چێوە هات و باسێکی پرۆژەکەم بۆ بکە.
1: ئەم پرۆژەی نووسینی زانکۆی سلێمانی بەدرەخت لە ساڵی 2023 جێبەجێکراوە بەشێک بۆ لە چالاکی و کارەکانی لیژنەی سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی کە برای بە ڕزمان دکتۆر عوسمان جێبەجێ کردووە لەگەڵ ستافێکی فرەلایەنی زانکۆی سلێمانیە. ئەو کاتە لە میانەی سەوزکردنی زانکۆی سلێمانیە لە برەینستۆرمینە ئەم بیرۆکەیە لەدایکە بێت کە با ناوی زانکۆی سلێمانی بنووسین. دواتر زمانەکەی گۆڕن بۆ ئینگلیزی بە ئینگلیزی بنووسێ بۆی زیاتر بەربڵاو بێت و براندینێکی باشتر بۆ زانکۆی سلێمانیکە لە ناوەندە نێودەوڵەتیەکان و لە سەرچ ئینجینەکانە ئاسانتر ببینرێ و بەربڵاو بێت.
0: دکتۆر، ڕووبەری پرۆژەکە چەنێکە؟ واتە لەسەر چەنێک ڕووبەرم ناوە نەخشێنراوە.
1: ئەم پرۆژە جوانە لەسەر ڕووبەری 4000 مەتر دووجا بەپانی 200 مەتر و بەرزی 20 مەتر بە 6000 نەمامی مردی کوردی کێوی چیاکان و منتەقە جۆراجۆرەکانی کوردستان ناوی جوانی زانکۆی سلێمانی کە کۆنترین زانکۆیە لە باشووری کوردستانە نەخشێنراوە. هەمیشە سەوزە. ئەوە یەکێ لە جوانیە تایبەتەکانێتی کە هاو ئاهەنگە لەگەڵ هەستی بەرگری و بەرگەگری و خۆڕاگری میلەتی کوردە لە هەوراز و نشێوەکانی کە بەسەری هاتووە لە مێژووی دوور و نزیکە.
0: دکتۆر، لە دوای گەڵاڵەبوونی بیرۆکەکە و دەستکردن بە جێبەجێکردنی چەنێکی پێچ و تاوەکو پرۆژەکە دروست بوو و تەواوتان کرد؟
1: لە سەرەتا تا کۆتایی پرۆژەکە لە نەخشە سازی و پڕکردنە و ڕێکردنە و چاندن و هەموو ئەو قۆناغانەوە تەنها 40 ڕۆژ. هەموو ڕۆژێک 100 مەتر دووجا سەوزکردن کراوە لەم پرۆژە جوانە.
0: بەڵێ، ئەمە خۆی لە ساڵی 2023 دەستی پێ کردووە؟
1: لە ساڵی 2023 دەستی پێ کردووە، لە 23 کۆتایی هاتووە.
0: ئێستاش
1: ڕۆژ بە ڕۆژ گەشاکە. لە ئێستادا درەختەکان باڵایان نزیک ئەبێتەوە لە هەندێک شوێنان لە مەتر و ئەم درەختە وتمان لەگەڵ ژینگەی کوردستانە هاوەهەنگە و ڕاهاتووە تا دوو مەترین وی هەیە بەرز بێتەوە.
0: باشە دکتۆر، ئەمە زیاتر ئەومان بۆ ڕوون بکەیتەوە کە ئامانجتان لە پرۆژەیەکی لەم جۆرە لە نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی بە درەختی مرد یاخود بە درەخت چییە؟ ئەتواندرا بۆنە بە ماتریالێکی تریش بنووسرێ بۆچی درەخت و بۆچی ئەم پرۆژێ؟
1: لە ڕووی فەرهەنگی و مێژوویەوە ویستومانە بڵین ئەم پرۆژەیە پرۆژەیەکی بەرگەگر و خۆڕاگرە بۆ وەرزە جیاوازەکانی ساڵ لە کوردستانە، هەمیشە سەوزە و ویستوومانە هاوئاهەنگ بێت لەگەڵ ئەو سروشتە جوانەی کوردستانە کە درەختی مرد و داری بە ڕوو درەختەکانی تری تایە و لەگەڵیشیان ناوی زانکۆی سلێمانیمان نووسیوە کە کۆنترین زانکۆی باشووری کوردستانە، یەکەمە لەسەر ئاستی عێراق و لە نێوان 400 بۆ 1000 لەسەر ئاستی جیهانە و پێمان وتووە زانکۆی دایک وەک هەمیشە.
0: باشە دکتۆر، لە هەندێک لە بڵاوکراوەکانتان ناخوێنتمەوە کە ئەڵێ مەساحی یاخود ڕووبەری ئەم پرۆژەیەوەندە گەورەیە کە بڵین لە هەرێمی کوردستان و لە عێراقیش بوونی نییە. تایبەتمەندی دیکەی ئەم پرۆژەیە چییە بە وردی بۆمان باس بکەی ئەوانە؟
1: وەکو نووسینی ناوی زانکۆیەک بە درەخت، گەورەترین ناوی زانکۆی لە دنیا بە درەخت نووسرا بێ. نەکەر ئەوە گەورەترین نووسینە لەسەر ئاستی جیهان لە ئێستادا کە بە درەخت نووسرا بێت.
0: لەمە گەورەترمان بۆ ڕوونکەرەوە زیاتر چۆن ئەڵین کە گەورەترینە لە دنیا؟ ئایا هیچ شوێنێکی تر نییە کە ئەوەندە پرۆژەیەکی نووسینی بە درەخت کردبێ؟
1: کۆمەڵێ دامەزراومان هەیە لە دنیادا بۆ متمانە بەخشین و هەڵسەنگاندن.
0: بەڵێ،
1: لە ڕیکۆردی هەموو ئەو دامەزراوانەی لە جیهاندا هەن، ئەو درەختانەی کە نووسینیان پێ نووسراوە یا ئەو نووسینانەی بە درەختن زۆرترینیان 2500 دانەیە، ئێمە 6000 دانەیە. ڕووبەری 400 مەتر دووجایە، ئێمە 4000 مەتر دووجایە. یەک سفرمان بۆ زیاد کردووە بۆی گەورەتر بێت.
0: دکتۆر، ئەگەر باسی وردەکاری دروستکردنەکەی بکەین، وەکوی بینین شێوازێکی ئەندازیاری زۆر جوان و وردی هەیە، چۆن ئەمەتان جێبەجێ کردووە؟ چۆن توانیتانە ئەم ژمارە زۆرەی دار لەناو ئەم نووسینەیە جێ بکەنەوە؟ ئەمەوێ ئەو تەکنیک و تەفاسیلە وردەکاریمان بۆ ڕوون بکەیتەوە.
1: ئەم پرۆژەیە خۆی بۆ خۆی ئیکۆسیستمێکی تایبەت و پرۆژەیەکی ژینگەی تایبەتە. جگە لەوەی هەمیشە سەوزە سیستمی ئاودانی ئۆتۆماتیکی هەیە و بەردەوام خزمەتەکرێ بۆی بەم جوانیەی خۆی بمێنێتەوە. تیمێکی شارەزا لە زانکۆی سلێمانی، خاڵی گرنگی ئەم پرۆژە ئەوەیە لە سەدا سەد بە ستاف و مەکائینی زانکۆی سلێمانی جێبەجێکراوە کە ئەمەش بە توانایی زانکۆکەمان لە ڕووی پراکتیکی و جێبەجێکردنی پرۆژەکانی خۆیەوە دەرئەبڕێ. تیمێکی فرەڕەهەند ئیشان لەسەر ئەمە کردووە، حسابی سلۆپیان کردووە، بڕین و پڕکردنەوەیان کردووە، نەخشاندنیان کردووە، هەموو هەڵە تەکنیکیەکان حسابی لافاویان کردووە لە پرۆژەکە و ئاراستەی پرۆژەکە روی لچیای سربلندی از مره اوش یکی بولا تایبت مندکانی پروژه که کواب که ببین رید
0: هر با اونه بله نوزان کردی لسر بینین لکو دیارم پروژه بیج گل لچی از مره لکوی ترو توانین ام ناوجوانی زنکوی سلیمانی ببینی
1: ام ناوجوانه لفرکو دیاره
0: باشا
1: ام ناوجوانه لگردی زرگتو دیاره لشاخی از مره دیاره بلا متازک بچوکتره وقت چون لیره و آلای کردستان ابینین نوسینی سلیمانی سربلند ابینین لویش و ایرا ابینین و تا لچیای از مره و ایرا دیاره
0: یک اضافه تر باکم لگوگل مپسی جستا و تا تینا و که برونی دیاره و هر بم پروژه جوانه که
1: بزدبت لگوگل مپ و لأپل مپ و لویز و لهمو او پلاتفورمانی 3D مپی انتیایا ام پروژه لارزی واقعا دیاره
0: باشه دکتور هزه کم باز لرهنده جنگی یکی بکین پیدوه چندینی ام روبر زوره لسوزایی چه کاری گریه که کات سر پاگرا گرتنی جنگی که یا خود چون کاری گریه به لسر برمه دروس کردنی هوای پاگ لمناوه یا خود تر دواجار همو سوز کردنی که سودی بو جنگی هست اما او رهنده جنگیش زیادر با من رون کیتو
1: بگو من ام پروژه روی لدرگای سرکی خونکارانی زنکو که مانه که پرکی اوتومبیلکانیان لیوی و لیوی دینا جورو روشانه 8-10 هزار خونکار ام پروژه ابینه بیجگله ستاف و فاکلتی کن من پیش هموشته هوشیاری که زور جوانی جنگی ادا همیشه زنکو که من ایخات و برچاو بیری خونکارکانی که گرنگی با جنگه بن گرنگی با سوز کردن بن 6 هزار نمام لسر روبری 4 هزار متر دوجا و اکا اکسیجینی که زور برهم بید برای که باش شیع خاطه هواوا که امش ابیت های نزمبونوی پلی گرمای دورو برکیو ساز کردنی کشو هوای نوزانکو بر رجیک لگل پانتایکانی تری سوزای نوزانکو دا
0: هیچ پلان تان هیا کمک فراوان تریب کن یا خود شتکی تریب وزیاب کن هنده کشتم گوله بو و تانه تانه توزگ فراوان تریب کن حزا کم لیره و باسی بکی
1: لبروی زنکو که من زور زور خوش شبه و اوانی پیش امش زور به جوانی خزمتیان کردوا و لقناغ جیاوازکانی شورش رزگاری خوازی کرده لباشور رولی گرینگی ها بوا زوری لسر کردکان دیرو پیگشتون بطمین لسر تاو ایلوه کی بزیاد کن
0: I love
1: University of Suleimani. هر با گلا، گلاکانیش سورن، همیشه سلسل.

0: دکتر عثمان پێم بڵێ پرۆژەی سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی چییە؟
1: ڕاستیەکەی ئێمە ڕووبەرێکی زۆرمان هەیە لە زانکۆی سلێمانی کە داری تیانە ڕێنراوە.

0: لم سالانی کوتای لم سالانی دوایە
1: بله
0: ڕۆژەی بۆڵۆنیا هاتە ئاراوە لە زانکۆی سلێمانی لە
1: باشا
0: ڕۆژەی بۆڵۆنیا وانەیەک هاتە ئاراوە بە ناوی یونیڤێرسیتی ئینڤایرۆمێنت وۆرک بە واتای کاری ژینگەی زانکۆی لەم وانەیەدا هەفتەیەکمان دانا بۆ ڕواندنی دار لەلایەن ئەو خوێندکارە تازانەی کە هاتوون بۆ یەکەم جار بۆ زانکۆ بۆ ئەوەی یعنی پەیوەندیەک ببەسرێ لە نێوان زەوی کەمپەکە و زانکۆکە لەگەڵ خوێندکارەکە ئەمە هاتە ئاراوە لەبەرەوەی کە خوێندکارەکانمان زۆر بوو وایە ساڵانە بەلایانی کەمەوە 3000 تا 5000 نەما بڕوێنین ئەم پرۆسەیە بۆ چەند ساڵێ بەردەوام بوو لە کۆتایی هاتینە سەر ئەوەی کە ڕوبەرێکمان هەیە ڤیوەکی زۆر جوانی هەیە لە شارەوە چی لێکەین ئەگەر حسابانە کرد ئەگەر بە نەمان بیڕوێنین تقریبا 400 نەمامێکی تیا ڕوێنرا کە ئەبوو بەدار لەبەرەوە لەو لیژنەی کە هەمان بوو خاتو دکتۆرە نەوبەهارمان هەبوو کە لە ئەندازیارە لە مامۆستایە لە کۆلیژی ئەندازیاری ئەو بیرۆکەی بۆ هات کە ئەم مەساحەی ئەم ڕوبەرە بکەین بە شتێک کە دیار بێ بیکەین بە نووسین ناوی زانکۆی سلێمانیەوە
1: ئەم نەخشەی
0: کە ئێستا
1: ناوەکەی پێ
0: یەکەم جاراتین وتمان با بە کوردی بێ بە ڕێنووسی کوردی بێ بەڵام سیرمان کرد ڕێنووسی کوردی یعنی لۆکاڵی هێشتەکە وی هاتینە سەر ئەوەی
1: ڕەنگە هەندێک تەفاسیل وشتی زۆری شیت بە هەمختە و بزوێن
0: ئاسانیش نەبوو بەڵام وتمانێمەکە مادام هەر شتەکە ئەکەین بە ڕێنووسی ئینگلیزی بێ یونیڤێرسیتی بۆ سلێمانی بیرۆکەمان داڕشت و چینە لای سەرۆکی زانکۆ وەڵا خێرا پەسەندی کرد وتی زۆر چاکەشتێ
1: دەستان خۆش بێ باشە دکتۆر چەندێک دار یاخود نەمانتان لەناو ئەم ناونووسینەیە بەکارهێناوە درەختەکەش مۆردە وایە
0: بەڵێ ئێمە بێگومان بێژگە مرد هەڵبژاردەی ترمان هەبوو کە
1: بۆ مۆرتان
0: یەکێک لەوانە سۆیا بوو کە لە خێزانی سەروە ئەویش هەمیشە سەوزە و بەڵام مەحەلی نییە ینی خۆڕزک نییە لێرە ئێمە وتمان بە نەمامێک بێ کە هەمیشە سەوز بێ و خۆڕزک بێ لێرە
1: کەواتە مرد هەمیشە سەوزە و
0: هەمیشە سەوزە و کوردیە وڵاتی دایکی خۆی لە کوردستانە هەیە لەبەرەوە ئەومان هەڵبژارد یەکێک لە سفاتەکانی ئەم مۆردەش ئەوەیە توانای هەڵپاچی نیە ینی ئێمە بە شێوێک بمانەوێ شکلی لێ دروستکەین شێوەکان لێ دروستکە
1: یارمەتی
0: دارە زۆر زۆر
1: بەڵە باشانی دکتۆر مرد ئەتوانێ باش خۆی لەگەڵ کەشی ئەرەیە بگونجێنێت بە هەوێنێکی
0: خۆی گونجا خۆی گونجاندووە لەگەڵ کەشوواکە چ بەرگەی گەرماس چ بەرگەی سەرما بە نسبێ ژمارەکەشەوە ئێمە 8000 نەمامان لەم نووسینە بەکارهێناوە هەندێکیان تەمان لە دووبارە ڕواندنەوە بەکاربانێناو چکە ساڵانە بە هەر هۆیەک بێ هەندێکی لێ وشکە بێ ئێمە دووبارە ئیڕێنینەوە
1: بەڵە دکتۆر بۆ لە کاتی ناساندنی پرۆژەکە باستان لە سیستمێکی ئاودێری کردووە باس لەواکەن کە بە شێوازێکی پرۆفشنال سیستمێکی ئاودێری بۆ دانراوە تاوەکو بتوانێ ئاودێری نەمامەکان بکە ئەو سیستمە چۆنە
0: شێوەیەکی گشتی ئاو یعنی کەمە لە بۆ ئاودان بەرەو ئێمە سیستمێکی ئاودێری جوانمان بۆ بەکارهێناوە کە بتوانین لە هەفتەیەکە دوو جار یا یەک جار ئاوی بدەین ئەویش بە کردنەوەی چەند کلیلێک کە هەمووی بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیک ئەکرێتەوە بۆ ماوەی 20 دقیقە یا نیو ساعت بەپێی زۆری حرفەکان ئێمە ئەومان داناوە هەر کلیلێ بۆ چەند حرفێک بەکارێنێ
1: دکتۆر زۆر سەرنجم لەسەر ئەوەیە کە ئاو بە فیڕۆنەین چکەیتر بەڕامەکەیمەبەرنامەیەکی
0: ژینگەیە
1: چەندێک ئەو سیستمی بۆتان داناوە ئەتوانێ ئاوی نبڵین پێویست بەکاربێنە نەک زیالەوەی کە پێویستەتی سیستمی دڵۆپاندن یاخۆ چ شتێکتان بۆ بەکار
0: نمۆنە بەلانی کەمەوە ئێستا ئەوی کە ئەیبینی 6000 نەمام زیاترە ئێمە 6000 لیتر بەکارهێنین یعنی تقریبا لە هەفتەیەکە هەر نەمامێک دە لیتری بەرەکەوێ لەبەرەوە ینی زۆر زۆر شتێکی کەم و ئاوێکی
1: کەمەکە
0: بە فیڕۆناچێت
1: باشە دکتۆر مرد لەگەڵەوەی کە ها سیمایەکی جوانیشی هەیە بۆنێکی خۆشیشی هەیە ئەمە چەندێک وای کردووە ها کەسی ئەم ناوە خۆشتر بێ بۆن و بەرامەیەکی خۆشتر بڵاو بکاتەوە
0: خۆی لە دەستدانی گەڵاکەی ئەو کاتە بۆ دەرەکەوێت کە بۆنی ئەمە جیاوازە لە بۆنی گەڵاکانی تر هەر لە خێزانی یۆکالیپتۆس ئەگەر یۆکالیپتۆس شارەزا بینێنەوە لە گەڵاکەیەوە هەستەکەی کە بۆ نوبەرامەیەکی جیاوازی زۆر جار لەوانەیە ئەمە بۆ هەڵامەت بەکاری بێنن هەڵێ لووت و
1: دەکاتە
0: پڕگە دەکاتەوە عینە بە هەمان خێزانە
1: بەڵێ ئەنجا دکتۆر ئەوە ناچینە وردەکاریەوە بەڵام لە هەندێک سەرچاوە باز دەواکە کە مرد ئەو بەری کە هەیەتی ئەو گوڵم ڕەشە پچکۆلەیەکی کابەرێکی بۆکو بێریەکان وایە با بڵین سوودی تەندروستی هەیە بەزێ ما باسیەوە
0: ناگەینەوە
1: لەبەرەوەی ئەختصاسی مامۆستانیە
0: ئامەش پاییزان ئەگەر بین سێریکەین زۆربەی ئەم نەمامانە گوڵەکەن ئەو گوڵیان هەیە
1: بەڵێ باشە دکتۆر ئەمەوێ زیاتر سەرنج بخەمە سەرەوەی کە بۆ نمونە سەوزکردن لە ڕووبەرێکی ئاوا گەورەیە ئەگەر باسی سەو پرۆژەی سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی هەر هەمووی بکەین تا چەند یارمەتیمانەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەو گۆڕانی کەشوهەوایی کە ئێستا جیهان بەدەستیەوە
0: بێگومان بێگومان دار یا سەوزایی بە شێوەی گشتی کاریگەری ئەرێنی هەیە لەسەر خۆشکردنی ئاو هەوای شوێنەکە زیادکردنی ئۆکسیجین گلدانەوەی تەپوتۆز گلدانەوەی گازە ینی
1: سامەکان
0: سامەکان بە شێوەیە گشتی ئەمانە هەمووی کاریگەری هەیە بێجگە لەوانە کە لەوانەیە ئەمە ینی زۆر هینی نەکەین بەهای ئەو شوێنە زیاد دەکە یعنی بۆ نمونە ئەگەر چی خانوێ بکری لە هەر گەڕێکێکە ئەڵێن بەرامبەرەکەی باخە کەوتی بەرامبەرەکەی باخە بینی ینی بەهای ئەو خانووە زۆر زۆر زیاترە لەوەی کە پشتی لە باخەکەیە لەبەرەوە کە سەوزاییەکە کاریگەری هەبووە لەسەر ئەوی کە بەهای ئەو خانووە زیاکە بێجگەوە چاو ئازێت نادە ئەمە ئەگەر سیرکەین لە هاوی نەکەیتە دەرەوە جاریوا هەیە ئەگەر بەرامبەرەکە ماڵی بەرامبەر دارودرەختی تیانە بێ ناتوانانی چاو بکەیتەوە خاستن لە نیوەڕوانە کاریگەری هەیە لەسەر چاو بێجگەوە کاریگەری هەیە لەسەر دەنگە دەنگ ئەو پارکانی کە دارودرەختیان زۆر ڕکاتی تەناوە هەست بەهێمنیەکەکەی
1: دکتۆر وکم کەش ئێستاوە ماشەڵە بەهارە تر بارانی بەهارەوە خەریکا هەموو یارمانتەڕەکە بەس لەگەڵەوە کەشێکی وە نەخۆش دروستەکە کە ئەگەر ئێستا دەرکەوێت لە کامێراکانە جریوەی باڵندەکان هەیە کەشێکی ژنگەیی خۆش بۆ گیاندارەکانی دیکەش دروست
0: زۆر زۆر من هاتووم بەیانیان و ئێوارانی شاتووم بەڕە و کەویتیە ئێرە ڕێویتیایە یعنی زۆر سیرە ینی ئەوەی کە تەسەوری نەکەی لێرە زۆر کەس باوەڕ ناکەن مەسەن ئێمە لەبەر ئەوە لەبەر لە هەندێ شوێن لەم گردە کە گردی بۆنەکانی پیاڵێن لە نازانکی سلێمانی هەندێ شوێنمان دابین کردووە بۆ ئاو
1: ینیخواردنەوەیژەڵەکانفتانە
0: و ینی بە تەناو بە ئاوی تەکەینەوە بۆی ئاژەڵەکان بێ ئاو نەبن ڕاستیەکەی
1: باشە دکتۆر ئێوە ئەوەندە بەچ ڕوپڕی کارتان لەسەر سەوزکردنی زانکۆی سلێمانی کردووە پلانی ترتان چییە چۆن کار لەسەر ئەماکەن کە زیاتر پەری پێبن یانەوە تا وەکو زانکۆیەکەی تر ناوەندی ئەوەیە کە ڕۆشنبیری و زانست بڵاوکاتەوە پلانتان هەیە کە بێنە دەرەوەی زانکۆ و کار لەسەر سەوزکردنی دەرەوەی زانکۆش بکەن
0: بێگومان بەس پێش هەموو شتە ئێمە ناو کەمپەکەمان لا مهمە چونکە ڕوبەرێکی زۆر زۆرە کەمپی زانکۆی سلامیانی کەمپی نوێی 300 دۆنمە نزیکەی 50-60 دۆنمی باڵەخانە و ڕێگاوبانە نزیکەی 40-50 لە سەدای ئەم ڕوبەرە سەوزاییە بێگومان هەمووی ڕووپۆش نەکراوە بە سەوزایی بەڵام ئێمە ساڵانە بەپی ئیمکانیات ئەتوانین ساڵانە چەندین نەمان بڕوێنین نەک چەندین هەزارها نەمان بڕوێن بەپی ژمارەی خوێندکارانی کە ئێمە وەریەگرین بە هەوڵی ئەوەی کە هەموو زانکۆ سەوزکەین
1: ئەی بۆ دەرەوەی زانکۆ من چاوم لەسەرەوە
0: دەرەوە بێگومان

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست بدكت.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: وەکو خانمێک تاسان بەلاتەوە گرنگە بە نمونە کە ئەچین بۆ شوێنیان کە کەسێک لێمان نزیکە بێتەوە بەسڵاو دەست پێ بکە هیچێکە پەیوەندی پێواکان ناسیاوێکت ڕاستەخۆ قسە بکەیان جوانترە سڵاو بکات
1: سڵاوکردن شتێکی زۆر زۆر جوانە
0: ئەشیت هەروایە ئەگەر کەسێک ڕاستەخۆ بێ بۆ لاکە سڵاو لێنەکە لات ناخۆش نییە
1: لام ناخۆشە لەخۆ پێی ها پێی کەمەکە مەڵام دیارە یا هەڵەیەکم کردووە یا کەسێک قسەیەکی کردووە بۆیە سڵاوی نەکردو دوایش لێ کۆڵ مۆڵم چییە خێرە بۆچی سڵاوی نەکردووە بۆ زۆر کەمەکەم
0: باشە لێرەوە سڵاو بۆ چیە نێریت
1: لێرەوە سڵاو بنێرم بۆ براتاقانەکەم لێرۆ چاوی ماچ ئەەکەم ئەڵێم خوای گیان لە تەمەنی من هەڵگری بیخەت سەر تەمەنی براکەم
2: سەلامکردن زۆر باشە تۆ لەگەڵ لەگەڵێک شاخسە و نەبێ بینی نەبێ بیان بۆ ئیشێ بچی کە سەلامە کرد ئیشێکی زۆر باشە داغڵی ئیشەگاوی وردە وردە دەرونی بەرامبەر ئارامەکەیتەوە ئەو مشکیلە و گیر و گرفتانە وردە وردە لە ڕێ و سەلامە و توانی حەلیکی
0: هەرکە ئەڵی سەلام و عەلیکوم تاوان لە خۆتەوە لا ئیرادی ئارامێک ڕووتێگە
2: ئەو خی گەورە خۆی فەرمێری کە تۆ سەلامەکەی سەلامکردن سونەتە بە زوابانەوە فەرزە
0: بەڵێن
2: ئەڵێ عەلیگە سەلام و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەرەکاتو سی چاگە بۆ نووسرێیانی ئەگەر بەرامبەرەکەش جوابە نیاتەوە بە تاکید مەلایگە جواب دەیاتەوە ئانی ئەوە ینی تۆ ئەمریکی خی گەورە
0: بەجێنی بۆ کەسی ڕاستەخۆڵی ئەلو وەرە بۆ فڵان شوێنانی شمبێتان بە سڵاو دەست پێیەکەی
2: وەڵای من دایمە سەلامەکەم و زۆر زۆر تێکەڵاوم وەکو خۆم کەسێکی زۆر کۆمەڵایەتی
0: بەڵێ
2: ینی بچمار شوێنی دایمە حەزەکەم خەڵک بدوێنم چاک و چۆنیان لەگەڵاگەم هەواڵیان بپرسم زانم دۆخیان چۆنێ لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی پرسەوە لەو ڕوانەوەی ینی دایمە حەزم بەو کردنەوەی و دواندنی خەڵک و خەڵک ناسین و ئیسفادەش زۆر زۆرەگەی لە عین لە هەر شوێن دەوام و دایرێگا لە هەر شوێنێکە دوای خەڵک
0: کەسە بۆ بۆی سەلامکردنەوە بیناسی
2: ئاراوەڵا
0: چکە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم فەرمێ سڵاو بکەن لەو کەسانی کە ناسن وە لەو کەسانی شیکە نایناسن ینی بە نمونە لەم بازاڕی مەستەکەی کەسێک سەیر تەکان مەستەکەی دوو پیاو دانیشتوون سەلامێکیان لێگەی خۆشە دوو جاتی سەلامە لە گێوانە دوو جاتی سەلام بتۆکەن ڕفیقایەتی و بدایەتی دروست
2: ئەلحەمدوللیلا وەڵای من سپاس بخواوە بۆ نەی سەلامکردنەوە ینی زۆر زۆر خەڵکم ناسیوە

0: بۆ ئاوایکی سەلام لێ بکە و ئەو کەسە تۆ نەناسێت تۆش بڵێ وەی خۆ من ناناسێ بۆ سەلامی دەکردم
1: سەلام سەلامی خوایە هەموو کەسێک پێویستە تۆ بەلای یەکێکارەتە بیێن کۆمەڵە سەلام دانشتوونە تۆ سەلامی لێکی سەلام سەلامی خوایە
0: بەبێ ئەوەی کە بیشیناسی
1: بەبێ ئەوەی بیشیناسی
0: وایە چاوە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمی سڵاو بکەن ئەو کەسانی کە ئەیناسن و لەو کەسانیش کە نایناسن حکمەتی ئەم فەرموودەیە لە چیایە بوو ئەوێ ئەمە سەلام لە خەڵک بکەیت
1: ئێمە هەموومان ئیسلامین و بەندەی خواین پێویستە بە لای کۆمەڵێک مەسەلەن ئینسانە ڕەسەوی سڵاوی لێ بکەی سڵاو خوای لێ بکەی بەڵێ
0: ئەمە خێرێکە
1: ئەمە سڵاوی خوایە
0: سڵاوی خوایە ئاشتی و سەلامەتی خواتان بڕژێ بەسەرە
1: بەڵێ بەڵێ
0: وانە
1: بەڵێ
0: جا هەندێک جار کەس خەڵکی بێتاقەتە بەس کە تۆ سەلامێکی لێکی کە لێ نزیکە بیتەوە مرتاحە بێ دڵخۆشە بێ
1: بەڵێ
0: بەسە تۆ ئاوادانیشی لەسەر ئەو کورسیە و خەڵک لێرە بڕا و کەس ها بۆ نەکەڵ سەلام لێ نەکات و ناخۆشەوە
1: هەر تەمانەوە سە تۆ لە شوێنێدا بنشی نەفەری بەلاتە ڕەت بێ سەلام لێ نەکە ئەو بشت بینێ هەر بەخۆل لە دڵەوە پێت ناخۆشە
0: زۆر زۆر کە ناخۆشە پێویستانی لە
1: لەگەڵی
0: یەکتر بینینا یانی کە میوانەکەمانێت ئەچینە میوانی لێ بازارە کەسێکە بینین بە سەلام دەست پێ بکەین
1: بەڵێ یەک بناسی و یەک نەناسی پێویستە تۆ بەلای یەکێکە ڕەتەوی سڵاوی لێ بکەی
0: سڵاو خۆشە یەکی سەلام بڵێ نەشت ناسێ
1: ئەوە یانی بەڕاستی دڵ پێی یەکە شوێتەوە
0: دڵت پێی خۆشە
1: بەڵێ دڵت پێی خۆشە
0: ئەوە
1: بێگومان
0: ئە لە مزگەوتان بووی تجاری وایە بە تەنیشت هاڕۆن سەلام لێ ناکەن یان هەیە ئەیکا لە خۆتۆ پێت خۆشە
1: بەڵێ هەر لە ڕێگەوبانش لە ڕێگەوبان لە مزگەوت لە شوێنە گشتیەکان مەسەلەن یەکێ بەلا تاڕەتە بێ سڵاوەکار بۆ خۆت دڵت پێی خۆشە
0: وایە
1: بەڵام لە هەمان کاتە دانشی سیرەکەی هەم بە تەک تاڕەتە بن سڵاو لێ ناکەن پێت ناخۆشە دەڵێ من سەیریکە دڵی یەنە من عرفعادەتی ئاوای ینی لە لای خۆیەوە بوونێتی مەسەلە خۆی وایە ینی شاوی بەندەکان ناناسێت نابینێ مەسەلەن جۆ بە سڵاوکردن نادان سڵاوی بەلایەوە شتێک گرنگ نییە سڵاو و شتێکی پیرۆزە سڵاوی خوایە تۆی گێنی بە بەرامبەرەکە دێن و کەسە دانشتۆ بەلای ڕەتەبی ئەهمێتدانە بەوا
0: گرنگیتانە
1: بەڵێ
0: ڕێزەکە بۆ بەڵێ
1: ڕێزیەکە بەو شخصە
0: لە شە ساغ بێ
1: ڕێزیشە
0: ڕێزدار بیت
1: ڕێزی
0: لە شوێنێکەوە ئاڕۆم سەلامێکی لە یەکەم ئاسایە تۆڕە ناوی بەڵێ بۆ سەلامەکە
2: سەلام سەلامی خوایە
0: وایە
2: سەلامکردن سونەتە بەڵامدانەوەی
0: شخصە من ناناسێ بۆ سەلام
2: دەکەم ڕاستایە
0: خۆناڵی ئیشی پێمە دیار
2: بۆ سەلامکردن سونەتە بەڵام دوابدانەوەی فەرزە
0: بەڵامبان
2: نەشیناسی
0: قەچێک
2: کابرایەک ڕێبوارەوە بەرتابدادێ سەلامی خوا لە یەکە مەفرۆتە دوایی بێتەوە
0: ئەمە هەمووکو مسلمان هەوکو کلتوریکی جوانی کوردیشە ئاوە سەلامکردن لە خەڵک ئەحترام و ڕێزەر دەخەنە بە ڕێی
2: بەڵێ هەر سەلامکردن شتێکی جوانە
0: زۆر جوانە
2: شتێکی زۆر جوانە بەڵێ هەم سونەتە سەلامکردن سونەتیشەرعەوە سونەتە
0: سەلامکردن
2: ئەگەر نەشیناسی قەیچێک ئێستا من بەلای یوادێ سێ چوار کەس وەسان با سەلام
0: پێت خۆشە مخاڵی سەلام علیکم خۆشەویستی دروست
2: بێت بەڵێ محەبەت و خۆشەویستی سەلام کردن ئەگەر شەخسەکەش نەناسی کەسەکەش نەناسی هەم شتێکی جوانە ئاینیە شتێکی کەلتوریە کوردەوارییە بانەشی ناسی
0: بزەبت
2: لەبەرۆی سەلامکردن سونەتەوە دوابدانەوەشی فەرز
0: بێگومان
2: ئاسایە قەیچێکە من ئەگەر تۆ منیش نەناسی با سەلام
0: دێکسەلام لە هەر شوێنە بوو بینە سەلام لێکەم
2: بەس
0: ئەگەر ڕۆژی ئاوە مەشغوڵ بووم سەلام لێ نەکردی گلەی نەکەی
2: بەڵێ کوڕەکەەوەش ئاسایی ڕەنگە لەوانەیە ئینسان لەو کات
0: مەشغوڵ بێ
2: مەشغوڵ بێ بە تەلەفۆنەوە خەریک بێە ئاگای تەرکەسی لەسەر تۆ نەبێ کاتێ سەلامی لێەکەی
0: باشە کە تەلەفۆنمان بۆیێت بە بڕوای تۆ بە سڵاوکردن دەست پێ بکریان ڕاستەخۆ ئیشەکەی بەنمونە تۆ
2: بەسەلام
0: بەسەلام یەکسەر ئیشەکە بڵێ یان
2: نا بەسەلام کردنی سەلام سونەتە لە هەموو کاتێکە
0: هەموو کاتێکە
2: تەنانەت بۆ ماڵی خۆش دەڕۆیتەوە مەفروزە پێ یەک سەلام کرد تەنانەت بۆ ماڵی خۆت کارڕۆیتەوە بۆ هەر شوێنێکە ڕۆی سەلام
0: سەلام سڵاو لە خێزانەکەی لە مناڵەکان
2: سەلامکردن سونەتە بۆ هەموو شوێنەکە بێت
0: ئەنی کە سەلامەکەی پاسەخۆ ئاشتی و ئارامی
2: خۆشەویستی
0: خۆشەویستی ڕێزە
2: بەڵێ ڕێزە ئەحترامە خۆشەویستیە محەبەتە

0: پێت خۆشە سەلام بکەی یان ڕاستەخۆ دانیشی لە مەجلیسەکە.
1: سەلام بکەی جوانترە.
0: بۆ جوانترە
1: سەلام. حرمەتێکی گەورەیە بۆ خۆ دەینوێنی لەو مەجلیسەیە. لەذا تۆ کۆمەڵی کێشەیە جاری وایە کە ئەچیتە ناو مەجلیسێکەوە.
0: بەڵێ.
1: کە سەلامەکەی کابرا شتێکی لە دڵابێ لەوانێ لە دڵیان نەمێنێ. بەرامبەر ئەو کێشەی هەبوو بێ لەگەڵیە.
0: یعنی سەلام ئەو
1: شتێکی جوانە بۆ ئینسان هەروەها بەڵێ.
0: یعنی لە ڕووی دەرونی و ئارامێک ئێبەخشە بۆ مەجلیسان بۆ شخصە.
1: بەڵێ بەڵێ بۆ شخصە و بۆ مەجلیسە و اینجا شخصیەتێکی تایبەتیش دەبێت لەگەڵیان.
0: یعنی ئەوانی کە سڵاوەکەن کەسایەتیشان بۆ خۆیان دروست کردو و بەهێزن.
1: بەڵێ جا لە باو باپیرانیشمانەوە بۆ مان ماوەتەوە و هەر لە دینی
0: ئیسلامیشە
1: هەیە. بەڵێ
0: یعنی هەم شتێکی کولتوری کوردەواری هەم لە دینی
1: ئیسلامیشە. بەڵێ
0: بۆ خۆت ئەگەر کەسە سەلامە لێ نەکا پێی نیگەرانەبی؟
1: زۆر زۆر پێی منامورتاحم. من برادرمە بۆ سەلامی نەکردووە، تەلەفونم بۆ کردو، گوتمە بۆ بۆم ناکەیت، فێری بەخوا نەمبینیویت. زۆر زۆر داوای لێبوردن یەکەم کە نەمبینیویت.
0: یان کەسی تەلەفون بکات بە تەلەفون ڕاستەخۆ حەزەکە ئیشەکەت پێ بڵێ پەیامەکە بلێنێ.
1: نا حەزەکەم سەلام بکە ئەنجا.
0: بەسڵاوکردن دەسێت
1: بکە؟ بەسڵا، ها بەسڵاوێک سەلام بکە شتێکی جوانترە.
0: چی دوایە؟
1: زۆر جا من کێشەم هەیە بۆ بڵین وەکو ئیشی سنعاتەکەی خۆم فیتەرم
0: لەگەڵ
1: ئێوەیە. زۆر جار
0: هەیە
1: لە مۆلیدای ئیشەکەم،
0: ئیشی مۆلیداکە.
1: زۆر جا کە کابرا سەلامەکە زۆر شت
0: ئەکەوێتە
1: لاوە، ئەکەوێتە
0: جوانە،
1: یعنی ئەکەوێتە لاوە لەو بوارەی کە تۆ بەرنامەیەکی تری هەیە ئەو شتێکی تر بڵێ.
0: بسە بە دەستە تۆ دەست لە ناو ئیشایە ڕۆژانە، ئیکی ڕاستەخۆ بێ بۆ لات بڵێ ئەکاکە جوانەوەم بۆ چاکە.
1: من حورمەتمە لە
0: فەرقیە لەگەڵ کەسێ بڵێ سەلام عەلەیکوم.
1: لەسەر ئیش زۆر عەسەبیم، هەر زۆر عەسەبیم.
0: وەکو ئێستاوە هادیئنی
1: دانی؟ نا هادیئنیم نا.
0: بەڵێ
1: شاگردمێ زۆر جار بڕوا بکە کە قسەکەم زۆر بەترسە و جواب مەیاتەوە. ئەوەی برادەرم بێ من بناسێ زانێ.
0: بەڵێ
1: بەس جاری وایە من لە کاتی عەسەبیەتی ئیشەکەم تەلەفۆنیە کە سەلامەکە زۆر هادابمەوە، هەر ساوا و ساوە
0: وەکو ئاوکی باگرە.
1: بەڵێ ئارامیە گەبەخشێ و زۆر تایبەت.
0: من لە جاتی شاگردەکانی تۆ زۆ زۆر
1: سەلام عەلەیکوم.
0: جانی منی تۆ حرمەتێ. بەرە قوربان دەڵێ مەستم ئەوان زۆ زۆر سەلام لە تۆ بکەن بۆی کە تۆ

0: ئارام بیتەوە. سەلام سەلامی خوایە.
1: شتێکی جوانە و هەر تەقالیدی خۆشمانە.
0: زۆر جوانە. هیوادار ئەم کولتورە و هەم کولتوریشی کوردەواری جوانە، هەم سنەتێکی پێغەمبەرە. سەلی الله علیه وسلم. خۆشە لەو بازاڕن سەلام لەو خەڵکە بکەین، خەڵک سەلامان لێ بکەن.
1: ئەم میوانم لە تەختەقەوە هاتووە. ئەمە میوانم لە تەختەقەوە.
0: خێر بێ لە تەختەقەوە. شەڵابم زۆرانەزم بۆ تەختەقە.
1: ئیشەڵڵا. هەرگەناتی یەکتریە بینی.
0: با قوربانەوە. اینجا... بۆ تۆ لێی؟
1: من لێوێ ئیشەکەم.
0: ئای لەشە ساغبە. گەراجم
1: بردووەتە تەختەقە.
0: یا خواه لەشە ساغبە.
1: چون چێ شیمۆلی دە لێرە نەما.
0: یین ئەسین لێوێ بەرنامێکی جوانە کەین خوش بەخۆ.
1: بەرن دعوەتی ئێمە شون ماسیەکمان
0: لەگەڵا. ماسی شەخۆن تێ بە. ئیشەڵڵا. ئیشەڵڵا. ئیشەڵڵا.
1: ئێوە گەورەی ئێمەن.
0: بە قوربان سەفرڵ ئێوە برا گەوری ئێمە. سەلام
1: بدەن. زۆر سپاسانە.
0: سپاس دەکەم. بیست شتێ بڵێ.
1: وەڵای
0: هیچ نەماوە؟
1: نا، سوەست
0: باوە. باوەمش خواهفیزی لەو خۆشویستی هەناکەم بینەرەکانمان دانشتون.
1: زۆر سوەست.
0: باوەمش بەچیان بێڵم، زۆر زۆر خۆشحاڵم. عزیزتەکانم زۆر زۆر سوەست خۆشحاڵم.
1: چاو ماچا.
0: ئەوە ساجان، دەست خۆش بێ، زۆر سوەست. بەڵێ خۆشویستان بێگومان، سەلام کردن خۆشویستی دروستەکە. کەسێک کە سەلامەکە، عەلەیکە سەلام، ئەو پیاوە بەڕزەس کە سەلامی کرد، ئەوستە من خۆشمەوێت. لەبەرەوەی سڵاوکردن احترام و ڕێزی بەرامبەرەکەتە بەدەست هێنی و تۆ سەلام لە کەسی دەکەین، احترام و ڕێزی خۆتە ئەیبەخشی بە بەرامبەرەکەت. و لەگەڵ ئەوەشا لە کۆنەوە لە باو وافیرانمانەوە لە ناو میلەتی کوردا مەسەلەی ڕێز و احترام و سڵاوکردن هەر هەبووە. و لە ئاینی پیرۆزی ئیسلامی شاوەکو پێغەمبەر باسێکە عەلەیهی سەلاتو و سەلام فەرمێت سڵاو بکەن لەو کەسانی کە ئەیناسن و لەو کەسانیشی کە نایناسن. و خێرەکە لەو کەسایە کە دەست پێشخەریەکە بۆ سەلام. کەسێکە دڵە ئێشانووی یاخۆ تۆ کێشێکە لەگەڵا هەیە، بڕێک سەلامێکی لێ بکە و هیچ لە دڵی خۆتان مەیەڵەرەوە. ئەچی بۆ لای دوکانێک بۆ لای پیاوێکی بەڕێز بە سەڵاو دەست پێ بکە لە مەدرسێکای لە شوێنێکای کە سڵاوەکەی خۆشەویستی بەدەسێنی کە چۆن بیسەلامەیتەوە بە گەرم و گوڕتر دیسانە خۆشەویستی بەدەسێنی. ئیشەڵا ئێوارەیەکی خۆش و شاد بۆ ئێوەی عەزیز و خۆتان لەگەڵ.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کات خێزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: دوای مانگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەی.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێ.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە.

بە کەناڵەشتەوە سڵاوتان لەبێوم کاتتان باش من ئارا کۆم بارمەتی ئەو کارانم گەشتی فراوانی هاوڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکان شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە ئامادەکردنی بودجەی کرد وەزیری دارایی بەڵێنی یاوە گرێبەستەکان و پلەبەرزکردنەوە بخرێتە ناو پرۆژە یاساکەوە بەهۆی کەوتنە خوارەوەی لە دەستی کارمەندانی تەندروستیەوە بریندارێکی ڕووداوەکەی کەس نەزان تووشی زەبرێکی توندی سەری بووە گیانی لەدەستیاوە کەسوکارەکەی داواکەن ڕێکاری توند لە دژی ئەو کەسانە بگیرێتە بەر کە کەم تەرخەمیەکەیان کردووە وەزارەتی تەندروستی شەڵێت لێپرسینەوە لە نەخۆشخانە تایبەتەکانەکرێ تەنیا ئەم ساڵ هەشت نەخۆشخانە لە هەولێر داخراون علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق داوا کات لە هەموو پارێزگەکان شاری سەردەمیانە دروست بکرێ بە لەبەر چاوگرتنی کەلتور و مێژووی شارەکان داواشەکات دەستەی وەبەرهێنان بە زووترین کات پلانی خۆی بۆ پرۆژەکان پێشکەش کات گەڕان بەدوای بێسەر و شوێنبووانی لافاوەکەی نیپاڵ بەردەوامە تاوەکو ئێستا 5000 کەس دیار نین ژمارەی وانی کە گیانیان لەدەستداوە گەیشتۆتە 1280 کەس

0: بۆ یەکەم جار شاندی هەرێمی کوردستان بەشداری کۆبوونەوەی لیژنەی دارایی و وەزارەتی دارایی عراق بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دەکات. بە گوێرەی زانیاریەکان، وەزیری دارایی بەڵێنیاوە بابەتی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوە بخاتە ناو پرۆژە یاساکەوە. وەزارەتی دارایی عراق لە ئامادەکاریەکانی بۆ داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجە بەردەوامە. ئەمڕۆ پێنجشەمە فالح ساری وەزیری دارایی ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان کە پێکاتون لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە، کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێریاری و بەرپرسێکی دیکەی وەزارەتی دارایی و ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران و نوێنەرانی وەزارەت و پارێزگەکان درێژانیاوە بە کۆبوونەوەکانیان بۆ بە دواداچوونی کارەکانی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی پرۆگرام. لە کۆبوونەوەکەیە ئەنجامەکانی قۆناغەکانی ئامادەکردنی بودجە بە گوێرەی خشتە زەمەنیەکان پەیڕەوکراوەکان خراونەتە ڕوو. گفتوگۆی ئەو ئەنجامانە کراوە کە تیمی کار پێگەیشتووە، هەروەها تێبینی و پێشنیازەکانیش بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکە خراونەتە ڕوو. وەزیری دارایی ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە وەزارەتەکەیان هەنگاوی باش چۆتە پێشەوە بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی بودجەی پرۆگرام. ڕوونیشی کردوتە وەڵێت ئامانج لە گۆڕانکاریەکان گواستنەوەیە لە قەبارەی تەرخانکراوە داراییەکان بۆ پێوەری ئەنجام و ئامانجە بەدیهاتووەکان لە ڕێگەی بەستنەوەی بودجەکان بە پرۆگرام و پرۆژەکان و ئاماژەکانی ئەدای کارکردن. وەزیر داواشی کردووە لە ڕۆژانی داهاتووە کۆبوونەوەی دووقۆڵی لە نێوان لیژنە پەیوەندیدارەکانی ئامادەکردنی بودجە و شاندی هەرێمی کوردستان ئەنجام بدرێ. جەختیشی کردوتەوە شەفافیەتی تەواو و ڕوونکردنەوەی داتاکانی دارایی و داهاتەکان مەرجێکی سەرەکیە بۆ گەیشتن بە بودجەیەکی واقعی و ورد. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت، چاوەڕوانەکرێت ڕۆژی شەممەی داهاتوو پرۆسەی نووسینەوەی پرۆژە یاساکە دەست پێ بکات. تاوەکو 15 ئەیلوول نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجە تەواوەکرێ و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیرانەکرێ. لە ئەنجومەنی وەزیران بۆ ماوەی مانگێک ئەمێنێتەوە لە دوای پەسەندکردنی بڕیارە لە دەی تشرینی یەکەمان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێ. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی 21 ئاب پشکی بودجەی هەرێمی کوردستانی بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 بۆ بەغداد ناردووە کە بە تێکڕا داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کراوە، کە بەشێک لەو بڕە شایستەی دارایی خانشینانە کە لە ساڵانی 2025 بۆ 2026 خانشین کراون و بۆیان خەرج نەکراوە پارەکە. پاداشتی 12 موچەی خزمەت و موچەی ئەو خانشینانەش ئەگرێتەوە کە هەتا وەکو ئێستا بەغداد خەرجی نەکردووە. وەزارەتی دارایی عراق دوو ڕۆژی هەفتەی داهاتوو بۆ گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان دیاریەکات داوای ئامادەبوونی نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی ەکات. بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی کە دەست کەناڵ هەشت کەوتووە، نووسراوەکەی دارایی عراق ڕۆژی 3 ئەم مانگە بە واژۆی کازم جەندوور، یاریدەری بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی بودجە، ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان کراوە. لە نووسراوەکەی هاتووە وەزارەتی دارایی عراق وادەی گفتوگۆکردنی لەسەر هەڵسەنگاندنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 بۆ کاتژمێر 9 بەیانی ڕۆژی سێشەمە و چوارشەمەی هەفتەی داهاتوو دیاری کردووە. ئەو کاتە گفتوگۆی لەسەر ئەکرێ. وەزارەتەکە داوا لە ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستانی شەکات کە نوێنەریان لە وادەی دیاریکراوە ئامادە بێ بە مەبەستی گفتوگۆکردن لەسەر بەشە بودجە. ئەمە لە کاتێکایە وەزارەتی دارایی عراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 چڕتر کردوتەوە. هەوڵەیات بۆ یەکەم جار لە مێژووی وڵاتەکەیە بودجەی پرۆگرام و لێهاتووی جێبەجێ بکات. هەرێمی کوردستان داوا کات بۆ ساڵی 2027 بەشە بودجەی بە گوێرەی ڕێژەی دانیشتوانە کە 74.1 بێ ڕەوانە بکرێ، دەوەک تەنها پاری تەرخانکراو بۆ موچەی فەرمانبەران. یەکێک لەو چینانەی کە چاویان لەوەیە لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دابمەزرێن سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکانن. ژمارەی ئەوان زیاتر لە 17,000 کەسە. حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ ناردنی داواکاریەکانی بۆ بەغداد ناوی ئەمانیشی ناردۆ بۆ یکە بودجیان بۆ تەرخان بکرێت و دابمەزرێن. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق هەڵێت زیاتر لە 100 واژۆیان کۆ کردوتەوە بۆ دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان ئەگەر پرۆژە یاساکە بگات بە پەرلەمان. هەوڵی بۆین هەتاوکۆ بڕگەیە بە تەواوەتی لە پرۆژە یاساکە جێگیرکەن.
1: دوای 20 ساڵ شەونخونی و ماندووبوون لەگەڵ کتێب و زانستدا وسام گەیشتە لووتکەی زانست، بەڵام ئێستا بێکارە. وسام یەکێکە لە یەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگەکان کە بە جوێرەی ڕێنماییەکان پێویستە لەو زانکۆیەی کە خوێندن تەواو دەکات دابمەزرێت. ئەو دەڵێت لە گفتوگۆی 9 ساڵی ڕابردوویان لەگەڵ بەرپرسانی هەرێم دەیان بەڵێنیان پێدراوە بۆ دامەزراندن، بەڵام بەڵێنەکان تەنیا قسە بوون.
2: لە 25/9/2024 فەرمانی دامەزراندنمان درایە. تەنها دوای ئیمزای جێبەجێکردنی مایە. ئەو دوای ئیمزایشمان لەبۆ بکەن و لە بەغداش سەرجەم پەرلەمانتارە کوردەکانی خۆمان بەبێ جیاوازی فراکسیۆن و حیزب داواتان لێ دەکەین شەڕ بکەن لە پێناوی ملەتی خۆتان، داکۆچی کاری سەرسەختی مافی هەموو کورد ببن، بەڵام بە تایبەتی کەیسی سی یەکەمەکان کە ئەمە داواتان لێ دەکەین.
1: سێ یەکەمەکان ژمارەیان نزیکەی 17300 کەسە و پێویستی مانگانەیان بۆ دامەزراندن 12,629,000,000 دینارە. ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان مەبەستێتی پرسی دامەزراندنی سێ یەکەمەکان لە پرۆژە یاسای بودجەی 2027 جێبکاتەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقیش دەڵێت زیاتر لە 100 واژۆیان کۆکردوێتەوە بۆ دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان.
3: هەستاوم بە کۆکردنەوەی واژۆ لە ناو پەرلەمان، ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بۆ دامەزران و جێکردنەوەی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکانی هەرێمی کوردستان لە زمنی بودجەی 2027. زیاتر لە 100 واژۆمان کۆکردوێتەوە و توانیم واژۆی هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی پەرلەمان وەرگرم. ئێستا حاڵی حاضر کتابەکەمان تەقدیم کردووە بە بەڕێز لە ڕێگەی بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان بەڕێز هەیبەت هەلبوسی و کتابەکە برزکراوەتەوە بۆ لیژنەی داری و لیژنەی دارایی و چاوەڕێی وەڵامی لیژنەی داراییەکەین.
1: بە جوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە نووسراوێکی فەرمی ناوی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکانی بەوردەکاریەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کردووە تاوەکو لا چوارچێوەی بودجەی ساڵی 2027 دایان بمەزرێنن. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
0: دکتۆر ڕەسوڵ عەبدولخالق بەڕێوەبەری گشتی پشکنین و بەدواداچوون لە وەزارەتی تەندروستی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە 73 نەخۆشخانەی تایبەت لە هەرێمی کوردستانا هەیە. ساڵانە لیژنەکانی پشکنین سەردانیان ئەکەن، لێپێچینەوەیان لەگەڵاکەن لە کاتی بوونی هەر کەموکوڕیەکە. دکتۆر ڕەسوڵ قسەی بۆ کەناڵەش کردووتێتی 73 نەخۆشخانەی تایبەت لە هەرێمی کوردستانە مۆڵەتی فەرمیان هەیە 30 نەخۆشخانە لە هەولێرن، 26یان لە سلێمانین، لە دهۆکیش 11 نەخۆشخانە هەیە و 3 نەخۆشخانەش لە گەرمیان و 2 نەخۆشخانەش لە ڕاپەڕین و 1 نەخۆشخانەش لە ئیداریی سەربەخۆی سۆران هەیە. وتوێتی هیچ نەخۆشخانەیەکی تایبەت لە لێپێچینەوە بەدەر نییە. ساڵانە لیژنەکانی پشکنین بەلای کەمەوە جارێک پشکنین بۆ نەخۆشەکانەکەن، نەخۆشخانەکانەکەن و لە هەر بەشێک کەموکوڕی هەبێ بە گوێرەی قەبارەکەی لێپێچینەوەی لێکرێ، بە تەنها لە ماوەی ئەم ساڵە ئەڵێت 8 نەخۆشخانە لە هەولێرا داخراون. بەڕێوەبەری گشتی پشکنین لە وەزارەتی تەندروستی و تووشێتی بە تەنیا لە ماوەی ئەم ساڵە 8 نەخۆشخانەی تایبەت لە هەولێر داخراون. داخستنی نەخۆشخانەکان تاوەکو ئەو کاتەیە کە کەموکوڕیەکان چارەسەرەکەن و دواتر ئەکرێنەوە. ئەو برینداری لە ڕووداوی هاتوچۆکی کەس نەزانە کە ماوەی 7 ڕۆژ چارەسەری وەرەگرت دەربازی بووبوو، ئەمڕۆ گیانی لەدەزیە. بەڵام مردنەکەی بەهۆی کاریگەری برینەکانیەوە نەبوو، بەهۆی ئەو پێکدادانە قورسەوە نەبوو کە تووشی ببوو، بەڵکو لە ناو ئۆتۆمبیلی فریاکەوتنا کاتێک ویستوانە بیگوازنەوە بۆ شوێنێک بۆ پشکنین لەسەر قەرەوێڵەی گواستنەوە کە کەوتۆتە خوارەوە، سەری زەبری بەرکەوتۆ، گیانی لەدەزیاوە. ئەمە بە قسەی کەسوکارەکەی کە لە کاتی ڕووداوەکە خۆیان ئامادە بوون. کەسوکارەکەی محەممەد عیسا ئەڵێن بەهۆی کەمتەرخەمی نەخۆشخانەیەکی تایبەتەوە نەخۆشەکەیان گیانی لەدەزیاوە. بە گوتەی کەسوکارەکەی چیرۆکی گیان لەدەزیانی محەممەد عیسا بەم جۆرە بووە. جارە ناوبراو خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانە، تەمەنی 47 ساڵ بووە، یەکێک بووە لە قوربانیەکانی ئەو ڕووداوە کارەسادبارەی لە ماوەکانی ڕابردووە لە شاری هەولێر ڕوویا لە چەند ڕۆژی ڕابردووە. بە گوتەی کەسوکاری محەممەد عیسا ئەڵێن لە سەرەتایە کە بریندار بووە گواستوویانەتەوە بۆ نەخۆشخانەیەکی حکومی، بەڵام هەمان ڕۆژ ئاگادار کراونەتەوە کە نەخۆشخانەکان پێویستی بە چاودێری چڕە نەخۆشەکەیان ببورن. و لو یکیه که محمدی لیبو هیچ شوینک نما بوی دعوان لکردو توانه بی گوازنوبو نخوشخانه کی تایبت باشتره لدوای گوازنوی محمد بو یک یک لنخوشخانه تایبت کانی هولیر چند نشترگری که جاواز جاوازی بو انجام دراوا تندرستی جگیر بو زور باش بو کسوکاری محمد عیسی آلین امرو محمد پیوستی با گوازنوبو بو نخوشخانه کی دیکه با مبستی چند پشکنینه بلام لکاتی داگرتنی لامبولانسا که با یکم ترخمی چند پرستاره که محمد عیسا که بیت خواره و با یو توشی خوین بربونی مشکه به و گیان لده سه او کسانی که قصه ان با کنالاش کردو آلن ایما سریش من چو مالیش من چو لبروی لما ویا لن خوشخانه 25 میلیون دینار تیچوی چهار سری نخوشک من با استا بوتا قربانی کم ترخمی با اسکالا یاسایی تو مارکن داواکارن لپیچینوی تونت انجام بدره. روزی 26 مانگی رابردو لسر رگی که از نزانی شهری هولر اوتومبیلی که بر حلگر کنترولی لدزیا لدوی چون آراسته برانبر خوی بچن اوتومبیلی که دیکه اکیشا بمهوی اولکاتی رو داواکای کسی گیانی لدزیا پینج کسی دیکش برین دار.
4: وزعی روز بو روز باشتر اما پیشی ببن سوپ جیمان دادایتی اگر وزعی باشتر اما مکو سوپی دادنه بخبر بو قصیش لگمت کر ویدیو جیهانا ویدیو انا لگم قصید که الحاصل گوتی سر روزا سه شمه گوتی پیویس من به اشعه که لیره نیه دبی بنا خسته خانه که دی بردن لوین دار پیشی ببند لخواه ابراهیم گوتی برا ونگو سرم تیک شو ولان زاد چه بریم گوت ابراهیم گوتا من دنبنا کیره گوتم برا پیویس اشعه که دادبن بس لیره نیه بخبر بو يعني الحاصل بردن قلت مرا بعد دو نفر قاون قبنير قلت بعد دو نفر بين اما سي تشل بيسي نفر خز مكاري ملوي بو قلت با برا زياتن بچن قلت ان انا بس تواو كوراكي جورا رانا وصاب ماتوري داتا دويش عافير نقشتي كوري دي بتاكسي شو هر نقشتي لو رجينا انا خواري براي من قرصه وزن 130 كيلو يا براي من ديجي لقا دابو هنا تا خواري لاقي تختكي بو توا اي لا خواري ای سریج نبود تو، معاون طبی پرانا گشت بگرید، راست بر بود، سری با واسنه کرد، آسنه کجی تیش بود، ای اسعافی، و دوستی های او پی خال سر دادنی چینا و اسعافی، سری به هر دو کرد، توشی نزیب داخلی بود، لگاوان توشی نزیب داخلی بود، او سبب وفات ابراهیم نه.

0: دانی کچێک لە نەخۆشخانەیەکی تایبەتی هەولێر لەلایەکی دیکەوە کاردانەوەی لێکەوتۆتەوە. کەسوکارەکەی هەڵێن کە کچەکەیان بۆی هەڵی پزیشکەوە گیانی لەدەزیەوە بۆی سکاڵای یاساییان تۆمار کردووە و بەهۆیەوە لێستای نەخۆشخانەکە داخراوە. ڕووداوەکە هەرزوو کاردانەوەی گەورەی بەدوای خۆی هێنا، دەرگای بەسەر ژمارەیەکی زۆر لە سەرپێچی لەو نەخۆشخانە تایبەتەیە کردەوە. وەزارەتی تەندروستی بەرپرسانی نەخۆشخانەکە یاوە بە دادگا. دەستی سەربەخۆی مافی مرۆڤیش ڕایگەیاند و هەڵێت چاودێری دۆسیەکە ئەکەن چاوەڕوانن ئەنجامەکەی بۆ ڕایگشتی بڵاو بکرێتەوە.
1: سارا بەمەبەستی وەرگرتنی چارەسەر بۆ ئازاری سک ئێشەکەی سەردانی ئەم نەخۆشخانەی کرد، بەڵام نەیزانی چوونە ژوورەوەی لەم دەرگایە ڕێگایەکی یەک ئاراستەیە و گەڕانەوەی نییە. سارا ئەو کچە 21 ساڵەی بە هەزاران ئاواتەوە پێی خستە ناو هۆڵی نەشتەرگەری، بووە قوربانی سەرپێچی نەخۆشخانەیەک کە پێشتر ڕێکاری یاساییان بەرامبەر گیرا بووە بەر. گیان لەدەستدانی سارا بێدەنگی لەسەر گەورەی کارەساتەکە شکاند. وەزارەتی تەندروستی دەست بەجێ بە دواداچوونی دەست پێکرد تا پەردە لەسەر هۆکاری ڕاستەقینەی ڕووداوەکە هەڵبدات و گەیشتنە ئەنجامی ئەوەی کەم تەرخەمی لە نەخۆشخانەکە بووە.
2: لە کاتێک هۆڵەکانی نەشتێرگەری داخراو بووە، نەشتێرگەری بۆ نەخۆشەک کراوە و دواتر بەهۆی ئەوەی چاودێری چڕ نەبووە پێویست کراوە نەخۆشەکە ببرێتە نەخۆشخانەیە چتر، سەرنجام نەخۆشەکە جانی لەدەستداوە.
1: ئەنجامی بەدواداچوونەکان شۆکهێنەر بوون. دەرکەوت ئەو پزیشکەی نەشتەرگەریەکەی ئەنجام داوە هیچ مۆڵەتێکی کارکردنی لەم نەخۆشخانەیەدا نەبووە. نەشتەرگەریەکەش لە هۆڵێک داکراوە کە پێشتر بە بڕیاری فەرمی وەزارەت داخرابوو. تەنانەت نەخۆشخانەکە بەشی چاودێری چڕیشی تێدا نەبووە تا لە ساتی باری نەخوازراودا ژیانی سارا ڕزگار بکات.
3: هەر کاتێک داواکراین ئێمە ئامادەین. سەردانی کەسوکاری خوالێ خۆشم کرد، سەرخۆشیم لێکردن بەداخەوە و هەروها دڵنیاییم دانێ کە ئەم کەیسە ڕێڕەوی یاسایی خۆی وەربگرێت و بە هیچ شێوەیەک مافی نەخۆش نەفەوتێت.
1: دیواری بێدەنگی شکا. پۆلیسی هەولێر ڕوویان کردە نەخۆشخانەکە و پرۆسەی داخستنی فەرمیان دەست پێکرد. هۆڵەکان چۆڵکران و پێشێلکاریەکان بوونە پەڕاوی لێکۆڵینەوەی توندی یاسایی. نەخۆشخانەکە با تەواوی کۆتایی با کارەکانی هێنرا. ئەو نەخۆشانەی کە تێیدا مابوونەوە لەلایەن ئەمبولانسەکان یەک بەیەک گواسترانەوە. ئەوانەی سەرپێچیشیان کردبێت ئەوە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت. مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: گفتوگۆی زیاتری ئەم بابەتە و گرفتەکانی تەندروستیەکەین لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەڕێز هەژار بابان، سەرۆکی ڕێکخراوی ئاران ڕاستەوخۆ لە ستۆدیۆ کەناڵ 8 لەگەڵ مایە. کاکە هەژار، زۆر بەخێر بێ، ئەرکی کێشە.
4: زۆر سوپاس
0: کە میوانمی.
4: سوپاس.
0: با سەرەتا لەوە دەست پێ بکەم، حەزەکەم زۆر لە کرۆکی بابەتەکەەوە. کاکە هەژار، لە زۆربەی وڵاتانی دنیایەکە ئەبینی ئەگەر سیستەمێکی تەندروستی زۆر بەهێزی حکومیت نەبێ، نەخۆش ناچار نییە بچێتە نەخۆشخانە ئەهلیەکان.
4: بێگومان.
0: چین وای کردووە کە ئەم کێشە و گیر و گرفتانەکە بەشێکی زۆری ئێستا بین لە نەخۆشخانە ئەهلیەکانەوە سەرچاوەگرێت دووبارە ببنەوە؟
4: بەڵێ، زۆر سوپاس. دیارە گرفتەکە لە سیستەمی تەندروستی هەرێمی کوردستانە کە زادەی سیستەمی تەندروستی عێراق. سیستەمی تەندروستی عێراق یەکێکە لە سیستەمە شکست خواردەکانی دنیا و یەکێکە لە سیستەمە کۆنە تەندروستیەکانی دنیا کە ئێستا لەم مۆدیەلە مەگەر لە وڵاتە زۆر دواکەوتو یان زۆر هەژارەکانە مابێت کە عێراق خۆی بە وڵاتێکی دواکەوتو نازانێ، هاوکات عێراق وڵاتێکی دەوڵەمەنە، نابێت سیستەمێکی تەندروستی لەم بابەتەی هەبێ. لە هەرێمی کوردستانیش بەداخەوە، هەرێمی کوردستان لە ماوەی لە دوای ڕاپەڕینەوە هەتاکو ئێستا نەیتوانیوە داهێنان یان گۆڕانکاری ڕیشەیی لە سیستەمی تەندروستیدا بکات و نەشیتوانیوە کەرتە حکومیەکە کە وەکو مۆدێلی عێراقی گوازراوەتەوە بۆ هەرێمی کوردستان پەرەی پێبدات یان بەلای کەمەوە ڕای بگرێت بە جۆرێک کە خەڵک پێویستی بە کەردی تایبەت دەبێ. بۆیە لەم نێوانەیە بەتایبەت لە دوای قەیرانی دارایەوە کە لە ساڵی 2014 هەرێمی کوردستانی گرتەوە، کەرتی تایبەت گەشەیەکی زۆر گەورەی کرد و دواترم گەشەیە بوو بە گەشەیەکی مەترسیدار. حاڵی حاضر کە ئێستا قساکەین لە هەرێمی کوردستان ئێمە 79 نەخۆشخانی حکومیمان ببوورە، 79 نەخۆشخانی تایبەتمان هەیە لە بەرامبەر 88 یان 87 نەخۆشخانی حکومیمان هەیە. یعنی ژمارەکە لە یەکەوە نزیکە. و ئەگەر ئێمە سەیری نەخۆشخانە تایبەتەکان بکەین لە ڕووی قەرەباڵغیەوە کە بە ژمارە خەڵک سەردانیەکە، ابي يعني رنگ و هست که کلام ملاقاتی آن خوشخانی حکومی نیه. لحما که رجماره که لکرت حکومیش برزه. بونمونه لصاله که نزدیکی پیش میلیون کس لهریمی کردستان سردانی نخوشخانه حکومی کانه کن. بلام ام سردانه زور جر انجام میلیا نکرده و تا کس که اشی لکرت حکومی تحقیق کرده.
0: نشاره کرد
4: چه با کرتی تابد. و تا اتوانی بلین کسیک ببی هو کار. زور جر پزشکانم امگلیا کن کسیک ببی هو کار نخوش نیه. اشی با کرتی حکومی بود چون هر زانه. بلام هیچ کسیک ببی هو کار نشی با کرتی تابد. و تا همو آوانی که اشون با کرتی تابد ام کسانه براسی نخوشن. باید چکار بیه پاره کی زور صرف که که وقتا نشه اگر نخوش نبیه.
0: که اگر جار؟
4: بله.
0: او بابلین بنمونه کسک نخوشه اچه تا نخوش خانه که حکومیه و الان که که والا فلان عمر من نیه بوی کم فحصی توی پیب کن برو لشونه که که بی کن فلان در من نماوه ناچار اچه تا نخوش خانه که اهلی باش. بله. ای او دکتوره که لنخوش خانه اهلی که خریکی کار کردنه همان دکتور نیه که لحکومی کشه؟
4: بله که که آرامه ایچه که لا یعنی لگرفت بنارت یکانی سیستمی تندرسی لحریمی کردستان و لعراقش شتی که پی او تری اوی بعاری پی تزارب مصالح یعنی با یکادانی برجوان دیکن وزارتی تندرسی یچه که لو وزارتانی که اما زور تیایا یعنی براده ایک هیچ وزارتک وکو وزارتی تندرسی نیه دیار اما یعنی پیوندی به شخصی که ونیه بونه پیوندی به وزیری تندرستی ئێستا ونیە پیوندی به وزیری تندرستی پێشوو ونیە بەڵکو پیوندی به سیستەمە سیاسیەکە ونیە چونکە کەرتی تندرستی بۆ خۆی کەرتێکی تەواو سیاسیە یعنی رەنگە زۆر وای
0: لێکی ئەوەش یەکێکی دیکە لە گرفتەکە
4: بەڵێ هەر خۆی سیاسیە کەرتی تندرستی هەر دەوڵەتێک یعنی بەخێرای ئەوڵەم هەر دەوڵەتێک بە تایبەت لە وڵاتە دیموکراسیەکانە کاتێک پلانێکی تندرستی باش دانێ لە یعنی ئەو حیزبە ئەو لە ناو سەرۆکە لە هەڵبژاردنە دەرەژێ کەواتە سیاسیە لە هەرێمی کوردستان ام پیک دادنی بر جوانیه که شی که یک جار گوریه. اگه مثلاً نو وزارتی تندروزی خواهم بکن، آو کسانی که بر پرسن، لواک چاودیاری کرتی تایبت کن، هر سانگاندنی بوب کن، سزای بدن، باشی هر زوریان هر آو کسانی خواهند لکرتی تایبت کارک. و اتا کسکه. اگر بونم نتو کوهاولاتی گیم نو کوهاولاتی یا خوان خواست او کن خوشک. چی سکالا؟ بونم لسندیکای پزیش کنم کی؟ لوا وزارتی تندروزی بکن. یعنی هر جگه ای که تر بکن، آبی برای لذا او کس سکالا بکن که خویل کرته کرته برای برکه کرته تایبتا بر جوندی هیا کار بدسته خوانی پروژه پزیشکه. اما گرفته چی گوره بوی آبی وزارتی تدرسی یعنی هریمی کردستان با شوی چی گشتی چاره سری یعنی گرانکاری ریشهی لام بابتیا بکات که بجوره بیا آوانی که بر پرسن ل چاودێری کردنی کارتی تایبەت، پشکنینی کارتی تایبەت، هیچ بەرژەوەندیەکیان لە کارتی تایبەت دانەبێ. بۆ ئەوەی بتوانری یعنی زەمان چییە کە بۆ نمونە من خۆم کار بەدەستم لە ناو وەزارەتی تەندروستییە.
0: باش.
4: لە هەمان کاتە پرۆژەم لە کارتی تایبەتایە.
0: باش.
4: هاوڵاتیەک دێش سکالا لای من تۆمارەکە کە لێپرسینەوە لەگەڵ خۆما بکەم، لەگەڵ بەرژەوەندەکانی خۆما بکەم. یعنی زەمان چییە کە من ئەماکەم؟
0: رک بابەتێکی رک دژبەیەکە
4: واتە دژبەیەکە
0: ناکرێت بە کەسێک بڵێ بڕۆ کەم تەرخەمیەکانی خۆت بدۆزەرەوە یان دەریخە
4: بڵێ رێک بۆ جۆرێ ئەمە لە
0: باشە ئەڵێن حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەڵێ وەزارەتی تەندروستی ئەڵێ ئەڵێ ئەمە ساڵی جارێک پشکنین بۆ هەموو نەخۆشخانانە ئەکەین کە ئەهلیەکان و زۆر نەخۆشخانە هەبوون کە کەم تەرخەم بۆ نێمە دامان خستووە بەس لە پڕێک ئاسەرێکی لە یەکێک لە نەخۆشخانەکانە نەخۆشێکم رێک کە دوایی بۆیان دەرەکەوێت لە دەرگایەکی پشتەوەی ئەم نەخۆشخانەیە نەخۆشەکە هێنراوەتە ژوورەوە و ئەسڵەن ژووری نەشتەرگەریان نەبووە هەڵەیەکی ئاوا گەورە چۆن ئەکرێت
4: بەڵێ کاگارە ینی کۆمەڵ ئێمە سەرتا لە بڕیارەکانەوە دەست پێبکەین ئێمە کۆمەڵی بڕیاری باشمان هەیە بەڕاستی هەن چونکە پێشتر کارەساتی زۆر گەورە هەبوو ئێستا کۆمەڵی بەتایبەت لە ساڵی
0: باشترە
4: ئێستا بەڵێ لە ساڵی 2024ەوە کۆمەڵی بڕیاری زۆر باش لە وەزارەتی تەندروستییە دەرچوون کە ئێمە ئاگاداری وردەکاریەکانیان نین بەڵام گرفتەکە لە چییە؟ گرفتەکە لە چاودێری کردنایە لە جێبەجێکردنایە کە تا ڕادەیەکیش جێبەجێ کرێ بۆ منە لە پارێزگای سلێمانی ئێمە ئاگادارین کە ینی پشکنینی باش بۆ نەخۆشخانە تایبەتەکان ئەکرێت لە پارێزگای هەولێر ئەکرێت لە پارێزگاکانی دیکەش ئەکرێت بەڵام گرفتێکی دیکە هەوە هەیە توانی بڵێن کەسانی بەهێز لە پشتی ئەم نەخۆشخانانەوەن ئەم نەخۆشخانانە نەخۆشخانە تایبەتەکان مەبەستم پرۆژەیەکی تەواو قازانجویستن پرۆژەیەکی تەواو بازرگانی کە ڕاستە یعنی بازرگانی لە کەرتی تەندروستییە هەیە هەرچی دەرمان و هەرچی شتێک ئامێرەکانی هەر شتێکی دیکە کە بەرهەم هێنری لە جیهانە هەر بۆ جۆرەکە لە بازرگانی بەڵام ئەبێ سەیری بنەماکانی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیش بکەین رخلای تندرستی جهانی دژی اوه که کرتی تندرستی کرتی کی بازرگانی به کرتی کی انسانی به دوای اوه بازرگانی به بلام له هریمی کردستان کرتی تندرستی تایبت به تواتی کرتی کی بازرگانی با پیدا کردنی پاره و بو بدخوا بو با بازار تندرستی که ما کارسات کی زور گوره کرتی تندرستی بگوره بو بازار تندرستی
0: که گجر نخوشه که برای تایی که گلم نخوشخانه اهلیانه با بلین گیان لده سایا بروداوک یاسایا که که بتوانه ام کیسه یک لایی که اتوا لعنه کم ترخمه که سزا با لعنی قربانی تعویز بکه اتوا یعن نه خزانی قربانی که بله بینی صلح عشایری و بیدنگبون لما فکانی خواه انا یکی کنم
4: نه نه یاسا منه لگرنگترین یاسا کنه که همانه یاسای جمالچواری سالی 2020 که یاسای ارکم مفی نخوشه
0: که ایمه سیستمی دلنیایش منیه
4: بله
0: بله
4: بله بله بله بله بله بله بله بله بله روی یاسا و که برگرید یعنی مفی نخوش بپارزه که تکشتی که بسر دیه شرط مردن نیه که من دام بونه یعنی فلیس بونه زوشتی دیگه یاسای جمالچوار منه ای سالی 2020 یاسای ارکو مافی نخوشه اما یکی که یاسای وزارتی تندرستی معنی یاسای جمعه 15 سالی 2007 وزارتی تندرستی یاسای سزادانی عراقی معنی که لحریبی کردستانش برپایه برکاره یاسای مدنی عراقی معنی که یاسای جمعه 40 سالی 1951
0: ام همو جیب جیب
4: کرد؟ خوی ابی جیب جیب کرد کاتی اک بگو من کاتی اک کسی که شتکی بسر دیه یعنی مرزی مردن جربایه و کوبتم افلیج بونه خوانه خواسته هر شتکی دیگه سکالات و مرکه دادگاه کن بپی ام یسانه هر سوکوتا کن بلام بابتی صلحی اشعری لحریم کردستان شتکی باوا زوج در خلقه کن لعنکانی داوایک یعنی سکالایک پیش بریاری دادگاه اگر نصلح یعنی مجالی که جوری هی با صلحی عشایری و با پاشکش کردن ل سکالات که مافی گشتی لیره باشه یکی باش کاری سر نگ ل روی اسای و اما که شما نیا بالا ل روی بری و بردن و اما گرفت من هی ل کرتی تندرستی ده یعنی تا امسر کساته که قصیتی هکن یعنی کرتی تندرستی ده باشه با سر دو باشی زور سریج بری و بردن که اما گرفتی زور گورم انتیا هی لگر زانستی پزشکی اما لزانستی پزشکی تا استعلم اگر بار به بازی دواتری شکم تا است باشی همو بارکانی تندرستی من تقریبا لحریمی کردستان هی پزشکی باش من هی عاملی باش من هی لروی بیناسازی و جرخانی زور زور باش من هی بلام لروی کارجره و گرفتی زور زور گورم
0: بلای که اگر قصکش پی برم بز هنگ لنخوشخانه تایبتا کن که سیر یکی لدور والی اوتیلی پینج استیره
4: بله
0: دوهی که اشی تناوی سیر یکی لناو و خللی گوری تیای حالی گوری تیای که جوری کن هی هیچ بکل کیونه نشترگری تیاب کری یا خود بوی حالی کارمندی که همش هر اکیوی تو سر اما
4: بیا گومن یعنی بشی هر زوری نخوش خانه اهلی کن لحری میکرسان اصلا بینا کن یعنی هی با تو بازی هوتیل کرده هی با هوتیل درست کرده لبن رتا با نخوش خانه دی یعنی بلو نخوش خانه به آورو که تایبت به ابی شوینه که تایبت به ابی کمال مرج و مواصفات هی به تیبه لبشی هر زوری نخوش خانه کن یه ما یعنی لحری میکرسان و او که پیشتر اما جم بیکر نخوش خانه کن تایبت اگن پروژه چی توا و ربحین توا و قازانجویستن با آمانجی بازرگانی و کمال
0: کم ترین تیچو انوید؟
4: بیگو من اوان بچای مشتری سیری نخوشکن لکات اکا آمانجی نخوشخانه بچی نخوشخانه یعنی اتوانیم لیه بچی نخوشخانه گوتری نخوشخانه که سرکوتو او نخوشخانه که نخوشی کم کت نگ نخوشی زیاد که بارم نامرو نخوشخانه که کریتو راجی صد نخوشی هیه سال تر ام کاتا روشی بیز نخوشی هی و تام نخوشخانی نخوشخانی کی سرکوتو بو توانی تی نخوشی ل نوچقی خو ابن برکات یعنی برو کو تایبی با بلان بو بدو صد نخوش کاتا نخوشخانی کی خراب ال هر بی کور
0: رک لسر ام پرس لسر ام تو بیر نه چتو قصه کو لسر اما بینی من کاک محمد عیسا یک کلا رزگار بوانی رودا و کار سات بارکی هولر رودا پک دادانا کا ل دوای روزک مانویل نخوشخانه حکومی پیانو تو ولایت شون من نیه بی به بو نخوشخانه اهلی لبی تر بدس دو کارمند دو که وقت خوارو سری بر شته که وقت توشی خون بربونی ناوکیه به اما بیته هوی مردنی بو ام شون نبونه جن نبونه آمر نبونه ل نخوشخانه حکومی کانه دائم دوباره بیته
4: ولایت ریم بدخو اینی اما کاری شکل لکار سات جورا کن و اما لبر و بردن لیوش گرفت من هی بسی کن اگر او نخوش من براسی ورد کاری بر دو خی نزن مگه پیوستی با شود یاری شرب بیه اما لهریمی کردستان لتوای هریمی کردستان لکارتی حکومی دا نزدیکی 200 بیادی شود یاری شرب من هی با دوري 8 مليون كس هريمي كردستان ببي دو امر 8 مليون و 100 شتكه تبل 8 مليون كس بخلكي اولا كما براسي زور زو كارساتي جوري لكاتك ده

0: ئێمە بنەماستەرە چەکانی بە هەستکردنی چاودێری چڕمان هەیە بۆ نمونە بینامان هەیە و ئامێری چاودێری چڕ بۆ حکوومەت شتێکی گران نییە کادری تەندروستی زۆر زۆر باشمان هەیە بەڵام نەمانتوانیوە یعنی سوود لەم کادرە تەندروستیە باشە ببینین سوود لەم هەموو ژێرخانە بیناسازیە ببینین کۆمەڵی ئامێر بۆ نمونە ئەو ژمارە بێدە لە 200 زیاد بکەین بۆ 1000 بێت بۆی حکوومەت بتوانێت بە ئاسانی ئەمە لە خۆی بگرێت لە کاتێکدا لە کارتی تایبەتدا 600 بێدی چاودێری چڕمان هەیە واتە سێ ئەوەنەی کارتی حکومیە ئەوەی کە تۆوتت بۆچی ئەمە ڕوودا ینی بابەتەکە نەپەیوەندی بە قەیرانی دارایەوە هەیە و تەنها پەیوەندی بە خراپی بەڕێوەبردنەوە هەیە لە کارتی تەندروستی حکومیدا ئەگەر نا ئێمە هەرمی کوردستان وڵاتێکی ئەوەندە هەژار نییە کە نتوانێت ئەم بابەتانە چارەسەر بکات ئێمە بەینی بجە بۆشتی دیکە خانی بێگومان بۆ نمونە جادە و ڕێگۆبان و ئەمان ئەمووی گرنگ بەڵام کارتی تەندروستی لەمانە گرنگترە کاتێکە پێویستمان بە چارەسەرە بێ و نابێکەوەتە جادە بەکەڵکی ئێمەنا زۆر هەر خودی جادەکە خودی ڕێگۆبانەکە تووشی کارەساتمانەکە ئەبێ لە کارتی تەندروستیە خۆمان ببینەوە بۆیە ئەبێ پێش هەموو شتە کارتی تەندروستی بەهێز بکرێت و ئەمە بودجەی بۆ کارتی تەندروستی پێویستە بۆ بەهێزکردنی بەتایبەت بۆ بابەتە ژیانیەکان پێوترێت بابەتە ژیانیەکان کە چاودێری چڕێژەکەن لە سێکتەرە گرنگەکانی ناو کارتی تەندروستی وەک لە گرانترین شیانە لە ڕووی تێچووی ڕۆژانەوە لە سەر نەخۆش بۆ حکوومەت دامەزراندنی شتێکی قورز نییە بەڵام بەداخەوە نەکراوە تایست
1: باش زۆر زۆر سپاس بەڕێز هەژار بابان سەرۆکی ڕێکخراوی ئاران گەلێک سپاس بۆ گفتوگۆکەمان کاکەژار
0: سپاس بۆ یە سپاس

0: لا یاریوانی پایتەختی ئەرمینیا چالاکیەکانی پێشانگای نێودەوڵەتی ئەرمینیا ئەکسپۆ 2026 با بەشداری سەدان کۆمپانیا و کارگە و بازرگانی وڵاتانی جیاوازی جیهان دەستیان پێکرد. شاندەکی فەرمی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرێمی کوردستانیش بە هاوڕێیەتی ژمارەیەکی بەرچاو لە بازرگانان و وەبەرهێنەرانی هەر چوار پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان بەشداری پێشنگاکەیان کردووە. ئەم پێشنگایە بێتە دەروازەیەکی بەهێز بۆ خستنە ڕووی بەرهەمەکان و دروستکردنی پەیوەندی بازرگانی ڕاستەوخۆ و ئاڵوگۆڕی ئەزموون و ئاشنابوونیش بە تەکنەلۆجیای نوێی پیشەسازی. کەناڵ هەشت بە شێوەیەکی تایبەت و فەرمی بانگهێشتی پێشنگاکە کراوە بۆ ڕووماڵکردنی تەواوی چالاکیەکان و گەیاندنی ڕەنگدانەوەی ئامادەیی کەرتی تایبەتی هەرێمی کوردستان لەم سەکۆ نێودەوڵەتیە. ئەنجا لە کەناڵ هەشتەوە تیمێکی پرۆفیشنال چوونەتە یەریڤانی پایتەختی ئەرمینیا ڕووماڵی ئەم چالاکیە ئابوریە گرنگاکەن. هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان خۆی و تیمەکەی لە یەریڤانە، زانیاری زیاترمان بۆ خەنە ڕوو.
1: باشە، سڵاوتان لەبێت. ئەم کاتتان باش. وەکو دەزانین کە گواستنەوەی ڕووداوە گەورەکان پێویستی بە چاوی هەمیشەکراوە و گەورە هەیە بۆ ڕووماڵکردن و گواستنەوەیان هەر لە بەرەمەشەکە بانگهێشتی یەریڤانی پایتەختی وڵاتی ئەرمینیا کراوە بۆ ڕووماڵکردنی گەورەترین پێشانگای بازرگانی کە لە ئاستی ناوچەکە وڵاتانیش کۆدەکاتەوە. بێگومان شاندێکی یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستان و ژمارەیەکی بەرچاو لە بازرگانی هەرمی کوردستانیش بەشداری ئەم پێشانگا بازرگانیە دەکەن کە سبەینێ دەبێتە دەستپێک و بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوام دەبێت. بۆ قسەکردنی سەر ئەم پێشانگاکە و هەم بەشداری بازرگانانی هەرمی کوردستان و هەم یعنی ئەو پتەوکردنی پەیوەندیە ئابوریەکانی هەرمی کوردستانی دیکە دەچمە لای شێخ مستەفا شێخ عەبدوڕەحمان کە سەرۆکی یەکێتی ئاوردە و ناردنکارانی هەرمی کوردستانە. کاک شێخ، سوپاس بۆ دەرفەتەکەت. پێم بینێ چی ڕوەیە وا ئەم شاندە گەورە و فراوانەی بەتایبەت شاندێکی بازرگانی هەرمی کوردستان هاتوونەتە پایتەختی ئەرمینیا بۆ وی کە بەشداری ئەم
2: بە ناوی خی گەورە تەوان ئەمە شاندێکی باڵای یەکێتی هاوردە ناردن کوردستان لەگەڵ شاندی کوردستان وەزارەتی بازرگانی بە هەم ئاهەنگی لەگەڵ فەرمانگی پەیوەندیەکانی دەرەوە توانیمانە هەفتا تاجری جیاجیەکان بێنینە ئەرمینیا و بەیانی بەشداری بکەین لە 25مین پێشنگای ئەرمینیا کە ساڵانە ئاکرێتەوە و چەندین وڵات بانگەش کراوە هەرێمی کوردستان لە زمنی وڵاتانە کە ئێمەش بەشدارین و ئەم پێشنگایە لە چەندین بواری جیاجیادا نمایشی کاڵەکان زۆربەی کارخانەکانی ئەرمینیا بەشدارن و زۆر لە وڵاتانی تریش خاوەن کارخانەکان هەر بەشداریان کردووە. ئامانجمان لە بەشداربوون لەمەیە کە ئەو پەیوەندیەکە لە نێوان هەرمی کوردستان و وڵاتی ئەرمینیا ئێمەمانی ئەو پەیوەندیە زیاتر بەهێز بکەین و بەرەو پێشەوەی بێن و بە هەم ئاهەنگی بۆی بتوانین لەگەڵ ئەرمینیا زیاتر برەی با ئابووری بەیەکەوە زیاتر بەرەو پێشەوە بەرین. بەڕاستی هەرێمی ئەرمینیاتێکە لە بواری پیشەسازی و لە بواری کشتتوکاڵ زۆر لە بوارە جیاجیەکاندا دەوڵەمەندە و زۆر لە کاڵاکانی ئەنێرەتە دەرەوە. هەرێمی کوردستانیش کاڵانی کە ئەرمینیا هەیە لە بازارەکان دەبیندرێ بە تایبەتی ئاژەڵی زیندوو کە لە ساڵی 2022 ئێمە سەردانمان ئەندامانی ئێمە لەو کاتەوە دەستیان پێکردووە ئاژەڵی زیندوو دێنن بۆ ئەرمینیا و ئێستا هەندێکش لەو تاجرانی لەگەڵمانە ئەیانەوێت لە بواری ئاژەڵی لە بواری کشتتوکاڵ و لە بوارەکانی تر بتوانن کارەکانیان زیاتر بەرەو پێشەوە بەرن و زۆر لە کۆمپانیا خۆراکەکانیشمان لەگەڵن لەو پێشنگایە هەماهەنگی دروستکەن. بۆیە بەڕاستی ئێمە ئامانجی گەورەمانەیە ویەکەوە ئەرمینیا ئێستا کە پەیوەندیشی کوردستان ئەمانەوێت زیاتری کەین بەرەو پێشەوەی بەرین و بتوانین ئەرمینیا زیاتر لە هەرمی کوردستان لە بازارگانی کوردستاندا کاڵەکانی زیاتر ببیندرێ. ساڵانە قنسوڵ کە باسی کرد ساڵی پار 250 ملیۆن دۆلار کاڵەی ناردوۆتە هەرێمی کوردستان، ئێمە مانەوێت ئەو بڕێیە زیاد کەین. لەگەڵ ئەوەشدا ئامادەی گەورەترمانەیە ئەوەیە کە هانی ئەو کۆمپانیانی ئەرمینیا بین خاوەن کارخانەکان بێن لە هەرمی کوردستان کارخانە دامەزرێنن بۆی بتوانین ئێمەشە برهمی خوام علی خوام آن هبی آن دا اعتماد نکن از برهمی درکی او یکی که هدف کانی هاور دو هنر دا که ای گرینی به برهمی خوام علی خوام آن بدري لروانگی او کمپانی آنی که و آنی و لاریم کردستان کارخانه دا مزرن
1: پیوز با لهری کردستان جمعه کارخانه کان و کارگ کانی پیش سازی هم یعنی جورا جورو و بتایبت پیش سازی خوراکیش زیادی کردو یعنی تا چندی و ام دروز دکن بوی که بتوان ریت یعنی برهمی کارگکانی ناوخوی خوش من یعنی من یدره تولاتی که دی که و همانگ فراوان
2: کرد اما او بردم نمیگن رستان بس على سر تاوسی خوناغ من را چاو کرد و خوناغ یکم و یکا هاورده که علاب که این دو هرمی کردستان و کرد من در سالان دو لجرخانی آبوری هرمی کردستان دا اما دسته که مالا من هبو با دولا من کرنی جرخانی آبوری هرمی کردستان خوناغ دوم و یکا که گنیه دین بوی که و کارخانی استراتژی دا مزره الحمد لله اسات چندین کارخانه کوا دا مزره و تقریبا ایما لچی من دول سطح سطح پیویس من با درکینیه لشیشا لصاح فتاو پینزی خو من پیویس من با درکینیه لشیرمانیه لصاح پنجا خو من تخدیه که این پیویس من درکینیه بلان تا اسانه گیشونه او خوناقی کوا ایما بر همی که زور من هبیو لی من دی ولاتاین درو کین بلی بر مکان من هنارده شارکان عراق اکینی اصلا اصلا شیرمانی زور رو با شارکان عراق خوارو وسط اما براستی آمانجی سرکی اما اویا که بتوانین زیادتر اعتماد که برمی خومالی خومن و لعین دشتا اما هر وادر از انشاءالله برمی خومالی خومن زور بی و که یکیتی هاوردون انهم گلوستان او کاتا در که بازار کردنی که علاکان بکین بینیر ندارو کنر ما ندارو اما لبکر برو بین ببرهم ینر
1: سبین ایتری و چنان پیش گانانی زور ولاد بجداری کن یعنی اما گرنگ یکی چیه بتایبت بو پیوز بونی او پیوندی بازگانی و فراوان بونی پیوندی بازگانی او گوهرم کردوسان و
2: زور گرنگی تیایا چون که زور بوتم کارخانه کنی ارمینیا بجدارن اما تو این لنزی که و لگه کارخانه کنی ارمینیا و تو یش بکین بو تو این هیانا زیادتر به دست یک بگه تاریمی کردستان و بو تو این کارخانه کنی و تم هانی هم بین بین داریمی کردستان کارخانه یا شوه دب مزرینن اما امان جکی زور من هیه که بیانی انشاءالله منو لمیانی کرنوی او پیشنگای و بسر کرنوی پیشنگا که بتوانی دورشی کاریگری
1: باقی
2: اما اتوانین یاسای و برهنان لحریمی کردستان برون کینوا که لبرجواندی اوان بین سود بینن طبعا خاون کاریک و بازرگانیک و هورده کاریک ما بستیتی که بتوانی سود بخوی لکرنوی کارگا ببینی لحریمی کردستان اگه کارگا نه سود من زیادتر بیه. اج اتوانی او یاسایی که هم آنها دبرجوندی آوانه. بتوانی زیادتر لاریم کردستان

0: بەرفراوان چونکە هەرێمی کوردستان ئێستا کارخانەی زۆر کەمە ئەگەر بێن کارخانە مەزرێنن ئەوانە ئابن بە سوودمەندی یەکەم
1: سپاس بۆ کاتەکەت سپاس دەرفەتەکەت شێخ مستەفا شێخ عەبدوڕەحمان کە سەرۆکی یەکێتی ئاوردە و ناردنکارانی هەرێمی کوردستانە بە وردی بەتایبەت ئامانەم شاندە لە هەرێمی کوردستانەوە بۆ ئەرمینیاوە بەشداریکردن لە گەورەترین پێشانگەی نێودەوڵەتی کە لە ئەرمینیا بەڕێوە دەچێت ژمارێک لە وڵاتانیش تێیدا بەشداری دەکەن و سبەی نێش وەکو کەناڵاش بێگومان لە ساتیکردنەوەی پێشانگاکەوە تاوکو سێ ڕۆژی تێکانی پێشانگاکە ڕووماڵ دەکەین.
2: زۆر باشە پاڤێڵ عەبدوڕەحمانی هاوکارم لە یەریڤانی ئەرمینیاوە سوپاس. لاوکردنەوەی دۆخی ژیانی هاونیشتیمانیە کە لە توانای نەبووەوە کە نەیتوانیەوە پارەی کارەباکەی بە بۆ هۆیەوە کارەباکەی بڕاوە کاردانەوەی زۆری بەدوای خۆیان هەناوە ئەمە بووەتە هۆی ئەوەی کە کاردانەوەی زۆری لێبکەوێتەوە لەم بارەیەوە خێرخواست فایق فەهدە پەیوەندی بە شەیما ئەحمەد پامێری کەناڵ هەشتەکە بۆ ئەوەی کە ڕووناکی بۆ ئەو ماڵە بگەڕێنێتەوە ئێستا ماڵەکەی کاک دڵشاد دووبارە ڕووناک بۆتەوە هەر ڕووناکیش نابەڵکو لە ڕێگەی خێرخواست فایق فەهدەوە جگە لە دانەوەی قەرزەکانیان لە کرێچیەتیش ڕزگار کراون بەڵێنی پێداون مانگانە کریان بۆ دابیم بکە پێشتر کە کاک دڵشاد فرمێسکی خەم و ناڕەحەتی ئەسڕی ئێستا فرمێسکی خۆشی لە چاوەکانی ئاسڕێ ماڵی کاک دڵشاد لە بەحرکەی شاری هەولێرە ماوەی شەش ڕۆژ بوو کە کارەبای پرۆژەی ڕووناکیان بڕابوو بۆهۆی قەرزی کەڵەکە بوویان کە بۆی کەم دەرامەتیەوە نانتوانیەوە پارەی کارەبا بن ئێستا لە دوای گەڕانەوەی ڕووناکی بۆ ماڵەکان ئەمە دەرخەری ئەوەیە کە کەناڵ هەشت پەیامەکانی بەڕاست و دروستی ئەگات و خێرخوازانیش بەدەم ئەم پەیامانەوەیەن دەستی هاوکاریان درێژەکەن بۆیە لێرەوە سوپاسی ئەوانەکەین کە بەدەم داواکاری کەم دەرامەتانەوەیەن لەسەر ئەو پەیام و کارانەی کە کەناڵ هەشت دەیکات چه ئێستا و چه لە داهاتووشاکە بڵاوی ئەکاتەوە
3: دەستخۆشی لەنگو دەکەم شەیما خان بەڕاستی متاسیر بووم بۆ ئەم ڤیدیۆیە کە دیتم چونکە ناکرێ کاک دڵشادا بڵێتن کارەبام نییە پارەی کرێم پێنادرێتن لێرەوە ئەمن زۆر دڵم تەنگ بوو بەم ڤیدیۆیە کە دیتم عەزم کرد وەکو خۆم هاوکاری بم ئەوجا وەکو کرێکە و کرێی کارەباشی ئەوە بۆ بدەین و پارەیت کەشکە قەرزارە ئەویشی بۆ بدەینەوە ئەوەی پێمان بگرێتن بۆی ئەنجام دەدەین ئەها دەڵێتن وە تەعاون و عەلەل بیری وە تەقوا دەبی تەعاونمان هەبی بەرامبەر یەک ئەم کاک دڵشادە ئێستا نیتی باری گوزەرانی زۆر زۆر خراپە فەقیرە تۆ هەیتت من هەیتم دەتوانین تەعاون لەگە یەک بکەین هاوکاری یەک بین ئەوجا بە هەر مەبلەغەکی بێتن میم هەیە ئەو فرمێسکانی کە دوێنێ ڕژاندی ئێستا فرمێسکی خۆشی و گوزەرانی بیتن ئەوەی کە دوێنێ باسی کرد بوو هەر ئەو کریانی کە گوت بێمە قەرزارم و ئێستا کەش لێی دەپرسینەوە بزانی قەرزەکەی چۆنە نازانم ئیمارکێتە ئی چییە ئەوانێ هەموو بووی دەدەینەوە بەدڵنیاییەوە ئیشاڵە جگە لەوەی کە قەرزەکانی بۆ دەدەمەوە ئیشاڵە خانێکیشی بۆ دابین دەکەین کە لە کرێچیاتی دەتوانم بڵێم نەجاتی بێتن وعدیوەشی پێدەدەین ئیشاڵە
4: من لە دوێنەوە کە هات نەماڵی ئێمە کە ڤیدۆکەم بڵاو بووەوە خەڵک زۆر هاتە سەر خەتکە هاوکاری بکەن داوام کرد لە خوای گەورە داوام کرد یەکەم خوا دووەمیش بەڕێز کاکفایەک خوا خێی بنووسە ئیشاڵە کاڵێمە خانوو کتتە بۆ دابین نەکەین و لە کرێژیی نەجادون کرێ نەدەن قەت تەمە درێژ بە ئیشەڵە خی گەورە خێی بنووسی ئیشەڵە بە خاتی ناوجوانەکانی قەزەکانیشم بۆ دام بلوێنێ و خلورا پارەی قزەکانیش بۆ دەم بەڕۆ خۆت قزەکان بدەر و پارەی کارەباش و پارەی کرێخانیشمان بۆدا تەمە درێژ بە ئیشەڵە دڵم خۆشە تەمە درێژ بن ئارەوەڵە بە من بڵێ خانوو کتتە بۆ دابین نەکەین لە کرێچی نەجاتان هەدەین چۆن دڵم خۆش نابێت ئەوە خۆش پێی خۆشە خۆش بە خێر و سەلامەتی شەڵە خوا بە سەدەقە بۆی بنووسی شەڵە ئمر لە هەموو ڕۆژێکی تەمە درێژ بێ شەڵە خوای گۆرە زیاتری باتێ خوای گۆرە بە حەجێک بۆی بنووسی شەڵە
2: بەڕابەرەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان هۆشدارییەکی بە پەلایەتە هاونیشتیمانیان و شۆفێران لەبارەی بڵاوبوونەوەی کورتەنامەیەکی مۆبایل بە زمانی عەرەبی کە تیایە بە درۆ داوای پارەی سزای هاتوچۆ لە شۆفێرانە کرێ. بەڕابەرەتی هاتوچۆ ڕوونی کردوتۆڵێت ئەم بابەتە هیچ پەیوەندیەکی بە بەڕێوەبەرهاتیەکانی ئەوانەوە نیە. بەیامێکی نایە.

0: ادرت دادگا. عادو چوی هرمی کردستان داوال شوفێرانەکات بە هیچ شێوەیەک وەڵامی ئەو نامانە نێنەوە و هیچ بڕەپارەیەک لەو ڕێگەیەوە نەنێرن. هەروەها جەختەکاتەوەڵێت بۆ زانینی سزای ڕاستەقین و وەرگرتنی زانیاری دروست شۆفێران تەنها پشت بە ماڵپەڕی فەرمی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ بەستن لە پلاتفۆرمەکانی KRD پاس. لە پاش بڵاوکردنەوەی بەرنامەیەکی تایبەتی دەنگی زەوی لە کەناڵ 8 لەسەر نووسینی ناوی زانکۆی سلێمانی بە درەختێکی ڕوێنراو، ناوی زانکۆکە ئێستا وەکو گەورەترین ڕستەی بە درەخت ڕوێنراو چۆتە کتێبی گینسەوە بۆ ژمارە پێوانەیە جیهانیەکان. کەناڵ 8 مانگی ئایاری ئەمساڵ بەرنامەیەکی مەیدانی لەسەر ئەم هەوڵەی زانکۆی سلێمانی ئەنجامیە. دیمەنی سەرنج ڕاکێشی نووسینی ناوی زانکۆکە و زانیاریە ژینگەییەکان سەبارەت بە گرنگی ئەم درەختە و بڵاوکردنەوەی پرۆگرامەکە لە پلاتفۆرمە جیاوازەکانە بوونە هۆکارێک بۆ وەرگرتنی ئەو ڕیکۆردە جیهانی لە کتێبی گینس. راپۆرتێکمان ئامادەیە بە بینەری وین.
1: زانکۆی سلێمانی لە لووتکەی زانستەوە بۆ کتێبی پێوانەی گینس لە دڵی پایتەختی ڕۆشنبیریەوە ژینگە و زانستی ئاوێتەی یەکدی کرد. وەک یەکەمین دامەزراوەی ئەکادمی لەسەر ئاستی عراق و ناوچەکە، زانکۆی سلێمانی توانی ناوی خۆی لە بەناوبانگترین پەرتووکی ژمارە پێوانەیەکانی جیهاندا تۆمار بکات. ئەم ڕیکۆردە جیهانیە دەگەڕێتەوە بۆ گەورەترین ڕستەی بە درەخت چێندراو کە لە ڕێگای چاندنی 6000 نەمامی جۆری مۆرد لەسەر ڕووبەری 3600 مەتر دووجا جێبەجێکراوە. کەناڵ 8 لە ڕێگەی بەرنامەی دەنگی زەوی بەرنامەیەکی تایبەتی لەسەر کرد و ئەم بەرنامەیەش بووە هەوێنی بەدەستهێنانی نازناوەکە.
2: زانکۆی سلێمانی بە دەستکەوتێکی گەورەی ناوازە عەلمی و ژینگەییەوە هەمومان لێرە کۆکردوێتەوە. من دەست خۆشیان دەکەم، پیرۆزبایان دەکەم. پیرۆزبایی لە یەک بێکی ئەندامانی کۆمونیتی ئەکادمی و ستافی بەڕێوەبردنی زانکۆی سلێمانی یەکەم، ئەنجومەنە بەڕێزەکەیەکەن، مامۆستایان، فەرمانبەران، خوێندکارەکانی، ئەوڕا پیرۆزبایی لە خەڵکی سلێمانی یەکەم و پیرۆزبایی لە ئامی کوردستان یەکەم.
3: کەناڵەکە جەنابتانەوە ڕیپۆرتاژی لەسەر کردووە، ئەبێ هەمووی ئەمانە ڕیکۆرد کردن بۆ گینس. پاشان تیمەکەی ئەوان چێکی هەموو دۆکمنتەکانەکەن اینجا ڕیکۆردەکە وەرەگری و پێویستە لە جیهانە ئەم شتە نەکرابێت لە هیچ شوێنێکەوە و هیچ کەسی ئەم ڕیکۆری نەشکاندووە.
1: لە ڕێڕەسمێکی شایستەدا و بە ئامادەبوونی بەرپرسانی باڵای وەزارەتی خوێندنی باڵا و زانکۆکە و بەرپرسانی سلێمانی، بڕوانامەی نێودەوڵەتی ڕیکۆردەکە پێشکەش بە سەرۆکایەتی زانکۆکرا و لەمڕۆوە ناوی زانکۆی سلێمانی وەک سەوزترین ناوی زانکۆیی لە جیهاندا دەدرەوشێتەوە.
4: ڕۆژی 26 مانگیاندا نەبوو بەمبەستی بەخشنی خەڵاتەکە بە زانکۆی سلێمانی، منیش بە ناوی نوێنەرایەتی بەرز دکتۆر کۆسا سەرۆکی زانکۆی سلێمانی و ئەنجومەنی زانکۆ ئامادەبووم لە شاری دوبەی لە وڵاتی ئیمارات بەمبەستی وەرگرتنی خەڵاتەکە کە ڕۆژە تایبەت بوو بە زانکۆی سلێمانی.
5: ڕێگەی یەکێک لە کۆمپانیاکانی ئێسکەی گروپەوە کە ئێسکەی ستەیتە لە بواری خانوبەرە و بنیادنانە کارەکە پاڵپشتی مادی بابەتەکە بووە لەگەڵ مەعنەوی، یعنی تەنها ئەوە نەبووە ئێمە پارەیەک تەرخان بکەین بۆ ئەمیشە، بەڵکو خۆشمان بە فعلی لە ناوی شەکە بووین لە یەکەم ساتەوە تا کۆتا سات.
1: ئەم کارە تەنها دەستکەوتێکی کاتی نییە، بەڵکو پەیامێکی ڕوونی زانکۆی دایکە بۆ بەردەوامیدان بە سەوزکردنی کوردستان و بەرزکردنەوەی ناوی هەرێمی کوردستان لە نەخشەی ئەکادیمی و ژینگەی جیهانیدا. زانکۆی سلێمانی لە پاڵ پێشەنگبوونی زانستیدا ئێستا بووەتە سیمبولی داهێنانە ژینگەییەکانیش، ناوێک کە لە مودوا نەک تەنها لە ناوەندە زانستیەکان بەڵکو لە پەڕەکانی کتێبی گینسیشدا بۆ هەمیشە دەمێنێتەوە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: وچانێکی کورت سەری کاتژمێرە گەڕەم وڵاتان.

0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
1: باوی ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەی.
2: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێ.
3: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

سهولی ئەوێ کارەبای ئەوێ جیازەکەی بۆ داگیستێنی وردە وردە بە قەترە دەریەکەینەوە. بەس زۆر زۆری ئەوێ جکات هەیە، شەشی بەیانی دەست پێکەین بۆ پێنجی ئێوارە تاو ئەبین هەتا تۆزێ گوڵاو گریسەکەی. ئەوانەی داوای گوڵامان لێکەن هەر بگرێت لە تەمەنی 10 ساڵیەوە هەتا 50 ساڵ بۆ سەرەوە. سابوونی لە دروستەکەین، کرێمی لە دروستەکەین، کرێمی دژەخۆر.

0: پاراستنی کەشتیە بازرگانیەکان و چارەسەرکردنی قەیرانی وزەی جیهانی. ئێمە هاوڵاتیانی سڤیل ناکەین بە ئامانج و هەرگیز ئەو کارە ناکەین. جیاوازی ئێمە و ئێران ئەوەیە کە ئەگەر هەڵەیەک لە کارەسەربازیەکانماندا کرابێت، هەوڵ دەدەین ڕاستی بکەینەوە. لەبەر ئەوە بەردەوام دەبین لە فشارخستنە سەر ئێران تاوەکو واز لە هێرشکردنە سەر کەشتیە بازرگانیەکان دەهێنێت.
1: بنیامین نەتانیاهو سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل رایگەیاندووە ڕوخاندنی ئێران لە ناو دەستیانە و بە ئەرکێکی سەرەکی ناوێبە. نەتانیاهو لە چالاکیەکە لەگەڵ سەرکردە سەربازیەکانە رایگەیاندووە باوەڕم وایە توانین هەڕەشەی ئێران بە یەکجاری و بۆ هەمیشە کۆتایی پێبێنین. ئەشڵێت ڕوخاندنی دەسەڵاتی ئێران ئەرکێکی ناوەندییە، هەتاوەکو ئێستا چاوەڕوانیانەکات و نزیکە و ئەستەم نییە و لە ناو دەستیانە. پێشتر ئیسرائیل لە مانگی حوزەیرانی 2025 هێرشێکی فراوانی ئاسمانی بۆ سەر ئێران دەست پێکرد. جەنگی نێوان هەردوو وڵاتەکە بۆ ماوەی 12 ڕۆژ بەردەوام بوو. لە 28 شوباتی 2026 جارێکی دیکە ئیسرائیل بە هاوبەشی لەگەڵ ئەمریکا هێرشێکی فراوانیان بۆ سەر ئێران ئەنجامیە، بەهۆی وەڕێبەری باڵای وڵاتە و ژمارەیەک لە سەرکردە و فەرماندە سەربازیەکانی ئێران کوژران. هەتاوەکو ئێستاش گرژیەکانی ئەو جەنگە بەردەوامی هەیە.
2: ئەم سیستمە لە ئێستادا دەلەرزێت و لە هەموو کاتێک زیاتر لاواسترە و لە پێناومانەوەی خۆیدا دەجەنگێت. متمانەی تەواوم بەو ئەرکەسەرەکی هەیە کە چاوەڕوانمان دەکات. متمانەم بە سەرباز و فڕۆکەوانە ئازاکانمان و تەواوی سیستمەکانمان هەیە. لە نێواندا سیستمی بەرەی ناوخۆ و گەلە بەهێزەکەمان. متمانەی تەواومان بە تواناکانمان هەیە بۆ نەهێشتنی ئەم هەڕەشەی بە یەکجاری وا تا ڕوخاندنی ئەم سیستمە. ئەمە ئەو ئەرکەسەرەکیە کە تاوەکو ئێستا چاوەڕوانمان دەکات. بەڵام ئێستا نزیکە ئەستەم نییە و لەناو دەستەکانماندایە.
1: ئیسرائیل کاتس وەزیری بەرگری ئیسرائیل رایگەیاندووە ئێران هێرش بکاتە سەریان لێیانێنەوە و ئەنگەڕێنەوە بۆ قوڵایی چاخی بەردین و تاریکی. جەختی کردوتەوە ئەگەر ئێران کارێکی لەو شێوەیە بکا ژێرخانە سەربازی و مەدەنیەکەی و وزەکەشی بە ئامانجەگرن.
3: ئەگەر ئێران هێرش بکاتە سەر دەوڵەتی ئیسرائیل، ئەو کاتە ئیسرائیل لە هەر کۆتوبەندێکی هەنووکەی ئازاد دەبێت بۆ هێرشکردنە سەر ئێران و دەستکراوە دەبێت لە بە ئامانجگرتن و لە ناوبردنی هەموو ژێرخانی نیشتیمانی سەربازی و سیڤیل لە ئێران بە ژێرخانی وزەشەوە لێیان دەدەین و ئێران دەگەڕینەوە بۆ قوڵای چاخی بەردین و تاریکی.
1: میدیا ئێران بڵاوی کردوتەوە لە هێرشەکانی ئەمریکایە بۆ سەر وڵاتەکەیان 6 ئەندامی هێزی دەریایی و 3 فڕۆکەوان کوژراون. ئاژانسی تەسنیم لەم بارەیەوە بڵاوی کردوتەوە کە 6 ئەندامەکەی هێزی دەریایی لە ناوچەکانی باشووری ئێران کوژراون بە بێوەی شوێنی کوشتنیان دیاری بکرێ. پێشتر محەممەد ڕەزا زەفەرقەندی وەزیری تەندروستی ئێران بڵاوی کردبووە بۆ هێرشەکانی ئەمریکاوە 18 کەس کوژراون، 108 کەسی دیکەش بریندار بوون. شەوی سێشەممەی ڕابردوو ئەمریکا چەندین ناوچەی لە ئێرانە بردوومان کرد. سێنتکۆمیش لەبارەی هێرشەکانەوە وتوێتی لە تۆڵەی بە ئامانجگرتنی کەشتیە بارهەڵگرەکانە پێگەکانی سوپای پاسدارانیان کردۆتە ئامانج. سوپای پاسداران ئێران رایگەیاندووە بێت ئەمریکا لەسەر هێرشکردنە سەر ئاهەنگێکی بوو گواستنەوە لە شاری سیریک وەڵامی خەڵکی خۆی و جیانیش باتەوە کە بەهۆی هێرشەکەەوە 4 کەس کوژراون، 7 کەسیش بریندار بوون. لە ڕاگەیەندراوێکە پەیوەندیە گشتیەکانی سوپای پاسداران ئێران ئەمڕۆ پێنجشەمە بڵاوی کردوتەوە دەڵێت سوپای ئەمریکا لە تاوانێکی جەنگی لە بیر نەکراوە. هێرشی کردوتە سەر ئاهەنگێکی هاوسەرگیری خێزانێک لە شاری سیریک لە پارێزگای ئورمزگان. پاسداران ئێران ئەڵێ لە ئاهەنگەکە 70 کەس ئامادە بوون بە موشەکی ئەمریکی لە شوێنی ئاهەنگەکە دراوە بەهۆیەوە 4 کەس کوژراون، 7 کەسی دیکە بریندار بوون. شەوی سێشەمە فەرماندەی ناوەندی ئەمریکا رایگەیاندووە چەندین پێگەی سوپای پاسدارانیان لە نزیک گەروی هورمز بردوومان کردووە، مەلە تۆڵەی هێرشکردنە سەر کەشتیە ناو هەڵگرەکان بوو. سوپای پاسداران ئێران ئەڵێت هێرشەکە دەنگدانەوەی گەورەی لەناو ڕایگشتی و میدیا جیهانیەکان و تەنانەت بەشێک لە میدیاکانی ئەمریکاشا دروست کردووە، بەڵام هێشتا سوپای ئەمریکا نکۆڵی لە بە ئامانجگرتنیەوە ئاهەنگەکە. هەرچەندە تاوەکو ئێستا سوپای ئەمریکا بە فەرمی ڕاینەگەیاندووە کە بەهۆی موشەکی ئەوانەوە بۆ ئاهەنگەکە کرابێتە ئامانج، بەڵام لە راپۆرتێکە ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمزی ئەمریکی نووسیوێتی هێرشێکی ئەمریکی لە شارۆچکەیەکی بچووکی ئێران ئاهەنگێکی گۆڕی بۆ تراجیدیە. هەروەها ڕۆژنامەکە بە پشتبەستن بە شارەزایانی چەک و تەقەمەنی پشتڕاست دەکاتەوە کە هێرشەکە لەلایەن ئەمریکاوە بووە. ڕۆژنامەکە ئاڵێت هێرشەکانی شەوی سێشەممە تاوەرەکانی پەیوەندی شارەکەی لە پارێزگای هورمزگان کردۆتە ئامانج یەکێک لە هێرشەکانیش بۆ سەر ناوچەیەکی نیشتەجێبوونی شارەکە بووە کە نزیکەی 137 مەتر لە تاوەری پەیوەندیەکانەوە دوور بووە سوپای پاسداران ئێران لە ڕاگەیەنراوەکە داوا لە ئەمریکا کات وەڵامی دەستبەجێ ئەو هێرشە تاوانکاریەی بۆ جیهان و بۆ ڕایگشتی بداتەوە لە دوای هێرشەکانی ئەمریکاش هەرزوو سوپا و هێزە چەکدارەکانی ئێران ڕایانگەیاند لە وەڵامی هێرشەکان بنکە و ناوەندەکانی ئەمریکایان لە وڵاتانی کویت بەحرین ئیمارات و ئوردن و هەولێریش بە ئامانج کردووە سوپای کویت ڕایگەیاندووە بەربەیانی ئەمڕۆ بەرگری ئاسمانی وڵاتەکەی بەرپەرچی هێرشی موشەکی و درۆنی ئێرانی یاوەتەوە سوپای کویت لە ڕاگەیەنراوێک هاوڵاتیانی وڵاتەکەی ئاگادار کردووە وڵێ دەنگی تەقینەوەکان لە ئەنجامی بەرپەرچدانەوەی سیستەمی بەرگریە بۆ هێرشە دوژمنکاریەکان داواشی کردووە کە پابەندی ڕێنمایەکانی سەلامەتی و خۆپارێزی بن کە لەلایەن لایەنە تایبەتمەندەکانەوە دەرەچێت لەگەڵ ئەوەی کە سوپای کویت ئاماژەی بۆ کردووە وڵێ هێرشەکە لەلایەن ئێرانەوە کراوە بەڵام سوپای پاسداران و هیچ لایەنێکی فەرمی ئێرانیش ڕاینەگەیاندووە ئەمڕۆ هێرشیان کردووە پێشتر لە درەنگانی شەوی سێشەممە ئەمریکا زنجیرەیەک هێرشی ئاسمانی کردۆتە سەر پێگەکانی سوپای پاسداران لەناو خاک ئێرانە بۆ هێرشەکانەوە 18 کەس کوژراون زیاتر لە 100 کەسی دیکە بریندار بوون لە بەرامبەرە ئێران ئامانجەکانی ئەمریکای لە ئوردن و بەحرین و کویت و هەرێمی کوردستان بردومان کردووە

0: دابیم کن لگل گارانتی دابین کردنی خدمت گزاری سرکی کانش به همان شو. سرک وزیران عراق فرمانشی کردو لیجنه کی وزاری تایبت مند بوله کلینو لو پروژه برشوی کی خیره پک بهن ره ریکاری گنجاو بجه بجه کردنیان دابن ره. هر وحا دستی و برهنانی پارزگا کانش راس پردو دیدی تواواتی لسر پروژه که لماوی یک هفته پیش کشب کره که پیش بینی و پیش نیاز و پیدایستی کانی تایبت بجه بجه کردنی پروژه که لخو بگره. انجمن هونەران عراق کارنامەی سێ دانیشتنی داهاتووی بڵاو کردۆتەوە. پرۆژە یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر هاتووچۆ و کاغەزە داراییەکانیش خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ کرێ. انجمن هونەران ڕۆژی یەکشەمە نۆی ئەیلوول کۆ بێتەوە جگە لە سوێند خواردنی ژمارەیەک پەرلەمانتاری نوێ خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای هاتووچۆ، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ڕێکخستنی ئاژانسی بازرگانی و پرۆژە یاسای کاغەزە داراییەکان و کاڵاشە کرێ. هەروەها لە دانیشتنی ڕۆژی دووشەمە خوێندنەوەی یەکەم بۆ سێ پرۆژە یاسا کرێ کە بریتین لە پرۆژە یاسای ئەندامبوون لە سیستەمی بنەڕەتی ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژن لە وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاریکاری ئیسلامی، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ئاڵوگۆڕی کەرەستە کشتوکاڵیەکان و پرۆژە یاسای هاوبەشی نێوان کەرتەکانی گشتی و تایبەتی. کارنامەی دانیشتنی ڕۆژی چوارشەمە سێ بڕگە لەخۆ ئەگرێ کە بریتیە لە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای کتێب، پرۆژە یاسای ئیدارەکانی پاشماوەکانی شارەوانی و پرۆژە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. ستیڤن ڤاگن کاربەڕێکەری نوێی باڵۆزخانەی ئەمریکا لە عێراق ئەرکەکەی دەست پێکرد لە یەکەم کۆبوونەوەیە لەگەڵ فواد حوسێن وەزیری دەرەوە کۆبووەوە لەبارەی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە گفتوگۆیان کردووە. وەزارەتی دەرەوەی عێراق بڵاوی کردۆتەوە فواد حوسێن و ستیڤن ڤاگن لە دیدارەکەیانە ژمارەیەک پرس و دۆسیەی ناوخۆیی و هەرێمایەتیان تاووتوێ کردووە، لەوانە دوا پەرەسەندنە سیاسیەکان و پرسی تەواوکردنی کابینەی حکوومەت و هەنگاوەکانی حکوومەتی عێراقیش بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە. ئەوکات هەردوو لاباسیان لە جوڵە سیاسیەکانی عێراق و سەردانە دەرەکیە چاوەڕوان کراوەکانی سەرۆک وەزیرانیش کردووە لە چوارچێوەی پەیوەندیە دەرەکیەکان و پەرۆشی عێراقیش بۆ بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ هاوبەشە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکانە. لەبارەی ئابوریەوە وەزیری دەرەوە ئاماژەی داوە بە کاریگەربوونی عێراق بە لێکەوتەکانی جەنگ لە ناوچەکەیە و داخستنی گەری هورمز ڕۆنیشی کردۆتەوە کە ئابوری عێراق بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بە هەناردەی نەوتە بەستێ و داهاتەکانی نەوت سەرچاوەیەکی سەرەکی ئابوری نیشتیمانین کارێکی لەو جۆرەش وای کردو و هەناردەی نەوت بکەوێتە ژێر کاریگەری پەرەسەندنە هەرێمیەکانەوە. سزا ئابوریە نوێیەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران یەکێکی دیکە بۆ لە تەوەرەکانی دیدارەکە. کاریگەریەکانی سزا بۆ سەر عێراق خراونەتە بەرباز بە تایبەتیش لەبەر ڕۆشنایی ڕایەڵە و پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان هەردوو وڵات. نوری مالکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا وتیۆتی کە ئەو زمانە هەڕەشە ئامێزەی پێشتر بەرامبەر بە گروپە چەکدارەکان بەکارەهات و باس لە ڕووبەڕووبوونەیانە کرا کۆتایی هاتووە. مالکی لە دیمانەیەکیا لەگەڵ کەناڵی شەرقیە نیوزی عراقی وتیۆتی هەڕەشەکردن هیچ ئەنجامێکی نابێ، نە حکوومەت ئەوەندە لاوازە تا هێرشی بکرێتە سەر، نە لە بەرژەوەندی کەسیشەکە هێرش بکرێتە سەر گروپەکان. ئێستا دۆخێکی نوێ دروست بووە و دەرگای بۆ گفتوگۆ و گەیشتن بە چارەسەر کردۆتەوە. لەبارەی بابەتی کۆکردنەوەی چەکەوە هەڵێت پرۆسەکە بریتیە لە ڕێکخستنی چەک نەک چەک داماڵین، لەبەرەوەی دەستەواژی داماڵین کاریگەری دەرونی خراپی هەیە. لیژنە پێکهێنراوەکان لەگەڵ گروپەکانە گفتوگۆ لەسەر جۆری چەکەکانەکەن، ئایا هەموو چەکێکە گرێتەوە یان تەنها چەکی قورس و هێرشبەر. سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ئەشڵێ هەنێک کەس وستوویانە ناوی حەشتی شەعبی تێکەڵ بە گروپەکان میلیشیاکان و چەکی دەرەوەی دەوڵەت بکەن، بەڵام حەشت دامەزراوەیەکی سەربازی حکومیە و بە فەرمانێکی دیوانی پێکهێنراوە تا ئێستاش ماوە و ئەمەش بنەمای شەرعیەتەکەیەتی. ئەنجومەنی دادوەری عێراق قۆناغی لێکۆڵینەوەی لە زیندانیانی داعش تەواو کردووە و زیندانیانی لە سووریا و بۆ عێراق گواستراونەتەوە بڕیارە لە قۆناغی دووەم هەر زیندانیەک بە گوێرەی دۆسیەکەی ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند بکرێ. ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق هەڵێت زیندانیەکان چەندین سەرکردە و چەکداری مەترسیداری داعشیان تیایە، ئاماژەی بۆ کردووە لە هەنێک لە زیندانیەکان هیچیان لەسەر ساخ نەبووتەوە بۆی ئازاد کراون. ئەوکات خالید شوانی وەزیری دادی عێراق هەڵێت بڕیارە دوای لێکۆڵینەوە هر زندانیک خلقی چه ولاتک بی بگرن رتو با ولاتکی بلام اوانی لسرخاکی عراق تاوانیان کر بی لیر دادگایی کرن ناگرن رنو لدوی حوت مانگ انجومنی بالای دادواری عراق قناغی لکولینوی لدوسی زندانی گواستراو لسوریا و با عراق تاو تو کردو ولقناغی دوما هر زندانیک بگیوری دوسیکی رانی دادگاه کره
1: دوای حوت مانگ انجمنی بالای دادواری عراق قناغی لیکوالینوی لدوسیه زندانیانی گواستراو لسوریا و بو عراق تواو کرد. لقناغی دوام دا هر زندانیک با یوری دوسیکی روانی دادگاه دکرید. لبیستدوی کانونی دوامی امسالو لگرمی شر نیوان حسدو گروپکانی سر با دمشق بور یگری لحالاتنیان زندانیکانی نو گرتو خانکانی جرد صلاتی حسده گواسترانو با عراق. لماوی 24 روز داو با چندین کاروان 5,604 زندانی که زورینیان داعش بون گواسترانو و انجومنی بالای دادواری لمانگی شباط و لیکوالینوی سرطایی لزندانیکان دست پی کرد. انجمنی بالای دادواری لراغین روک دا کتای هاتنی قوناغی لیکولین وکانی راغین دو آشکرای کرد لیکولین وکو کردنوی بلگنامکان دا در کوتو جمعری سر کرده و چکداری مترسیداری انتی دایا که پوستی بالایان لنو داعش دا هبوا. انجمنی بالای دادواری اماجی باو کردو شش لزندانیکان تاوانی کشتن رفاندنو با کنیزه کردنی ازیدیکانیان کردو. هروها لیکولین وکان دا هندیک لحالتکان هیچ تاوانی کن لسر نسل من راوو لوانش امریکیکو فنلندیکو حوت عراقی آزاد کراونو 457 زندانی سوریش بیتاوان درچونو ریکارکان بو آزاد کردنیان بردواما
2: سجناء اغلبهم مدانين بالإرهاب لمشاركتهم مع تنظيمات الإرهابية
1: خالد شواني وزير داد عراق أماجي بوكردوا لكاتي ورقتني زنداني كان دا يكيك لا مرجكان يان بابنبوني ولاتان بوابا ورقتنوي زنداني كان دواي كوتايهاتني ليكولين وكان قوتيشي 3000 لا زنداني كان كخلقي سوريان دا قوازرين وبو ولاتكيان بالام هر زنداني لسر خاكي عراق تاواني كرد بيت رادست ناکریتو لزیندانکانی عراق دا دمینیتو. دوای توابونی قناغی لیکولینو هر زیندانیک با بلگنامو دوسیکانی روانی دادگای تایبدمند دکریتو با جوری یاساکانی عراق دادگای دکرین.

دەستی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق نووسینگەکانی کۆڕک تلیکۆمی لە نەجەف دیوانیە و بابل داخستووە. دەستەی ڕاگەیاندنی پەیوەندیەکانی عراق لە ڕاگەیەنراوێک ئاماژەی بۆ کردووە نووسینگەکەیان لە ناوچەی فوراتی ناوەڕاست بە هەماهەنگی لەگەڵ دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی هەڵمەتێکی میدیاییان دەست پێکردووە. ژمارەیەک نووسینگە و بنکەی خزمەتگوزاری کۆمپانیای کۆڕک تلیکۆمیان داخستووە. ئاماژە بۆش کراوە نووسینگەی کۆڕک لە فڕۆکەخانەی نەجەفی نێودەوڵەتی داخراوە، هەروەها نووسینگەکانی کۆڕک لە دیوانیە و لە بابلیش داخراون. جەختی شەکاتەوە لە داخرانی نووسینگەکانی کۆڕک لە چوارچێوەی ڕێکاری یاساییە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق دووپاتیشی کردۆتەوە بە دواداچوونیان بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان لە دژی کۆڕک بەردەوامە. داخستنی نووسینگەکانی کۆڕک تلیکۆم لەو سێ شارەی عراق لە کاتێکایە دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق ڕایگەیاندووە مۆڵەتی کارکردنی کۆڕک لە سی ئابی 2030 بەسەرچووە 2023 بەسەرچووە بورن. کۆمپانیەکە پابەندی مەرجەداراییەکان و پێدانی باج نەبووە بە بەغداد. بەو هۆیەوە فەرمانی بە کۆمپانیەکانی ئاسیاسیل و زەین کردووە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ کۆڕەکە بپچڕێنن. ئاوکات لە 26 ئابی 2026 دادگای بەرایی ڕەسافە بڕیاریە بە هەڵوەشاننەوەی و فەرمانە سالاریەی کە تەنها دوو ڕۆژ پێشتر لە بەرژەوەندی کۆمپانیای کۆڕک دەرکرابوو. لە پاش ئەم بڕیارەوە نووسینگەکانی کۆڕک لە چەند شارێک داخران. ڕۆژی 31 ئاب نووسینگەکانی کۆڕک لە کەرکووک و کەربەلاش داخران. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عراق ئەڵێت بڕیاری داخستنی نووسینگەکانی کۆڕک هەموو پارێزگەکانی عراق ئەگرێتەوە. وەزارەتی ناوخۆی عراق ڕایگەیاندووە لە تەمەنی ئەم کابینێدا 38 ئەفسەر و 180 کارمەند بە تاوانی تێوەگلانیان لە گەندەڵی دارایی و کارگەڕی لە ئەرکەکانیانە دەرکراون. مقداد میری سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندیەکان ڕایگەیاندووە و توێتی وەزارەتەکان بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پرۆگرامێکی توند بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و بەهێزکردنی ئاکاری فەرمانبەری لە ناو دامەزراوە ئەمنیەکانە. وتووشێتی لە ماوەی سەد ڕۆژی تەمەنی ئەم حکومەتە ڕێکارەکانی وەزارەتەکان بوونەتە هۆی دەرکردنی یەکجارەکی 38 ئەفسەر و 180 کارمەند لە خزمەت. دوای سەلماندنی تێوەگلانیان لە گەندەڵی کارگێڕی و دارایی. مقداد میری ئاماژەی بۆش کردووە 3245 کارمەندی هەڵات و لە چوارچێوەی هەوڵەکانی وەزارەت بۆ پتەوکردنی ئاکار و بەهێزکردنی پابەند بوون بە یاسا و ئەرکە وەزیفیەکانیانەوە دەرکراون. بە تۆمەتی گەندەڵی وەرگرتنی بەرتیل لە بازگەکانە دوو ئەفسەری باڵا و کارمەندێکی وەزارەتی ناوخۆی عراق لەلایەن دەستەی دەسپاکیەوە لە کەرکووک دەستگیر کران. کەناڵەش زانیوێت ئەو سێ کەسەی دەستگیر کراون بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی دەستپاکی و لەسەر دۆسی وەرگرتنی پارە بووە لە بازگەکانی کەرکووک. بە گوێرەی زانیاریەکان دوو لە دەستگیرکراوەکان پلانە عەمیدە لە وەزارەتی ناوخۆ و ئەوەی سێمیشیان کارمەندە لە هەمان وەزارەت. یەکێک لە دەستگیرکراوەکان کە پلەی عەمیدە لە ماوەکانی ڕابردووە بە تۆمەتی گەندەڵی لەلایەن دەستی دەستپاکی و دەستگیرکراوە، بەڵام دواتر بە بارمتەی یاسایی ئازاد کراوە. لە سێ مانگی ڕابردوە نزیکەی 50 ئەفسەر و فەرمانبەری دەوڵەت لەلایەن دەستەی دەسپاکیەوە بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کراوە.

چوار دەسەر وەزیرانی پێشوو و وەزیر و فەیلەسوف و ڕۆشنبیر و ناودارانی گیان داوا کە ئەمساڵ خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بە عەبدوڵڵا ئۆجەلان بدرێ. ئەو چواردە کەسە لە ڕێگەی ئەو پەیامانەی بڵاویان کردوەوە، ئاماژەیان بە ڕۆڵی ئۆجەلان لە هێنانە ئارای ئاشتی لە تورکیا و ناوچەکە کردووە بە شایانی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی ئەزانن. ئەو کەسایەتیانە جگەلەوەی کە داوای ئازادکردنی ئۆجەلانەکەن باسییان لە گرنگی بانگەوازەکەی ئۆجەلانیش بۆ چەکدانانی پەکەکە و کۆتایی هاتن بە توندوتیژی و پێکدادانەکانەکەن. جەرمی کۆربین سەرۆکوەزیرانی پێشووی بەریتانیا و ئەگموندۆر جۆنسن وەزیری پێشووی ناوخۆی ئێرلەندا و شیرین عەبادی و جۆدی ویلیەمس هەڵگرانی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی لەو کەسە دیارانەن کە داوای پێدانی خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی بە ئۆجەلانەکەن. ماوەی دوورخستنەوەی ئەحمەد تورک لە پۆستی سەرۆکی شارەوانی مێردین درێژکرایەوە. ئەم جۆرە قەیوم دوو مانگی دیکەش لە پۆستەکە ئامێنێتەوە. ئەحمەد تورک سەرۆکی شارەوانی مێردین لە 4 تشرینی 2024 لەسەر دۆسیەی پەکەکە لە پۆستەکەی دوورخرایەوە. تونجای ئاکیون پارێزگاری مێردین وەکو قەیوم لە جێگەی دانرا. ئەو شەوەی دوو ساڵی ڕابردوو ئەمڕۆ پێنجشەمە وەزارەتی ناوخۆی تورکیا بۆ ماوەی دوو مانگی دیکە بڕیارەکەی درێژ کردوەوە. بەم جۆرە لانی کەم ئەحمەد تورک تاوەکو دوو مانگی دیکە ناگەڕێتەوە سەر پۆستەکەی. لەمە لە کاتێکایە لە ماوەی ساڵ و نیوی ڕابردووە دەوڵەت باخچەلی سەرۆکی مەهەپە چەند جارێک داوای کردووە تورک بگەڕێنرێتەوە سەر پۆستەکەی. دۆسەی گوڵستان دۆکو کچە کوردەکەی ئامەد کە 6 ساڵ پێش ئێستا لە دێرسیم بێسەر و شوێن بوو تاوکۆسە بەردەوامە. لەسەر دۆسیەکە قسە هەیە. بەرپرسێکی پێشووی جەندرمە و هاوسەرەکەی ئێستا خراونەتە زیندانەوە. گوڵستان دۆکو کچە کوردێکی خەڵکی دیارەکەر بوو. پێنجی کانونی 2020 ئەو کاتێکی خوێندکاری زانکۆی منزور بوو لە دێرسیم لە پڕەکا بێسەر و شوێن بوو. ئەمساڵ جارێکی دیکە دۆسیەی گوڵستان کرایەوە بە دەستگیرکردن و زیندانیکردنی تونجای سۆنەل پارێزگاری ئەو کاتەی دێرسیم دۆسیەکە چووە قۆناغێکی هەستیار. ڕۆژی پێنجشەمە لە چوارچێوەی دۆسیەکەیە بڕیاری زیندانیکردن بۆ عەلی قارەمان یاریدەدەری پێشووی فەرماندەی جەندرمە لە دێرسیم و هاوسەرەکەشی دەرکرا کە لە کۆتایی مانگا دەستگیرکرابوون. ئەفسەرەکەی جەندرمە و هاوسەرەکەی بۆ تۆمەتبارن لەو چەند خولەکەی کە گوڵستان دۆکو دیار نەماوە بەو شوێنە تێپەڕێون. هاوسەری ئەفسەرەکەی جەندرمە بە تەلەفۆن قسەی لەگەڵ هاوسەرۆکی پارێزگاری پێشووی دەرسیما کردووە. ئەفسەرەکەی جەندرمە و هاوسەرەکەی ئەڵێن تێپەڕینیان بە شوێنی دیارنەمانی گوڵستانە بەڕێکەوت بووە، گوڵستانیان نەبینیوە. ئۆتۆمەتی سوکایەتی کردن بە ئەردۆغان لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەحمەد داودۆغڵو سەرۆکوەزیرانی پێشووتر و هاوڕێی ئەردۆغان دەستی پێکرد. داواکاری گشتیان قەرە لە ڕاگەندراوێکە ئاڵێ لێکۆڵینەوە لە ئەحمەد داودۆغڵو سەرۆکی پارتی ئایندەی هەڵوەشاوە دەستی پێکردووە لێکۆڵینەوەکان بە وردی و هەستیاریەوە بەڕێواچن. ئەوکو لە ڕاگەندراوەکە هاتۆ بە گوێرەی مادەی 299 لەسەر یەکی یاسای سزادانی تورکی داودۆغڵو سوکایەتی بە سەرۆک کۆماری وڵات کردووە. داودۆغڵو هاوڕێی ئەردۆغان بووە، یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی ئاک پارتی، دواتر بۆتە وەزیری دەرەوە و سەرۆکوەزیرانی تورکیاش. بەڵام بەهۆی ناکۆکیە سیاسیەکانی لەگەڵ ئەردۆغانە ئاک پارتی بەجێهێشت. لە کۆتایی 2019 پارتی ئایندەی دامەزران، کۆتایی مانگی تەموزی ئەم ساڵیش پارتەکەی هەڵوەشانەوە. میدیای تورکیا ئەڵێ هۆکاری لێکۆڵینەوەکە و قسانەی داودۆغڵو کە لە 2022 کردوونی تیایە لەبارەی ئەردۆغان و بەرپرسانی ئاک پارتی و ئەڵێ بە ملیاران دۆلاریان خستۆتە سەر پارەکانیان و پاروی حرامیان خواردووە، دەوروبەری خۆشیان دەوڵەمەند کردووە. زاوای خۆی کردوەتە وەزیر، خزمەکانی خۆی دەوڵەمەند کردووە. تورکیای پێشکەشی 5 بەڵێندەر کردووە کەچی بە من ئەڵێت تۆ مامۆستایت و بێدەنگ بە. لێکۆڵینەوە لە دۆسیەی شارەوانی ئیستانبول تاوەکو بێت فراوانترە بێ ڕۆژی چوارشەمە 13 کەسی دیکە لەسەر دۆسیەکە دەستگیر کران. سەرۆکایەتی داواکاری گشتی ئیستانبول ڕایگەیاندووە لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەکانە سەبارەت بە کار و چالاکیەکانی ئەو ڕێکخراوە تاوانکاریەی بەسەرکردایەتی ئەکرەم ئیمامۆغڵو سەرۆکی زیندانیکراوی شارەوانی ئیستانبول دامەزراوە بڕیاری دەستگیرکردن بۆ 14 تۆمەتباری دیکە دەرچووە. بە گوێرەی ڕاگەنراوەکە تاوەکو ئێستا 13 لە تۆمەتبارەکان دەستگیرکراون، تۆمەتباری چواردەیەم لە دەرەوەی وڵاتە. بڕیاری دەستگیرکردنەکە
پشتی بەستووە بە راپۆرتی لێکۆڵینەوەی پشکنەری شارستانی وەزارەتی ناوخۆ کە تیایە دەرکەوتووە گەندەلی لە بەشێک لەو تەندەرانەیە کراوە کە لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی کڕین لە شارەوانی ئیستانبوڵا کراوە. ئەوش بۆتە هۆی زیانگەیان بە دارایی گشتی. هەتاوەکو ئێستا سەدان کەس لەسەر دۆسیەی شارەوانی ئیستانبوڵ دەستگیر کراون. ژمارەیەکی زۆر خراونەتە زیندانەوە کە یەکێک لەوانە ئەکرەم ئیمامۆغڵووە.

سرچاوی ئاوی حەسار ئێستا ناوچەیەکی گەشتیاری لە فیستیڤاڵەکەدا سەد کەپ و کۆشک بۆ جوتیاران و فرۆشیاران ئامادەکراوە و وابڕیارە بۆ ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامی هەبێت.

گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک بووە لە تەمەنی لاوێتیە بۆی هۆگری زۆری بۆ زیرەک و بەرهەمەکانی دەستی کردو بە کۆکردنەوەی کاسێت و وێنەکانی و هونەرمەندە. مەحموود دەڵێت لە ڕۆژێکان زیکەی 6 بۆ 8 کاتژمێر گوێ لە گۆرانیەکانی زیرەک ئەگرێت.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کات خێزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
2: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

باشەکان گەورە بنیان پچۆک. خزمەت گوزاری بنیان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لکام رگه و حول چاره سری دادید.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: من خەڵکی مەهاباد ئەم ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ماوەی نزیکی سەرەوەی 16 ساڵەکە لە ئەوروپا دەژیم، بەهۆی کار و خوێندنەوە لە وڵاتانی جیاواز ژیانم کردووە، ئەو ئێستا دانیشتووی وڵاتی فینلاندم. دیارە لە مێژە دەگەڵ کاک مشتاق یەکتر دەناسین، و
1: بەڵێ
0: بەڵام دواوێکە لە سوێدەوە بەیەکەوە لە سوێد بەیەکەوە دیسان ئاشنا بووینەوە. ئەو بیرۆکەی دانانی ئەو ئەپلیکیشنی ڕێگامان بەیەکەوە داڕێشت، و لە نزیکی 3 ساڵە ئێستا بێوچان هەموو ڕۆژێ خەریکی کاری تۆمار و خەریکی کاری دیزین و خەریکی کاری دیڤلۆپی ی ئەپلیکیشنی ڕێگاین. بە کورتێکم بڵێم، بۆ مانەوەی زمانێک 4 کۆڵەکەی سەرەکی هەیە. یەکێوانێکە لە نێو ماڵدا ئەو زمانە بەکاربێت، دایک و بابەکان فێری مناڵەکانیانی بکەن. دووەم ئەوەی کە ئەو زمانە ببێتە زمانی پەروەردە، یعنی لە ناو قوتابخانە و لە مەدرسەکان ئەو زمانە بەکاربێنن. و سێهەم ئەوەیە کە لە ڕێگای مێدییا و تەکنۆلۆژیا و کتێب و ناوەڕۆکی هاوچەرخە ئەو زمانە بەکاربێ. چوارەمیشەوەی کە ئەو زمانە دامپێنانی یاسایی بۆ بکردرێ. جا لە هێندێک لە ناوچەکانی کوردستان بەداخەوە ئەو زمانە وەکو زمانی فەرمی لەسەر شوێنی کار و لەسەر مەدرسە ئەوانە بەردەست نییە. ئێمەش دەگەڵ کاک مشتاقی بیرمانەوەی کردەوە بوارێکی کە ئێمە یەکێک لەو کۆڵەکانی کە ئێمە دەتوانین کاری لەسەر بکەین بەشی تەکنۆلۆژیایە، و هەر بۆیەش هەورمان داوە لە سەردەمی دیجیتاڵدا ئێستاکە کە بە کۆی گشتی 5 بۆ 7 سەعات خەڵک لەسەر لە پشت شاشەکانە لە ڕێگای مۆبایل و لە ڕێگای کۆمپیوتەرەوە ناوەڕۆک دەبینێ. ئەگەر زمانی کوردی لە ناو جیهانی دیجیتاڵدا بوونی نەبێ، لە ناو داهاتووی مناڵەکانیشماندا نامێنێ. ئێمە ژر بۆی ئەوەمان بیر کردەوە کە ئەو بوارە بەشێکە کە ئێمە دەتوانین بخۆمان پڕی بکەینەوە. هەموو تاکێکی کورد دەتوانێت لەو بواردا ناوەڕۆک دروست بکات، دەتوانێت لە بواری دیجیتاڵدا حەول بدە زمانی کوردی بپارێزێ. و ئەتا ئێستا ئەو کتێبانەی کە لەسەر پلاتفۆرمی جیاوازدامان ناون، وەکو پۆتگیرەکانی سپۆتیفای و ئەوانە، یان لەسەر یوتیوب، و ئێستاکەشت لەسەر ئەپلیکیشنێک کە لەسەر iOS و سەر ئەندروید بەردەستە، زیاتر لە 5 میلیۆن جار بیندراون شتەکان. و پێمان دەسەلمێنێ کە ئەگەر ناوەڕۆکی کوردیش، ئەگەر ئەدەبیاتی کوردیش بە شێوازێکی مۆدرن و بە شێوازێکی ڕێکوپێک پێشکەش بکردرێ، خەڵک جۆری ڕادەگرێ، خەڵک دەیبیسێ، خەڵک دەیخێنێتەوە. بەڵام بەداخەوە ڕەنگە تا ئێستا لاواز بووبیندە و دەو بوارەدا و نەماتوانی بێ شتێکی ئەو جۆرە کواڵەتی پرۆفێشنال پێشکەش بکەین کە خەڵک ڕابچێشێ بۆ لای خۆی. و بیرۆکەی دروستبوونی ڕێگار شار لەوەیەوە هات کە ئێمە بتوانین کارێکی وا بکەین کە خەڵک زیاتر تێکەڵاوی ئەدەبیاتی جوانی کوردی بێ.
1: بەڵێ، باشە کاک دیاکۆ، ئێوە هەر یەکەتان لە وڵاتێکی جیاواز دەژین، ئەمە کارەکانی ئێوەی قورس نەکردووە بەیەکەوە، یان هیچ گرفتێکتان بۆ دروست نابێ ڕۆژانە؟
0: بەدڵنیاوە کارەکانمان ڕەنگە هەندێک ئەگەر لەکن یەک باین باشتر چوو با پێشێ، بەڵام بەهۆی جیهانی دیجیتاڵەوە ئەو پەیوەندیانەی کە لە ڕێگای دیجیتاڵەوە دەگیرێ دەتوانی زۆر کارئاسانی بکە. بەدڵنیاوە ڕەنگە توانی بەماکاری زیاتر بکەین ئەگەر لە نزیکێک باین، بەڵام ئێستاش ڕێگایەکمان بۆ دیتوتەوە کە چۆن بتوانین بەردەوام بەیەکەوە کار بکەین بەبێ ئەوەی کە ئاستەنگێکی زۆر لە نێوکارەکاندا بکەین. هەر بۆ زانیاری بەڕێزیشت ئەو تیمەی کە لە بواری ئایتیدا دەگەڵمان کار دەکاوانی شەریەکەی لە وڵاتێکن، یەک لە دوبەیە، یەک لە ڕۆژهەڵاتە، بۆیەش ینی هەموو تیمەکە هەر یەکەی لە شوێنێکین، بەڵام ڕێگایەکمان بینیوەتەوە کە چۆن بە شێوازێکی زۆر ئەفیشنت بەیەکەوە کار بکەین.
1: باشە، هەموو تیمەکە هەر کوردن و لە چەند وڵاتێکی جیاوازەشین؟
0: بەڵێ.
1: زۆر باشە، ئەگەڕێمەوە بۆ لای کاک مشتاق. کاک مشتاق، ئێوە ئامانجتان لە دروستکردنی وێبسایتەکە چیە و ئەتانەوێت چ پەیامێک بگەیەنن؟
2: ئەمە دیارە زۆر ڕوونە لە سەرەکی ترین بەشی ئەپلیکیشنەکە وە تا وێبسایتەکەش نووسراوە پاراستنی شیرین و خۆشە زمانی کوردی، ئەوە بە گەورەی وەکو پرۆپاگاندای مەیەکە لەسەر ئاپەکە نووسراوە شیرین و خۆشە زمانی، یانی پەرەپێدانی زمانی کوردی. دوایە ناساندنی ئەدەبی پارچە دیێوراوجۆرەکانی کوردستان بە خەڵکی یەکترە، وەگەوەی کە ئەمە ئێستا لە ڕێگا ئەو کارانەی کردوومانە لە ڕێی سازکردنی کتێبی دەنگی و ئەو بەرهەمانەی کە لەبەردەستە ئەدەبیاتی ناوچە جیاوازەکانی کوردستانمان جواستووەتەوە لە ڕێگای ڕێگار هەبوو، بەردەنگی بۆ بەردەنگ بۆ بیسەری کورد لە ناوچە جیاوازەکان. دیارەوەش ئامانجی سەرەکی مەیەکە

0: چندانە پرۆژەمان نەبوو کە بیرۆکەەوە بوو کە هەندێک لە ئەو مۆسیقا کۆنانە کاک پێدرام بیان کاتەوە بە مۆسیقی جیاز و بە شێوازی جیاز پێشکەش بکرێ و پێکەوە بریاروە بوو هەندێکشیان ڤیدیۆ بۆ دروست بکەین. دیارە پرۆژەکە ئێستا زۆی لە دوورکەوتوینەوە و ماوەیەکە کای لەسەر ناکەین، بەڵام ئەو ڤیدیۆیە کە ئێستا دەیبینن دەنەوەیدا مۆسیقاکەی کاک پێدرام دارەشتوتەوە، من هیچ زەوانێکێکم نەبووە لە بواری مۆسیقاکەی، ئەوم تەنیاوی ژواڵەکانیم دروست کردووە بۆ مەبەستە شوێنەی کۆنی مامۆستاقات دیلانی مایە ناوەتەوە، بزیندوومان کردوێتەوە، کاراکتەرمان لێ دروست کردووە بە زلی کوردیەوە و لۆکەیشنەکەی بۆ دروست کراوەتەوە. دواتر هەمووی ڤیدیۆکە لە ناو هیکسفیلدا ڕەندەر کراوە، یعنی هەمووی هەر بە ژیر دەستکرد کراوە، ئەو تەنیای لە یەک وێنەوە دروست کراوە هەمووی ئەو ڤیدیۆی کە دەیبینن.
1: بەڵێ، ئەگەڕێمەوە بۆ لای مامۆستا مشتاق، سەیری ئەکاونتەکەم کردی لە ئینستاگرام، اینجا چیرۆکی زۆر جوانتان بە شێوازی تایبەت دروست کردووەتەوە و لە ئینستاگرام بڵاو یەکەنەوە. پێم بڵێ ئەو چیرۆکانە هەموویان ڕاستین، هەموویان با بڵێین چیرۆکی نەتەوەی کوردن و جارێکی دیکە دەیانکەنەوە بە ڤیدیۆ بڵاویانەکەنەوە یان بەشێکیان خەیاڵین و لەسەر چ بنەمایەک چیرۆکەکان هەڵەبژێرن؟
2: هەڵبژارنی چیرۆک دیارە کارێکی زۆر کاتێکی زۆر لەمە دەگرێت، وی کە ئەو کتێبی هەڵی دەبژێری، ئەو چیرۆکەی، ئەو ڕۆمانێکی هەڵی دەبژێری زۆربەی نووسەرانی کوردە. دیارە دەگمەنتیاندا کە لە نووسەری بیانیش کەپماوە گرتووە، بەڵام زۆربەیان نووسەرانی کوردن. ئەو بەشە چیرۆکانە پلەیلیستێکمان هەیە و بەنێو کورتە چیرۆکە زیاتر لە سەد و دە کورتە چیرۆکی تێدایە هەمووش نووسەری کوردن بە زۆربەیان، زۆرینەیان. دوایەوەی کە بەو شێوازی کە دەنگی بۆ ساز دەکرێت، دوای فەزاسازی بۆ دەکرێت، دوایەوەی کە بە تۆمار دەکرێت، میکس و ماسترینگ دەکرێت بە شێوازێکی زۆر پرۆفەشنال کە بەردەنگ ڕاکێشێ بۆ خۆی ئەو بیرۆکانی کە دنێو چیرۆکەیدایە لە زێهنی خۆتدا سازیکەی لە ڕێگەی ئەو دەنگە. دیارە کاردانەوەیەکی باشی هەبوو ئەو پلەیلیستە وەکو کورتە چیرۆک بەردەنگێکی زۆری هەبوو. بەڵام بۆ هەڵبژارنی کتێب دیارە زۆربەی جاران نووسەران پەیوەندیمان دەگەڵ دەگرن، یاوەی کە چەند نەفەرێک بەهۆی کە بە خۆشحاڵەوە لە ستۆکۆن نەفەر و کەسایەتی زۆر باشمان هەیە کە لەو بوارەی یارمەتیمان دەدەن بۆ هەڵبژارنی کتێب. مەسەڵەن پێوان دەڵێن دەڵێن ئەو کتێبە باشە، ناوەڕۆکەی باشە، دەتوانن کاری سەر بکەن بە پێی ئەوەی کتێبەکان. دیارە بەشێکی زۆرش لە کاتەکەی مە بەخێننەوەیە هەمی من هەم دلی دیاکۆی کە مەسەڵەن بۆ هەڵبژارنی کتێب هەوڵ بدەین کتێبێکی هەڵبژێنی کە دەچوارچێوەی کارەکانی مەدابێ و بەردەنگیش بتوانێت کەڵکی لێ وەرگرێت.
1: زۆر باشە. ئەگەر بگەڕێمەوە بۆ لای کاک دیاکۆ، پێم بڵێ تا چەند ئەو بینەرە باشەی کارەکانتان پاڵنەری ئێوەیە بۆ بەردەوامیتان لەم کارە بەتایبەت لە وێبسایتی ڕێگا کە خەڵکێکی زۆر باش با بڵێین سەیری کارەکانەکات و بەدڵیانەوە بینەرێکی باش هەیە، ئەمە تا چەند پاڵنەری بەردەوامی ئێوەیە بۆ کارەکانتان؟
0: وەڵاهی دەتوانم بڵێم سە تا سەت هەر پاڵنەری کارەکانی ئێمەوەیە، چونکەنێ ئەو پرۆژەرەوەکی بەرز بەخۆشدا ئاماژت پێکرد کارێکی خۆبەخشانەیە. ئەگەر لە کاتێک لە ئەوروپا دەژی، ژیانی ڕۆژانە دەوەندە سەرقاڵی بەکار و بە ژیانەوە بەڕاستی دەرفەتێک و کاتێکی وات بۆ نامێنێتەوە دابینی بکەی بۆ شتی دیکە. بەڵام هەر ئەوەی کە خەڵک لەناو ئەپی ڕێگادا کۆمێتمان بۆ دەنووسن یا پەیاممان بۆ دەنێرن و دەبینین کە خەڵک چەندە بۆی گرینگە ئەو کارێکی ئێمە دەکەین، ئەوە دەبێت هۆی کە ئێمە زیاتر بمان هەوێ حەوە بدەین و زیاتر لە کاتی خۆمان تەرخان بکەین بۆ دروستکردنی ئەو کارە. زۆر ڤیدیۆیان بۆ ناردوین، هەندێکمان چیرۆکی مناڵان هەیە ڤیدیۆیان بۆ ناردوین کە چۆن شەوێ پێشخەوتنیە دایکێک دانیشتووە چیرۆکان بۆ مناڵەکەی دادنێ، مناڵەکە دەیبیسێ و پێشوی کە بخەوێ بە چیرۆکێکی کوردی، بە زمانی کوردی، بە مۆسیقایەکی کوردیەوە دەچێتە نێو دنیای خەوە. ئەوە بۆ خۆی بۆمە دەبێت ئەوەی وێککە ئێدی بیر لە هیچی دیکە نەکەیەوە بێوچان و بێبێ ماندووبوون، یعنی هەموو ماندوومان حسێتەوە بە کاتێک دەبینین کە ئەو شتە دەگاتە ئەو جێەیە کە ئەمە ویشتومانە پێ بگە. و هەر ئەوەشە بۆتە پاپشتی ئێمە بۆ دروستکردنی کاری زیاتر.
1: زۆر باشە. مامۆستا مشتاق، پێم بڵێ پلانی کاری هونەری بەتایبەت لە بوارە موزیکەکە چی نوێت لە بەردەستایە پێمان بڵێیت؟
2: کاری هونەری خۆم کاری موزیک دیارە هێستا وەکو دیاکۆ یان ئاماژەی پێکرد کە ئەم بخۆم لێرە مامۆستای لەمەرسی کارە دەکەم ڕۆژە حەوت هەشت سەعات. دوایە چینە ئەو کاتانی کە بۆم دەمێنێتەوە بەڕاستی زۆربەی سەرقاڵی تۆمارکردنی کتێب و ئەو شتانەین زۆر بەدەگمەن هەڵ دەکەوێت کە هێستا کاری هونەری بکەم. هێستا دیارە لەگەڵ یەک دوو باندیش کارە دەکەم وەکو مەسەلا کاگرۆبی نەزەری کە باندی وەکو بیژی و هندێک کار بۆ کە مامۆستا ناسر ئەزازی ئەوانە ئەو کارانی مەسەن لە پەناوە دێن، بەڵام تەرکیزی کارەکەم زیاتر لەسەر تۆماری کتێب و کارەکانی ڕێگایە، چون بەڕاستی بە پێویستی دەزانین هەموومان لە تیمەکەی ناکە ئەو کارە زیاتر پەرە پێ بدرێت، زیاتر بەردەنگی هەبێت، زیاتر بناسرێت، چون وەکو ئاماژە پێکرد ئەدەبیاتی کوردی، زمانی کوردی، فارسیەوەیشی وەکو بناغەیەشی گرینگە بۆ گەل و نەتەوەی کورد، کە بەڕاستی کە هەمومان دەبێت ئەو هەوڵە بدەین کە ئەو زمانە پارێزرێت تا ئەو جگەی بتوانین کاری بۆ بکەین. هەر بۆیەش کارە هونەرەکان نەختێک لە پەراوێز خراوەندە ئێستادا، بەڵام بەردەوام کە ڕۆژی دەمەوەرسێم، بەردەوام هەم ئامێر لێدەم، هەم گیتار لێدەم، دەگەڵ منداڵان ئەوەی کە فێرش دەکەی بەخۆی پرۆسەیەکی زۆر سنزاکێش کە بەخۆشت بەردەوام شتی فێر دەبی. دوایش بزەیەکی زۆر دەداتەوەی کە لە قۆناغی حەوتان و لەگەڵ منداڵان کارە دەکەم بەخۆی وزەیەکی باشم دەداتێ کە بتوانم لە کارەکانی دیکەشم دا بەردەوام.
1: بەڵێ، زۆر باشە، زۆر سپاس بۆ تۆ مامۆستاگیان کە لەگەڵمان بوویت. جارێکی دیکە دەگەڕێمەوە بەلای کاک دیاکۆش، ئەگەر پەیامێکی ما بێت لە کۆتایی لە شاشەی کەناڵەشەوە حەسب بکات بیڵێت، ئەتوانێت فەرموو.
0: زۆر زۆر سپاس. تەنیا شتێکی کە پێم خۆش بوو ئاماژەی پێ بکەمەوەی کە ئەپی ڕێگا لە ئێستادا، یعنی ئەمن وەکو ساوای دەبینم، ئێستا دوو مانگە ئەپەکە دەرکەوتووە و بەردەنگێکی زۆر زۆرمان هەیە بۆ خۆمان. ئەو چاوەڕوانیەمان نەبوو کە ئەوەندە خەڵک پێشوازی لێ بکە، و لەناو ئەپی ڕێگادا زۆر پلانی گەورەمان بۆ هەیە و دەمانهوێ بەشێک لە ئەپی ڕێگا ببێتە وەکو ڕێگا ئاکادمی، کە دەوێدا لە ئێستادا خەریکی کاری تۆماری هەندێک کورسین، دەوێدا وەکو کورسی هەمووی بە زمانی کوردی، وەکو کورسی هەڵپەڕکێ، وەکو کورسی چۆنەتی تۆمارکردنی پۆدکاست، وەکو کورسی چۆنەتی ئێدیتی ڤیدیۆ، و لە بواری جیاوازدا لەسەر ڕێگا کورس دادەندرێ. و هەروەها پلانی شتێکی کە ئەمانە ئەوەیە کە ڕێگا ببێتە پلاتفۆرمێک کە نووسەرانی کورد بتوانن دەوێدا ڕاستەوخۆ کتێبەکانی خۆیان دەوێدا بفرۆشن، و ئەو بەشە بە ئەگەری زۆر دەنێوەشانی داهاتووی ئەپی ڕێگادا پێشکەش دەکرێت، و دەوێدا ئەو دەرفەدە دەدرێت کە ئەگەر نووسەرێک کتێبێکی نووسیوە دەرەوەی کە لە بەشی چاپخانەکاندا چاپی بکە، بتوانێت لە ناو ئەپی ڕێگاشدا بێنێت کتێبەکەی بفرۆشێتەوە، ئەو کەسانێک کە ئەو کتێبیان پێیان خۆشە بیکردن و بیخێننەوە، دەرفەتیان هەبێت کە ڕاستەوخۆ لە هەر چوەیەکی دنیاکە هەن بتوانن ئەو کتێبە بکردنەوە. و دەرەوەی وەش هیچ شتێکی دیکە نەماوە کە وانەی بێ پێم خۆشە دەستخۆشیەوە بکەم. زۆر زۆر زۆر زۆر سپاستان دەکەم کە بەسەرتان کردینەوە و ئێمەتان داوەتی بەرنامە جوانەکەتان کرد.
1: زۆر سپاس بۆ بەڕێز دیاکۆ گەرمیانی، دیزاینەر لە فنلەندا و لەگەڵمان بووی. هەروەها زۆر سپاس بۆ بەڕێز مشتاق فێزیابی، مامۆستای مۆزیک، ئەویش لە سویدا و لەگەڵمان بوو.
0: سپاس.
1: تەواوی بولتنی کولتورم پێشکەش کردن سپاس بۆی بینەرمامون. خواتان لەگەڵ.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
0: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان. پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
2: دوای مانگێک پیاوەکەم گوتی دەبێت حیجاب بکەیت.
3: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمە بکوژرێت.
4: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: یەکەیە ئێمە دایمە بە نەخۆشی ئەڵین ئەو کەسانی شرپەنجەی پرۆستاتیان هەیە کاتێک ژیانی خۆیان بەڕێیەکەن و بە هۆکارێکی تر ئەمرن نەک بەهۆی شرپەنجەکە بەشی زۆریان یعنی شرپەنجەکە نابێتە هۆی مردنیان بەڵکو بە هۆکارێکی تر بە شتێکی هەر هۆکارێکی تر بێ بەڵکو شرپەنجەکە لە ژیانیانە بەهۆی ئەو چارەسەریانەوەکایە کۆنترۆڵ ئەکرێ
1: زۆر سپاس بە زۆر بەڕێز دکتۆر شاخەوان هەمە ئەمین سپۆڕی نەشتەرگەری گورچی لە و میزەڕۆ چاندنی گورچی لە کامڕۆ لەگەڵ مابووی سپاس بەزانیارەکەم
0: زۆر سپاس بۆی بە دەستان خۆش بێت
1: زۆر سپاس بینەرانی کەناڵ هەشت بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆمان پێشکەش کردن بە هیوای تەندروستێکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: کە سەیری پێشمەرگەی دەبڕی و زۆر سەیری ئەوانە بکرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری بکەی ژیانت چۆن بوو؟
3: دوای ماگێک پیاوەکەم گوتی دەبێ حیجاب بکەیت.
4: ئەگەر هەر بە شەڕکاری بکەوێتە بەردەستی مجاهیدان ئەمێ بکوژرێ.
5: ئاینی ئیسلامی پیرۆز ئەم ئاینە نییە بەو شێوە تونڕەوەی کە ئەوان باسیەکەن.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

دەگەڕێنێتەوە. جگە لە پاری مانگانەی کارەباکەی کرێخانۆکەشیان بۆ دابین دەکات. میدیای ئێران بڵاوی کردەوە لە دوایین هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر وڵاتەکەیان شەش ئەندامی هێزی دەریایی و سێ فڕۆکەوان کوژراون. ئەوە جگە لە کوژرانی هەژدە وڵاتی سڤیل و برینداربوونی 108 کەسی دیکە. دۆنالد ترەمپ دەڵێت هێرشێکی زۆر توندیان کردوتە سەر ئێران و کۆنترۆلی گەروی و هرمزیان کردووە و ڕۆژانە کەشتی پڕ لە نەوت بە گەرۆکەدا چۆ دەکەن.

0: و یکم جار شاندی هرمی کردستان بەشداری کۆبوونەوەی لە لجنەی دارایی و وەزارەتی دارایی عراقی کرد بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027. با گوێرەی زانیارەکانیش وەزیری دارایی بەڵێنی داوە بابەتی گرێبەست و پلەبەرزکردنەوە بخاتە ناو پرۆژە یاساکەوە. وەزارەتی دارایی عراق لە ئامادەکاریەکانی بۆ داڕشتنی پرۆژە یاسای بودجە بەردەوامە. ئەمڕۆ فالح ساری وەزیری دارایی بە ئامادەبوونی شاندی هەرێمی کوردستان پێکاتە بوو لە ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجە کۆڤان تەحسین بەڕێوەبەری گشتی ژمێرکاری و بەرپرسێکی دیکەی وەزارەتی دارایی و هەروەها ژمارەیەک لە پەرلەمانتاران و نوێنەرانی وەزارەت و پارێزگاکان درێژەی دا بە کۆبوونەوەکانی بۆ بەدەداچوونی کارەکانی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی پرۆگرام. لە کۆبوونەوەکەدا ئەنجامەکانی قۆناغەکانی ئامادەکردنی بودجە بە گوێرەی خشتە زەمەنیە پێڕۆکراوەکان خرانەڕوو. گفتوگۆی ئەوە ئەنجامانە کرا کە تیمی کار پێگەیشتووە. هەروەها تێبینی و پێشنیازەکان بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی پرۆژەکە خرانەڕوو. وەزیری دارایی ئاماژەی بۆوە کردووە وەزارەتەکەیان هەنگاوی باش چووەتە پێشەوە بۆ تەواوکردنی پێداویستیەکانی بودجەی پرۆگرام. ڕوونیشی کردەوە ئامانج لە گۆڕانکاریەکان گواستنەوەیە لە قەبارەی تەرخانکراوە داراییەکان بۆ پێوەری ئەنجام و ئامانجە بەدەستهاتووەکان لە ڕێگەی بەستنەوەی بودجەکان بە پرۆگرام و پرۆژەکان و هەروەها ئاماژەکانی ئەدای کارکردن. وەزیری دارایی داواشی کرد لە ڕۆژانی داهاتوودا کۆبوونەوەی دووقۆڵی لە نێوان لیژنە پەیوەندیدارەکانی ئامادەکردنی بودجە و شاندی هەرێمی کوردستان بەردەوام بێت. جەختیشی کردەوە شەفافیەتی تەواو ڕوونکردنەوەی داتاکانی دارایی و داهاتەکان مەرجێکی سەرەکیە بۆ گەیشتن بە بودجەیەکی واقعی و ورد. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی شەمەی داهاتوو پرۆسەی نووسینەوەی پرۆژە یاساکە دەست پێ بکات تاوەکو 15 ئەیلوول نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجە تەواو دەکرێت و ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران دەکرێت. لە ئەنجومەنی وەزیرانیش بۆ ماوەی مانگێک دەمێنێتەوە و دوای پەسەندکردنی بڕیارە لە دەی تشرینی یەکەم ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەران بکرێت. وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕۆژی 21 ئاب پشکی بودجەی هەرێمی کوردستانی بۆ ناو پرۆژە یاسای بودجەی فیدرالی 2027 بۆ بەغداد ناردووە کە بە تێکڕا داوای نزیکەی 29 تریلیۆن دینار کراوە کە بەشێک لەو بڕا شایستەی دارایی خاننشینانە کە لە ساڵانی 2025 و 2026 بۆ خاننشینان خەرج نەکراوە کە بە پاداشتی 12 موچەی خزمەت و موچەی ئەو خاننشینانە دەگرێتەوە کە تاوەکو ئێستا بەغداد موچەکەیانی خەرج نەکردووە. سەرەڕای چەندین بەڵێن تاوەکو ئێستا سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان کە ژمارەیان نزیکەی 17300 کەس دەبێت دانەمەزراون. ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان دەیەوێت پرسی دامەزراندنی سێیەکەمەکان لە پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 جێ بکاتەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت زیاتر لە 100 واژۆیان کۆ کردوەتەوە بۆ دامەزراندنی سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان. ئەگەر پرۆژە یاساکە بگات بە پەرلەمان هەوڵی بۆ ئەدەن تاوەکو ئەو بڕگەیە بە تەواوی لە پرۆژە یاساکە جێگیر بکەن.
1: دوای 20 ساڵ شەونخونی و ماندووبوون لەگەڵ کتێب و زانستدا وسام گەیشتە لووتکەی زانست، بەڵام ئێستا بێکارە. وسام یەکێکە لە یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان کە بە گوێرەی ڕێنماییەکان پێویستە لەو زانکۆیەی کە خوێندن تەواو دەکات دابمەزرێت. ئەو دەڵێت لە گفتوگۆی 9 ساڵی ڕابردوویان لەگەڵ بەرپرسانی هەرێم دەیان بەڵێنیان پێدراوە بۆ دامەزراندن، بەڵام بەڵێنەکان تەنیا قسە بوون.
2: لە 22

0: پێنجی نوی 2024 فەرمانی دامەزاندنمان درایە. تەنها دوای ئیمزای جێبەجێکردنی مایە. ئەو دوای ئیمزایشمان لەبۆ بکەن و لە بەغداش سەرجەم پەرلەمانتارە کوردەکانی خۆمان بەبێ جیاوازی فراکسیۆن و حیزب داواتان لێ دەکەین شەڕ بکەن لە پێناوی ملەتی خۆتان. داکۆچی کاری سەرسەختی مافی هەموو کورد ببن بەڵام بە تایبەتی کەیسی سی یەکەمەکان کە ئەمە داواتان لێ دەکەین.
1: سێ یەکەمەکان ژمارەیان نزیکەی 17300 کەسە و پێویستی مانگانەیان بۆ دامەزراندن 12 ملیار و 629 ملیۆن دینارە. ئێستا حکومەتی هەرێمی کوردستان مەبەستێتی پرسی دامەزراندنی سێ یەکەمەکان لا پرۆژە یاسای بودجەی 2027 دا جێ بکاتەوە. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقیش دەڵێت زیاتر لە 100 واژۆیان کۆکردوتەوە بۆ دامەزراندنی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان.
2: هەستاوم بە کۆکردنەوەی واژۆ لە ناو پەرلەمان ناو ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بۆ دامەزران و جێکردنەوەی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکانی هەرێمی کوردستان لە زمنی بودجەی 2027 زیاتر لە 100 واژۆمان کۆکردوتەوە و توانیم واژۆی هەر سێ سەرۆکایەتیەکەی پەرلەمان وەرگرم. ئێستا حاڵی حازر کتابەکەمان تەقدیم کردووە بە بەڕێز لە ڕێگەی بەڕێز سەرۆک سەرۆک پەرلەمان بەڕێز هەیبەت هەلبوسی و کتابەکە برزکراوەتەوە بۆ لیژنەی داریی و لیژنەی دارایی و چاوەڕێی وەڵامی لیژنەی داراییەکەین.
1: بەگوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە نووسراوێکی فەرمی ناوی سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکانی بەوردەکاریەوە ڕەوانەی ئەنجومەنی وەزیران کردووە تاوەکو لا چوارچێوەی بودجەی ساڵی 2027 دایان بمەزرێنن. ئەیوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر.
3: سەرەڕای ئەوەی تاوەکو ئێستا داواکاری بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایانی گرێبەستی هەرێمی کوردستان ڕەوانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق نەکراوە. پەرلەمانتارێکی کورد پێشبینی دەکات هەر کات دۆسیەکە بگات بە زۆرینەی دەنگی ئەندامان تێپەڕێندێت. لەو بارەیەوە پەرلەمانتار بڕیار ڕەشید بە کەناڵ 8 گوت پێویستە بە هەمیشەیی کردنی مامۆستایانی گرێبەست لە پرۆژە یاسای بودجەی گشتی ساڵی 2027 عێراق جێگەی بکرێتەوە. ناوبراو ئاماژەی بەوەش کرد پێشتریش وەزیری پەروەردەی عێراق لەسەر ئەم پرسە قسەی کردووە و کۆبوونەوەی لەسەر کراوە. شاندی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بە مەبەستی تاوتوێکردنی بابەتەکە بەشداریان لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقدا کردووە. ئەم پێشاتانە دوایەوە دێن کە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان بە شێوەیەکی فەرمی لیستی ناوی مامۆستایانی گرێبەستی ڕادەستی حکومەتی فیدرال کرد بە مەبەستی جێگیرکردنی شایستە دارایەکانیان لە بودجەی ساڵی داهاتوو. ئاوکات لە چوارچێوەی هەوڵە بەردەوامەکاندا لە 24 ئابی 2026 دەستەیەک لە نوێنەرانی مامۆستایانی گرێبەست داوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ ماکوان جەمیل بەڕێوەبەری گشتی بودجەی هەرێمی کوردستان سەردانی بەغدادیان کرد پاشەوەی لەگەڵ ئەودا کۆبوونەوە. لەو سەردانەدا لەگەڵ بەرپرسانی وەزارەتی دارایی عراق و سەرۆکی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەران کۆبوونەوە بۆ کۆکردنەوەی پشتگیری بۆ پرسی بە هەمیشەیی کردنیان. لە هەرێمی کوردستان 37933 مامۆستای گرێبەست لەسەر میلاکی وەزارەتی پەروەردە و زیاتر لە 5000 مامۆستای گرێبەست لەسەر وەزارەتی خوێندنی باڵان. خەرجی موچەکانیان لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە لە داهاتی نانەوتی دابین دەکرێت. موچەی مامۆستایانی گرێبەستی سەر بە وەزارەتی پەروەردە ئەوانەی بڕوانامەی دیپلۆمیان هەیە 400000 دینار و ئەوانەی بڕوانامەی بەکارۆرەسیان هەیە 500000 دینار و خەرجی مانگانەشیان 18 ملیار دینارە. وەزیری دارایی عراق داوای بە ئەلکترۆنی کردنی کۆکردنەوەی باجەکان و جێبەجێکردنی سیستمی ئەلکترۆنی لە هەرێمی کوردستان دەکات. فەرمان دەکات لە یەکی تشرینی یەکەمەوە وەرگرتنی باجی پێشوەختە بخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ڕۆژی چوارشەممە فالح ساری سەرپەرشتی کۆبوونەوەیەکی فراوانی تایبەت بە بەدۆداچوونی پەرەپێدانی کاری گومرگ و تەواوکردنی سیستمی ئەلکترۆنی گومرگی و بەرزکردنەوەی ئاستی کۆکردنەوەی داهاتی کرد. وەزارەتی دارایی لە ڕاگەیەندراوێکی داڵێت لەو کۆبوونەوەیدا گفتوگۆ لەسەر هەنگاوەکانی جێبەجێکردنی سیستمی ئەسیکۆدا و پەرەپێدانی و جێبەجێکردنی سیستمەکە لە خاڵە سنوورەکانی هەرێمی کوردستان کراوە. بەجۆرێک ببێتە هۆکاری یەکخستنی ڕێکارەکان و بەهێزکردنی چاودێری و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەسەر ئاستی نیشتمانی. فالح ساری وەزیری دارای عێراق داوای جێبەجێکردنی ڕێکاری پێویست دەکات بۆ جێبەجێکردنی وەرگرتنی باجی پێشوەختە لە کاتی حواڵەی پارە لە بەرواری یەکی تشینیەکە بوو. داوای کرد ڕێکارەکانی وردبینی و شەفافیەت لە کاتی وەرگرتنی باجی پێشوەختە بەهێزتر بکرێن و ڕێگری لە قاچاخ و دەستکاریکردنی بەڵگەنامەکان بکرێت و گەرەنتی وەرگرتنی مافەکانی دەوڵەت بکرێت. وەزیر دارای عێراق داوای تەواوکردنی پێداویستیە هونەری و کارگێڕیەکانی کرد بۆ جێبەجێکردنی سیستمی ئەسی کۆدا لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان تاوەکو لە زووترین کاتدا سیستمەکە جێبەجێ بکرێت.

0: جیان لە دەستدانی کچێک لە نەخۆشخانەیەکی تایبەتی هەولێر کاردانەوەی لێکەوتەوە کە سوکارەکەی دەڵێن کچەکەیان بەهۆی هەڵی پزیشکیەوە جیانی لە دەستداوە بۆ ئێسکاڵای یاساییان تۆمار کردو بەهۆیەوە لە ئێستادا نەخۆشخانەکە داخرا ڕووداوەکە ئەرزوو کاردانەوەی گەورەی بەدوای خۆی داهێنا دەرگای بەسەر ژمارەیەکی زۆر سەرپێچی لە نەخۆشخانە تایبەتەکە کردەوە وەزارەتی تەندروستی لە ڕاگەندایەک داڵێت ئەو پزیشکەی نەشتەرگەریەکەی کردووە مۆڵەتی ئەنجامدانی نەشتەرگەری لەو نەخۆشخانەیە نەبووە هۆڵی نەشتەرگەریەکەش لە مانگی حەزیرانەوە داخراوە لە دەرگای دیکەوە ڕۆیشتوونەتە ژوورەوە و نەشتەرگەریەکەیان کردووە دەشڵێن کارگێڕی نەخۆشخانەکە و ئەنجامدەرانی سەرپێچیەکە ڕەوانەی دادگا دەکات بۆ ئەنجامدانی لێپێچینەوەی یاسایی نەخۆشخانەکەشیان داخستووە هاوکات دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ ڕایگەیاندووە چاودێری دۆسیەکە دەکەن و چاوەڕوانن ئەنجامەکەی بۆ ڕایگشتی بڵاو بکرێتەوە
1: سارا بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەر بۆ ئازاری سک ئێشەکەی سەردانی ئەم نەخۆشخانەی کرد بەڵام نەیزانی چوونە ژوورەوەی لەم دەرگایە ڕێگایەکی یەک ئاراستەیە و گەڕانەوەی نییە سارا ئەو کچە 21 ساڵەی بە هەزاران ئاوەتەوە پێی خستە ناو هۆڵی نەشتەرگەری بووە قوربانی سەرپێچی نەخۆشخانەیەک کە پێشتر ڕێکاری یاساییان بەرامبەر گیرا بووە بەر گیان لە دەستدانی سارا بێدەنگی لەسەر گەورەی کارەساتەکە شکاند وەزارەتی تەندروستی دەست بەجێ بە دواداچوونی دەست پێکرد تا پەردە لەسەر هۆکاری ڕاستەقینەی ڕووداوەکە هەڵبدات و گەیشتنە ئەنجامی ئەوەی کەم تەرخەمی لە نەخۆشخانەکە بووە
2: لە کاتێک هۆڵەکانی نەشتەرگەری داخراو بووە نەشتەرگەری بۆ نەخۆشەکە کراوە و دواتر بەهۆی ئەوەی چاودێری چڕ نەبووە پێویست کراوە نەخۆشەکە ببرێتە نەخۆشخانەیەکی تر سەرنجام نەخۆشەکە جیانی لەدەستداوە
1: ئەنجامی بە دواداچوونەکان شۆکهێنەر بوون دەرکەوت ئەو پزیشکی نەشتەرگەریەکەی ئەنجامداوە هیچ مۆڵەتێکی کارکردنی لەم نەخۆشخانەیەدا نەبووە نەشتەرگەریەکەش لە هۆڵێکدا کراوە کە پێشتر بە بڕیاری فەرمی وەزارەت داخرابوو تەنانەت نەخۆشخانەکە بەشی چاودێری چڕیشی تێدا نەبووە تا لە ساتی باری نەخوازراودا ژیانی سارا ڕزگار بکات
3: هەر کاتێک داواکراین ئێمە ئامادەین سەردانی کەسوکاری خوا لێ خۆشم کرد سەرخۆشیم لێکردن بەداخەوە و هەروەها دڵنیاییم دانێ کە ئەم کەیسە ڕێڕاوی یاسایی خۆی وەربگرێت و بە هیچ شێوەیەک مافی نەخۆش نەفەوتێت
1: دیواری بێدەنگی شکا پۆلیسی هەولێر ڕوویان کردە نەخۆشخانەکە و پرۆسەی داخستنی فەرمیان دەست پێکرد هۆڵەکان چۆڵکران و پێشێلکاریەکان بوونە پەڕاوی لێکۆڵینەوەی توندی یاسایی نەخۆشخانەکە با تەواوی کۆتایی باکارەکانی هێنرا ئەو نەخۆشانەی کە تێیدا مابوونەوە لەلایەن ئەمبولانسەکان یەک بەیەک گواستررانەوە ئەوانەی سەرپێچیشیان کردبێت ئەوە لێکۆڵینەوەیان لەگەڵدا دەکرێت مراد ئەحمەد کەناڵ 8 هەولێر
0: راپۆرتی مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵ 8 بوو لە هەولێر سەبارەت بە ڕێکارەکان و داخستنی نەخۆشخانە تایبەتەکەی هەولێر کە تیایدا خانمێک کچێکی گەنج بەهۆی هەڵی پزیشکیەوە جیانی لەدەستداوە وەکو کە سوکارەکەی دەڵێن هەر مراد ئەحمەد پەیامدەری کەناڵ 8 لە هەولێرەوە و بە دیاریکراوی لە بەردەم نەخۆشخانە تایبەتەکەەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبێت زانیاری زیاتر لە بارەی ڕێکارەکان و دۆسیەی لێکۆڵینەوە دەخاتەر ڕاستسڵاوت لێ بێت زانیاری نوێ چی هەیە
4: سڵاو کار زانێوارەتان باش لە بەردەم نەخۆشخانەکەم دوێنێ و کاتانە نەخۆشخانەکە نەخۆشی تێدا بووە وردە وردە هەوڵیانەدا نەخۆشخانەکە بە تەواوی چۆڵ بکەن و تاوکۆ مرۆڤ بینیمان بە تەواوی چۆڵ کراوە وەزارەتی تەندروستی لە ڕێی پۆلیسی هەولێر و قفلی لە نەخۆشخانەکەدا و ئێستا نەخۆشخانەکە بە تەواوی داخراوەکو لە دیمەنەکان دەبینن سەرەتا بالا پۆستەرەکە دەست پێ بکەین ئەم نەخۆشخانەیە بەهۆی پابەن نەبوون بە مەرز و ڕێنماییەکانی وەزارەتی تەندروستیەوە داخراوە بێگومان بە جوێرەی ڕاگەندراوەکەی وەزارەتی تەندروستی نووسەتی بە یەکجاری داخراوە و ستافی بڵین نەخۆشخانەکە پزیشکەکە پزیشکی سڕکەر هەموویان یەکسەر دەچنە بەردەم دادگانی ئەتوانم بڵێم یەکەم دۆسیەکەوەها بە زووی بڕیاری لەسەرەوە بدرێتن ئەو دەرگانی پێشەوەش هەموویان قفلیان لێدراوەگەر هاوکارم دیمەنەکان نیشان بداتن ئەمە پۆلیسی شاری هەولێر قفلی له مو درګه کاند او ست درګه له پښوی نه خوشخانه کنه قفلی اند دراو به ګمانو کو بینی من کیسه که کردانوی کی زوري دروست که راسو خو زور به لانه پیوندی دار کان هات نه سر خطو و بریاری یک زاری دراو ول دوای او داخصنه به ګمان استافی نه خوشانی کارجری نه خوشخانه کا و پزیشک لگال پزیشکی سرکاریش بگو من یک سر دست نبردم دادوار و رکاری اسای کن لیو دست پیدا کن این زرنگ لیو بریار بده لعنتی خطابار چه آیا پزیشک بتنیا یعنی اداری نخوشخانه که یعنی پزیشکی سرکارا بهر زوریک بیتن بلام کم و کوری کانیش دست نشان کرابون بینی من هولی ساودری سر یعنی نبو و شفریا کوتن یعنی نبو و پزیشکا که لشوازی نشترگری کش کسوکاری نخوشی اگه دار نکر بو که او بریاری دابو با نازور نشترگری بود که بلام دوی فتح بد نیبا کرده بود سینگی حال داری بود بایمش آگه در نکره بود نامانا لو خلال گورانه بود که یک سر ام بدو داد سنوائی کرد که بریار بدری نخوشخانه که دا بخرید بگو من لزوترین کاتیش دا من دوی نخوم او کاتان لای هم خوانی نخوشخانه هم بروبری نخوشخانه کش بود و تیمش حضا که این کیسه که روی خوی ورگری لینی خطابار چه به دیاری بکا و ایم آماده شین با بردم دادگا لگل وزارتی تندرستیش لخد بوم ام اواره پیش لوی قصه لگل توب کم لگل بروبری پشکنین و بدو دادسون در وزاری تندرستی قسم کرد و تیم هشتم نخوشخانه که لو ماوا کرتیان لو حود بو هشمانگا هشتم نخوشخانه ایم دای خین لشاری هولیر بگو منو تی رجا که زیادر اگر بسین شارکانی تریش بلام لشاری هولیر ام نخوشخانه که استا دخرا و اما هشتم نخوشخانه بهوی پابن نبون برای کار و نوی خود بهوی هر رو داوی که تروا دخرا و بگو من لسن روشی دهاتو دا دادگای کردنیشان دست بیکاتنو و لعنی خطاباریش دست نشان دکریتن
0: بلا براد احمد پیام نری کنالش لا حولیر و راستو خوله گلم بوی سپاس بوتو البت اما یک یک بولو کیسانی که لشاری حولیر که به هوی کم ترخمی و امک وزارت هلی کسوکاری او خاتونه دلین که چکی این جایل دست داو استا ری روی لیکولی نو دستی پی کردو هر لعنیک برپرز بیت روبروی سزای اصایه بیتو هرم کیسه نیه او برینداری لروداوی هات چوکی کس نزان که ماوی حوت روشو چار سر ورده کرید امرو جایل دست داو بلا مردنکی به هوی کاریگری برینکانی و نبوه بلکو لناو اوتومبیلی فریاکوتن اوتومبیل امبولاس که تگویستویان بیگوازن و با شوین یک با پشکنین لسر ناخی لکه کوتو تا خواره و سر کوتو سر زوی سری زبری برکوتو جاین لدست داو اما بقصه که بقصه کسو کارکی کلکاتی روداو کده خویان آماده بون کسو کارکی محمد عیسی دالین به هوی کم ترخمی نخوشخانه کی تایبت نخوشکیان جاین لدست داو چیرو که مردنکی چون بوا با من بوتان باز بکم. با گوتی که سوکاری محمد عیسی لسرطا دا که بریندار بوا نخوشکه هم به هو روداوکه و گوستراوتاو با نخوشخانه که حکومی. بلام همان روش آگادر کرونتاو که نخوشکه هم پیوستی به چاودیری چرو لو یکیش هیچ شونگ نماو بوی داوین لکردون نخوشکه بگوازنو نخوشخانه که تایبت. پاش گواست نوی نخوشکا با یکیگ لنخوشخانه تایبتکانی شاری هولیر چند نشترگریه که با انجام دراو تندرستی جیگیر بو. کسوکاری محمد عیسی دالین امرو محمد پیوستی با گواست نو با نخوشخانه که دیکه بمبستی چند پشکنینیک. بلام لکاتی داگرتنی لامبولانسکا با هوی کم ترخمی چند پرستاریکا و محمد عیسی که تو تخواره و به هوی و توشی خوین بربونی میشک بو جیانی دست داو او کسانی قصیان بو کنالش کردو دلین ایما سریش من چو مالش من چو چون که لو ماوی دالن خوشخانه 25

بەرە بەیانی ئەمڕۆ لە شارەزیەی پرزەی سەر بە پارێزگای کەرکووک چەکدارانی نەناسرا و هێرشیان کردە سەر خاڵێکی سەربازی حەشدی شەعبی و بەهۆیەوە ئەندامێکی حەشت کوژرا و ئەندامێکی دیکەش بریندارە. ئەمڕۆ لە شارەزیەی پرزەی پارێزگای کەرکووک دوو چەکدار بە ماتۆرسکیل دەستڕێژی گولەیان لە خاڵێکی سەربازی حەشدی شەعبی کردووە. بەهۆیەوە چەکدارێکی حەشدی شەعبی کوژرا و یەکێکی دیکەش بریندار بووە. لەسەر ڕووداوەکە دەستەی حەشدی شەعبی ڕاگەندایەکی بڵاو کردووەتەوە. دەڵێت هێرشەکە کاتژمێر دووی بەرەبەیان بوو. ئەندامێکیان لە لیوای 16 بە ناوی عەلی بەهجەت بەهۆی هێرشی تیرۆریستیەوە کوژراوە. حەشت ڕاشی گەیاندووە. ئەندامێکی دیکەیان بریندارە و چارەسەری پێویستی بۆ کراوە. لایەنە پەیوەندیدارەکانیش ڕێکارەکانیان دەست پێکردووە بۆ ئاشکراکردنی ڕووداوەکە و دیاریکردنی ناسنامەی بکەرانی ڕووداوە. ئەمێرشا بۆ سەر خاڵی سەربازی حەشدی شەعبی لە کاتێکدایە لەو ناوچەیە ناوبەناو شانە نانوستۆکانی داعش هێرشی چەکداری ئەنجامەدەن و هێزەکانی کۆماندۆی کوردستان و دژە تیرۆری عێراقیش لەو سنوورە ئۆپراسیۆنی جیاواز دەکەن بۆ لە ناوبردنی داعش و حەشارگەکانیان. لە سەرەتای مانگی تەمموزیشدا چەکدارانی داعش جووتیارێکی کوردیان لە پردێ لە بەرامبەر وەرگرتنی بڕە پارەیەك ڕفاند و دوای چەند ڕۆژ لە بێسەر و شوێنبوونی ئازادکرا. نوری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕایگەیاند کە ئەو زمانە هەڕەشامێزەی پێشتر بەرامبەر گروپە چەکدارەکان بەکاردەهات و باس لە ڕووبەڕووبوونەوەیان دەکرا کۆتایی هاتووە. مالیکی لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵی شەرخێنیوزی عێراقی ڕایگەیاندووە هەر ڕەشەکردن هیچ ئەنجامێکی نابێت، نە حکومەت ئەوەندە لاوازە تا هێرشی بکرێتە سەر و نە لە بەرژەوەندی کەسیشە هێرش بکرێتە سەر گروپەکان. و ئێستاش دۆخێکی نوێ دروست بووە دەرگا بۆ گفتوگۆ و گەیشتن بە چارەسەر کراوەیە. لەبارەی بابەتی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دەڵێت پرۆسەکە بریتیە لە ڕێخستنی چەک، نەک چەک داماڵین، چونکە دەستەواژەی داماڵین کاریگەری دەرونی خراپی هەیە و لیژنە پێکێنراوەکان لەگەڵ گروپەکان گفتوگۆ لەسەر جۆری چەکەکان دەکەن. ئایا هەموو چەکێک دەگرێتەوە یان تەنها چەکی قورس و هێرشبەر؟ سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا دەژڵێت هەندێک کەس ویستویانە ناوی حەشدی شەعبی تێکەڵ بە گروپەکان، میلیشیاکان و چەکی دەرەوەی دەوڵەت بکەن. بەڵام حەشت دامەزراوەیەکی سەربازی حکومییە و بە فەرمانێکی دیوانی پێکێنراوە. تا ئێستا ماوە ئەمەش بنەمای شەرعیەتێتی. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کارنامەی سێ دانیشتنی داهاتووی بڵاو کردەوە. پرۆژە یاساکانی بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر، هاتووچۆ و کاخەزەدارایەکان خوێندنەوەی یەکەمیان بۆ دەکرێت. ئەنجومەنی نوێنەران ڕۆژی یەکشەمە نۆی ئەیلول کۆ دەبێتەوە. جگە لە سوێن خواردنی ژمارەیەک پەرلەمانتاری نوێ خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای هاتووچۆ، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ڕێخستنی ئاژانسی بازرگانی و پرۆژە یاسای کاخەزەدارایەکان و کاڵا دەکات. هەر لە دانیشتنی ڕۆژی دووشەمەدا خوێندنەوەی یەکەم بۆ سێ پرۆژە یاسا دەکات کە بریتین لە پرۆژە یاسای ئەندام بوون لە سیستمی بنەڕەتی ڕێکخراوی گەشەپێدانی ژن لە وڵاتانی ئەندامی ڕێکخراوی هاریکاری ئیسلامی، پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای ئاڵوگۆڕی کەرەستە کشتوکاڵەکان و پرۆژە یاسای هاوبەشی نێوان کەرتەکانی گشتی و تایبەت. کارنامەی دانیشتنی ڕۆژی چوارشەمە سێ بڕگە لەخۆ دەگرێت کە بریتین لە خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەمواری یەکەمی یاسای پرۆژە یاسای ئیدارەدانی پاشماوەکانی شارەوانی و پرۆژە یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر. ستیڤن ڤاگن کاربەڕێکەری نوێی باڵێزخانەی ئەمریکا لە عێراق ئارکەکەی دەست پێکرد و لە یەکەم کۆبوونەوەیدا لەگەڵ فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق کۆبووە. لەبارەی تەواوکردنی کابینەی حکومەت و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت گفتوگۆیان کردووە. وەزارەتی دەرەوەی عێراق بڵاوی کردەوە فواد حوسێن و ستیڤن ڤاگن لە دیدارەکەیاندا ژمارەیەک پرس و دۆسیەی ناوخۆیی و هەرێمیان تاووتوێ کردووە. لەوانە دواپەرستنە سیاسیەکان و پرسی تەواوکردنی کابینەی حکومەت و هەنگاوەکانی حکومەتی عێراق بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت. هەروەها هەردوو لاباسیان لە جوڵە سیاسیەکانی عێراق و سەردانە دەرەکیە چاوەڕوانکراوەکانی سەرۆکوەزیران کردووە. لە چوارچێوەی پەیوەندیە دەرەکیەکان و پەرۆشی عێراق بۆ بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی لەگەڵ هاوبەشە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان. لەبارەی ئابووریش وەزیری دەرەوە ئاماژەی داوە
با کاریگر بوونی عراق بەلێکەوتەکانی جەنگ لە ناوچەکە و داخستنی گەری هورمز ڕوونیشی کردووەتەوە. ئابوری عراق بە شێوەیەکی سەرەکی پشت بە هەناردەی نەوت دەبەستێت. داهاتەکانی نەوت سەرچاوەیەکی سەرەکی ئابوری نیشتمانین، کارێکی لەو جۆرە ژوای کردووە هەناردەی نەوت کەوێتە ژێر کاریگەری پەرەسەندە هەرێمیەکان. سزا ئابوری نوێکانی ئەمریکا بۆسە ئێران یەکێکی دیکە بووە لە تەوەرەکانی دیدارەکە و کاریگەریەکانی سزاکان بۆسە عێراق خراونتە بەرباس. بەتایبەت لەبەر ڕۆشنایی ڕایەڵە و پەیوەندیە بازرگانیەکانی نێوان هەردوو وڵات. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان عێراق نوسینگەکانی کۆڕەک تلیکۆمی لە نەجەف دیوانیە و بابل داخست. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان عێراق ڕاگەنراوێکی بڵاو کردووەتەوە. تیای داهاتووە نوسینگەکانیان لە ناوچەی فوراتی ناوەڕاست بە ئامانگی لەگەڵ دەستگای ئاسایشی نیشتمانی هەڵمەتێکی مەیدانیان کردووە. ژمارەیەک نوسینگە و بنکەی خزمەتگوزاری کۆمپانیای کۆڕەک تلیکۆمیان داخستووە. ئاماژە بەوەش کراوە نوسینگەی کۆڕەک لە فرۆکەخانەی نەجەفی نێودەوڵەتی داخراوە. هەروەها نوسینگەکانی کۆڕەک لە دیوانیە و بابل داخراون. جەختیش دەکاتەوە. داخراوی نوسینگەکانی کۆڕەک لە چوارچێوەی ڕێکاری یاساییدایە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق دووپاتی ئەکاتەوە بە دواداچوونیان بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکان لە دژی کۆڕەک بەردەوامە. داخستنی نوسینگەکانی کۆڕەک تلیکۆم لە سێ شاری عێراق لە کاتێکدایە. دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان عێراق ڕایگەیاندووە مۆڵەتی کارکردنی کۆڕەک لە سی ئابی 2023 بەسەر چووە. کۆمپانیاکە پابەندی مەرجەداراییەکان و پێدانی باج نەبووە بە بەغداد. بەو هۆیەوە فەرمانی بە کۆمپانیاکانی ئاسیا سێڵ و زەین کردووە پەیوەندیەکانیان لەگەڵ کۆڕەک بپچڕێن. وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند لە تەمەنی ئەم کابینەیەدا 38 ئەفسەر و 180 کارمەند بە تاوانی تێوەگلانیان لە گەندەڵی دارایی و کارگێڕی لە ئەرکەکانیان دەرکراون. مقداد میری سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن گوتی وەزارەتەکەیان بەردەوامە لە جێبەجێکردنی پرۆگرامێکی توند بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و بەهێزکردنی ئاکاری فەرمانبەری لەناو دامەزراوە ئەمنیەکان. وتیشی لە ماوەی 100 ڕۆژی تەمەنی ئەم حکومەتەدا ڕێکارەکانی وەزارەتەکەیان بوونە هۆی دەرکردنی یەکجارەکی 38 ئەفسەر و 180 کارمەند لە خزمەت. دوای سەلماندنی تێوەگلانیان لە گەندەڵی کارگێڕی و دارایی ئەوانە دەرکراون. مقداد میری باسی لەوەش کردووە. 3245 کارمەندی هاتوو چۆ لە چوارچێوەی هەوڵەکانی وەزارەت بۆ بتەوکردنی ئاکار و بەهێزکردنی پابەندبوون بە یاسا و ئەرکە وەزیفەکان دەرکراون.

دەستەی دەستپاکی عراق دەڵێت ڕێگریان لە بەهادردانی زیاد لە 34 ملیار دینار لە سامانی گشتی وڵات لە فرۆشتنی ملکێکدا لە زیادکردنی ئاشکرا لە پارێزگە ئەنبار کردووە. دەستەی دەستپاکی عراق لە ڕاگەیەندراوێکی دابڵاوی کردووەتەوە لە یەکێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی خانوبەرە لە پارێزگە ئەنبار دەرکەوتووە ملکێکی پارێزگاکە زۆر بەهەرزانتر لە نرخی خۆی خەملێنراوە و دانراوە بۆ فرۆشتن لە زیادکردنی ئاشکرا. ئاماژە بۆ شکراوە ئەو زەویە ڕووبەرەکەی زیاتر لە 136 دوانمە شوێنەکەی تایبەتەوە دەکەوێتە سەر ڕووباری فورات، بەڵام سەرپێچی کراوە و خەملاندنی کەمتر بۆ زەویەکە کراوە. دەشڵێت هەر دوانمێکی زەویەکە بە 28 ملیۆن دینار و نرخی کۆتایی بە 3 ملیار و 129 ملیۆن دینار خەملێنراوە. لە کاتێکدا دەرکەوتووە یەک دوانم زەوی لەو شوێنە نرخەکەی نزیکەی 300 ملیۆن دینارە و تەواوی زەویەکە بەکەی 37 ملیار و 422 ملیۆن دینار دەکات. دەستەی دەستپاکی دەشڵێت زەویەکە دانراوە لە زیادکردنی ئاشکرادا بفرۆشێت، بەڵام بە فەرمانی دادوەری دەستەی دەستپاکی لە ئەنبار ڕێگری لە فرۆشتنی کراوە و لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن. ئەمە لە کاتێکدایە دوای دەست بەکاربوونی عەلی زەیدی وەک سەرۆکوەزیرانی عێراق هەڵمەتێکی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە عێراقدا دەست پێکراوە.

0: یەکەمین فێستیڤاڵی حەسار لە شارۆچکەی سەید سادق بەڕێوە دەچێت و ماوەی سێ ڕۆژ بەردەوامە بێت کە تیایدا چەندین چالاکی هونەری و ژینگەیی نمایش دەکرێن. فێستیڤاڵەکە بە سەرپەرشتی شارەوانی سەید سادق و لایەنە پەیوەندارەکان بەڕێوە دەچێت و جگە لە نمایشکردنی بەروبوومە ناوخۆییەکانی دەشتی شارە زوور لە لایەن جوتیارانەوە هاوکات کاری دەستی خانمان و خواردنە ناوچەیەکانیش تیایدا نمایش دەکرێن.
1: لە نێو دیمەنە دڵگیرەکەی سەرچاوەی ئاوی حەساردا یەکەمین فیستیڤاڵ لە شارۆچکەی سەید سادق دەستی پێکرد. لە فیستیڤاڵەکەدا چەندین جۆر بەروبوومی جوتیارانی دەشتی شارە زوور و کاری دەستی خانمان و خواردنە ناوچەییەکان بۆ گەشتیاران و سەردانیکاران نمایش کراوە.
2: ئەو بەرهەمەی لێرە هەیە زۆر جیاواسر لەوەی کە لە بازاڕەکانە هەیە کە لەسەر بابلێن شوێنەکانی ترا هەیە کە بە خۆرێکی زۆر لێ ئێدا یا خراببوونێکی زۆر بووە. ئێمە لێرە لەم جۆرە فیستیڤاڵانە لەم جۆرە شێوازانە ئێمە بە شێوازێکی فرێشتر بە شێوازێکی جوانتر بە براندێکی باشتر پێشکەشی هاوشاریانی خۆمان و هاونیشتیمانیانی خۆمان دەکەین.
3: ئێمە ئەمڕۆ لێرە لەم فیستیڤاڵەیە بەژاریمان کردووە بۆ یەکەمین جارە کە بەژاری ەکەین لەم جۆرە فیستیڤاڵانە. ڕاستە لە فیستیڤاڵێکە بەژاریمان کردووە، بەڵام وەکو خاوەنکار بەژاریمان نەکردووە. ئەم فیستیڤاڵانە زۆر زۆر باشن چونکە دەرفەتێکی زۆ زۆر ڕەخساوە بۆ کەسانی کە سەرەتایانە سەر ئیشکردنیانە.
4: ئەم ساڵ دوم ساڵە کە بەشداری ئەم فیستیڤاڵ ئەکەم. ئەم فیستیڤاڵانە شتێکی زۆر باشن بۆ داهاتی شارەکەمان سەیسایق.
1: لە دوای نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و گۆڕینی بۆ ناوچەیەکی گەشتیاری، سەرپەرشتیارانی فیستیڤاڵەکە دەیانەوێت لە پاڵ ساغبوونەوەی بەروبوومی جوتیاران و ڕەخساندنی هەلی کاری زیاتردا ناوچەکەشیان بە گەشتیاران بناسێن.
5: ئێمە دوای ئەوەی دەستمان کرد بە نۆژەنکردنەوەی سەرچاوی ئاوی حەسار و لەگەڵی ئەم پارکەی کە هەیە بڕیارماندا فیستیڤاڵێکی لەو جۆرە ئەنجام بدەین بۆ ناساندنی ئەم شوێنە گەشتیاریە و کۆکردنەوەی گەشتیاران لە سنووری قەزای سیسایق. خۆشبەختانە ئەوەی کە ئێستا ئەمڕۆ ئەیبینن زیاتر لە سەد کەس هاتوون لێرە لەم کەپرانان نمایشی بەرهەمەکانی خۆیانەکەن کە لە هەر بەرهەمە خۆماڵیەکانە دەستیەکانە کارە دەستیەکانەوە بەرهەمی کشتوکاڵیە.

0: هشتا خلکان یگن لە هەرێمی کوردستان هەڵگری بیرۆکەی داعش
1: سەری پێشمەرگەی دەبڕێت زۆر سەیری ئەوانەوە کرد.
2: دایک و باوک و براکانی خۆشت بە کافرزان.
0: پێش ئەوەی هاوسەرگیری

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لەگەڵتان بەردەوامم. پرۆسەی دابینی دۆسیەی لاهورجەنگی و یازدە هاوڕێی دواخرا و برارە ڕۆژی یەکشەممە وادەی دابینی دواتر دیاری بکرێت. بە گوێرەی تیمی پارێزەرانی لاهورجەنگی دۆخی تەندروستیان باش بووە. ڕێکارە یاسایەکانیش لەناو هۆڵی دادگاکەدا باش بەڕێوەچوون. دانا تەقیەدین گوتەبێژی تیمی پارێزەرانی لاهورجەنگی بە کەناڵەشی ڕاگەیان لەناو هۆڵی دادگا ڕێکاری یاسایی باش گیراوەتە بەر. هەر دوازدە تۆمەتبارەکە ئامادەی دانیشتنەکە بوون و ئەمڕۆ تەنیا وتەی شەش لە تۆمەتبارەکان وەرگیراو. دان پیادانانەکانی پێشووی خۆیان ڕەت کردووەتەوە و ڕایان گەیاندووە کە لە ژێر هەڕەشەدا وتەیان لێوەرگیراو. ئەمڕۆ دادوەر دووبارە وتەی لێوەرگرتوونەتەوە. ڕاشی گەیاند لە پرۆسەی دابینی ئەمڕۆدا نۆرەی لاهورجەنگی نەهات بۆ ئەوەی گوتە بدات و بەڵام ئەو گوتوێتی ئامادەم لە بەردەم دادگا گوتەی خۆم بدەم. پارێزەرەکە ئاماژەی بەو کرد لەبەرەوەی سکاڵاکاران شایەتیان نییە کە بە چاوی خۆیان ڕووداوەکەیان بینی بێت بۆیە لە ڕووی یاساییەوە ئاساییە سکاڵاکاران ئامادە نەبن. دانا تەقیەدین گوتی تۆمەتباران ئەگەر ئەم تۆمەتانەیان بەسەردا ساخ ببێتەوە کە ئاڕاستەیان کراوە ئەوە حەوت ساڵ زیندانی دەکرێن.
1: ڕۆتی دادگا ڕۆتێکی ئاسایی بوو بە ڕێڕەوی یاساییەکانی خۆی داڕۆشتووە. دادگا ئیستیجوابی پرسیاری لە تۆمەتبارەکان کردو ئەوتانێکە لە کاتی لە کۆنۆلێتان وەرگیراوە وەڵامیان داوەتەوە. ئەمانیش دادگا لە ناو هۆڵی دادگا هەموو شێوازێکی یاسایی خۆی ڕۆشۆ بەڕێوە.
2: چەند کەس گوتیان لێ وەرگیراوە دانیشتنەکە بۆکەی دواخراوە دۆخی تەندروستیان چوو؟
1: شەش کەس وتەی لێ وەرگیراوە. دانیشتنەکە ماوەتەوە لەبەرەوەی ڕۆژی یەکشەمە بەڕێز دادوەرانی دادگای تاوانەکانی دوو پێمان دەڵێن ئەو کاتەژێمە یاعلان یەکەین. دۆخی تەندروستیان باشە لە خوا بزێت.